Ардактуу армандарга берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Каргалык ооданы Айкүн соода өнөр жай чектөө шериктигинин куруучусу Махмут Мааметтин сүрдөлгөн түшүмдөр чакан дүкөнүнүн кургатылган уюу этикер канасына айландырганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында 2026 жылдык мейкиндиктен Синжаңды сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыйноо кыймылы, маалымат аралжылары, материал жыйноо тобу Каргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинен азык түлүккө иш кошуу районуна кирди. Баштык курумулуп салынган кургатылган уй эти үзгүлтүксүз өндүрүш линиясынан түшүп жатты. Шериктиктин директору Ян Хуйжуан мындай деди: Биз Фужендик бир каридардын 20,000 юандык заказ талонун даярдап жатабыз. Бул түшүмдөр интернет аркылуу бүт мамлекетке сатылат. Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигинин куруучусу Махмут Мамат 16 жыл мурда айылына кайтып чарба жараткан. Каргалык ууданда бир кичине азык түлүк дүкөнүн ачып, тоок кебеби жана тоок буту, тоок эти сыяктуу сүрдөлгөн жемектиктерди саткан. Ошол кезде Каргалык ууданы жеңил өнөр жай бакча району адам кабылдап жаткан болчу. Өнүгүү кызметин бекем кармаган Махмут бакча районунун соодагер чакырып каржы киргизүү жак саясатынан пайдаланып, бакча районунда азык түлүккө иш кошуу заводун куруп, тоок кебеби жана сүрдөлгөн уй этин сатууну чечим кылды. 2016 жылы Махмуттун иштеринин өнүгүүсүндөгү зарыл бурулуу түйүнү болду. Ал кезде түштүк Синжаң базарларында бышып кургатылган уй эти түшүмдөрү жок дээрлик болчу. Ал арналуу ички Моңгулдан бышкан рецептти киргизип, жергиликтүү усталарды Каргалыкка келип нак майданды үйрөтүүгө сунуштап, кайра-кайра изденип, теңшөө өнөрү аркылуу акыры жергиликтеги керектөөчүлөргө ылайык келген кургатылган уй этин изилдеп жасап чыкты. Ошол менен бирге ал 12 миллион юандан ашуун каржы салып, замандашкан өндүрүш линиясын курду. Ал кезде алардагы бакмачылык майданын курбаган болчу. Ян Хуйжуан тааныштырып мындай деди: Өндүрүш чийки материалдар негизинен сырттан жөткөп ташылууга таянат. Каргалыктын жерлик союз уюнунун куруудун чыгарылуу өлчөмү чектүү. Кир кананын күнүмдүк уй этин иштетүү өлчөмү 10 тоннадан ашат. Уудан боюнча куруудон чыгарылган союз уюу заводдун сызыл өндүрүш муктажын канааттандыра албайт. 2019 жылы Махмут Каргалык ууданы Айкүн соода өнөр жай чектүү шериктигин тизимге алдырып, кесиптешкен азык түлүккө иш кошуу жолун бирдемжи илгерилеген түрдө ачты. 2025 жылы Керкана өзүндө бар болгон союз уй бакмачылык майданын куруп, куруудогу саны 1000-2000 чейин болуп, бакмачылык союз иш кошуу кесипсин жырын калыптандырды. Керканадагы Каргалык ууданында тоор дүкөнүн ачып, тоок кебебин сатып, адатта күнүнө 200 тоок сатат. Туумандуу мезгилинде эң көп болгондо 500 жетет. Ошону менен бирге Каргалык ууданда кыргыз мектептердин уй кой этин жеткирип берүү милдетин өз үстүнө алды. Ян Хуйжуан мындай

Базардагы окшош түрдөгү түшүмдөрдөн жогору болсо дагы, бирок жаңы ети чийки материалына таянып, бир түркүм ак жүрөк керектүү өчүлөргө ээ болду, кирхана акырындык менен бүт мамлекетте базарын ачууда. Кирхана кесибин кеңиртүү менен бирге коомдук жоопкерчиликти өз үстүнө алды. Заводдо азыр 128 туруктуу кызматчы бар. Ошон менен бирге көптөгөн мезгил мүнөздүү убактылуу жумушчу кабылдады. 27 дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен биргелешип, 6800'ден ашуун бакмачылык түтүндөрүн түртмөктөдү. Кирхана өз жеринин байлыгына терең иш кошууну такынчыктап, дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын арттырып, дыйкан малчыларды үзгүлтүксүз нарыкка ээ кылды. 2025 жылы кирхананын түшүм наркын 80 миллион юандан ашырып, дагы да көп элдин эшик алдында кирешесин ашырууга түрткү болду. Ян Куйжуан мындай деди. Азыр шериктик эски завод үйлөрүн жаңылап өзгөртүп, жаңы түшүмдөрдү изилдеп жасап жатат, өнүгүү кыймылдаткыч күчү толук.

Кытаптуу уармандар, 100 улан табыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги уюштурган 2026 жылдык мамлекеттик аштык май жана төбө бурчак кесбе көргөзмөсү 10 айдын 30 күнүнөн 11 айдын 1 күнүнө чейин Хэнань өлкөсүнүн Жэньчжоу шаарында өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө аштык май кесибин өнүктүрүп, аштык коопсуздугуна кепил эти кылуу баш тема кылынып, натыйжаларды көрсөтүү, алмаштырууну төртмөктөө, керектөөнү жылыштатуу негизги максат кылынып, баш темалуу тааныштыруу, асыл түшүмдөрдү көргөзмө кылуу, типтерди тааныштыруу, чиркештирүү, алмаштыруу сыяктуу 5 чоң түрдөгү 20 түрдө кыймыл уюмдаштырып, кулаш жайдырылып, аштык май дыйканчылык эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттыруудагы жаңы илгерилөөлөр көрсөтүлөт. Аштык май жана төбө бурчак саласындагы жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгү чордондо көрсөтүлөт. Көргөзмөдө төрттө жакшы жыйынтыкталган берекетин арттыруу аштык май кесиби асыл түшүмү, төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсү, суу, жер семирткич бир толкулашкан заманбап жабдуулуу айыл чарба, эгинчилик акыл жөндөм жабдуулары, жогору жөндөмдүү айыл чарба машиналары жабдуулары сыяктуу арналуу көргөзмө райын орундаштырылып, аштык, май жана төбө бурчак кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жаңы натыйжа өнүмдөрүн жалпы бетке көргөзмөлөйт.

Абдунум райондук токойчулук илимдер академиясынын биринчи тобу жакында эттүү сунгула дарылоо тыттан турган эктерди Лю Шинай токошту жеңиштүү изилдеп чыгып, алгачкы жолу Шинжаңдын жергиликтүү өзгөчөлүгүнө дар менен азык түлүктү орто кайнар кылган байлыгын жана жөрөлгөлүү юбинг технологиясын биргелештирип, Шинжаңдын кумда өсө турган жана өзгөчө бак токой байлыгын жогору даражалуу майрам куттуктоолордогу азык түлүк саласында колдонуу боштугун толтурду. Жакында Нак майданда түйшүмдү катаан текшерип бектүү аркылуу Моңгол Күрөө ооданынын 10,000 моолук жазгы буудай үл көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүмү 680,162 килограммга жетип, мурдагы мамлекет боюнча 10,000 моо жазгы буудайдын 665,3 килограммдык жогору түшүм рекордунан 15,32 килограмм ашып, мамлекет боюнча жазгы буудайдын жогору түшүм рекордун жеңиштүү жаңылады. Бул жолку жаңыланган рекорд 10,000 моолук үл көрсөтүү атызы Моңгол Күрөө ооданы Хосум Тухарсон Моңгол айылы Акташ кыштагына жайгашкан болуп, көлөмү 30,500 моого жетет. Абдунум райондук айыл чарба айыл кыштак назараты Батыш түндүк дыйканчылык токойчулук илим техника даашөөсү, Шинжаң айыл чарба даашөөсү, Шиханза даашөө, Шинжаң айыл чарба дың жер ачуу илимдер академиясы, Шиханза айыл чарба илим изилдөө орундарынын адистеринен куралган түшүм өлчөө адистери группасын уюмдап, каалагандай үлгү алуу ыңгайын колдонуп 10,000 моолук үлгү көрсөтүү атызынан өкүл мүнөзгө ээ 5 парча жерди тандап түшүмдү өлчөө жалпы көлөмүн 563,62 моого жеткирди.

Ардақты ормандар, уақыт байланышы менен станциябыздың ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу ормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30°C, жылуу садырам жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Чоңчиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: 6-нчы кезектүү кол кармашып Аңсоого жетүү, эки жээк боордошторунун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү.
2: Чан Шожаң Жүнгү Гомундан партиясынын мурдак төрагасы Хун Шиужуу менен көрүштү.
1: Станциябыздын Шинжаң Тайвань журулушуп тилдештикти чогултуп, кол кармашып гүлдөнүү аңсоосун орток ишке ашыралы деген темадагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар.
2: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт Шинжаңда кайылык иштак таш жолу туруктуу мал мүлк салынмасы 8 миллиард 700 миллион юанга жетип, жаңыдан салган, өзгөртүп салган айылык иштак таш жол узундугу 4400 км ашты.
1: Бүгүр ооданы байыркы дарага тактуу дараккансыздан дурукансыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын камсыздан дурууга катыштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 9 айдын 9-чү күнүнөн 11-чү күнүнө чейин Чоңчиң шаарынын партия өкмөт өкүлдөр тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маекчийинин өткөрүп ашуучу Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору тастыктарынын рохун ичкерилеп үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңын нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчилдештирип түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңхуа улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат улун күч сала чыңдап, Шинжаң чоң чейин кызматташтыгынын токтоосуз тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түрткмөөктөдү. Чоңчиң шаардык парткомунун шуужиси Юан Жажун, автоном райондук парткомунун шуужиси Бингтон, парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шаожаң, Чоңчиң шаардык парткомунун орун басары шуужиси, шаар башчысы Чан Шинву, автоном райондук парткомунун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз, автоном райондук

парткомнун орун басары Шужиэсе Бингтуандын жаңы Хэжунюу байланыштуу кыймылга катышты. 9-нчы айдын 11-нчи күнү Чоңчин шаары Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанын нишанды жардам берүү кызматы маектиги Үрүмчүдө ачылды. Юан Жажун, Чоңчин шаардык партком, шаардык өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанын Чоңчиндин экономика коом мөнүгүсүнө каратылган күч сала колдоосуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди. Шинжаң баш Шужи Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктарынын рухун ичкерилеп үйрөнүү аракетинде көрсөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңко улут ортоктулуксун бекем уюту кызмат негизги линиясына бекем кадалып, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаңды курууну бир өңчө жоспорлоп жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүлүгүн түртмөктөгү жаңы бекем арыш таштап, жакшы тажрыйба, жакшы ыкмаларды жаратты. Чоңчиңдин үйрөнүп үлгү алуусуна татыйт. Жакынкы жылдардан бери Чоңчиң баш Шужи Си Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун тереңдей жүзөлөштүрүп, эки чоң орун белгилөөнү чыныгы иштеп, үч ролун көрсөтүүгө үйрүлүп, алты район бир бийик жер курулушун орундаштырып жылыштатып, бир кыйла артыкчылыгын, артынан пайда болгон артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, мамлекеттин оорчундуу стратегиясын чыныгы жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, замандашкан кесип системасын жаңылык жаратып жетектеп, патшам куруп, ысылаатты кеңири ачып жиберүүнү жалпы бетке тереңдетип, Ашан, чоң шаарды замандаштырып жөнгө салуунун жаңы жолун иштиктүү ийликтеп, эл турмушу бактын сызыл арттырып, партияны жалпы бетке катаң башкарып жөнгө салууну бекем термелбей жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун чоңчиң барагын чымырканып жазып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүү, партия борбордук комитетинин чоңчиңге ыйгарган оорчундуу саясий жоопкерчилиги жана шаңдуу ыйык милдети. Жаңы башталуу түйүнүндө Чоңчиң баш Шужи Си Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун бирдемжи ичкерилеп үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин оорчундуу чечим орундаштырууларын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, Шинжаң ажаты, Чоңчиң курбатын такан чыктап, Жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, киши көңүлүн уютууну түпкү нишан кылууда бекем туруп, мамлекет стратегиясын жүзөлөштүрүү, мамлекеттин өнүгү чоңгор даалына тейлөө жүргүзүүнү оорчунду ыйык милдет катарында карауда бекем туруп, төп жардам берип жөлөө, жалпы бетке кызматташуу, Комул жана Бингтон 13-чү шыынын жогору сапатта өнүгүсүнө тейлөө жүргүзүүнү зарыл тутку катарында карауда бекем туруп, жогору деңгээлдүү жалпылык тейлөөсүн чогуу куруу, чогуу баарлануну күчалтып, эл турмушун жакшылоонан сайын жакшы жылыштатууну зарыл тыянак түйүнү кылууда бекем туруп, Чоңчиң Шинжаң кызматташтыгы менен нишандуу жардам берүү белги мүнөздүү берекетин бар күчү менен жаратып, кол кармашып күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүүлүгү иштерине тейлөө жүргүзөт. Чан Шаожаң, автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Чоңчиңдин Шинжаң кызматына болгон күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп, Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө нишандуу жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошонун жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө жетекчилик кылып, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жөнгөчү чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку улуту бир үй бүлө кишилерин бейнеледи. Чоңчиң шаары жаңадан көбөйгөнү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар катары, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, Комол шаары жана Бингтон 13-чү Шиншиң шаарына нишандуу жардам берүүнү жогору сапатта пландап түртмөктөп, шаардык партком, шаардык өкмөттүн жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын түртмөктөдөгү саясий аркылуусун толук чагылдырып, Чоңчиң Шинжаңдын шайкештүү өнүгүүсүн тереңдештирүүгө болгон жогору даражада өскөлөң маани берүүсүн көрүнүктөндүрдү. Тараптардын 10-нчу улку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат чийин орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Комулдун энергия артыкчылыгын сызыл кое берип, Шинжаңдан электрин Чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн Чоңчиңге ташууну жылыштатып, мамлекет энергия коопсуздугун орток коргоосун, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчөтүп, Шинжаңдын эсептөө курбатын Чоңчиңге киргизүүгө сүйүнүп, район аттаган эсептөө электрди шайкештирип күчөтүп, кол кармашып жаңы өндүргүч күчүн өнүктүрүүсүн, сыртка ачып жиберүү стратегиясын чиркештирүүнү күчөтүп, бирикме күч аркылуу бир алкак бир жолдо орток курган мамлекеттер

0: базарын ачып, мамлекет ичи эл аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жууруулуш туруусун. Кадыргалыктын карым каттоо алмаштыруу жууруулушусун тереңдештирип, эл турмушу саласында топ куруу ыңгайындагы Шинжаңы нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, маданият саякат кызмат ташуусунун өнүгүүсүн илгери сүрүп, Жоңко улуттук ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Маек жыйынында Эркин Тонияз, Хжоңюй, айрым-айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү жана чоң чиң менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Чан Шинву, чоң чиңдин экономика коом өнүгүүсү жана Шинжаңы нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде чоң чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу айрым-айрым Үрүмчү шаары, Комолу шаары жана Шиншиң шаарын көздөн көчүрүп текшербизилдеди. 9-нчу айдын 9-нчу күнү түштөн кийин Юань Жажун, Чэн Шяожиан, Чэн Шинву катарлуу эки жердин жетекчилери Комол шаары ара түркү ооданында чогуу, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүү, эсептөө курбатын тапшыруу жана жөнгүү көчмө кабарлашуусу Али булут акылдуу эсептөө борбору түрүндө курулуш баштоого күбө болду. Чоң чиң шаарынын өкүлдөр тобудагы мектеп, доктурхана, энергия маалыматын башкаруу аппараты, шамал электр жасоочулук караханасы жана маданият таарыгы орундарына тереңдей чөгүп, жеринин нишандуу жардам берүү жана тараптар кызматташуусун көздөн кечирип түртмөктө. Курчалышып туугандашып, түтүндөрдү аралоо кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмердерди көрүгүлү барып ал сурады. Чоң чиң шаарынын жетекчилеринен Лу Хоң, Мажин, Шюдиен, автоном район жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Кадин Кабин, Ваң Лин, Ли Ган, Шөбин, Хазын Юлдуру катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, гүлдөнүүнү орток пландоону негизги тема кылган 6-нчы кезектүү кол кармашы Ваңсого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 9-нчу айдын 11-нчү күнү Шинжаң, Үрүмчүдө башталды. Деңиз кысыгынын эки жээгиндеги катыштуу тараптар, партия топтордун жооптуулары жана өкүлдөрү, адис окумуштуулар жана тайвандык боордоштордун өкүлдөрү болуп 120-дан ашуун киши кыймылга катышты. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Тайван кызматы ишканасы, Гоуян Тайван иштери ишканасынын мудуру Сон Тао ачылуу аземинде сөз сүйлөп мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир күчтүү бирдикке келген мамлекет баштан бойго тайвандык боордошторду өз ичине камтыган бүткүл Жунхуа уул кыздарынын тагдыры менен байланышкан деп көрсөткөн. Эки жээктеги боордоштор Жунхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, бир Жунго принцибинде жана 92-нчи жылдагы ортоктук таанымда бекем туруп, Тайванды өз алдынча кылууга чечкин каршы туруп, мамлекеттин улуттун болочок тагдырын жунголуктардын өз колунда бекем ийгерип, улуттун гүлдөнүү кооз келечегин орток жаратуулары керек. Аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрү атамекендик өкөйүнө түйүп, адилеттик улуу жүйөнү бекем карманып, ортоок журт мекенди коргоо үчүн күч чыгарып, мамлекеттин биримдиги үчүн салым кошууда. Улуу атамекен аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрүнүн күчтүү калканы. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шуучиси Чен Шяожаң сүйлөгөн сөзүндө мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин жетектеп түртмөктөөсүндө Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгы дагы да жогору деңгээл, дагы да кеңири сала, дагы да терең катмарга карай үзгүлтүксүз арыш таштады. Шинжаң жаңы доор партиянын Тайван маселесин чечүүдөгү жалпы ыкымы жана партия борбордук комитеттин Тайван кызматына болгон чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, эки жээктегилер бир үй бүлө кишилери дегенди карманып, Тайванга нарптуу элге пайдалуу саясат чараларды жүзөлөштүрүп, ар кайсы салалардагы чындыкка умтулган кызматташтыкты тереңдетип, тайвандык боордоштор менен Шинжаңдагы арлут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүп, эки жээктин жоорулушу өнүгүүсүн тереңдетип, атамекендин биримдикке келүү улуу ишин жылыштатуу үчүн дагы да көп салымдарды кошот. Жунго Гомондан партиясынын мурдагы төрагасы Жоңхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хоң Шиужу жана Тайван эмгек партиясынын төрагасы Вурон Юан эки жээктеги жаштардын өкүлдөрү сүйлөгөн сөзүндө мындай дешти. Эки жээктегилер бирдей бир жунгого таандык. Шинжоо жергеси эки жээктеги боордоштордун ортоок мекени. Тынч, бирдикке келүү Тайвандын узакка бейпил башкаруучу даңгыл жолу. Эки жээктеги боордоштордун ортоок тарыхы, маданияты жана тамыры бир туугандык сезимин бекем коргоп, Тайвандыктын өзү жунголук деген салакатын чын жүрөктөн моюндоону бекем деп Тайванда өз алдын жагылуу жана Жунгодон улактатууга каршы туруп, тышкы күчтөрдүн арага суук салуусу жана пайдалануусуна каршы туруп, эки жээктегилердин кеңешип, тынч бирдикке келүүсүн түртмөктөө керек. Эл арасына терең тамыр тартып, калк арасына чөгүп, ортоок мекенди коргогон, улуттун гүлдөнүүсүн чогуу пландаган күчтү чогултуу керек. Бул кезектүү кыймылды деңиз кысыгынын эки жээге байланышын изилдөө борбору менен Тайвандагы мекенсүйөр биримдик топтору биргелешип өткөргөн.
0: Станциябыз кабары. Аптанам райондук парткомдун шуучусу Чен Чаожан 9 айдын 10 күнү Өрөмчүдө Жүнгү Гоминдан партиясынын мурдагы төрагасы Жунхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужуу менен көрүштү. Аптанам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин көрүшүүгө катышты. Чен Чаожан Аптанам райондук партком өкмөт жана бийин тонатынан Хон Шиужуунун Шинжанга сапарлап келгенин кызуу тосуп алып, анын баштан бойго бир жүнгү принцибинде жана 92 жылдагы ортоктук таанымда бекем туруп, тоосу айкын түрдө Тайванды өз алдынча кылууга каршы туруп, эки жээк байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөгөнүнө алкоосун жана ынаноосун билдирди. Ал мындай деди: жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө, бүт мамлекет элинин күч сала колдоосунда Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, ар улут калкынын арпалуусу эң көп тарыхый мезгилге арыш таштады. Сиз сызылы Шинжаңга көңүл бөлүп көөн буруп иштиктүү түрдө Шинжаңды үгүттөп, Тайвандык боордоштордун Шинжаңга болгон түшүнүүсүн көбөйтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым коштуңуз. Сиздин мурдакыдай эле Шинжаңга көңүл бөлүп колдоп, эки жердин калкынын, айрыкча жаш бир урпактардын алмаштырып таасирлешүүсүнө өбөлгө болуп, эки жээктекилер бир үй бүлө кишилери түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн ан сайын тереңдей орун алдырып, соода кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болуп, ан сайын көп тайвандык соодагер карханалардын Шинжаңга келип, каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, Жүнгү Шинжаң аңгемесин жакшы айтууга өбөлгө болуп, ан сайын көп мамлекет иши сыртындагы достордун чыныгыстыролук жалпы беткей Жүнгү Шинжаңды түшүнүүсүн илгери сүрүүңүздү үмүт кылабыз. Шинжаң ар түрдүү Тайванга нарып жеткирүү саясаттарын астайдыл түзөлөштүрүп, тейлүү камсыз досун кылдаштырып, тайвандык соодагер боордоштордун Шинжаңга каржы салып өнүгүү, кызмат иштеп жашоосуна жакшы шарт түзүп берет. Хон Шиужуу мындай билдирди: бул менин Шинжаңга үчүнчү ирет келишим. Ар жолу келгенде абдан терең таасир калтырып, Жунхуа улуттук чоң үй бүлөсүндө кол кармашып, жакын өтүп, бекем кайтарып өзара жардамда болуудай терең достук мээри махабатын сезиндим. Бул жолу Шинжаңга кол кармашып, Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштор алмаштыруу изилдөө талкуулоо кыймылдарына катыштым. Бул кезметтен пайдаланып, Тайван менен Шинжаңдын алмаштыруу таасирлешүүсүн күчөтүүнү дагы бир демжи түртмөктөп, эки жердин жаштарынын түшүнүүнү тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, тараптардын ар кайсы салада өзара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болууну үмүт кылам. Шинжаңдын ар кайсы жактардагы артыкчылыгы бөтөнчө, жүнгүүчү замандаштыруунун илгерилетүүдө ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, ан сайын кооз эртеңди жаратуусуна ишенем. Мукият Жармукаммет, борбордук комитет Тайван кызмат ишканасынын катыштуу жолдоштору, Аптанам райондун катыштуу орундардын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Кечээ 9 айдын 11 күнү 6 кезектүү кол кармашып, Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми кабардан угасыздар. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктору тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, күлдөнүүнү ортоок пландоо негизги темасын эмерчиктеп ичкерлей талкуулап алмаштырып, кеңири ортоок тааным уютту. Жаңы Жунхуа кыз уландары илимий коому жаратуу коомунун кеңеш башчысы Ван Бингжун мындай деди: кол кармашып, Ансоого жетүү кыймылы биздин Тайван аралын тынч бирдикке келтирүүнү колдогон мекен сүйөр күчтөр үчүн айтканда бир жылда бир өтүүчү салтанаттуу иш. Быйыл биринчи жолу Шинжаңда өткөрүлдү. Бул жер Жунхуа улутунун кезинде өмүрү аркылуу коргогон тоосуулары, ошондой эле бизди ан сайын тарыхый жоопкерчилик сезимине ээ кылат. Эки жээкти бирдикке келтирүү илимий коомунун аткаруучу башчысы Жаң Чишиң мындай деди: эки жээк бир Жунгого таандуу. Эки жээктегилер олтуруп сүйлөшсө, көптөгөн жумуштар оңой эле чечилет. Айрыкча эки жээктин илим техника, экономика соода жагындагы кызматташтыгында жаш жеткинчек досторду негизги тема ыңгайында алмаштырууга ээ кылуу керек. Кол кармашып, Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 2021 жылдан баштап 5 кезек сызылып өткөрүлүп, Тайванга каратылган алмаштыруунун зарыл маркесине айланган. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор өзүндүк ролун көрсөтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз түрдө

0: ансайын жогору деңгээл, ансайын кеңири сала, ансайын терең катмарга карай арышташтоосун түртмөктөй турганын билдирди. Шинжаңдык саякатка жол баштоочу, чоң кургактык жаштар өкүлү Делнур Турсунжан мындай деди. Биз эки жээктегилердин тегинде эле кан тамырыбыз ортук, ортук маданият, ортук журтубуз бар. Кезинде мен тайвандык саякатчыларга жол баштоочулук кылганда, жол бою өз ара бири-бирибиздин турмушубуз жөнүндө аңгемелешкенбиз. Биздин азыркы мээр махабатыбыз да абдан жакшы. Эки жээктеги жаш достордун барды келсинин ан сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Сереп журналынын таратуучусу Жишин мындай деди. Чоң кургактык Тайванга нарп жеткирүүчү абдан көп саясатты жарыкка чыгарды. Мен тайвандык өнөр жай соода кесиби өкүлдөрүнүн абдан жакшы дегенин көрдүм. Биринчи жолу Шинжанга келип, учактан түшүп эле кишилердин абдан көптүгүн сезиндим. Мен дагы элеге барып жакшылап айланып көрөм. Жоңхуа мекен сүйөр тилдештер коомунун баш катчысы Жаң Шиое мындай деди. Бардык эле киши өмүрүндө бир жолу сөзсүз Шинжанга келебиз дешет. Шинжаң чынында сонун жер. Биз ан сайын көп тайвандык боордоштордун бул жерге келип каржы салуусун үмүт кылабыз.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан Шинжаң Тайвань жоорулушуп дилдештикти чогултуп кол кармашып гүлдөнүү асоосун ортого ишке ашыралы деген темадагы Шинжаң агым иштер бааламасын угасыздар. 6-нчы кезекте кол кармашып ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңдан орун алып, Жибек жолу көрүүдү топурагын түйүн кылып, Шинжаң менен Тайвандан тереңдей алмаштыруу өрүшүн куруп, эки жээктеги боордоштордун кан тамыры туташ, тагдырлаш ортоктулугу экенинде чындыкты тереңдей далилдеп, Жуңхуа улуту ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүүнү ортоктук пландоодо чечкин ишенимин бейнеледи. Элдик алмаштыруу эки жээк байланышынын зарыл тиреги, элдин жүрөгүн туташтыруу бердеке келтирүүнү илгерилетүүнү түртмөктөдөк алгылыктуу кыймылдаткыч күч. Дайымдашкан Тайвань менен болгон алмаштырууну марке кылып, бул жолку кыймыл элдик жоорулушу жана жаштардын өз ара түшүнүүсүнө үйрүлүп, Шинжаң менен Тайвандын соода маданият, саякат, жаштар карым каттоосу сыяктуу салаларда нактылуу кызматташуусун тереңдештирүүнү түртмөктөйт. Калың тайвандык боордоштордун Шинжаңдын өнүгү жетишкендиктерин жеринен сезинип билүү, түшүнүү тогонун бузуп таштап, эл арасына иштиктүү тамыр тартып, туугандык мээр махабатты коюлаштырып, өз алдынча кылууга каршы туруудагы бирдикке келтирүүнү илгери сүргөн элдик күчтөрдү чогултат. Тоо дарыя айрылбайт, мамлекет бөлүнбөйт. Улуу ата мекен түбөлүк Тайвандагы мекен сүйөр бирдикке келтирүү күчтөрүнүн күчтүү түрүкүгө болот. Бул жолку Шинжаң Тайвань алмаштыруусу эки жээктегилер бир үй бүлө кишилеринин жандуу иш жүзүнөн өткөрүүсү улутту гүлдөндүрүүдөкү мамлекетти бирдикке келүүгө чакыруу чоң кырда алдына жатты. Элдин күткөнү эки жээктеги боордоштор бир ниетте бирге болуп ынтымакташып күрөш кылса эле ортоок журтун күч сала коргоп улутту гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына чогуу аттана алат. 15-нчи беш жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: 9-нчы айдын 10-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-нчи 5 жылдык жоспордун башталуу барышташтоосу боюнча желелеш негизге темалуу жарыялоо жыйыны 13-нчү майданын өткөрдү. Жарыялоо жыйынында 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратуу дагы зарыл иш чарасы менен өнүгүү нишанын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратууда майнаттуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Жоспор боюнча 2030-жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың чамасына жетип, жылына орточо 10 миллиард жың аштыкты Шинжаң сыртына ташып чыгарат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна чамасында болуп, асыл сапаттуу пахтанын түзгөн салыштырмасы 50%дан жогоруга жетет. Мөмө түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна чамасында болуп, товар мөмө салыштырмасы 86%дан жогоруну сактап, жылына орточо мамлекет базарын 10 миллион тонна чамасында камдайт. Мал чарба түшүмдөрү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнүн түшүм курбаты туруктуу арымда өсүп, автоном район даражалуудан жогору айыл чарба кесиби боюнча баштаак керканалар 700-дөн жогору болуп, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын 76%га көтөрүүсүн колго келтирет. Аптоном райондук парткум айылгыштак кызматы жетекчилик группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айылгыштак назараты парты группасынын шудеси Шейин Жоу мындай деди. Асыл сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадалып, курулмасын кылдаштырып баштаактарын

0: жетиштирип, сапатын өстүрүп, марке жаратып, берекетин арттырып, негизин күч алтууга сызыл күч салып, мамлекеттик зарыл асыл сапаттуу аштык май өндүрүш камдоо базасы, асыл сапаттуу мөмөлүү бак өндүрүш камдоо базасы, жашыл мал чарба түшүмдөрү камдоо базасын, район өскөчөргүнө ээ айыл чарба түшүмдөрү өндүрүш камдоо базасын бачым куруп, мамлекеттик асыл сапаттуу пахта өндүрүш камдоо базасын бекемдеп өстүрүп, бүт мамлекетте таасир күчкө ээ айыл чарба түшүмдөрү менен жогору даражалуу азык-түлүккө иш кошуу базасын күч сала жаратып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты менен сапат берекетин токтоосуз өстүрөбүз. Мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу, илимий суу менен камдоо камсыздоодон айырыла албайт. Учурда автоном райондук суу иштери тармактары суу байлыгы азыркы абалына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык суу коопсуздугун камсыздоо жоспорун жогору сапатта түзүп, суу иштери жаптуу курулушу менен суу байлыгын кылдаштырып, септөөнү бирдемчиги күчөтүп, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоо түрдүү кызматтарын бир өңчөй жоспорлоп жылыштатты. Автоном райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Пау Жаңфын мындай деди. Орчундуу суу байлыгы септемеси менен суу сактоо курулушун курууну күчөтүп, чоң орто типтеги Сугат районун сызыл куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүүнү бирдемчиги күчөтүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу өстөң системасы менен Сугат району курулушун ачташтырууну күч алтабыз. Өз жер шартына жараша жаңы доор карыз Сугат үлгүсүн кулаш жайдырып, суу жер семирткичти бир тул кулаштыруу, жаргак астында тамчыратып сугаруу сыяктуу, суу үнөмдөө техникасын иштиктүү жайылтып, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу үчүн суу коопсуздугу камсыздоосун жакшы иштейбиз.
1: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт Шинжаңдын айылык иштак таш жолунун туруктуу мүлккө салган каржысы 8 миллиард 700 миллион юандан ашып, жаңадан өзгөртүп салган айылык иштак таш жолу 4400 километрден ашты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кашкар шаары Пактекли айылынын Даушан Чоң кыштагында түз текши асфальт жолдорду басып өткөндө шала айдоо көрүнүшү. Дыйкандар короосу жана өзгөчө элдик конолголору туташып кетет. Жол шыдырлашып, көрүнүш кооздошуп, саякатчылар байма-бай келишти. Айыл кыштактан жылдык саякатчыларды күтүп алуусу 100 миң адам реттен ашты. Даушан Чоң кыштагынын тургуну Зулукмар Турсун тааныштырып мындай деди. Тек жергиликтүү кыштак тургундары келип тамактануу соң тойлуу болуп эле калбай, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы ушул жолду бойлоп келишти. Биздин соода жасагандагы киришибиз дагы ага эрчи жогорулады. Быйыл автоном районубуз айылык иштак таш жол курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, жаңыдан өзгөртүп салган кыштак таш жолу 7000 километр болуп, айыл шаарча 3 даражалуу жол. Табигый кыштактын жолун катуулаштыруу, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү, кыштак жүргүнчүлөр жүк ташуу майдан пунктунун заряддоо жабдуулар курулушу сыяктуу түрлөрдү тең арамда жылыштатууну пландап, кыштактын жолу торун жүрүү шарты жана тейлөө деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Автоном райондук каттоо ташымал назараты парткомунун мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ван Шинхуа мындай деди. 9 айыл шаарча 3 даражалуу жыяндан жогору таш жолду ишке ашырып, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү негизинен аяктап, кыштак жүргүнчүлөрү жүк ташуу майданынын заряддоо жабдуусунун 77%ине жаңыдан кошуп, 11 айдын этегинде жалпы бетке курулуш бүтүп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Ала Тоо Озу таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыккан автоуна 130 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 40.95% артып, чек ара озунун сыртка ачып жиберүү аракет энергиясы сызыл кое берилген. Эми кабардан угасыздар. Быйылдан бери Ала Тоо Озу чек ара озунда чек ара аттаган жүк ташмал соода кызуулугу сызыл жогорулап, таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү туруктуу арымда өсүп, эң жогору болгондо так күндөгү таможнадан өткөн автоуна 801 жеткен. Шинжаң Фейден камдоо желеси чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тен Шиужуан жогору берекеттүү оңтойлуу улашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсү менен сызыл кылдашкан карканага пайдалуу чаралар караштуу райондогу тышкы соода карканаларынын өнүгүүсүнө күчтүү жашоо күч кошконун тааныштырып мындай деди. Азыр таможнадан өтүү тездиги көрүнүктүү тездеп, айлануу берекети да көп эле жогорулады. Биз сызыл Орто Азия базарына терең тамыр тартып, жаңы жүк ташымал линия жолун кеңиртип, кархананын атаандаштык күчүн сызыл өстүрөбүз. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти таможнадан өткөрүү камсыздоо чараларын токтоосуз кылдаштырып, Сакчы күчүн илимий тескеп септөө аркылуу текшерүү жолун кыймыл аракеттүү көбөйтүп ачып, алдын болжошуп таможнадан өтүү, түргө айрып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп, түйүндүү тышкы соода заттык буюмдарына жашыл жол ачып, автоунаа агымынын жогору берекеттүү жол жүрүүсүн камсыздаган. Алатоо узу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу текшерүү пунктин милдет аткаруу биринчи отрядынын

0: Сакчысы Сүн Мейтинг мындай деди. Жакынкы мезгилде таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү сызыл жогорулады. Биз биргелешип кезекчиликке туруп, биргелешип аракетке келүү үлгүсүн токтоосуз күчөтүп, кезекчиликке туруу тартибин кылдаштырып, жүк автоунаалардын туруп калуу убактын зор даражада азайтып, бар күчүбүз менен тышкы соода керкиналарынын жүгүн жеңилдетип, берекетин арттырабыз.
1: Азыр автоном районубузда жүгөрүлөр куйругулашып ышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер комбайн, машина жана ташуу автоунаалардын иштиктүү уюмдаштырып, оору жумушун кулаштайдырып, жүгөрүнү даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Орусал кабарын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Янжи ооданы Чигышиң шаарчасынын жүгөр айдоосунда чоңтуптеги жүгөрү оору машиналары ар бири каттап, машагын үзүү, жууп, тазалоо, жогору берекетте шак басаңын эзип айдоого кайтаруу сыяктуу бир толкулашкан жумуш барышын жогору берекетте аткарды. Ташуу автоунааларга ээрчи жаңы жүгөрүнү эң алды менен машинага жүктөп ташымалдап, эң зор даражада жүгөрүнү жыюуга кепилдик кылды. Өстүрүүчү түтүн Сүн Жемпхың быйыл 1000 моодон ашуун жүгөрү экти. Ал кабарчыга өзүнүн жыл башында ачтык кургатуу заводу менен камдоо сатуу буйрутмасына кол коюшканын айтып, мындай деди. Сатуу жолу камсыздалып, баасы дагы жакшы болду. Биз машина аркылуу жыйнап, убакыт жана күчүбүздү үнөмдөп калдык. Чийхуу шаарындагы 580 000 моо жүгөрү дагы куйругулаш түшүм алуу мезгилине кирди. Жергиликтүү жогору өлчөмдүү айдоо курулушун зор күч менен жылыштатып, байдоо жасалма жандоочу аркылуу төп мөлчөрүн орун белгилеп, үрөөн себүү, жогору жыштыктагы өстүрүү, жогору берекеттүү суу үнөмдөө, тамчылатып сугаруу сыяктуу заманбап айыл чарба техникаларын кеңири колдонуп, эгүү өздүк наркынын өнүмдүү төмөндөтүп, жүгөрүнүн сапатын уландуу жакшы арттты. Бул эки күндө Канхызы шаарчасы Сандоо Чаңзы кыштагынын кыштак тургуну жаңы үйүү жүгөрүлөрүн машиналаштырып оргонун айтып, мындай деди. Мээни быйыл 550 000 моого жүгөрү эгип, божомол менен моолук түшүм мөлчөрү 1,3 тонна айланасында болду. Мен 500 000 моо жерден болжол менен 200 000 уян айланасында пайдалам. Коргос ооданы быйыл жүгөрү эгип чиш өстүрүү, төп теңшеп тизгиндөө техникасын зор күч менен жайылтып, жүгөрүнүн бирдик түшүм мөлчөрүн берекеттүү жогорулатты. Куюан шаарчасындагы өстүрүүчү түтүн Сүнжендин 1830 000 моо жүгөрүсүнүн моо башындагы орточо сактаган майсасы 7500-8500 түпкө чейин болду. Ал кабарчыга мындай деди. Ушул түрдөгү техниканы колдонуу аркылуу жүгөрүнүн шак басаң түшүм мөлчөрүн жогору көтөрүүгө болот. Быйыл суу курамы 30% болгон жүгөрүнүн моолук түшүмү 1,5 тоннадан ашууга жетип, сындырып эсептегенде 14% суу курамы бар кургак жүгөрүнүн моолук түшүмү 1,2 тоннадан ашары күтүлүүдө. Маданият жуңгу сапары.
0: Кучаш шаарындагы Күсен Вэй Жин бектигинин уранды ажайыпканасы менен Күсен ажайыпканасы уранды маданият эстеликтер кошулган санарып илим техникада жаңылык жаратып көргөзмөлөө үлгүсү аркылуу 1000 жылдык Күсен маданиятын көрүүгө, сезинүүгө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Күсен Вэй Жин бектиги уранды ажайыпканасында саякатчылар экскурсия кылуу жолунда байыркы көрүстөн урандыларды көрдү. Ошону менен бирге санарыптүү элес түшүрүү техникасы аркылуу урандынын адепки кебетеси жана андагы камтылган маданият салтын анык түшүндү. Жаңсуулук саякатчы Шэнси мындай деди. Абдан таң калдым, көрүү сезими өнүмү бетке урулуп, ошол доордогу имарат формасын жана тарых өнүгүүсүн айгинелеп берди. Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Делнигар Таалып мындай деди. Археология урандысы кошулган санарып өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жер асты көргөзмө залынын 9 жеринде Вэй Жин бектиги формасындагы кирпич көрүстөнү толук сакталып, тор көшөгө проекция, тынч театр кана, баарлашуу экраны сыяктуу техникаларды колдонуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп кайнарлуу бир толкулашкан тарых мазмунун түшүндүрдү. Коңшу салынган Күсен ажайыпканасы окшош эле маданият эстеликтерин сыртка чыгарып көргөзмөлөө шкафына күч жумшап, санарып техникасынын жардамында маданият эстеликтери жаңы жашоосуна кубат ыйгарды. Ажайыпкана бүт көрүнүштүү санарып көргөзмө шкафы, чөкмө ыңгайдагы айланма элес түшүрүү залын турго чыгарып, бир бөлүк оңойсуна турган кымбат баалуу Күсен маданият эстеликтерге карата санарып элес түшүрүү аркылуу маданият эстеликтерин иштетүү майдан көрүнүш тарых кайнарын толуктап калыбына келтирди. Ажайыпкана Кучар байыркы тургундар көргөзмө районунда санарып баарлашуу тынч элес түшүрүү аркылуу байыркы тургундардын короо жай түзүлүшү, жыгач оймолору үй серепчесинин майда түйүнүн толук анык айгинелеп, нак майданга дагы өз ара баарлашуу туюнуу алкагын орундаштырып, саякатчылар кол салып иштеп, өзүнө таан Кучар кичик үйгө ээ болушат. Юнандык саякатчы Гохун Жин мындай деди. Баарлашуу сезими күчтүү болду. Бир түрдүү ошол чөйрөгө кирип калгандай сезим берет экен.
1: Тогузунчу айдын тогузунчу күнү Бүгүр ооданы Карабак айылы 100 жылдык алдын оорутпагында байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алдын оорутпа байыркы дарагына камсыздандыруу алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Карабак айылы 100 жылдык алдын оорутпагы Бүгүр оодандын кымбаттуу экология жана маданият жер белгиси. 100 жылдык алдын оорут байыркы дарага абдан баалуу жашыл тирүү маданият эстелиги эсептелет. Бул жолу жергиликтүү өкмөт менен камсыздандыруу карканасы кызматташып жашыл акча мамиле жашылдыкты коргоо үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып 570 ашуун 100 жылдык алдын оорут байыркы дарагынын баардыгын атайын туруп камсыздандыруу камсыздоосуна киргизген. Бул шамал апаты, үшүк зыяны, нөшөр, кургакчылык, оор, дарт курт зыяны, кокус зыян сыяктуу опурталдарды толук каттап, апаттан мурда кыдырып текшерүү, сактануу, апатта тез бир жактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдө бюджелелүү коргоо системасын куруп, байыркы дарактар боюнча чукул абалга тең талаштырып башкарып коргоо кыскалыгын толуктады. Нак майданда тараптар байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруусу стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Бул жергиликтин байыркы даракты коргоо кызматын калыпташтыруу, кесиптештирүү, узак мезгил өнүмдүүлөштүрүү, акча мамилелештирүүдө жаңы баскычка киргендигинен дарек берет. Жонго Пинган мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Бүгүр бөлүмчө шериктигинин орун басары директору Хашуай кабарчыга мындай деди. Биз Бүгүр байыркы даракты коргоо иш жүзүмдүүлүгүн таканчыктап ченеп, атайын таандуу камсыздоо тейлөөсүн түзүп, жашыл акча мамиленин экологияны коргоого күч кубат ыйгарууда ролун толук көрсөттүк. Кийин биз тез төлөп берүү, ашаан тез текшерип чалгындуу, кесипти куткаруу тейлөө барышын кылдаштырып, токойчулук жайыт тармактарына дайымдаштырып, шайкешип байыркы дарак опурталын сыдыра текшерүү жана асыроо жетектөөсүн алып барып, акча мамиле күчү аркылуу 100 жылдык байыркы дарактардын дайыма жашыл туруусун кайтарабыз. Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, 2-даражалуу мудуру бөлүм мүчөсү Су Шаофей мындай деди. Биз үлгү көрсөтүү базасын таянч кылып, башкаруу, коргоо, көмөскү кырсыкты сыдыра текшерүү, кесипти куткарып таарылуу, акча мамиле камсыздоосу сыяктуу байлыктарды бириктирип көчүргөлүү, жайылткалы боло турган байыркы дарактарды коргоо үлгүсүн жаратып, алдын оорут байыркы дарагы байлыгын кайтарып, Бүгүр оодандын өзгөчө мөмөлүү бак маданиятына мурастык кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 10 күнүнө чейин Чыгыш Жоңгар Анхуй өлкөсүнүн түштүк району плюс-минус 1100 киловольт өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашып, бүт мамлекеттин өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр курулушунда башкы орунду ээледи. Чыгыш Жоңгор районунун экономика коом өнүгүүсүнүн энергия камсыздоо негизин бекемдеди.
1: 9 айдын 9 күнүнөн 10 күнүнө чейин адистер группасы чыныгы тапшырып алып, түшүмүн өлчөө аркылуу Абдурахман райондук айыл чарба билимдер академиясы сорт тандап жетиштирген. Кошун жазгы буудай сорту Лянчун 1758 кичик көлөмдүү сынак айдоосунун орточо моолук түшүмү 852,73 кг жетип, 100 моолук үлгү айдоосу жана 1000 моолук үлгү айдоосунун орточо моолук түшүмү айрым-айрым 812,48 кг жана 732,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жазгы буудай аянты 100 моолук, 1000 моолук жогору түшүм рекордун жаңылады.
0: Аптоном район 2026 жылы кийинки жарым жылда коомдон ачык ашкере кесиптик орундарга кызматкерлер кабылдоо түрү боюнча сыноо кулактандыруусу ЭЧАК Аптоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын өкмөттүк тору жайтында жарыялады. Бул жолку ачык ашкере кабылдоого жалпы 4069 кызмат орунга 4789 адам кабылдайт. Тизимдетүү убакты 9 айдын 14 күнү түштөн мурун саат 10:30, 9 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 6:30 чейин.
1: Жөнгө майыптар көркөмдөрү жүрмөсү алып келген музыка бий ыр, менин аңсом 9 айдын 10 күнү кеч эле чоң театрканасында коюлду. Берүүлөр кол ишара тилиндеги ырлар, ыр бий оюн номерлери, музыка аспаптарын аткаруу сыяктуу көп түрдүү көркөмдөр түрүн өз үчүн алып, жаңы доор майыптарынын батылансууга талпынган өзүн күчтөндүргөн рохту кебетесин айгинеледи. Эми Абдырахман районубузда Коналы шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу. Түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 32 Цельсий градус ысык. Батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, арттан ачылат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык. Батыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел

Celsi градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Celsi градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 15-27 Celsi градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 16-29 Celsi градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Celsi градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгон Урманбек Турду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектерлери Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз сулуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр айрага айрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырдайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажманбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимов.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ырга айланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ишкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаш Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайроону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылдагызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемиш ары такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилүү болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арылуу элинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтере терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арак аркылуу жибек жолунда дилдеш бололу негизги темасындагы 2000 башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көпке башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Шинжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараттары Чүнжиен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуштады. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуучу жабдуулары, оор, кошумча, ороп салуу кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмү сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы, жүйхуа гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет. Булут терминалы менен тор сырты биргелештирилген үлгүнү колдонуп, тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тияншан Богда көлү, Шинжаң чоң театрканасы сыяктуу түйүндүү маданият саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо, арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштө каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргу саякатын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан конокторго Шинжаң жүзүм арагынын жергиликтүү маданияты жана кесип сырдуу күчүн чөкмө ыңгайында сезиндирет. Азыр Шинжаңдын арак ачта турган жүзүмүн өстүрүү көлөмү 200 000 мого туруктуулашып, ачтылбаган арак өндүрүш жөндөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турууда. Жүзүм арагынын жылдык өндүрүш түшүмү 100 000 литрге жакын болуп, арак коргу жана өндүрүш керканасынан 134 бар. Сан жагында мамлекет боюнча экинчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын түр каржысын тургузуп, 2026 жылы дагы 7 түрдө жөлөө саясатын жолго коюп, база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп, төп ордунда күчөп, кесиптин даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүүгө түрткү болду. Алтын күздөкү мол түшүм мезгилинде Каргалык ооданындагы 642 000 мо жердеги жаңгак ар тартынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баары жерди каптаган жаңгак тарактары мөмөлөргө толуп, дыйкандар жаңгак тарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, алдын буйрутмалуу, айыл чарба сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатат. Быйыл Каргалык ооданында жаңгак жалпы түшүмүнүн 32 000 тоннага жетүүсү, түшүм наркынын 400 миллион юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түркү кесипке айланды. Көптөгөн багбандары бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыркыдан азыраак өскөнүн, ошол себептен жаңгак өстүрүү ишенимин ан сайын толуп ташканын билдиришти.

Быйыл алдыңкы 8 айда Шинжан Карасу порту аркылуу импорт экспорт кылынган товар автоуна 18 миңге жакындашып, чекарадан кирген чыккандар 40 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым абалда 20% жакын ашты.

Кирадан кирүү жолунда таможнядан өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунаалар келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнядан өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чек ара текшерүү тармактары Тажикстан чек ара текшерүү тармактары менен болгон байланышын шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөйтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен бирлешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосок түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чек ара алкыган соода сызылжанданып, район экономикасы өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Тогузунчу айдын төртүнчү күнү Хотен Али авиация линиясында алгачкы жолу учак жеңиштүү учту. Бул Хотенде ачылган Шизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сиянпаң авиациясынын 8L 9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайынан Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылгандан дарек берет. Бул авиация линиясында ары шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү учуу милдети аткарылып, Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, убакыт, мейкиндик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга Күллүн, Али Бөксө тоосу саякатынын мейкиндик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндөгү жүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу жүк эмерек нормосунан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камтайт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Кунган учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36, бара турган шаар 34 көбөйдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө кулжа отанын бош турган жерлерден пайдаланып өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштык тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтын күз башталып, Кулжа ооданынын Онер шаарчасы Булукай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлүү багында кеңири кеткен атыз кырларында туташ кеткен Сяңфей таш алмасы, Сенмей көчөттөрү коюу өскөн болуп, гүлгүн кызылдандуу мөмөлөр коюу ушактарга кооздук кошуп турат. Күн нуру шак жалбырактар арасынан түшүп, багбандар бакта эпчилдик менен мөмө үзүп, айырып сандыкка салып жатты. Мөмөлөр оборот сандыгына сылык салынып, атыз баштарында шашылыш, молтушум кубанычы көрүнүп турду. Булукай кыштагынын кыштак тургуну Ярмамат Ахмат мындай деди: мурда бул жер иштетилбей, от чөп басып кеткен болчу. Ар жылы муну көрүп тынысызданат элек. Азыр ар күнү үйүбүздүн айланасында иштей турган дагы картайгандар, балдардын абалынан кабар ала ала турган болдук. Күндөрүбүз үмүткө толду. Ал мөмөлүү бакта 3 ай иштеп, ар айда 3000 юандан ашуун ишке калып, бир жылда 40000 юанга жакын киреше киргизет. Мындай өзгөрүш так Кулжа ооданынын айылдарындагы бош турган жерлерден пайдаланып, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Кулжа ооданы Шенжан сыртынан келген соодагерлерди өзгөчө мөмөлүү бакка эгинчилигин өнүктүрүүгө иштиктүү электирип, керкана кыштак коллективи менен дыйкандар биргелештирилген үлгүнү колдонуп, бош турган жерде жандандырды.

Жазияндык бир соодагер Онер шаарчасы Булукай кыштагынын абзелдүү суу, топурак, жарыктык, жылуулук шартын жактырып калып, кыштак коллективинин бош турган 75 мо жерин ижарага алып, өлчөмдөшкөн өзгөчө мөмөлүү бак жаратты. Мындан мурда бул жер узун вакыт бош тургандыктан эч кандай пайда жарата албаган болчу. Бүгүнкү күндө кыштак коллективи ар жылы туруктуу ижара кирешесине ээ болуп, бош турган байлыктан өнүмдүү пайдаланды. Мөмөлүү бактан мол түшүм алуудагы кыштак тургундарына үйүнүн айланасында жумуш иштөө кызметин алып келди. Мөмө жыйоо мезгилинде бакка айланасындагы кыштак тургундарынан 70 канча кишини кабылдап, күнүнө 120 юан иш акы берип, мол түшүм жыйоо толкуну мезгилинде ар бир кишинин айлык кирешесин 3000 юандан ашырды. Сиянфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирилген башкаруу барбайыштоо аркылуу кепелетти кылынды. Онер шаарчасы Жибек жолу мөмөлө багынын жооптуусу Шүйхай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жегинде күн нуру жетерлүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шенжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмейден турган 3 түрдүү мөмөдөн эле 300 000 юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шаңхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанчжоу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын баасы дагы жакшы болду. Онер шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн уландуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа ооданы бош турган ташталган жерде элди байытуу мөмөлү багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактагы жерлерде жандандыруу аракетин алып барып, ан сайын көп кыштак тургунун үйүнүн айланасында эле кирешесин көбөйтүп, байытуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Кулжа ооданынан бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлө бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жемисар мамлекет даражалуу такта таш майын алуу техникасында оозуу пайда кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Күз башында Шинжаңда асмандакы булуттар чексиз чөл какырдын үстүндө каалгып жүрөт. Таш жол жээги туташып кеткен эле. Төк жеткирүү темир мунары тыптыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагынан чукул оозуу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган болчу. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы үлгү районунда нече урпак мунай илимий изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефет табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжо областынын Жемисар ооданына жайгашкан бул алгачкы мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр болуп, байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык сапасы болгону менен ачуунун кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемисар такта таш майы типик аралашма типтеги такта таш майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Мунай катмарынын көлөмүнүн тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы аябай чука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги чука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда мунай издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор кирканасынын эмгек үлгүсү Жичиң мунай таласы Машкулат району партия комитетинин

мүчөсү, баш геолог Чан Ивей таныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте он канча жылды бир күндөй өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында тактаташ майынын жогору сапатта мунай катмарын ичке айырмаландыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр төр техникада өткөлгө ат салуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8 айдын 30 күнү JWH-93 жетке 14 кудук 4342 метр тереңдиктен бурголанып, район ичиндеги тактаташ майын алуу үчүн кудук бурголаш тереңдиги рекордун жаңылап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Мунай катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы араң 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чан Ивей мындай деди. Жер титирөө, кудук өлчөө техникасына биргелештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, мунай катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы болуп жаратылган жука мунай катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бурго башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден артык калыңдыктагы мунай катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансайын маңыздуусу жонгонун кургактык тактаташ майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн далилдеп, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады. Коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизм аркылуу терең катмарлуу тактаташ майын чалгындоо ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Мунайчылары жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындоо кудуктарын жеңиштүү бургаланганын, арт артынан жирөө пайда кылынганын көрүп, тарткан баары жапаларынын арзый турганын сезиништи. Бул бир топ мунайчылар чөлдүктүн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада оозу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордогу мунайчылардын аркылуусун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемисар мамлекет даражалуу тактаташ майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне, бир жип менен арылуу телинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасынан мураскерди кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ал окутуучу эмес, бирок 2800'ден ашуун дыйкан малчынын жүрөгүндөгү баюу жөлөнчүгү. Ал кожоюн эмес, бирок бир тал ийне, бир жип менен жылдык түшүм наркы канча миллион юанга жете турган кештечилик керканасын курду. Анын аты Секер Кусан. Санжоо обласы Мори ооданындагы казак кештечилик өнөрүнүн заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кештечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичи кезинде чоң энеси ага кештечиликти үйрөткөндө, кештечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат. Үйрөнүүнү уландыра бер, дейт болчу. 1990 жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кештечилик негизине сөнүп, Мори оодандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип өтүп, кештечи болду. 2000 жылы Секер Кусан 200 миң юан акчаны алып, жорто Мори ооданына кайтып, ошол жердеги аялдарга кештечиликти үйрөттү, ары түшүм сатып алды. Секер Кусан мындай деди: бир адам байыса байган эсептелбейт. Жортумдагы эже сиңдилерди ортоп байытуу менин аңсоом. Секер Кусан кесиптик жөндөм тарбиялоо мектебин ачып, кыска гана бир канча жылда кештечилик, ашпоздук, кийим кечек тигүү сыяктуу кесиптик техника ишмерлеринин 300'дөн көбүрөөктү жетиштирди. Чарба жаратуу жолу анча шыдыр болбоду. Алгачында Секер Кусан өзү той кылганда энеси менен чоң энеси ага берген кыз себи кездемесине күрмө тигип, күрмөгө назик саймаларды кештелеп, малчылардын үйлөрүнө кирип сатты. Бир күрмөдөн 700 юан акча тапкан Секер Кусан

күйөөсү менен ар күнү бул акчаларды чыгарып кубанычынан бир канча жолу санады. Кийин Секер Кусан өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн күйөөсү менен үйүн сатып жиберип, Алтай аймагынын Көктөкөй ооданында завод куруп, арулут аялдарын жетектеп, улуттук кечте түшүмдөрүн кечтеледи. 2017 жылы Секер Кусан журту Жусандык кыштагында казак улутунун колдо жасалган жөрөлгөлүү табигый жашыл самына иш кошуу базасын куруп, архив тургузуп карта бүтүрүлгөн 23 кембагал түтүндү кабылдап жумушка орундаштырып, киши башындык жылдык кирешесин 20 миллионго жеткирди. Дагы одандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400 ашуун дыйкан малчыны жакын айланада жумушка орундашуу кезмети менен камтады. Кыштык тургуну Садык таасирленип мындай деди: Секер Кусан өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгачынан үйүмдүн жанында эле иштеп киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушум барган сайын жакшы болуп кетти. Секер Кусан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кештечилик ийне аргасы менен суужоо кештесин жуурулуштуруп, Мори өзгөчөлүгүнө ээ кеште чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кеште түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетилүү түрлөрүнөн маданият жаратмандык түшүмүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргада колдо иштелген самындардын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда таражасын өстүрүп өзгөртүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө Шериктик Мори ооданы казак улуту кештечилик маданият кесип бакчасынан орно жоголду. Шериктиктин замандашкан кеште өндүрүш линиясынан 5 бар. Жылда 30 000 ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кештечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кештечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6 000 ашуун арулут аял кештечиликти кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдө баалоо борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен баюу жолун тапты. Бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагынын сезимин жеткирди. Секер Кусан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра турганын, бир жиптин канчалаган жылуулукту жеткире турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жок. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүздө бир ийне, бир жип менен Арлуу тилинин кирешесин арттыруу аңсосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймачылыгына мураскерди кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды тилеге элестирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы туңгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйба кана Шинжаңдан орночо калды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Иле областы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илми тыгыз өстүрүү, дарт жана курт кумурска зыянынан жашыл алдын алуу, тескиндөө сыяктуу заманбап айыл чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Эле областынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мамлекет даражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөөндүк жүгөрүсү түшүмдү жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жер жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбай айдап нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып башкаруу учурунда келетка өзгөрүүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып түшүмдү ашырды. Еңтам шаарчасы Борычы кыштагына жайгашкан Синжаң Жоң Мияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында байдоо жасанды жандоочу аркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң түптеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдө жыйнап жатты. Синжаң Жоң Мияу айыл чарба чектүү шериктиги тилке райондун директору Лио Чау мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак ирет саны мурдакы 16 иреттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Азыр Кулжа ооданында заманбап айыл чарба

үйрөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, илимичилдөө, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал эния калыптанды.

Бул жаводандык айыл чарба айыл кыштак идарасы үйрөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чен Йин мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортту үрөөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр эле үрөөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдүү атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, эле үрөөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүш району Юфаң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү текчи. Машагы чоң, даны толук болуп, атыздары мол түшүм көрүнүшү чагылдырылган. Бул жердеги айыл чарба айыл кыштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш жайылдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юфаң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүн Чен Вэй мындай деди. Быйыл айдаума жүгөрү өстүрүп, ичкелеп парва иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды. Нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүм былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ями мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн дан кармоо салыштырмасы бир чама жогору. Сапаты дагы салыштырмалуу жакшы. Жалпы түшүмү мурдакы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин улантуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрдү жүгөрүлөрүн накмалында ооруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү ачтыктан бир тал данды дагы калтырбай, толук кампалаштырууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө эле областынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдө мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга сууктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Баш күздөкү таарым дайрасы жээгинде тоороктор жап жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткисиз какыр талаада кабаттылган жашылдык пайда болду. Күчар шаары Тияншан мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Савху экологиялык шалба жерди коргоо борбору, Күчар шаары Тооруктук коюн коргоо борбору карамагындагы башкаруу коргоо пункти. Бадал өсүмдүктөр калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз. Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүнүн бул жерге орундаштырып, Тияншандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт ынтаасы менен коргоду. Жакында Күчар шаары Таарым шаарчасы Карабат башкаруу коргоо пунктине барып, какыр талаадагы жашылдык коргоочулардын кызматы жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт кылынып жатканына жакшыланган жаңы түскө кирген короо таза, иреттүү болуп, короодогу мөмө, жашылчалардын өсүү абалы кишини кубандырат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын баардыгы толук. Жатак терезеси жарык, таптаза болчу. Токой коргоочусу Керем Токто бир дарбызды сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз, деди. Бул какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келбеди. Керем башкарып коргоо пунктинде 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калуусунча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет эле. Төгүштөтүүдө бир

кичинекей генераторго таянып, улам-булам үзүлүп, улам-булам жалганчу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат эле. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп дагы көрбөгөнбүз. Азыр пункттын келбети түгөлдөй өзгөрдү.

жакынкы жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жайыт идарасы башкарып коргоо базасынын катуу деталдар жасын өстүрүүнү уландуу жогорулатты. Быйыл 2,800,000 юан каржы салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй кысталаң, шарт жагдайы жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүнө түйүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилкерлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жапайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ээледи. Дагы кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштөөнү үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну башынан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып жалгындап жатканда жараланып, ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктине жеткирет. Курбан кунт коюп маркага суу, сүт берет жана жапайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышат. Марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты сакайгандан кийин табыятка кое берилет. Биздин бул токой районубуз анын үйү.

катуу, деди ал, итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн улаандуу жакшылоо бул Күчөр шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Күчөр шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктинин 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө отрядынын 2 курулду. Ар бир пункт түйнөнө кыдырып чалгындоо автоунаасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдүү көзөмөлдөө акырын-акырын Токой районун каптады. Кирем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же болбосо жөө жүрүүгө таянат элек. Азыр кыдырып чалгындоо автоунаасы жана учкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз абалдар көрүлгөндө пункттеги көрүнмө частоталуу башкаруу жыйын залы аркылуу бир жаңсыл кылууга болот. Шарт жагдай жакшыланды. Кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду. Окшош өзгөрүү көрүлгөн жер Ең Дая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курагы окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какыр талаадагы Торук районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы муун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди жана жубайын пункитке алып келип бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкады. Артынан байланыштуу тармактар текшерип сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасады. Айланадагы тоорокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбай жана айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштете турган суусуна кепелеттик кылынат.

Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичала турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жаш өсүп, жаныбарлардын издери акырын-акырын көбөйдү. Эркин Какырталанын тереңинде ата конуш бар. Токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Какырталанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжаң жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% ашып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почта кесибин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжаң почта башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Гау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу ашуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжаңда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрү жаңыдан жетиштирилди. Жана үрүмчүнүн күрүч, уну, комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 таңктуу түшүм бардыкка келтирди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрүнүн 76 жетиштирилди. Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасир эффекти улануу айкын билинди. Мунун ичинде Байынгулун областынан бүгүр ак өргүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1 эсе ашты. Жаптууларды кең көлөмдө жаңылоо, оодан чөлкөмүндөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар, оодан, айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жаптууларынын даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташымалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы улаандуу кемелдендирилип, кең эгинчи түтүндөргө чыныгы нарып жеткирди. Турпан шаары Идкут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Соң Хоңлиң мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепелети жана маркеге болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талууну дагы мурдакы жылдардагыдан дагы да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжаң почта башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрлөрүн улаандуу күчөтүп, Шинжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, оодан айыл кыштактарга жиберип жеткирүү торун улаандуу кемелдендирип, дагы да көп Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжаңдан чыгып, деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйба канасында көрнөк элүү аз эми Бурултокой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндүү тажрыйба кананын Шинжаңдан орночо алуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясы кошулганынан белги берет. Бул түйүндүү тажрыйба кана сүттүү төө жогору сапаттуу насылды тандап жетиштирүү жогору

өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төстүн жогору нарыкташтырып тереңдей иш кошуу, экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 чоң салага үйрүлүп, геримплазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир толкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесиби болуп, Бурултокой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин тереңдей казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жоңго төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы, техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайылдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндүү тажрыйба канасынын мудуру Ш. Лайлинг тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги ал кылыктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабыл кылууга уландуу үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү жетерсиздиктерди толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңдей иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу детал жана илим изилдөө таянчы менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ичи сыртындагы көптөгөн жогору мектеп, илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайылдырды. Топтун баш мудуру Чан Ганлиан мындай деди. Керканабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабыл кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык көмүскө күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамиле салымасын улаандуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжандын айыл чарба өндүрүшүн камдаган опортал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улаандуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Көчүң ооданынан бир бөлүк айыл чарба айыл шаарчаларынын буудай жүгөрүүлөрү кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Көчүң ооданы Жебеке шаарчасы Саншыкоо кыштагынын кыштак тургуну Шүй Хоңбиң эккен 2660 мо жердеги жүгөрүүнүн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 мо жердеги жүгөрүүнүн апатка жолуккандыгын айкындаштырды. Жоңхуа бирлешме маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Көчүң ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Йоң Цзяң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка жолуккан моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм соммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номеруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шүй Хоңбиңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрдүн дилгерлиги дагы жогору болду. Быйылдан бери автоном район аштык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камтамасыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп, жан жактылуу, капталуусу кеңири, босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу төлөө системасын курду. Аштык түйүндө салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң аштык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улаандуу кеңейтти. 6 айдын соңуна чейин бүт автоном районубуздун аштык эгиндери камсыздандыруу кепели соммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп белген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, SoloShooting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Gecim Mağla saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу, садырам жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чоң чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: 6-нчы кезектүү кол кармашып Ансого жетүү, эки жээк боордошторунун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү.
1: Чан Шожаң Жунгу Гомундан партиясынын мурдак төрагасы Хун Шиужу менен көрүштү.
2: Станциябыздын Шинжаң Тайван журулушуп тилдештикти чогултуп, кол кармашып күлдөнүү аңсоосун ортого ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт Шинжаңда кайрылык иштек таш жолу туруктуу мал мүлк салынмасы 8 миллиард 700 миллион юанга жетип, жаңыдан салган, өзгөртүп салган айылык иштек таш жол узундугу 4400 км ашты.
2: Бүгүр ооданы байыркы дарага тактуу дараккамсыздан дурукамсыз досу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын камсыздан дурууга катыштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 9 күнүнөн 11 күнүнө чейин чоң чиң шаардын партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолору тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитет. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматтуулугун күч сала чыңдап, Шинжаң чоң чейин кызматташтыгынын токтоосуз тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөөктөдү. Чоңчиң шаардык парткомдун шуужиси Юан Жажун, автоном райондук парткомдун шуужиси Бингтон парткомунун биринчи шуужиси, биринчи ЖМИ Чан Шаожаң. Чоңчиң шаардык парткомдун орун басары шуужиси, шаар башчысы Чан Шинву, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоняз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, Бингтондун ЖМИ Хэ Жунъюу байланыштуу кыймылга катышты. 9 айдын 11 күнү Чоңчиң шаары Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтонунун нишандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Юан Жажун, Чоңчиң шаардык парткум, шаардык өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтонунун Чоңчиңдин экономика коом өнүгүүсүнө каратылган күч сала колдоосуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун ичкерилей үйрөнүү аракетинде көрсөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап, жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңку улут ортоктулуксун бекем уютуу кызмат негизги линиясына бекем кадалып, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаңды курууну бир өңчө жоспорлоп жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн түртмөктөгү жаңы бекем арыш таштап, жакшы тажрыйба, жакшы ыкмаларды жаратты. Чоңчиңдин үйрөнүп үлгү алуусуна татыйт. Жакынкы жылдардан бери Чоңчиң башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун тереңде жүзөлөштүрүп, эки чоң орун белгилөөнү чыныгы иштеп, үч ролун көрсөтүүгө үйрүлүп, 6 район бир бийик жер курулушун орундаштырып жылыштатып, бир кыйла артыкчылыгын, артынан пайда болгон артыкчылыгын сызылып көрсөтүп, мамлекеттин оорчундуу стратегиясын чыныгы жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, замандашкан кесип системасын жаңылык жаратып жетектеп, бачым куруп, ыслаатты кеңири ачып жиберүүнү жалпы бетке тереңдетип, Aşan, çoğun şağırdı zamandaştırıp çöngü salunun, canı yolun iştikli üyelikte el tromuşu baktın sızıl arttırıp, partiyanı jalp etke katan başkarıp çöngü salunu bekem termel beycil iştatıp, çöngü uçu zamandaştırının çoğun çiğin

0: барагын чымырканып жазып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитетинин чоң чиңгейи кырган оорчундуу саясий жоопкерчилик жана шаңдуу ыйык милдети. Жаңы башталуу түйүнүндө чоң чиң башчуусу Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү, зарыл жолжобо тастыктарынын рухун бирдемди ичкерле үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин оорчундуу чечим орундаштырууларын жалпы бетке жүздөлөштүрүп, Шинжаң ажаты чоң чиң курбатын такан чыктап чоң каулу ортоктулукту таанымын бекем уютуу, киши көңүлүн уютуну түпкү нишан кылууда бекем туруп, мамлекет стратегиясын жүзөлөштүрүү, мамлекеттин өнүгү чоңгор даалына тейлөө жүргүзүүнү оорчунду ыйык милдет катарында карауда бекем туруп, төп жардам берип жүлөө, жалпы бетке кызматташуу, Комол жана Бингтон 13-ш шыынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүнү зарыл тутку катарында карауда бекем туруп, жогору деңгээлдүү жалпылык тейлөөсүн чогуу куруу, чогуу баарлануну күчалтып, эл турмушун жакшылоонан сайын жакшы жылыштатууну зарыл тыянак түйүнү кылууда бекем туруп, чоң чиң Шинжаң кызматташтыгы менен нишандуу жардам берүү белги менен өздүү берекетин бар күчү менен жаратып, кол кармашып күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүү улуу иштерине тейлөө жүргүзөт. Чан Шаожаң, Автоном райондук партком. Өкмөт жана Бингтон атынан чоң чиңдин Шинжаң кызматына болгон күч сала колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдо Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп, Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө нишандуу жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошонун жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө жетекчилик кылып, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жуңгуучу чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңко улуттуу бир үй бүлө кишилерин бейнеледи. Чоң чиң шаары жаңыдан көбөйгөнү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар катары партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, Комол шаары жана Бингтон 13-ш Шиншиң шаарына нишандуу жардам берүүнү жогору сапатта пландап төртмөктөп, шаардык партком, шаардык өкмөттүн жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын төртмөктөдөгү саясий аркылуусун толук чагылдырып, чоң чиң Шинжаңдын шайкештүү өнүгүүсүн тереңдештирүүгө болгон жогору даражада өскөлөң маани берүүсүн көрүнүктөндүрдү. Тараптардын 10-чу улку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат чийин орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Комолдун энергия артыкчылыгын сызыл кое берип, Шинжаңдан электрин чоң чиңге жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн чоң чиңге ташууну жылыштатып, мамлекет энергия коопсуздугун орток коргоосун, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчөтүп, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүүгө сөөнүп, район аттаган эсептөө электрди шайкештирип күчөтүп, кол кармашып жаңы өндүргүч күчүн өнүктүрүүсүн, сыртка ачып жиберүү стратегиясын чиркештирүүнү күчөтүп, бирикме күч аркылуу бир алкак бир жолдо орто курган мамлекеттер базарын ачып, мамлекет ичи эл аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жуурулуштуруусун, кадыргалыктын карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун тереңдештирип, эл турмушу саласында топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, маданият саякат кызматташуусунун өнүгүүсүн илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Маек жыйынында Эркин Тонияз, Хжоңё, айрым айрым автоном район жана Бингтондун экономика коом өнүгүүсү жана чоң чиң менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Чан Шинву, чоң чиңдин экономика коом өнүгүүсү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар сервик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде чоң чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу айрым айрым Үрүмчү шаары, Комол шаары жана Шиншиң шаарын көздөн көчүрүп текшерип изилдеди. 9-айдын 9-чу күнү түштөн кийин Юань Жажун, Чан Шаожаң, Чан Шинву катарлуу эки жердин жетекчилери Комол шаары Ара Түркү ооданында чогуу, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүү, эсептөө курбатын тапшыруу жана жөнгүү көчмө кабарлашуусу Али булут акылдуу эсептөө борбору түрүндө курулуш баштоого күбөө болду. Чоң чиң шаарынын өкүлдөр тобудагы мектеп, доктурхана, энергия маалыматын башкаруу аппараты, шамал электр жасоочулук караханасы жана маданият таарык орундарына тереңдей чөгүп, жеринин нишандуу жардам берүү жана тараптар кызматташуусун көздөн кечирип түртмөктөп, курчалышып туугандашып, түтүндөрдү аралоо кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмердерди көрүгүлү барып ал сурады. Чоң чиң шаарынын жетекчилеринен Лу Хоң, Мажин, Шюдиен, автоном район жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Кадин Кабин, Ваң Лин, Ли Ганг, Шөбин, Хазын Юлдуру катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, гүлдөнүүнү орток пландоону негизги тема кылган 6-чы кезектүү кол кармашы Ваңсого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 9-айдын 11-чү күнү Шинжаң, Үрүмчүдө башталды. деңиз кысыгынын эки жээгиндеги катыштуу тараптар, партия топтордун жооптуулары жана өкүлдөрү

адис окумуштуулар жана тайвандык боордоштордун өкүлдөрү болуп 120 ашуун киши кыймылга катышты. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Тайван кызматы ишканасы, Гоуян Тайван иштери ишканасынын мудуру Сон Тао ачылуу аземинде сөз сүйлөп мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир күчтүү бирдикке келген мамлекет баштан бойго тайвандык боордошторду өз ичине камтыган бүткүл

0: Ата мекенди көкөйүнө түйүп, адилеттик улуу жүйөнү бекем карманып, ортак журт мекенди коргоо үчүн күч чыгарып, мамлекеттин биримдиги үчүн салым кошууда. Улуу ата мекен аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрүнүн күчтүү калканы. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шуучуусу Чен Шаожаң сүйлөгөн сөзүндө мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин жетектеп түртмөктөөсүндө Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгы дагы да жогору деңгээл, дагы да кеңири сала, дагы да терең катмарга карай үзгүлтүксүз арышташтады. Шинжаң жаңы доор партиянын Тайван маселесин чечүүдөгү жалпы ыкымы жана партия борбордук комитеттин Тайван кызматына болгон чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, эки жээктегилер бир үй бүлө кишилери дегенди карманып, Тайванга нарптуу элге пайдалуу саясат чараларды түзүлүштүрүп, ар кайсы салалардагы чындыкка умтулган кызматташтыкты тереңдетип, тайвандык боордоштор менен Шинжаңдагы арлут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүп, эки жээктин курулушу бөйнөгөсүн тереңдетип, ата мекендин биримдикке келүү улуу ишин жылыштатуу үчүн дагы да көп салымдарды кошот. Жунго Гуоминдаң партиясынын мурдагы төрагасы Жонхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужу жана Тайван эмгек партиясынын төрагасы Вурон Юан эки жээктеги жаштардын өкүлдөрү сүйлөгөн сөзүндө мындай дешти. Эки жээктегилер бирдей бир жунгого таандык. Шинжоо жергеси эки жээктеги боордоштордун ортак мекени. Тынч, бирдикке келүү Тайвандын узакка бейпил башкаруучу даңгыл жолу. Эки жээктеги боордоштордун ортак тарыхы, маданияты жана тамыры бир туугандык сезимин бекем коргоп, тайвандыктын өзү жунголук деген салакатын чын жүрөктөн моюндоону бекемдеп, Тайванды өз алдынча кылуу жана жунгодон уулактатууга каршы туруп, тышкы күчтөрдүн арага суук салуусу жана пайдалануусуна каршы туруп, эки жээктегилердин кеңешип, тынч бирдикке келүүсүн түртмөктөө керек. Эл арасына терең тамыр тартып, калк арасына чөгүп, ортак мекенди коргогон, улуттун гүлдөнүүсүн чогуу пландаган күчтү чогултуу керек. Бул кезектүү кыймылды деңиз кысыгынын эки жээге байланышын изилдөө борбору менен Тайвандагы мекен сүйөр биримдик топтору биргелешип өткөргөн.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожаң 9-нчу айдын 10-нчу күнү Өрөмчүдө Жунго Гуоминдаң партиясынын мурдагы төрагасы Жунхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужу менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоон атынан Хон Шиужунун Шинжаңга сапарлап келгенин кызуу тосуп алып, анын баштан бойго бир жунгу принцибинде жана 92-жылдагы ортак таанымда бекем туруп, тоосу айкын түрдө Тайванды өз алдынча кылууга каршы туруп, эки жээк байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөөгөнүнө алкоосун жана ынаануусун билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунго коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин күч сала колдоосунда Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын арпалуусу эң көп тарыхый мезгилге арышташтады. Сиз сызылы Шинжаңга көңүл бөлүп көөн буруп иштиктүү түрдө Шинжаңды үгүттөп, тайвандык боордоштордун Шинжаңга болгон түшүнүүсүн көбөйтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым коштуңуз. Сиздин мурдакыдай эле Шинжаңга көңүл бөлүп колдоп, эки жердин калкынын, айрыкча жаш бир урпактардан алмаштырып таасирлешүүсүнө өбөлгө болуп, эки жээктегилер бир үй бүлө кишилери түшүнүгүн кишилердин жүрөктөрүнөн ансайын тереңдей орун алдырып, соода кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болуп, ансайын көп тайвандык соодагер карханалардын Шинжаңга келип, каржы салып кесипти гүлдөндүрүп, жунгу Шинжаң аңгемесин жакшы айтууга өбөлгө болуп, ансайын көп мамлекет иши сыртындагы достордун чыныгы стролук жалпы бетке жунгу Шинжаңды түшүнүүсүн илгери сүрүүңүздү үмүт кылабыз. Шинжаң ар түрдүү Тайванга нарып жеткирүү саясаттарын астайдыл түзөлүштүрүп, тейлөө камсыз досун кылдаштырып, тайвандык соодагер боордоштордун Шинжаңга каржы салып өнүгүү, кызмат иштеп жашоосуна жакшы шарт түзүп берет. Хон Шиужу мындай билдирди. Бул менин Шинжаңга үчүнчү ирет келишим. Ар жолу келгенде абдан терең таасир калтырып, Жунхуа улуту чоң үй бүлөсүндө кол кармашып, жакын өтүп, бекем кайтарып өз ара жардамда болуудай терең достук мээрим махабатын сезиндим. Бул жолу Шинжанга кол кармашыбан соого жетүү эки жээктеги боордоштор алмаштыруу изилдөө талкуулоо кыймылдарына катыштым. Бул кезметтен пайдаланып Тайвань менен Шинжандын алмаштыруу таасирлешүүсүн күчөтүүнө дагы бир демжий түрткмөк деп эки жердин жаштарынын түшүнүүнү тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, тараптардын ар кайсы салада өзара пайда жеткирүү кызматташуусу

0: терең дештирүүгө өбөлгө болууну үмүт кылам. Шинжаңдын ар кайсы жактардагы артыкчылыгы бөтөнчө, жүнгүүчү замандаштыруунун илгерилетүүдө ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, ан сайын кооз эртеңди жаратуусуна ишенем. Мукият Жармукаммет, Борбордук комитет Тайван кызмат ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Кечээ 9 айдын 11 күнү 6 кезектүү кол кармашы Ван Сого жетүү 2 жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми кабардан угасыздар. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктору тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, күлдөнүүнү ортак пландоо негизги темасын эмерчиктеп ичкерлей талкуулап алмаштырып, кеңири ортак тааным уютту. Жаңы Жоңхуа Кызуландар илимий коому жаратуу коомунун кеңеш башчысы Ван Бинжуң мындай деди. Кол кармашы Ван Сого жетүү кыймылы биздин Тайван аралын тынч бирдикке келтирүүнү колдогон мекен сүйөр күчтөр үчүн айтканда бир жылда бир өтүүчү салтанаттуу иш. Быйыл биринчи жолу Шинжаңда өткөрүлдү. Бул жер Жоңхуа улутунун кезинде өмүрү аркылуу коргогон тоо суулары. Ошондой эле бизди ан сайын тарыхый жоопкерчилик сезимине ээ кылат. Эки жээкти бирдикке келтирүү илимий коомунун аткаруучу башчысы Жаң Чишиң мындай деди. Эки жээк бир жунгого таандуу. Эки жээктегилер олтуруп сүйлөшсө, көптөгөн жумуштар оңой эле чечилет. Айрыкча эки жээктин илим техника, экономика соода жагындагы кызматташтыгында жаш жеткинчек досторду негизги тема ыңгайында калмаштырууга ээ кылуу керек. Кол кармашы Ван Сого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 2021 жылдан баштап 5 кезек сызылып өткөрүлүп, Тайванга каратылган алмаштыруунун зарыл маркесине айланган. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор өзүндүк ролун көрсөтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз түрдө ан сайын жогору деңгээл, ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмарга карай арышташтоосун түртмөктөй турганын билдирди. Шинжаңдык саякатка жол баштоочу чоң кургактык жаштар өкүлү Делнур Турсунжан мындай деди. Биз эки жээктегилердин тегинде эле кан тамырыбыз ортак, ортак маданият, ортак журтубуз бар. Кезинде мен тайвандык саякатчыларга жол баштоочулук кылганда жол бою өз ара бири бирибиздин турмушубуз жөнүндө аңгемелешкенбиз. Биздин азыркы мээр махабатыбыз да абдан жакшы. Эки жээктеги жаш достордун барды келдисинин ан сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Сереп журналынын таратуучусу Жишин мындай деди. Чоң кургактык Тайванга нарп жеткирүүчү абдан көп саясатты жарыкка чыгарды. Мен тайвандык өнөр жай соода кесиби өкүлдөрүнүн абдан жакшы дегенин көрдүм. Биринчи жолу Шинжаңга келип, учактан түшүп эле кишилердин абдан көптүгүн сезиндим. Мен дагы элеге барып жакшылап айланып көрөм. Жоңхуа мекен сүйөр дилдештер коомунун баш катчысы Жан Шиое мындай деди. Бардык эле киши өмүрүндө бир жолу сөзсүз Шинжаңга келебиз дешет. Шинжаң чынында сонун жер. Биз ан сайын көп тайвандык боордоштордун бул жерге келип каржы салуусун үмүт кылабыз.
0: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаң Тайван жоорулушуп дилдештикти чогултуп кол кармашып гүлдөнүү асоосун ортог ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 6-нчы кезекти кол кармашы Ван Сого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңдан орун алып, Жибек жолу көрдүү топурагын түйүн кылып, Шинжаң менен Тайвандан тереңдей алмаштыруу өрүшүн куруп, эки жээктеги боордоштордун кан тамыры туташ, тагдырлаш ортоктулугу экенинде чындыкты тереңдей далилдеп, Жоңхуа улуту ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүүнү ортак пландоодо чечкин ишенимин бейнеледи. Элдик алмаштыруу эки жээк байланышынын зарыл тиреги, элдин жүрөгүн туташтыруу бирдикке келтирүүнүн илгерилетүүнү түртмөктөдөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күч. Дайымдашкан Тайван менен болгон алмаштырууну марке кылып, бул жолку кыймыл элдик жоорулушуу жана жаштардын өз ара түшүнүүсүнө үйрүлүп, Шинжаң менен Тайвандын соода маданият, саякат, жаштар карым каттоосу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташуусун тереңдештирүүнү түртмөктөйт. Калың тайвандык боордоштордун Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктерин жеринен сезинип билүү, түшүнүү тогонун бузуп таштап, эл арасына иштиктүү тамыр тартып, туугандык мээри махабатты коюулаштырып, өз алдынча кылууга карыштыруудагы бирдикке келтирүүнү илгери сүргөн элдик күчтөрдү чогултат. Тоо дарыя айрылбайт, мамлекет бөлүнбөйт. Улуу ата мекен түбөлүк Тайвандагы мекен сүйөр бирдикке келтирүү күчтөрүнүн күчтүү түркүгү болот. Бул жолку Шинжаң-Тайвань алмаштыруусу эки жээктегилер бир үй бүлө кишилеринин жандуу иш жүзүнөн өткөрүүсү улутту гүлдөндүрүүдөгү мамлекетти бирдикке келүүгө чакыруу чоң кырдаалдын ажаты. Элдин күткөнү эки жээктеги боордоштор бир ниетте бирге болуп ынтымакташып күрөш кылса эле орток журтун күч сала коргоп улутту гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына чогуу аттана алат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 9-10 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизге темалуу жарыялоо жыйыны 13-майданын өткөрдү. Жарыялоо жыйынында 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратуудагы зарыл иш чарасы менен өнүгүү нишанын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратууда майнаттуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Жоспор боюнча 2030-жылга барганда Шинжаңдын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың чамасына жетип, жылына орточо 10 миллиард жың аштыкты Шинжаң сыртына ташып чыгарат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 600 000 тонна чамасында болуп, асыл сапаттуу пахтанын түзгөн салыштырмасы 50% жогоруга жетет. Мөмө түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 500 000 тонна чамасында болуп, товар мөмө салыштырмасы 86% жогоруну сактап, жылына орточо мамлекет базарын 10 000 000 тонна чамасында камдайт. Малчарба түшүмдөрү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнүн түшүм курбаты туруктуу арымда өсүп, автоном район даражалуудан жогору айыл чарба кесиби боюнча башта керканалар 700 жогору болуп, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын 76% көтөрүүсүн колго келтирет. Автоном райондук парткум айылгыштак кызматы жетекчилик группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айылгыштак назараты парткурпасынын шудеси Ше Йиңжоу мындай деди. Асыл сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадалып, курулмасын кылдаштырып, баштаактарын жетиштирип, сапатын өстүрүп, марке жаратып, берекетин арттырып, негизин күч алтууга сызыл күч салып, мамлекеттик зарыл асыл сапаттуу аштык май өндүрүш камдоо базасы, асыл сапаттуу мөмөлүү бак өндүрүш камдоо базасы, жашыл мал чарба түшүмдөрү камдоо базасын, район өзгөчөлүгүнө ээ айыл чарба түшүмдөрү өндүрүш камдоо базасын бачым куруп, мамлекеттик асыл сапаттуу пахта өндүрүш камдоо базасын бекемдеп өстүрүп, бүт мамлекетте таасир күчкө ээ айыл чарба түшүмдөрү менен жогору даражалуу азык түлүккө иш кошуу базасын күч сала жаратып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты менен сапат берекетин токтоосуз өстүрөбүз. Мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу илимий суу менен камдоо камсыздоодон айырыла албайт. Учурда автоном райондук суу иштери тармактары суу байлыгы азыркы абалына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык суу коопсуздугун камсыздоо жоспорун жогору сапатта түзүп, суу иштери жаптуу курулушу менен суу байлыгын кылдаштырып, септөөнү бирдемчи күчөтүп, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоо түрдүү кызматтарын бир өңчөй жоспорлоп жылыштатты. Автоном райондук суу иштери назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Пау Жаңфын мындай деди. Орчундуу суу байлыгы септемеси менен суу сактоо курулушун курууну күчөтүп, чоң орто типтеги Сугат районун сызыл куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүүнү бирдемчи күчөтүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу өстөң системасы менен Сугат району курулушун ачташтырууну күч алтабыз. Өз жер шартына жараша жаңы доор карыз Сугат үлгүсүн кулашайдырып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, жаргак астында тамчыратып сугаруу сыяктуу суу үнөмдөө техникасын иштиктүү жайылтып, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу үчүн суу коопсуздугу камсыздоосун жакшы иштейбиз.
0: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт Шинжаңдын айыл кыштак таш жолунун туруктуу мүлккө салган каржысы 8 700 000 000 ашып, жаңыдан өзгөртүп салган айыл кыштак таш жолу 4 400 км ашты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кашкар шаары Пактекли айылынын Даушанчуан кыштагында түз текши асфальт жолдорду басып өткөндө шала айдоо көрүнүшү, дыйкандар короосу жана өзгөчө элди конолголорду ташып кетет. Жол шыдырлашып, көрүнүш кооздошуп, саякатчылар байма-бай келишти. Айыл кыштактан жылдык саякатчыларды күтүп алуусу 100 000 адам иреттен ашты. Даушанчуан кыштагынын тургуну Зулукмар Турсун тааныштырып мындай деди. Тек жергиликтүү кыштак тургундары келип тамактануу соң тойлуу болуп эле калбай, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы ушул жолду бойлоп келишти. Биздин соода жасагандагы киришебиз дагы ага эрчи жогорулады. Быйыл автоном району айылык кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, жаңыдан өзгөртүп салган кыштак таш жолу 7000 километр болуп айыл шаарча 3 даражалуу жолу. Табигый кыштактын жолун катуулаштыруу, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү, кыштак жүргүнчүлөр жүк ташуу майдан пунктунун заряддоо жабдуулар курулушу сыяктуу түрлөрдү тең арамда жылыштатууну пландап, кыштактын жолу торун

0: yürüyüş şartı cana tehlü den gelince alıp etkiye üstürdü. Abdurrahman Rayınduk attı taşımalı nazaratı parti komünün müçesi, orun basarı nazarat başçısı Ван Шинхуа мындай dedi. 9 айыл шарча 3 даражалуу жыяндан жогору таш жолду ишке ашырып, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү негизинен аяктап кыштак жүргүнчүлөрү жүк ташуу майданынын зарядтоо жабдуусунун 77'ini жаңыдан кошуп, 11 айына тегинде жалпы бетке курулуш бүтүп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө.
1: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Ала Тоо Озу таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыккан автоуна 130 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 40.95% артып, чек ара озунун сыртка ачып жиберүү аракет энергиясы сызыл кое берилген. Эми кабардан угасыздар. Быйылдан бери Ала Тоо Озу чек ара озунда чек ара аттаган жүк ташмал соода кызуулугу сызыл жогорулап, таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү туруктуу арымда өсүп, эң жогору болгондо так күндөгү таможнадан өткөн автоуна 801'ге жеткен. Шинжаң Фейден камдоо желеси чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тен Шиужуан жогору берекеттүү оңтойлуу улашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсү менен сызыл кылдашкан керканага пайдалуу чаралар караштуу райондогу тышкы соода керканаларынын өнүгүүсүнө күчтүү жашоо күч кошконун тааныштырып мындай деди. Азыр таможнадан өтүү тездиги көрүнүктүү тездеп, айлануу берекети да көп эле жогорулады. Биз сызыл Орто Азия базарына терең тамыр тартып, жаңы жүк ташмал линия жолун кеңиртип, кергананын атаандаштык күчүн сызыл өстүрөбүз. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти таможнадан өткөрүү камсыздоо чараларын токтоосуз кылдаштырып, сакчы күчүн илимий тескеп септөө аркылуу текшерүү жолун кыймыл аракеттүү көбөйтүп ачып, алдын болжошуп таможнадан өтүү, түргө айрып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп, түйүндүү тышкы соода заттык буюмдарына жашыл жол ачып, автоунаа агымынын жогору берекетте жол жүрүүсүн камсыздаган. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Сүн Мейтинг мындай деди. Жакынкы мезгилде таможнадан өткөн автоунаа агым мөлчөрү сызыл жогорулады. Биз биргелешип кезекчиликке туруп, биргелешип аракетке келүү үлгүсүн токтоосуз күчөтүп, кезекчиликке туруу тартибин кылдаштырып, жүк автоунаалардын туруп калуу убактын зор даражада азайтып, бар күчүбүз менен тышкы соода керканаларынын жүгүн жеңилдетип, берекетин арттырабыз.
0: Азыр автоунаа районубузда жүгөрүлөр куйругулаш бышып жыйнап алуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер комбайн, машина жана ташуу автоунааларын иштиктүү уюмдаштырып, оору жумушун кулаш жайдырып, жүгөрүнү даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Орусалга барын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Янжи ооданы Чигышиң шаарчасынын жүгөр айдоосунда чоңтуп теки жүгөрү оору машиналары ар бири каттап машагын үзүү жууп тазалоо, жогору берекетте шак басаңын эзип айдоого кайтаруу сыяктуу бир толкулашкан жумуш барышын жогору берекетте аткарды. Ташуу автоунааларга ээрчи жаңы жүгөрүнү эң алды менен машинага жүктөп ташмалдап, эң зор даражада жүгөрүнү жыюуга кепилдик кылды. Өстүрүүчү түтүн Сун Жемхын быйыл 1000 модан ашуун жүгөрү экти. Ал кабарчыга өзүнүн жыл башында ачтык кургатуу заводу менен камдоо сатуу буйрутмасына кол коюшканын айтып мындай деди. Сатуу жолу камсыздалып, баасы дагы жакшы болду. Биз машина аркылуу жыйнап, убакыт жана күчүбүздү үнөмдөп калдык. Шийху шаарындагы 580 000 моо жүгөрү дагы куйругулаш түшүм алуу мезгилине кирди. Жергилик жогору өлчөмдүү айдоо курулушун зор күч менен жылыштатып, байдоо жасалма жандоочу аркылуу төп мөлчөрүн орун белгилеп, үрөөн себүү, жогору жыштыктагы өстүрүү, жогору берекеттүү суу үнөмдөө, тамчылатып сугаруу сыяктуу заманбап айыл чарба техникаларын кеңири колдонуп, эгүү өздүк наркынын өнүмдүү төмөндөтүп, жүгөрүнүн сапатын уландуу жакшыртты. Бул эки күндө Канхызы шаарчасы Сандоо Чаңзы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Южуу жүгөрүлөрүн машиналаштырып оргонун айтып мындай деди. Мен быйыл 550 моого жүгөрү эгип, божомол менен моолук түшүм мөлчөрү 1.3 тонна айланасында болду. Мен 500 моо жерден болжол менен 200 муян айланасында пайдалам. Коргос ооданы быйыл жүгөрү эгип чеш өстүрүү, төп теңшеп тизгиндөө техникасын зор күч менен жайылтып, жүгөрүнүн бирдик түшүм мөлчөрүн берекеттүү жогорулатты. Куюан шаарчасындагы өстүрүүчү түтүн Сүнжендин 1830 моо жүгөрүсүнүн моо башындагы орточо сактаган майсасы 7500ден 8500 түпкө чейин болду. Ал кабарчыга мындай деди. Ушул түрдөгү техниканы колдонуу аркылуу жүгөрүнүн шак басаң түшүм мөлчөрүн жогору көтөрүүгө болот. Быйыл суу курамы 30% болгон жүгөрүнүн моолук түшүмү 1.5 тоннадан ашуунга жетип, сандырып эсептегенде 14% суу курамы бар кургак жүгөрүнүн моолук түшүмү 1.2 тоннадан ашары күтүлүүдө. Маданият жоңгу сапары.
1: Куча шаарындагы Күсен Вэй Чин бектигинин уранды ажайыпканасы менен Күсен ажайыпканасы уранды маданият эстеликтер кошулган санарып илим техникада жаңылык жаратып көргөзмөлөө үлгүсү аркылуу миң жылдык Күсен маданиятын көрүүгө, сезинүүгө ыйгылды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Күсен Вэй Чин бектиги уранды ажайыпканасында саякатчылар экскурсия кылуу жолунда байыркы көрүстөн урандыларды көрдү. Ошону менен бирге санарыптуу элес түшүрүү техникасы аркылуу урандынын адепки кебетеси жана андагы камтылган маданият салтын анык түшүндү. Жаңсуулук саякатчы Шэн Ши мындай деди: «Абдан таң калдым. Көрүү сезими өнүмү бетке урулуп, ошол доордогу имарат формасын жана тарых өнүгүүсүн айгинелеп берди». Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Делнигар Таалып мындай деди: «Археология урандысы кошулган санарып өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жер асты көргөзмө залынын 9 жеринде Вэй Чин бектиги формасындагы кирпич көрүстөнү толук сакталып, тор көшөгө проекция, тынч театр кана, баарлашуу экраны сыяктуу техникаларды колдонуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп кайнарлуу бир туркулашкан тарых мазмунун түшүндүрдү. Коңшу салынган Күсен ажайыпканасы окшош эле маданият эстеликтерин сыртка чыгарып көргөзмөлөө шкафына күч жумшап, санарып техникасынын жардамында маданият эстеликтер жаңы жашоосуна кубат ыйгарды. Ажайыпкана бүт көрүнүштүү санарып көргөзмө шкафы, чөкмө ыңгайдагы айланма элес түшүрүү залын торго чыгарып, бир бөлүк оңойсуна турган кымбат баалуу Күсен маданият эстеликтерге карата санарып элес түшүрүү аркылуу маданият эстеликтерин иштетүү майдан көрүнүш тарых кайнарын толуктап калыбына келтирди. Ажайыпкана Кучар байыркы тургундар көргөзмө районунда санарып баарлашуу тынч элес түшүрүү аркылуу байыркы тургундардын короо жай түзүлүшү, жыгач оймолору, үй серепчесинин майда түйүнүн толук анык айгинелеп, нак майданга дагы өз ара баарлашуу туюнуу алкагын орундаштырып, саякатчылар кол салып иштеп, өзүнө таан Кучар кичик үйгө ээ болушат. Юнандык саякатчы Го Хун Жин мындай деди: «Баарлашуу сезими күчтүү болду. Бир түрдүү ошол чөйрөгө кирип калгандай сезим берет экен».
0: 9 айдын 9 күнү Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алма урпагында байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп, 570 ашуун 100 жылдык алма урп байыркы дарагына камсыздандыруу алды. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алма урпагы Бүгүр ооданынын кымбаттуу экология жана маданият жер белгиси. 100 жылдык алма урп байыркы дарага абдан баалуу, жашыл тирүү маданият эстелиги эсептелет. Бул жолу жергиликтүү өкмөт менен камсыздандыруу карханасы кызматташып, жашыл акча мамиле, жашылдыкты коргоо үлгүсүн жаңылык жаратып, алып чыгып, 570 ашуун 100 жылдык алма урп байыркы дарагынын баардыгына атайын тур камсыздандыруу камсыздоосуна киргизген. Бул шамал апаты, үшүк зыяны, нөшөр, кургакчылык, оор, дарт курт зыяны, кокус зыян сыяктуу опурталдарды толук каптап, апаттан мурда кыдырып текшерүү, сактануу, апатта тез бир жактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдө бүт желелүү коргоо системасын куруп, байыркы дарактар боюнча чукул абалга тең талаштыруп башкарып коргоо кыскалыгын толуктады. Нак майданда тараптар байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруусуз стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Бул жергиликтин байыркы даракты коргоо кызматын калыпташтыруу, кесиптештирүү, узак мезгил өнүмдүүлөштүрүү, акча мамилелештирүүдө жаңы баскычка киргендигинен дарек берет. Жонго Пинган маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Бүгүр бөлүмчө шериктигинин орун басары директору Хэшуай кабарчыга мындай деди: «Биз Бүгүр байыркы даракты коргоо иш жүзүмдүүлүгүн таканчыктап ченеп, атайын таандуу камсыздоо тейлөөсүн түзүп, жашыл акча мамиленин экологияны коргоого күч кубат ыйгаруудагы ролун толук көрсөттүк. Кийин биз тез төлөп берүү, ашаан тез текшерип чалгындуу, кесипти куткаруу тейлөө барышын кылдаштырып, токойчулук жайыт тармактарына дайымдаштырып, шайкешип байыркы дарак опурталын сыдыра текшерүү жана асыроо жетектөөсүн алып барып, акча мамиле күчү аркылуу 100 жылдык байыркы дарактардын дайыма жашыл туруусун кайтарабыз». Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, 2-нчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Су Шофи мындай деди: «Биз үлгү көрсөтүү базасын таянч кылып, башкаруу, коргоо, көмөскү кырсыкты сыдыра текшерүү, кесипти куткарып таарылуу, акча мамиле камсыздоосу сыяктуу байлыктарды бириктирип көчүргөлү, жайылткалы боло турган байыркы дарактарды коргоо үлгүсүн жаратып, алма урт байыркы дарагы байлыгын кайтарып, Бүгүр оодандын өзгөчө мөмөлүү бак маданиятына мурастык кылабыз».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Чыгыш Жоңгар Анхуй өлкөсүнүн түштүк району плюс-минус 1100 киловольт өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашып, бүт мамлекеттин өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр курулушунда башкы орунду ээледи. Чыгыш Жоңгар районунун экономика коом өнүгүүсүнүн энергия камсыздоо негизин бекемдеди.
0: 9-чу айдын 9-чу күнүнөн 10-чу күнүнө чейин адистер группасы чыныгы тапшырып алып, түшүмүн өлчөө аркылуу Абдурахым Райымдык айыл чарба билимдер академиясы сорт тандап жетиштирген. Кошун жазгы буудай сорту Лянчун 1758 кичик көлөмдүү сынак айдоосунун орточо моолук түшүмү 852,73 кг жетип, 100 моолук үлгү айдоосу жана 1000 моолук үлгү айдоосунун орточо моолук түшүмү айрым-айрым 812,48 кг жана 732,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жазгы буудай аянты 100 моолук, 1000 моолук жогору түшүмү рекордун жаңылады.
1: Абдынын район 2026 жылы кийинки жарым жылда коомдун ачык ашкере кесиптик орундарга кызматкерлер кабылдоо түрү боюнча сыноо кулактандыруусу ЭЧАК Абдынын райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын өкмөттүк тору жайтында жарыялады. Бул жолку ачык ашкере кабылдоого жалпы 4069 кызмат орунга 4789 адам кабылдайт. Тизимдетүү убакты 9-чу айдын 14-чү күнү түштөн мурун саат 10:30, 9-чу айдын 18-чү күнү түштөн кийин саат 6:30 чейин.
0: Жоңго майыптар көркөмдөрү үйүрмөсү алып келген музыка бий ыр, менин алсом 9-чу айдын 10-чу күнү кеч эле чоң театрканасында коюлду. Берүүлөр кол ишарат тилиндеги ырлар, ыр бий оюн номерлери, музыка аспаптарын аткаруу сыяктуу көп түрдүү көркөмдөр түрүн өз үчүн алып, жаңы доор майыптарынын батылан сууга талпынган өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин айгинеледи. Эми Абдырахым Райымдык Коналы шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы баарыңыздарга. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, сырдарым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу. Түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык. Батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык. Батыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык. Батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Коомолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүз өкү макалаларды которгон Нурманбек Турда Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 9-нчу айдын 12-нчи күнү, күнгө шембе. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар, балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кандай ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба айылдык иштик министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу докторканалардын оодан даражалуу докторканаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды: орто жогору кесиптик атакка эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлү ийкемдүү орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду: оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу докторканалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы, кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгү дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу докторканалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган докторканалар жардамга ээ болуучу докторканалардын азыркы өнүгүү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар оодандарда чечүүнү жетекчи кылып, жардамга ээ болуучу жерден сыртка жөткөө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу докторканалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгүү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ансайын толумдуулаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу көп түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайыма көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү жөлөө формасын бир туташ долбоорло, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу докторканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулары жөнүндө белгилеме чыгарылды. Thank you.
Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта бызкымбатуу радио угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө өздү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар, балдар теги шекер жесе болобу деген темадагы сабаттан сүйлөп беребиз. Көңбүрүңүздөр. Үч жаштан төмөн ымыркайлар балдары шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекерди илмий жеп, саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан ата эне болуучуларды кеңиретип коет. Ары кээ бир ата энелер шекер тилге алынганда коркуп, баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча, муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курамы артыкча көп кабылданса, балдардын тишин курут жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын ээрчиме оору обурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирлигине таасири жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдар

Адамдар тууаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктары менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөнүп алуу пайда болуп, кийин тамак тандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жаштан мурда даам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курамы өтө көп кабылданса, балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка ичеги жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунитет күчүнө таасири жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөгөт оорулардын көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Кайра кээ бир ата-энелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштырышынча, бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган ката көз караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздөөсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер, ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер, мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса, пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруу ажасыз. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо, мөмө ширнесин ичүү сунушталбайт. Ширне чыгаруу иш кошуу мөмө буласын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган ашкере октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей, дагы бир түрдүү шекерге ата-энелер оңой эле энөө карайт. Дагы жашыруун шекер. Мисалга алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосо, даамдуу ачытылган сүттүн шекер мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы, ымыркайлар кесмеси, мифен, моя бинген сыяктуулардын курамында дайыма жашыруун шекер, мисалы, арпа өндүрмөсү, декстер, мөмө, глюкоза кыямы сыяктуулары болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошуун тосуп калганга болбойт экен. Адистер ата-энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, нават сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширнеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө өпкө жабары кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмий жедирүүгө болот? Эң жаксы жебесе дагы боло турган болсо, жебестик принцибине моюнсунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди, артыкча кошпостукту катаң көрсөткүч кылууга болот. Балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин аны муну тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон ымыркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо лайыктуу болот. Мисалы, жарым тал кичик алма. Бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширнесин ичпестик керек. 3-чү, мүмкүнчүлүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз ичине алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, бал күлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундугу. Мына бул биз дайым айта турган кургак жылуулук мөлчөрү. Эт алып кетүү жана тишти бузуудан башка азыктык наркы жок дегендей. Базарда шекер кошулган азыктыктар аябай көп болуп, ата-энелери таттуу азыктыктар жылуулук толуктайт деп ката түшүнүп

алат. Бирок бул түрдүү азыктыктардын курамында белок, витамин сыяктуу пайдалуу азыктык заттары жок дегендей. Аз мөлчөрдөгү шекер курамы балдардын ачкалык сезимин толтуруп, балдардын түшкү тамак соо азыктыктарды жешин каалабастыгын келтирип чыгарып, азыктыкты кабылдоо боштугун ээлеп алат. Бул соо болбогон азыктыктын ордун алууга кирет. Эгер таттуу азыктыктарды жегенде дароо 2 жутум кайнак суу ичип жиберсе болот. Эгер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш щеткелесе болот. Андан башка курамында була мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Була тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып, ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт экен. Кээ бир балдар чиңсей жешти жакшы көрбөсө, ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдүү арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалкы тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы таттуу, ары катуу. Балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан, кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап, балдарда азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда, мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрдү шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамактан да бастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эркин, кубанычтуу болуусуна кепелеттик кылуу ан сайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолу тамак жегенде кайчылык пайда кылып, балдарды тамак жегенге табытты тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп, курамында шекер болгон суусундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайыма мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпесикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу. Шегерди тизгиндөө жөнүндө ата энелери көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичик ымыркайлары балдардын ата энелери жалпы беткей артыкча кабатырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктүү алсыздап, балдардын сүт жай, шекер курамдуу, суусундук ичүү абалы аябай жалпылашкан болуп, ата энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндөө тек ымыркай балалык баскычында эле аткарылбайт. Окуу жашы мезгили жаш өспүрүм баскычында дагы окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун уландуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызда 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдары теги шекер жесе болобу деген темадагы сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзуланта кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көңүлүңүздөр. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган жакын аракет. Жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу, полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып, жашылчаны алып, суу буусун таратып анан иреттөө. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип иреттейт. Кыска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сулуу баштыкта акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилери көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма кууруганда жалбырак учу саргарып, тамыры чапташып калат. Кеңсеи солуп жумшап калат, анткени сатып алып келүүдөн 20 минут мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып, аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип, анан иреттеңиз. Эчтен киргенден кийин куурмаларды иреттөөгө чейин болгон барыш анын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бери тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламатка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 11-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 8-айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: 5 жыл алдында төрага Ши Цзиньпинг Бирикке мамлекеттер уюмунда жер шаар өнүгүү демилгесин алгач ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштерин кайра жандандырууга жөнгө долбоорун камдыган. 5 жылдан бери жер шаар өнүгүү демилгеси жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таарымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн мол иш түзүмдүүлүккө чейин жер шаар ортак өнүгүп гүлдөнүүсүнүн күчтүү күчүн токтоосуз чогултту.
1: Ли Чан Гоян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулыжи Ангола элдик парламенттеринин башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунинг Ангола элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шуэшан 16-чы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлери жыйнашынын ачылуу асеминде катышты. Ары сөз сүйлөдү.
1: Мамлекетибиз сандуу маалымат мүлк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койду.
0: Эл арадагы ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпингдин алтынкыш мамлекет жетекчилери 18-кылкы жолугушуусуна катышып, тараптары менен чоң алтынкыш кызматташтыгы жогору сапаттагы өнүгүү картинасын орток сузуп, дүйнө үчүн ансан көп туруктуулук жана ийги күч кошот.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Өнүгүү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ары бүт адамзаттын ортак наркы. Жер шаар өнүгүү иштери кандай илгерилейт деген доору суроосуна туш келгенде 2021-жылы 9-айда төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүү демилгесин салтанаттуу ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштердин кайрадан жалчоосун жөнгө долбоору менен камдады. Жер шаар өнүгүү демилгеси баштан бойго өнүгүүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ар кайсы мамлекет элинин гүлдөнүп өнүгүүнү илгери сүрүү ортак үмүтүнө жооп кайтарды. 5 жылдан бери жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таанымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн ортак аракетке чейин жер шаар өнүгүү демилгеси көптөгөн табаларга жетип, аламан чиелешкен дүйнөдө ортак өнүгүп гүлдөнүүнүн зор күчүн үзгүлтүксүз чогултту. Бүгүнкү дүйнөдө илим, техника жана чарбанын өзгөрүшү күн сайын жаңыланып келет. Бирок аны менен бир убакта жер шаарын өнүктүрүү күчү жетишсиз, кызматташуу каалоосу төмөндөп, түндүк түштүк жаракасы зороюуда. БММнун 2030-жылдык сызыл өнүгүү каралмасы зор даражада артта калууда. Кызматташуу жана ачып жиберүүдө бекем туруу керекпи же ажырым жана каршылашууга карай жүрүү керекпи? Жер шаарынын өнүгүү саласындагы реал ат салышууларга бет келгенде 2021-жылы 9-айда төрага Ши Цзиньпинг 76-чы кезектүү БММ кеңешинин демедеги талкуусунда жер шаар өнүгүү демилгесин олуттуу түрдө ортого койду. Демилге адамзат коомунун эң кеңири талабына көз салып 2030-жылдагы сызыл өнүгүү каралмасына төп жалгап ар тараптагыларды алтыда бекем турууга үндөдү. Булар өнүгүн алдын корунга коюуда бекем туруу, элди борбор кылууда бекем туруу, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болууда бекем туруу, жаңылык жаратууну ишка кылууда бекем туруу, адам менен жаратылыштын шайкештүү ортак өмүр сүрүүсүндө бекем туруу, аракет жетекчи багытында бекем туруу, жер шаар өнүгүү тартылыш ортоткусун ортак чымырканып куруу. 5 жылдан бери эл аралык коомчулукка төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүү иштерин кайрадан жандандырууда жөнгө жактоосун тереңдей чечмелеп баяндап, жер шаар өнүгүү демилгесин түзөлөштүрүүчү бир катар нактылуу чараларды жарыялады. 2022-жылы 6-айда төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүүсү жогору катмардагылар сүйлөшүү жыйнарышын өзү башкарып ачып, жалпылай нарптуу, тең барабар, шайкештүү, сыйымчыл, кызматташып ортак жеңишке жеткен, ортак гүлдөнгөн өнүгүү түзүлүшүн айкын ортого койду. 2023-жылы 8-айда алтынкыш кошулган жетекчилер сүйлөшүү жыйнарышында өнүгүү маселелеринин эл аралык каралманын өзөгүнө кайрадан кайтуусун түртмөктөп, ар кандай бир мамлекетти дүйнөнүн замандаштыруу барышында катардан түшүрүп койбоону бышыктады. Ушул айдын башында өткөрүлгөн 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылары жыйнарышы мезгилинде төрага Ши Цзиньпинг Шанхай кызматташтык чоң үй бүлөсүнө өнүгүн алтын корунга коюуда бекем туруп, ортак гүлдөнүү болочогун жаратууну демилгеледи. Учурда жер шаар өнүгүү демилгеси 130 канча мамлекет жана эл аралык уюмдун колдоосуна ээ болуп, жүзгө жуук мамлекет ары эл ара район уюму жөнгө менен кызматташ бюджетине кол коюшту. Жер шаар өнүгүү демилгеси достук группасынын мүчөсү 88 мамлекетке кеңирип, жер шаар өнүгүү иштерин түртмөктөрүн зарыл күчүнө айланды. Төрага Ши Цзиньпингдин жер шаары өнүгүү демилгеси дал маалында ортого коюлду. Бул демилге БММнун сызыл өнүгүү нишаны менен жогору даражада шай келет. 2030-жылдык каралмаларды түзөлөштүрүүнү күчтүү тирек менен камдады. Жер шаар өнүгүү демилгеси кандыргасында жөнгө БММ системасы менен түрдүү кызматташууларды кулач жайдырып, жер шаар өнүгүүсү жана түштүк-түштүк кызматташтык коору сыяктуулар аркылуу түрлөрдү түзөлөштүрүп, каржы менен камдап, кесиптик техникаларды жеткирип, өнүгүп жаткан мамлекеттердин окшобогон өнүгүү зарыл түйүндөрү менен өнүгүү болочогун жалгап, ар кайсы мамлекеттердин эл журчулугуна нап жеткирди. 5 жылдан бери жер шаар өнүгүү демилгесинин ар сала кызматташтык механизми үзгүлтүксүз кемелденип, кызматташуу табылгалары ар тартынан орун алды. Жүнгү жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүп борборун курууну демилгелеп, жер шаар өнүгүү баяндамасын жарыялап, 30дан ашуун кызматташтык механизмин куруп, баардык 17 сызыл өнүгүүнү шаарын каптады. Жүнгү төрт мектеп курган жер шаар өнүгүү түр кампасы, каржы кампасы 23 миллиард доллар каржыны аракетке келтирип, 1800дөн ашуун чакан нарык кооз, эл көңүлүн жылыткан кызматташтык түрлөрүн кулач айдырып, жер шаары түштүк жактын өнүгүп гүлдөнүүсүн колдоду. Жүнгү адистери жүн сау техникасын Фиджи сыяктуу тынч океан арал мамлекеттерине алып барып, ал жерде эгүүдө үлгү көрсөтүп борборун куруп, жергиликтеги ишмелерди тарбиялап, нече миң үй бүлөнүн кирешесинин туруктуу артуусун жетектеп, мурдагы шорлуу сайдын кирешен арттырган гүлдүү топуракка айлануусуна өбөлгө түздү. Быйыл 5-айдын 1-чү күндөн баштап Жүнгү Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттердин жалпы этке таможня базасын албады. Кениянын Нью-Йоркосу, Эфиопиянын Кафи бурчагы, Түштүк Африканын жүзүм арагы, бир түркүм Африка өзгөчөлүгүнө ээ жакшы буюмдар тоо дарыяларды алкып Жүнгө базарына кирди. Жергиликтен жумуштанып киреш артуусун жетектебеле калбай, дагы чарба даражасын жогорулатуусуна жардам берип түртмөктөдү. Жүнгө Лаос темир жолунда каттоо башталган 5 жылдан бери ташылган жүк мөлчөрү жалпы 90 миллион тоннадан артып, Жүнгөнү жалгаган чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына таасир көрсөткөн чоң алтын жолго айланып, 100 миңден ашуун жумуш ордун жаратты. Бразилияда Жүнгө салган электр энергия жогору ылдамдуу таш жолу Амазон жамгырдуу токоюнан чыккан таза электр энергиясын 2000 километрден ашуун алыстагы шаарлар тобуна жеткирип, жергиликтин электр иштетүү кыйынчылыгын чечип, Бразилиянын жашыл төмөнгү өртөккө карай өнүгүүсүнө күч кошту. Мол түшүм алынган шал айдоосунан чарба жаратуу кезметине чейин, техника кызматташтыгынан жөндөм курулушуна чейин, жер шаар өнүгүү демилгесинин табылгалары ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирип, көптөгөн мамлекеттерге туруктуулукту жана ар түрдүү ишке ашыруу үмүтүн алып келди. Гвинеянын көптөгөн

0: Кыштак райондорунда элдер узун мезгил кембе калдыктын кыйынчылыгын абдан тарткан. Жүнгөрүн аргындаштырылган шалы техникасынын жайылтылуусу жергиликтен өндүрүш өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Жүнгөрүн демилгеси жергиликтүү элге бак жана эскертүү долбоору маазу Пакистан, Жибути сыяктуу көп мамлекеттерде орун алып колдонулуп, бүт жер шары түштүк мамлекеттеринин аба ырайынын алдын эскертүү берүү жана апаттан сактануу опасияларын азайтуу жөндөмүн дагы бир демжил жогорулатты. Жүнгө ишсиздик аракети менен бүт жер шары түштүк мамлекеттеринин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жүрүшүндө тең барабар нарп алуусуна жардам берип, жаңылык жаратып өнүгүү аркылуу бүт дүйнөгө чыныгын нарп жеткирди. Биз жер шарлашкан, өзара жалгалып чыдырлашкан бир дүйнөдө жашап жатабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин түшүнүгү бизге чабыт берди. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз бир максатта ынтымакташканыбызды анан кембагалдык, экология, өнүгүү айырмачылыгы сыяктуу кыйын маселелерге чогуу тең талаш алабыз. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шары демилгеси өзара байланышып, бири бирине шайкешип, бири бирин толуктап, бүткүлдө жаңы келечекти көрсөттү. Чоң жолду жалгыз калбай, чогуу жүргөндө анан алыска жеткени болот. Жүнгө баштан бойго бүт адамды көкөйүнө сыйдырып, өзүндүк өнүгүүлөрүн ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсү менен тыгыз жалгап келет. Учурда Бириккен Мамлекеттер Уюму 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмасы эң соңку чамуруу мезгилине кирди. Жүнгө алтын кыш өнөктөштөрүн камтыган элдаралык кооп менен чогуу аны сайын күчтүү жашыл соо жер шар өнүгүүсүн түртмөктөп, гүлдөнгөн кооз келечекти чогуу жаратууну каалайт.
1: Говиян сүңлөсү Ли Чан 9 айдын 11 күнү Говиян дайымдуу иштер жыйналышын башкарып ачып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүүгө бирдемчи орундаштырууларды жасады. Эсептөө күчү тор курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеди. Эски көөнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну, жалпы өлкө системалуу жылыштатуу кызматын изилдеп, мамлекеттик агартуу жыйналыш бюросун изчил түзөлөштүрүп, агартууда күчтүү мамлекетти басым куруу абалынан доклад угуп, кор башкаруу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде айрым жерлерде өндүрүш коопсуздук окуясы көп көрүлүп, алган сабак өтө терең болду. Баш вазир Ши Цзиньпин көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берди. Биз астайыл үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изчил түзөлөштүрүүбүз керек. Окуянын көрүлүү себебин терең талдап, бир иш аркылуу көптү билип, эреже түзүмдөрдү түзөлөштүрүүдө катаң болбоо, курулуштарды катмар боюнча өткөрүп көтөрө берүү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну жеткири аткарбоо сыяктуу маселелерге карата күчтүү чараларды колдонуп, ансайын нактылуу чечүү керек. Караштуу жерлер башкаруусун катаңдаштырып, үч башкаруудагы үч сөзсүз талабын түзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп түйүндү кесип, салаларда опурталы көмөскө кырсыктарды жалпылай текшерип, тартипке салууну терең кулач жайдырууга бекем кадалып, көндүңдөшкөн закон аткарууну көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, коопсуз өндүрүштө закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин жазалап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүн өнүктүү тосу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ылайыктуу жайгаштыруу, өлчөмдүү тартиптүү болууда бекем туруп, эсептөө күчү негизги жабдууларын бирдемчи кемелдендирип, алгылыктуу техника жана жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, колдонууну дилгир жылыштатып, көп катмарлуу торлошкон эсептөө күчү системасын куруу керек. Эсептөө күчү электр энергия системасын шайкештирүү, эсептөө торду жоролуштурууну түртмөктөп, эсептөө күчү байлыгын көзөмөлдөп өлчөп тескөө жана негизги нур кабель тору курулушун күчөтүп, жашыл электрди түз жалгоо сыяктуу түрлөрдү орун алдырууну басымдатуу керек. Кирхандардын илим техникада жаңылык жаратуу байлыктарды бириктирүү жана колдонуп кеңиртүүнү колдоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Узун кыска мезгилди бириктирүү, түпкүрүнөн жана үстүртөн жөнгө салууга бирдей маани берүү, түргө бөлүп чара көрүүдө бекем туруп, эскирген көөнө суу сактагыч коопсуздук жөндөмүн жалпы өлкө жогорулатуу керек. Эскирген көөнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун каратмалуулугу өнүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүү өлчөмүн илимий жакшылап, бир суу сактагычка бир чара өзгөртүү долбоорун түз бекитип, курулуштун сапат өткөрүүн катаңгармап, тескип башкаруу, күнүмдүк башкаруу басыруу деңгээлин арындаш жогорулатуу керек. Тармактарды шайкештирүү жана каражаттарды камсыздоону күчөтүп, ого бетерге коомдук капиталды катышууга эликтирүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Окуу жашындагы жан санын өзгөрүшүнө үйрүлүп, агартуу байрагын ылайыктуу жайгаштырып, окуу орнун камдоо сыяктуу кызматтарды биргелки жоспорлоп жакшы иштөө керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажына үйрүлүп, озат жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирип, илим кесиптерин жайгаштырууну, окутуу материалдар система курулушун жана ишмер жетиштирүүнүн кайын сызыл жакшылоо. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек сыяктуу беш жактан тарбияны терең жүргүзүү, беш жактан тарбияны жоролуштурууда бекем туруп, жалпы окуучулардын дене, руху жактан соо өсүп жетилүүсүн, ишмерлерден болуусун илгери сүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Коргоомунун жалпылык ишенчтүүлүк курулушун тыңгылыкты күчөтүп, башкарууну бирдемчи калыпташтырып, түзүмдү кемелдендирип, кички бөлүктү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, түйүндү чөлкөмдөрдө маалыматтарды ашкерелөөнү күчөтүп, көп тармактардын универсал көзөмөлдөп башкаруу ролун көрсөтүп, мамлекетибиздин жалпылык жыргалчылык иштеринин соо тартиптүү өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Коян зунеси Ли Чан жакында Коян буйругуна кол коюп, базар көзөмөлдөп башкаруу орду низамын жарыялады. 2026 жылы 11 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам базар көзөмөлдөп башкаруу ордунун курулушу жана башкарууну күчөтүүнү максат кылып, негизинен төмөндөгү бир канча мазмун бекитилди. Биринчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары кызматтарда Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, закон аркылуу акимчилик жүргүзүү, коопсуздукту камсыздоо, өнүгүүгө тейлөө жасоодо бекем туруусу белгиленди. Экинчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары одан даражалуу эл өкмөт базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары жөнөткөн аппарат

0: Район карамагындагы жеке соода өнөр жайчыларды тизимге алуу, азык түлүк өндүрүш тижаратын күнөлүк көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу милдет жоопкерчилигин аркалай тургандыгы айкындалды. Үчүнчү, базар көзөмөлдөп башкаруу орундарынан көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарын закон боюнча кулаш жайдырып, тижарат негизги тулкуларын калыптуу өндүрүш тижарат кыймылдарына болгон таасирлерден оолак кылып же бар айла менен азайтып коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоону талап кылды. Базар көзөмөлдөп башкаруу орундары телөө таарымын күчөтүп, жумуш бүтүрүү түзүмүн жалпыга ашкерелеп, өлчөмдүү, элге ыңгайлуу, жогору өнүмдүү акимчилик иштери телөөсүн камдоосу керек экени белгиленди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жабылыжы 11-нчи күнү Бейжиңдин сарайында Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен сүйлөштү. Жабылыжы мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпин менен зуңтуң Лоуренсонун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, Жунго Ангола байланышынын уландуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жаңы доор дайымдуу Жунго Африка тагдырлаш ортак тулкусун ортак курууга ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Жабылыжы мындай көрсөттү. Жунго Ангола тараптын узун жылдардан бери бир Жунго принцибин бекем сактаганына рахмат айтат. Анголанын мамлекет ээлик укугу, коопсуздугу, өнүгүү талабын коргоосун уландуу бекем колдойт. Тараптар саясий жактан өз ара шенүүнү бекемдеп, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, айыл чарбачылык, балыкчылык, энергия сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, жасандагы жөнөм сыяктуу салаларда кызматташтык жаңы өзгөчөлүктөрүн жарасак. Быйылкы Жүнгө Африка ынтымагы адамгерчилик алмаштыруу жылын мөрт кылып, маданият жергилик сыяктуу кызматташтыкты күчөтсөк, эл аралык шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар төрт чоң демилгесин жакшы жүзөлөштүрүп, чыныгы көп тараптуулукту колго алмашып, иш жүзүндө көрсөтсөк. Жабылыжы мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Ангола элдик парламенти менен чогуу сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекеттин өздөрү пайда жеткирүү кызматташтыгын закон кепилети менен камдоону каалайт. Ангола жактын Жүнгө мамлекеттик эл курултайынын Африка мамлекеттерине бет алган парламент мүчөлөрү изилдеп талкуулоо күрсүнө катышууга киши жөнөтүүсүн тосуп алабыз. Жабылыжы дагы Жүнгө мамлекеттик эл курултай закон чыгаруу кызмат абалын тааныштырып, тараптар жашыл өнүгүү, коомду жөнгө салуу сыяктууларды мээрчиктеп, закон чыгаруу тажрыйбаларын алмаштырууну кулаш жайдырса болот деп билдирди. Алмейда мындай билдирди. Жүнгө өзүндүк өнүгүүсү менен катар жер шаар өнүктөштөрүнүн ортак өнүгүүсүнө күч кошот. Ангола Жүнгө жак менен энергия, экономика, соода сыяктуу ар саладагы кызматташтыкты күчөтүп, бир алкак бир жолду чогуу куруу кызматташтыгын тереңдештирип, көп жактуулукту ортак коргоону каалайт. Ангола элдик парламенти Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен болгон алмаштырууну күчөтүп, эки мамлекет кызматташтык келишиминин жүзөлөшүүсүн түртмөктөө үчүн закон чыгаруу аппараттарынын закон кепилет ролун дилгир көрсөтүүсүн каалайт. Маектен кийин Жабылыжы менен Алмейда Жүнгө мамлекеттик эл курултай менен Ангола элдик парламентинин түшүнүшүү эскертмесине чогуу кол койду. Сайдафың жогордагы кыймылга катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-нчи күнү Бежинде Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. 2024-нчы жылы төрага Си Цзиньпинг Жүнгөгө иш сапарга келген Лоренсо Зонтуң менен чогуу Жүнгө Ангола байланышын жалпы эткен стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышына көтөрүүнү жарыялап, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн стратегиялык жетектеген. Жүнгө Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таарымын түзөлөштүрүп, жөргөлүү достугун улантып, көп тарап шайкешүүсүн күчөтүп, Жүнгө Ангола байланышынын ан сайын жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктө. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Жүнгө Ангола эки мамлекеттин өздөрүнүн замандашуусун ишке ашыруусун түртмөктөсү үчүн дилгир салым кошууну каалайт. Алмейда мындай билдирди. Ангола Жүнгө байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берет. Эки мамлекет башчылары тыгыз карым каттоону сактап, ар саладагы кызматташуу табылгалары мол болууда. Ангола Жүнгө ортойгон желелес жер шара демилгесин колдойт. Жүнгөнүн Анголага экономика, коом, өнүгүү жагында колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтат. Эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуусун илгери сүрүүнү каалайт. Хучунхва катарлуулар көрүшүүгө катышты.
1: 16-нчы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлер жыйналышы 10-нчу күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говиандын орун басары Зон Лиси Дин Шишан катышты ары сөз сүйлөдү. Дин Шишан мындай көрсөттү. Төрага Си Цзиньпиндин 4 слайд бир кызматташуу энергия коопсуздугу жаңы стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгөнүн энергия камдоо жөндөмү сызыл күчтөнүп, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү терең жылыштатылып, жаңы энергия чарбасы басым жетилип соройуп, энергияны жогору сапатта өнүктүрүүдө көрүнүктүү жетишкендиктер колго келтирилди. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму кандыргасындагы энергия нактуулуу кызматташуусуна терең катышып, район энергия коопсуздугун жандуу илгери сүрүп, жер шар энергия коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Дин Шишан мындай билдирди. Жүнгө баштан боюнга дүйнө энергия базары туруктуулугунун коргоочусу, жер шаарынын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүнө салым кошуучу, эл аралык энергия кызматташуусунда иш жүзүндө иштөөчү болот. Ар кайсы жактар менен жер шаар энергия коопсуздугу жана сызыл өнүгүүнү чогуу түртмөктөн каалайт. Дин Шишан үч сунушту ортого койду. Биринчи, жалпылай нарык жеткирип ортук баарлануну күчөтүү. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун энергияга кол жеткирүү мүнөзүн жогорулатуу демилгесин жүзөлөштүрүп, жашыл энергия чакан арык кооз түр кызматташуусун алдын жылыштатып, бөлүп жайгаштыруу ыңгайындагы энергия, электр зарядтоо негизги жабдууларын өнүктүрүүнү чоң күч менен ilgir sürsök. Экинчи жаңылык жаратуу кызматташтыгын күчөтүү, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын кол кармашып жаратып, жаңыча энергия сактоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техникаларды изилдеп өнүктүрүүнү кол кармашып кулачайдырып, бышкан техника жана колдонуу майдан көрүнүшүн жайылтсак. Үчүнчү, шайкешип ортак чөңгү салууну күчөтүү, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, ан сайын коопсуз жогору өнүмдүү Сызыл Азия Тынч Океан энергия башкаруу системасын курууну түртмөктөп, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдыр болушуна кепилдик кылып, район жана жер шаар энергия базарынын туруктуу жүргүзүлүүсүн илгери сүрсөк. Бул жолку жыйналыштын негизги темасы жалпылай нарык жеткирип жаңылык жаратып Шайкешкен Азия Тынч Океан энергия ортак толкусунун ортак куралы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму экономика толкусу энергия министрлери же өкүлдөрү катарлуулардан 300 кишиге ачылуу аземине катышты. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитети тышкы байланыш бөлүмү жана Жүнгө Коммунисттик партиясы Шанши өлкөлүк партком ортак баш болуп өткөргөн Си Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясынын Шаншиде иш жүзүндө аткарылуусу, Жүнгө Коммунисттик партиясынын аңгемелер атуу атайын темада үгүттөп тааныштыруу жыйналышы 10-чу күнү Шанши өлкөсү Янан шаарында өткөрүлдү. Бул жолку атайын темадагы үгүттөп тааныштыруу жыйналышы экини бириктирүү аркылуу жүнгөчө замандаштыруу жолун ачуунун негизги тема кылып, жаңдоо Шаншини терезе кылып, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жолдош Си Цзиньпинге сокулган партия Борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Янан рухун уландуу даңызалап, жүнгө экономика коомунун өнүгүүсүндө зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөгөн керемет аңгемени жандуу баяндады. 50 ашуун мамлекеттен келген 200 ашуун саясий партиянын жетекчилери жана акыл кампасындагы окумуштуулар катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 5 жылдыгын кызуу кутуктап, Жүнгө Коммунисттик партиясынын жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп, 100 жылдан ашуун убакытта колго келтирген чаңдуу жетишкендиктерине жогору баа берип, Жүнгө Коммунисттик партиясы менен алмаштырып өзара өрнөк алууну күчөтүп, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгөнү каалай турганын билдиришти.
0: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн Сенчедагы жүнгө электрондук соода жүк ташыманын көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч жыл ичиндегиден бирчема жогору деңгээлге чыгып, электрондук соода жүк ташыманын жаш өлчөгүчү 1.7 жогорулаган. Сегинчеда жүнгө электрондук соода жүк ташыман көрсөткүчү 111.5 поент. Алдыңкы статистикадан 0.3 поент жогорулаган. 9 түр көрсөткүчүндө 8 түрдүкү алдыңкы айдагыдан жогорулаган. Конкрет абалдан караганда электрондук соода жүк ташыман төлөө системасы туруктуу кадамда жакшыланып, камдоо ушуна байланыштуу көрсөткүчтөр орточо жогорулуу абалын сактаган. Кампада сактап жүгүртүү өнүмү, жеткирүү убакыт өнүм деңгээли, буйрутмаларды убада боюнча аткаруу жөндөмү жана орунуучтар төлөө туюму тең кадамда жакшыланган. Уктай жагынан караганда жай күз мезгилинен алмашуу мезгилиндеги керектөө өнүмдү алга сүрүлдү. Ажырландыруу, тер асыруу буюмдары, күзгү кийим кече, электрондук соода базарынын муктаждык негизи уланды бекемделди. Керектүү AI түрүндөгү акыл жөндөмдү түшүмдөргө карай акырын ошуп, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү электрондук түшүмдөр базардын жаңы артуу моторуна айланды. Айлык штак жүк ташыман эски жабдууларынын токтоосу кемелденүүсүнө эрчи, айлык штактагы электрондук соода керектөө көмүскө күчү бачым кое берилди. 8-да электрондук соода жүк ташыман айыл чарба кесип мөлчөрү көрсөткүчү 127.6 поентке жетип, алдыңкы статистикадан 1.1 поент жогорулады. Ар кайсы райондордун электрондук соода жүк ташымал айлык штактар кесип мөлчөр көрсөткүчтөрү бирдей жогорулаган. Мында Батыш Бөлөк райондун жогорулоо темпи эң чоң болгон. Эл аралык кесип мөлчөрдөн караганда 8-да электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөрү менен айлык штак кесип мөлчөрүнүн окшош мезгилдигинин артуусу бирдей 20%дан жогору абалды сактаган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койгон. Тизимге алдыруу аппараты түрдүү формадагы сандуу маалыматтарга жөн жай күбөлүгүн чыгарып, сандуу маалыматтарга ээ болуу укугу, сандуу маалыматтарды колдонуу укугу сыяктуу укук таламдардын таандуулугун айкын бекитип, сандуу маалыматтарды жүгүртүү, соодалашуу, сандуу маалымат мүлкүн жадап алууга киргизүү сыяктуу өндүрүш тижарат кыймылдарына ан сайын жакшы тирөөч болот. Мамлекет катмарынан биргелки сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн жолго коюу. Бир мезгилден бери базардагы түрдүктөгү сандуу маалыматтарды тизимге алдыруу бирдей сакталуу, өлчөмү бирдей болбоо, өз ара моюндоосу жетерсиз болуу маселелерин күч сала чечип, бир жолу тизимге алдыруу мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырат. Мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу терүү системасы дагы бүгүн сынак иретинде жүргүзүүнү баштап, талдоо аркылуу Бээжин эл аралык чоң сандуу маалымат соодалашуу орду сыяктуу көп сандуу маалымат соодалашуу орундары алды менен тизимге алдырган аппаратка айланды. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 26-нчы кезектүү жүнгө эл аралык каржы салуу соода жарманкеси бүгүн Фужен шаарында жабылды. 4 күндүк жарманке мезгилинде 129 мамлекет жана райондон келген 100 000 ашуун соодагер тор сыртында жарманкеге катышты. Тордо болуу түстүү каржы салуу жарманкеси жарыялаган түр 4700 ашуун.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында зарыл энергия түшүмдөрүнүн төмөн баада тартипсиз атаандашы өзүк наркын эсептөөгө байланыштуу иштер жөнүндө кулактандырууну биригип басып таратты. Кулактандыруу төмөн баалуу тартипсиз атаандашуу маселеси орундуктуу зарыл энергия түшүмдөрүн өндүрүү саласына өрүлүп, өзүк наркта эсептөө формасы, эсептөө негизи сыяктуу байланыштуу иштерди айкындап, тизирачыларды баа кыймылын калыпташтырууга жетектеди.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз өлкө даражалуу же андан жогору жашыл кенден 5600 ашуунду куруп, Жашыл кенттин закондо белгиленген түзүм талабы жана өлчөм системасы ан сайын кемелденип, 10 чоң кент түрүн камтыган жашыл кент курулуш калыбынын мамлекет өлчөмү быйыл 10-нчу айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын четелдеги үйүрлөп алууга караштыруу боюнча белгилемеге шай теле өрүшү чыныгы.

0: торго жалганып, жер шары закон белгилеме текшерүү, типик делөө мисалдары боюнча эскертүү сыяктуу жөндөмдөр чогултулуп, 135 мамлекет жана райондо каптап, кер каналарды бир бекет ыңгайындагы беделдүү чет элдеги үйлөп алууга караштыруу боюнча белгилемеге шай маалымат тейлөөлөрү менен камдады.
1: Бүгүн 2026 жылдык Жүнгө эл аралык терөө соода жармакеси Шоңан Санарип соодада жаңылык жаратуу өнүгү жыйналышы ачылды. 110 ашуун керхана катышты. Бул мезгилде жүк ташымал бирикме тору менен эсептөө күчү сыяктууларды эмежиктеп, негизги темадагы талкуу. Ошондой эле Санарип соода майдан көрүнүшүн көрсөтүү кыймылы өткөрүлөт. Төрага Си Цзиньпинг жакында Индияга барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-чи жолку жолугушуусуна катышуу учурунда эл аралык ишмерлер Жүнгө алтын кыш мамлекет кызматташуу механизминин бекем колдоочусу ары катышуучусу. Төрага Си Цзиньпингдин бул жолку сапарда ар кайсы тарап менен чоң алтын кыш кызматташуусун жогору сапатта өнүктүрүү картинасын чогуу сызып, дүйнө үчүн ан сайын көп туруктуулук жана ийгилик күч кошуусун үмүт кылабыз деп билдиришти.
0: Алтын кыш кызматташтык механизми курулгандан бери Жүнгө уландуу зарыл тыңгылыктуу салымдарды кошууда. Жүнгө алтын кыш кызмат ташуусунун жүрүлгөлүү экономика саласынан ан сайын кең тиребелге узаруусун түртмөктөдү. Жүнгө орто ойгон тынч алтын кыш, жаңылык жаратылган алтын кыш, жашыл алтын кыш, калыс алтын кыш, адамгерчиликтүү алтын кышты курууда зор наркка ээ болуп, чоң алтын кыш кызмат ташуусунун болочок өнүгүүсүнө болгон жалпы этке болочок аңсоону көрсөттү. Жүнгө жактаган алтын кыш кызматташтык стратегиясы менен конкреттүү үстүндөлүгүн тыгыз бириктирүү жер шары түштүк жак мамлекеттеринин өнүгүү болочогуна жогору даражада төп кетет. Биз алтын кыш кызмат ташуусунун мол натыйжалуу болочокту тосуп алуусун үмүт кылабыз. Алтын кыш кызматташтык механизми зарыл болгон көп тарап кызматташуу өрүшү. Жүнгө алтын кыш кызматташуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатуу жагында аябай зарыл рол көрсөтүүдө. Төрөга Си Цзиньпин ортойгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө, алтын кыш кызматташтыгынын келечек өнүгү багыты. Жүнгөнүн аябай жакшы экономика жана чарба жөндөмү бар. Ары баштан бойго көп жатылуулуу кызматташуусун түртмөктөгө күч жүрөдү. Жүнгөнүн ар кайсы жактын ортук таарымын уландуу уютуп, Жүнгө жактын бир катар олуттуу түшүнүктөрүн ан сайын көп конкрет табылгаларга айландырууну түртмөктөп, алтын кыш мамлекет жана калың жер шары түштүк жак мамлекеттерине ан сайын жакшы нарп жеткирүүнү күтөм. Жүнгө алтын кыш кызматташтык механизминин жетектөөчүсү жана таяныч күчү. Төрөга Си Цзиньпин бир катар демилге жана түшүнүктөрдү ортого койду. Менчи эң зарылы тагдырлаш ортоо тулку түшүнүгү. Ал биз баарыбыз окшош бир кемедебиз, ар кайсы мамлекеттер кыйынчылыктарда чогуу болуубуз керек деген. Жүнгө жетекчисинин акыл идиреги алтын кыш кызматташтык механизминин ан сайын кенен келечекке бет алуусун түртмөктөп, ан сайын көп мамлекет жана элге бакыт алып келет. Алтын кыш кызматташтык механизми сыйдырымдуу арттыруу жана сызыл өнүгүүнү түртмөктөп, жер шары түштүк жак мамлекеттердин ортук асалууларга тең талашуусуна зарыл секи камдайт. Жүнгө алтын кыш механизминде өтө зарыл рол көрсөтүүдө. Индонезия Жүнгө менен алтын кыш кызматташуу кандыргасында саясий, экономика сыяктуу көптөгөн салаларда терең нактылуу кызматташууну каалайт.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жүнгө баштан бойго ачып жиберилген сыйымчыл, кызматташып ортук жеңишке жеткен алтын кыш рохун карманып, Жүнгө акыл менен долбоорун кошту. Келер жылы Жүнгө дагы бир жолу алтын кыш кезекчи төрөга мамлекет милдетин аркалайт. Тараптар Жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттеринин коллектив акылы менен күчтүү бирикме күчүн уйтуп, алтын кыш кызматташтыгынын жапжаңы баракчасын ортук жазуусун үмүт кылат. Жүнгө ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилге сыяктуу төрт чоң демилге алтын кыш мамлекеттеринин өнүгү эңсөөсүнө шай келет. Жүнгө башка алтын кыш мамлекеттеринин зарыл соода өнөктөшү. Илим техника саласында алдыңкы орунда турат. Жүнгө баштан бойго өнүгүп жаткан мамлекеттер менен ортог өнүгүүнү дилгир түртмөктөдү. Биз Жүнгөнүн алтын кыш кезекчи төрөга мамлекет милдетин уландуу аркылуусун өтө үмүт кылабыз.
0: Алтын кыш кызматташуу механизмин куруудан жер шарында таасир күчү бар зарыл көп тараптуу кызматташуу өрүшүн айлануугача Жүнгө баштан бойго жетектөө ролун аткарды. Мен өткөрүлүп алдында турган бул жолку башчылар жыйынында көптөгөн мамлекеттерге нарп жеткирген Жүнгө акылын дагы бир жолу уккум келет. Менчи Африка мамлекеттери алтын кыш кандыргасында келечеги ан сайын жаркын болот. Жүнгө алтын кыш кызматташтык механизминин түркүгү ордун алгыс ролу бар. Төрөга Си Цзиньпин орто ойгон бир сыйра жер шары демилгелердин алтын көрөгөндүгү аябай көп. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортук аңсоосуна шай келет. Ары алтын кыш кызматташтык механизмине зор күч киргизди. Келер жылы Жүнгө алтын кыштын кезекчи төрөга мамлекеттигин аркалайт. Мунун өтө белги мүнөздүү мааниси бар. Мен алтын кыш мамлекеттеринин ого бетер күчтүү ынтымак үнүн чыгарышын күтөм. Йемен өкмөт армиясынын маалымат билдирүүчү ишмери 10-чу күнү мындай билдирди. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү Йеменин батыш түштүгүндөгү Таиз өлкөсүнүн стратегиялык жерлерин Кызыл деңиз портундагы шаар Муханы басып кирип, өкмөт армиясын түштүккө карай чегинүүгө кыстады. Муха зарыл эл аралык суу жолу болгон Мандыхай деңиз капчыгайынан бул жол менен 80 км кетет. Ошол эле күнү Йемен өкмөт армиясы дагы жердеги Кызыл деңиздин стратегиялык орду зарыл болгон Ханыш тоо аралдарынан чегинип чыгып, Хусай куралчандары артынан аралга аскер күчүн ордунаштырды, ары чеп курду. Ханыш тоо аралдары Мандыхай деңиз кысыгынын түндүгүнө жайгашкан деңизди катуу коопсуздугун көзөмөлдөп тизгиндөө жана камсыздоодо зарыл стратегиялык наркайы. Кусай курачандары бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди: Кызыл деңиз жээгиндеги согуш токтоду. Сауд Арабистан чогултган куралдуу күч кууп чыгарылды.

0: Кусай куралчандары мындан бир күн мурда мындай деди. Аталган куралчандардын аскер иштер аракети коргоону мүнөздү. Эл аралык пароходдордун Кызыл деңиз өрөөнү жана Мандыкай деңиз кысыгынан өтүүсү дагы эле коопсуз. Йемен өкмөт мансаптарларынын аскерлөөсүнө караганда, Сауд Арабистандын жакында Кусай куралчандардын нишанына абадан чабылгылуусу негизден Йеменин Жоф өлкөсү сыяктуу түндүккө жакын бөлүктөгү согуш чептерине чордондошкон. Мындан башка АКШ маалымат аражылардын маалыматына караганда, АКШнын 100 ашуун аскер иштер акылчылары Сауд Арабистандын аскер иштер аракетин тынчылык жактан колдоо сыяктуу жардамдарды камдап жатууда. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран Ислам Күнтөштүк Коргоонуу отряды деңиз армиясы 10-чу күнү мындай деди. Ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын кирүүсүндө АКШ армиясынын бир адамсыз катерин атып өйрөндүгүн айтты. Ары эскертип, ар кандай каршы күчтөрдүн теңиз соккуруу нишанына айлана тургандыгын айтты. Ошол эле күнү АКШ зунтуң Трамп АКШ армиясынын Иордания базасындагы согуш мөртү Иран чабуул айынан зыянга учурагандыгын жокко чыгарды. Ал дагы Иранга соккуруудан өкүнбөй турганын айтты. Орто Чыгыш кырдаалынын курчоосунда эл аралык 20 ай мезгилдүү товар баасы 10-чу күнү соодалашуу базары жабылганда 6% ашуун жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товар баасы ар бир тоңунуку 107.63 АКШ долларында токтоду.
1: Австралия тарабы 10-чу күнү Австралия армиясынын ошол күнү 1100 тоннадан ашуун жар туруу дарысын колдонуп, Ливандын түштүгүндөгү Ливан жонжу даңдын жер асты жабдууларын ойрондогонун айтты. Австралия тарап аталган жер асты жабдууларынын Ливандын түштүгүнө жайгашкан Литани дайрасынын түндүк районуна жооптуу Ливан жонжу даң баатыр кошунунун зарыл өзөк экенин айтты. АКШ геологиялык текшерүү идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө жар туруу көрүлгөндөн кийин жергиликте 4.1 балга чейин жер титиреген эстелке алынган. Жергилик маалымат аражыларынын кабарына караганда Ливандын түштүгүндөгү Небетье сыяктуу жерлердеги тургундар аябай күчтүү жарылтуу доошун укканын маалымдаган.
0: 2026 жылдык Дакар жаштар олимпик динаракет чогулушуу шамана отун жыйноо жана тапшырып берүү тапшырып алуу аземи 10-чу күнү Грециянын ордо калаасы Пан Афина дене тарбия майданында өткөрүлдү. Олимпик шамана оту Дакар жаштар олимпик уюмдоо комитетине расмий тапшырылып, Африка курактыгында туңгуч олимпик динаракет жарыш иштерин өткөрүүчү жер Сенгал сапарын баштады. Шамана Сенгалга жетип баргандан кийин мамлекет боюнча жеткирүү башталат. Эл аралык олимпик комитетинин төрагасы Кавынчи мындай билдирди. Бул жолку жарыш иштери олимпик динаракетинин жаңы баракчасын ачат. Дакар жаштар олимпик динаракет чогулушу 10-чу айдын 31-чү күнүнөн 11-чү айдын 13-чү күнүнө чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телдин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалыулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжолук деген уйгурча элдигер.

ардактуу каармандар. Эми Хорланын аткаруусундагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын. Арыз үй аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу садырам жел жүрөт.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Чоңчиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
1: 6-чы кезектүү кол кармашып, Ансого жетүү, эки жээк боордошторунун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү.
0: Чан Шожаң Жунгу Гомундан партиясынын мурдак төрагасы Хун Шиужуу менен көрүштү.
1: Станциябыздын Шинжаң Тайвань журулушуп, тилдештикти чогултуп, кол кармашып күлдөнүү аңсоосун ортого ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт Шинжаңда кайрылык иштак таш жолу туруктуу мал мүлк салынмасы 8 миллиард 700 миллион юанга жетип, жаңыдан салган, өзгөртүп салган айылык иштак таш жол узундугу 4400 км ашты.
1: Бүгүр ооданы байыркы дарага тактуу даракамсыздан дурукамсыз досу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын камсыздандырууга катыштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 9 айдын 9 күнүнөн 11 күнүнө чейин Чоңчиң шаарынын партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маек жыйынын өткөрүп, башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжолору тастыктарынын рохун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңын нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитет. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат улун күч сала чыңдап, Шинжаң Чоңчиң кызматташтыгынын токтоосуз тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмө өктөдү. Чоңчиң шаардык парткомунун шуужиси Юан Жиажун, автоном райондук парткомунун шуужиси Бингтон парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шяожаң, Чоңчиң шаардык парткомунун орун басары шуужиси, шаар башчысы Чан Шинву, автоном райондук парткомунун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тониаз,

Abdurrahmanov partkomning o'rinbosari shu jiyisi Bingtuan Jiangwei He Zhongyu baylanishdi qiymilga qatishdi. 9 ayın 11-ci günü Chongqing şəhəri Xinjiang Uyğur Avtonom rayonu və Xinjiang Öndürüş Quruluş Bingtuanın nişanlı jardan beri xidmət mayəkçiyinə ürümçüdə açıldı. Yuan Jiajun, Chongqing şəhərdə partkom, şəhərdəki hökumət atının Xinjiang Uyğur Avtonom rayonu və Xinjiang Öndürüş Quruluş Bingtuanın Chongqingdən ekonomika qovu mönügüsünü qaratılan güç salaq olduğuna razılıq bildirdi. Hal mınday dedi. Xinjiang baş şuji Xi Jinpingnin Xinjiang xizmati jönündeki zaral sözleri, zaral joljoboları, tasdiqlarının ruhun içki yerli yürünü hareketinde görsötüp, partiyanı başkaru partiyanı jöngü salonun sayası jawapkerçiligin çeçkin arkalap. Jana dor partiyanı Xinjiangdı başkaru jalpı ıqının toluq töp jalpı betke yüzçilde iştirip, qom turuqtuluğu jana uzakı beypil başkaru xizmat baş nişanın bekem qarmap. Jonghua Ulut Ortoqtuluksun Bekem Uyutu Kizmat Negizgi Liniyasına Bekem Qadalıp, Partiya Borbordu Komiteti Iqırgan 5 Jon Strategiyalı Orun Belgilüsün Bekitip, Xinjiangdı Zakun Arqulu Başqaru, Xinjiangdı Intimaqtaştırıp Turuqtu Ulaştıru, Xinjiangdı Madaniyat Arqulu Balqıtu, Eldi Bayitip Xinjiangdı Güldöndürü, Uzun Mezgil Xinjiangdı Quruğunu Birengçö Josporlop Çılıştatıp, Jonguchu Zamandaştırunun Xinjiang İş Cüzündülügün Dürtmektögü Jiyanı Bekem Arıştaştap, Жақсы тәжірибе, жақсы ықмаларды жаратты. Чоңчиңден үйреніп үлгі алусына татиды. Жақынғы жылдардан бері Чоңчиң бас шуджи Си Цзиньпиннің зарыл сөзі, зарыл жол жобы тастықтарының рухын тереңдей жүзелештіріп, екі чоң орын белгілеуіні чынығы іштеп, үш ролын көрсетуге үйріліп, алты район бір биік жер құрылышын орындаштырып жылыштатып, бір қилы артықшылығын, артынан пайда болған артықшылығын сызылы көрсетіп, мемлекеттің орчынды стратегиясын чынығы жүзелештірудің күш сала түртмектеп, замандашқан кесіп системасын жаңалық жаратып жетектеп, патшым құрып, ысылатты кеңірі ашып жіберуіні жалпы бетке тереңдетіп, Aşan, çoğun şağırdı zamandaştırıp çöngü salonun, canı yolun iştikli üyelikdep, el turmuşu baktın sızıl arttırıp, partiyanı jalpbetke qatan başkarıp çöngü salonu bekem termel beycil ıştatıp, çöngüçü zamandaştırının çoğun çiğin barağın çımır kanıp çazıp çıktı. Şinjiangın nişandı jardan beri, partiya borbordu komitetinin çoğun çiğine ıyğırganı orçundu sayası joop kerçilik, jana şandu ıyık mildete. Canı baştalı tüyününde çoğun çiğin baş şuji Xi Jinping'nin Xinjiang kızmatı jönündeki zarıl sözü, zarıl jolcubu tasdıqtarının ruhun berdemci içke yerle yürünü bizçildeştirip, partiya borbordu komitetinin orçundu çeçim orundaştırıların jalpı betke yüzdöleştirip, Xinjiang acatı, çoğun çiğin kurbatın takan çıktap çoğun xaulu tortoqtuluku tanımın bekem uyutu, gişi gönülün uyutunu tüpkü nişan kılıbda bekem turup, Мамлекет стратегиясын жүзөлөштүрү. Мамлекеттин өнүгү чоңгор даалына тейлөө жүргүзүүнү оорчунду ыйык милдет катарында карауда бекем туруп, төп жардам берип жүлү, жалпы бетке кызматташуу, Комол жана Бингтон 13-чү шынын жогору сапатта өнүгүсүнө тейлөө жүргүзүүнү зарыл тутку катарында карауда бекем туруп, жогору деңгээлдүү жалпылык тейлөөсүн чогуу куруу, чогуу баарланууну күчөлтүп, Эл турмушун жакшылоонун сайын жакшы жылыштатууну зарыл тыянак түйүнү кылууда бекем туруп, Чоңчиң Шинжаң кызматташтыгы менен нишандуу жардам берүү белги менен өздү берекетин бар күчү менен жаратып, кол кармашып күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүүлүгү иштерине тейлөө жүргүзөт. Чан Шаожаң, Автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан Чоңчиңдин Шинжаң кызматына болгон күч салаа колдоосуна рахмат айтты. Ал мындай деди. Жолдо Си Цзиньпинди өз окулган партия борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада өскөлөң маани берип, Жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп, Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө нишандуу жардам берип, Шинжаңдын экономика коо мөнүгүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө жетекчилик кылып, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жүнгүүчү чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, Жоңхо улуту бир үй бүлө кишилерин бейнеледи. Чоңчиң шаары жаңадан көбөйгөнү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар катары, партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изилдештирип, Комол шаары жана Бингтон 13-чү Шиншиң шаарына нишандуу жардам берүүнү жогору сапатта пландап түртмөктөп, шаардык партком, шаардык өкмөттүн жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын түртмөктөдөгү саясий аркылуусун толук чагылдырып, Чоңчиң Шинжаңдын шайкештүү өнүгүсүн тереңдештирүүгө болгон жогору даражада өскөлөң маани берүүсүн көрүнүктөндүрдү. Тараптардан 10-чу улку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматчыйын орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Комолдун энергия артыкчылыгын сызыл кое берип, Шинжаңдан электрин Чоңчиңге жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн Чоңчиңге ташууну жылыштатып, мамлекет энергия коопсуздугун орток коргоосун. Эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчөтүп, Шинжаңдын эсептөө курбатын Чоңчиңге киргизүүгө сөөнүп, район аттаган эсептөө электрди шайкештирип күчөтүп кол кармашып жаңы өндүргүч күчүн өнүктүрүүсүн. Сыртка ачып жиберүү стратегиясын чиркештирүүнү күчөтүп бирикме күч аркылуу бир алкак бир жолдо

0: курган мамлекеттер базарын ачып, мамлекет ичи эл аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жоорулуштуруусун. Кадыргалыктын карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун тереңдештирип, эл турмушу саласында топ куруу ыңгайындагы Шинжаң нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, маданият саякат кызматташуусунун өнүгүүсүн илгери сүрүп, Жоңко улуттук ортоктулук курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Маек жыйынында Эркин Тонияз, Хжоньо, айрым-айрым автоном район жана Бийинтуандын экономика коом өнүгүүсү жана чоң чиң менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Чан Шинву, чоң чиңдин экономика коом өнүгүүсү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар сервик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде Чоңчиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу айрым-айрым Үрүмчү шаары, Комолу шаары жана Шиншиң шаарын көздөн көчүрүп текшерилди. 9-айдын 9-чу күнү түштөн кийин Юань Жажун, Чан Шаожаң, Чан Шинву катарлуу эки жердин жетекчилери Комолу шаары ара түркүк ооданында чогуу, Шинжаңдын эсептөө курбатын Чоңчиңге киргизүү, эсептөө курбатын тапшыруу жана жөнгүү көчмө кабарлашуусу Али булут акылдуу эсептөө борбору түрүндө курулуш баштоого күбө болду. Чоңчиң шаарынын өкүлдөр тобудагы мектеп, докторхана, энергия маалыматын башкаруу аппараты, шамал электр жасоочулук караханасы жана маданият таарык орундарына тереңдей чөгүп, жеринин нишандуу жардам берүү жана тараптар кызматташуусун көздөн кечирип түртмөктү. Курчалышып туугандашып, түтүндөрдү аралоо кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмердерди көрүгүлү барып ал сурады. Чоңчиң шаарынын жетекчилеринен Лу Хон, Ма Жин, Шу Дьян, автоном район жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Кадин Кабин, Ван Лин, Ли Ганг, Шу Бин, Хазын Юлдору катыштуу кыймылдарга катышты.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. Тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, гүлдөнүүнү ортак пландоону негизги тема кылган 6-чы кезектүү кол кармашы Ваңсого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 9-айдын 11-чү күнү Шинжаң, Үрүмчүдө башталды. Деңиз кысыгынын эки жээгиндеги катыштуу тараптар, партия топтордун жооптуулары жана өкүлдөрү, адис окумуштуулар жана тайвандык боордоштордун өкүлдөрү болуп 120-дан ашуун киши кыймылга катышты. Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Тайван кызматы ишканасы, Гоуян Тайван иштер ишканасынын мудуру Сон Тао ачылуу аземинде сөз сүйлөп мындай деди. Баш шуучи Ши Цзиньпин бир күчтүү бирдикке келген мамлекет баштан бойго тайвандык боордошторду өз ичине камтыган бүткүл Жунхуа уул кыздарынын тагдыры менен байланышкан деп көрсөткөн. Эки жээктеги боордоштор Жунхуа улуту ортак тулку таанымын бекем уютуп, бир Жунго принцибинде жана 92-нче жылдагы ортак таанымда бекем туруп, Тайванды өз алдынча кылууга чечкин каршы туруп, мамлекеттин улуттун болочок тагдырын жунголуктардын өз колунда бекем ийгерип, улуттун гүлдөнүү кооз келечегин ортак жаратуулары керек. Аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрү атамекенди көкөйүнө түйүп, адилеттик улуу жүйөнү бекем карманып, ортак журт мекенди коргоо үчүн күч чыгарып, мамлекеттин биримдиги үчүн салым кошууда. Улуу атамекен аралдагы мекен сүйөр биримдик күчтөрүнүн күчтүү калканы. Шинжаң Уйгур автоном райондук парткомунун шуучиси Чен Шаожаң сүйлөгөн сөзүндө мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин жетектеп түртмөктөөсүндө Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгы дагы да жогору деңгээл, дагы да кеңири сала, дагы да терең катмарга карай үзгүлтүксүз арышташтады. Шинжаң жаңы доор партиянын Тайван маселесин чечүүдөгү жалпы ыкымы жана партия борбордук комитеттин Тайван кызматына болгон чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, эки жээктегилер бир үй бүлө кишилери дегенди карманып, Тайванга нарптуу элге пайдалуу саясат чараларды түзүлүштүрүп, ар кайсы салалардагы чындыкка умтулган кызматташтыкты тереңдетип, тайвандык боордоштор менен Шинжаңдагы арлут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун илгери сүрүп, эки жээктин жоорулушу өнүгүүсүн тереңдетип, атамекендин биримдикке келүү улуу ишин жылыштатуу үчүн дагы да көп салымдарды кошот. Жунго Гоминдан партиясынын мурдагы төрагасы Жонхуа Чиньян тынчтык агартуу кору коомунун башкы иш белгилөөчүсү Хонг Шиужу жана Тайван эмгек партиясынын төрагасы Вурунг Юан эки жээктеги жаштардын өкүлдөрү сүйлөгөн сөзүндө мындай дешти. Эки жээктегилер бирдей бир Жунгого таандык. Шенжоу жергеси эки жээктеги боордоштордун ортак мекени. Тынч, бирдикке келүү Тайвандын узакка бейпил башкаруучу даңгыл жолу. Эки жээктеги боордоштордун ортак тарыхы, маданияты жана тамыры бир туугандык сезимин бекем коргоп, тайвандыктын өзү жунголук деген салакатын чын жүрөктөн моюндоону бекем деп Тайванда өз алдын жагылуу жана Жунгодон улактатууга каршы туруп, тышкы күчтөрдүн арага суук салуусу жана пайдалануусуна каршы туруп, эки жээктегилердин кеңешип, тынч бирдикке келүүсүн түртмөктөө керек. Эл арасына терең тамыр тартып, калк арасына чөгүп, ортоқ мекенди коргогон, улуттун гүлдөнүүсүн чогуу пландаган күчтү чогултуу керек. Бул кезектүү кыймылды деңиз кысыгынын эки жээги байланышын изилдөө борбору менен Тайвандагы мекенсүйөр биримдик топтору биргелешип өткөргөн.
0: Станциябызга бара. Аптанын райондук парткомдун шуучусу Чен Чаожан 9 айдын 10 күнү Өрөмчүдө Жүнгү Гомундан партиясынын мурдагы төрагасы Жунхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Шиужуу менен көрүштү. Аптанын райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын көрүшүүгө катышты. Чен Шаожан Аптанын райондук партком өкмөт жана бийин тонатынан Хон Шиужуунун Шинжанга сапарлап келгенин кызуу тосуп алып, анын баштан бойго бир жүнгү принцибинде жана 92 жылдагы ортоктук таанымында бекем туруп, тоосу айкын түрдө Тайванды өз алдын чагылууга каршы туруп, эки жээк байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөгөнүнө алкоосун жана ынаноосун билдирди. Ал мындай деди: жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин күч сала колдоосунда Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң, арлут калкынын арпалуусу эң көп тарыхый мезгилге арыш таштады. Сиз сызылы Шинжанга көңүл бөлүп көөн буруп иштиктүү түрдө Шинжаңды үгүттөп, Тайвандык боордоштордун Шинжанга болгон түшүнүүсүн көбөйтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташуусун Тайвандагы мекен сүйөр бирдикке келтирүү күчтөрүнүн күчтүү түркүгү болот. Бул жолку Шинжаң Тайван алмаштыруусу эки жээктегилер бир үй бүлө кишилеринин жандуу иш жүзүнөн өткөрүүсү улутту гүлдөндүрүүдөкү мамлекетти бирдикке келүүгө чакыруу чоң кырда алдына жатты. Элдин күткөнү эки жээктеги боордоштор бир ниетте бирге болуп ынтымакташып күрөш кылса эле ортоок жортун күч сала коргоп улутту гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына чогуу аттана алат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 9 айдын 10 күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспордун башталып арышташтоосу боюнча желелеш негизге темалуу жарыялоо жыйыны 13 майданын өткөрдү. Жарыялоо жыйынында 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратуу дагы зарыл иш чарасы менен өнүгүү нишанын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгили Шинжаңдын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратууда майнаптуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжаңдын ачтык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың чамасына жетип, жылына орточо 10 миллиард жың ачтыкты Шинжаң сыртына ташып чыгарат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна чамасында болуп, асыл сапаттуу пахтанын түзгөн салыштырмасы 50%дан жогоруга жетет. Мөмө түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна чамасында болуп, товар мөмө салыштырмасы 86%дан жогоруну сактап, жылына орточо мамлекет базарын 10 миллион тонна чамасында камдайт. Мал чарба түшүмдөрү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнүн түшүм курбаты туруктуу арымда өсүп, автоном район даражалуудан жогору айыл чарба кесиби боюнча баштаак керканалар 700-дөн жогору болуп, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын 76%га көтөрүүсүн колго келтирет. Аптоном райондук парткому айылгыштак кызматы жетекчилик группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айылгыштак назараты парты группасынын шуудеси Шейин Жоу мындай деди: асыл сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадалып, курулмасын кылдаштырып, баштаактарын жетиштирип, сапатын өстүрүп, марке жаратып, берекетин арттырып, негизин күч алтууга сызыл күч салып, мамлекеттик зарыл асыл сапаттуу ачтык май өндүрүш камдоо базасы, асыл сапаттуу мөмөлүү бак өндүрүш камдоо базасы, жашыл мал чарба түшүмдөрү камдоо базасын, район өзгөчөлүгүнө ээ айыл чарба түшүмдөрү өндүрүш камдоо базасын бачым куруп, мамлекеттик асыл сапаттуу пахта өндүрүш камдоо базасын бекемдеп өстүрүп, бүт мамлекетте таасир күчкө ээ айыл чарба түшүмдөрү менен жогору даражалуу азык түлүккө иш кошуу базасын күч сала жаратып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты менен сапат берекетин токтоосуз өстүрөбүз. Мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу илимий суу менен камдоо камсыздоодон айырыла албайт. Учурда автоном райондук суу иштери тармактары суу байлыгы азыркы абалына бириктирип, Шинжаңдын 15-5 жылдык суу коопсуздугун камсыз

0: Оо жоспорун жогор сапатта түзүп, суу иштери жабдуу курулушу менен суу байлыгын кылдаштырып, септөөнү бирден жийгичөтүп, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоо түрдүү кызматтарын бир өңчөй жоспорлоп жылыштатты. Автоном райондук суу иштери назараты парты группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Бао Жаңфың мындай деди. Орчундуу суу байлыгы септемеси менен суу сактоо курулушун курууну күчөтүп, чоң орто типтеги Сугат районун сызыл куруп деле келиштирүү жана замандаштырып өзгөртүүнү бирден жийгичөтүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу өстөң системасы менен Сугат району курулушун ачташтырууну күч алтабыз. Өз жер шартына жараша жаңы доор карыз Сугат үлгүсүн кулаш жайдырып, суу жер семирткичти бир тул кулаштыруу, жаргак астында тамчыратып сугаруу сыяктуу, суу үнөмдөө техникасын иштетүү жайылтып, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу үчүн суу коопсуздугу камсыздоосун жакшы иштейбиз.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүтүшүн жана айлык иштак таш жолунун туруктуу мүлккө салган каржысы 8 миллиард 700 миллион юандан ашып, жаңадан өзгөртүп салган айлык иштак таш жолу 4400 километрден ашты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кашкар шаары Пактекли айылынын Давшан Чоң кыштагында түз текши асфальт жолдорду басып өткөндө шала айдоо көрүнүшү. Дыйкандар короосу жана өзгөчө элдик конолголору туу ташып кетет. Жол шыдырлашып, көрүнүш кооздошуп, саякатчылар байма-бай келишти. Айыл кыштактан жылдык саякатчыларды күтүп алуусу 100 000 адам иреттен ашты. Давшан Чоң кыштагынын тургуну Зулукмар Турусун тааныштырып мындай деди. Тек жергиликтүү кыштак тургундары келип тамактануу соң тойлуу болуп эле калбай, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы ушул жолду бойлоп келишти. Биздин соода жасагандагы киришибиз дагы ага эрчи жогорулады. Быйыл автоном районубуз айылык кыштак таш жол курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, жаңадан өзгөртүп салган кыштак таш жолу 7000 км болуп, айыл шаарча 3 даражалуу жол. Табигый кыштактын жолун катуулаштыруу, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү, кыштак жүргүнчүлөр жүк ташуу майдан пунктунун заряддоо жабдуулары курулушу сыяктуу түрлөрдү тең арамда жылыштатууну пландап, кыштактын жолу торун жүрүү шарты жана тейлөө деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Автоном райондук каттоо ташымал назараты парткомунун мүчөсү, орун басар назарат башчысы Ван Шинхуа мындай деди. 9 айыл шаарча 3 даражалуу жыяндан жогору таш жолду ишке ашырып, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү негизинен аяктап, кыштак жүргүнчүлөрү жүк ташуу майданынын заряддоо жабдуусунун 77 жаңыдан кошуп, 11 айдын этегинде жалпы бетке курулуш бүтүп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө.
0: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Ала Тоо Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан кирип чыккан автоуна 130 000 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 40.95% артып, чегара оозунун сыртка ачып жиберүү аракет энергиясы сызыл кое берилген. Эми кабардан угасыздар. Быйылдан бери Ала Тоо Оозу чегара оозунда чегара аттаган жүк ташмал соода кызуулугу сызыл жогорулап, таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү туруктуу арымда өсүп, эң жогору болгондо так күндөгү таможнадан өткөн автоуна 801 жеткен. Шинжаң Фейден камдоо желеси чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тен Шиужуан жогору берекеттүү оңтойлуу улашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсү менен сызыл кылдашкан карканага пайдалуу чаралар караштуу райондогу тышкы соода карканаларынын өнүгүүсүнө күчтүү жашоо күч кошконун тааныштырып мындай деди. Азыр таможнадан өтүү тездиги көрүнүктүү тездеп, айлануу берекети да көп эле жогорулады. Биз сызыл Орто Азия базарына терең тамыр тартып, жаңы жүк ташымал линия жолун кеңиртип, кархананын атаандаштык күчүн сызыл өстүрөбүз. Ала Тоо Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти таможнадан өткөрүү камсыздоо чараларын токтоосуз кылдаштырып, сакчы күчүн илимий тескеп септөө аркылуу текшерүү жолун кыймыл аракеттүү көбөйтүп ачып, алдын болжошуп таможнадан өтүү, түргө айрып текшерүү механизмин жүзөлөштүрүп, түйүндүү тышкы соода заттык буюмдарына жашыл жол ачып, автоунаа агымынын жогору берекетте жол жүрүүсүн камсыздаган. Ала Тоо Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Сүн Мейтинг мындай деди. Жакынкы мезгилде таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү сызыл жогорулады. Биз биргелешип кезекчиликке туруп, биргелешип аракетке келүү үлгүсүн токтоосуз күчөтүп, кезекчиликке туруу тартибин кылдаштырып, жүк автоунаалардын туруп калуу убактын зору даражада азайтып, бар күчүбүз менен тышкы соода карканаларынын жүгүн жеңилдетип, берекетин арттырабыз.
1: Азыр автоном районубузда жүгөрүлөр куйругулашып жыйнап алуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер комбайн, машина жана ташуу автоунааларын иштиктүү уюмдаштырып, оруу жумушун кулаш жайдырып, жүгөрүнү даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан оор сал кабарын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Янжи ооданы Чыгышиң шаарчасынын жүгөр айдоосунда чоңтуптеги жүгөрү оору машиналары ар бири каттап машагын үзүү жууп тазалоо жогору берекетте шак басаңын эзип айдоого кайтаруу сыяктуу бир толкулашкан жумуш барышын жогору

0: ұсқалығын толықтады. Нақ майданда тараптар байрақтарға тақту дарақ қамсыздандырусы стратегиялық ұзматташтық келішіміне қол қойышты. Бұл жергіліктің байрақтарақты қорғау ұзматын қалыпташтыру, кесіптештіру, ұзақ мезгіл өнімді үйлештіру, ақчы мамилештіруді жаңа басқышқа кіргендігінен дарек береді. Жонго Пинган мамилек қамсыздандыру жарнақ чектеу шеріктігі бөгірі бөлімші шеріктігінің орынбасары директоры Хэшуай Габарчыға мындай деді. Биз бүгүр байыркы даракты коргоо иш жүзүндүлүгүн таканчыктап ченеп, атайын таандуу камсыздоо тейлөөсүн түзүп, жашыл акча мамиленин экологияны коргоого күч кубат ыйгаруудагы ролун толук көрсөттүк. Кийин биз тез төлөп берүү, ашаан тез текшерип чалгындоо, кесипти куткаруу тейлөө барышын кылдаштырып, токойчулук жайыт тармактарына дайымдаштырып, шайкешип байыркы дарак опурталын сыдыра текшерүү жана асыроо жетектөөсүн алып барып, акча мамиле күч аркылуу 100 жылдык байыркы дарактардын дайыма жашыл туруусун кайтарабыз. Бүгүр одандық токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын мүчөсү, 2-чи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Су Шаофей мындай деди. Биз үлгү көрсөтүү базасын таянч кылып, башкаруу, коргоо, көмөскү кырсыкты сыдыра текшерүү, кесипти куткарып таарылуу, акча мамиле камсыздоосу сыяктуу байлыктарды бириктирип көчүргөлүү, жайылткалы боло турган байыркы дарактарды коргоо үлгүсүн жаратып, ал мурт байыркы дарагы байлыгын кайтарып, бүгүр одандын өзгөчө мөмөлүү бак маданетине мурасты кылабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Чыгыш Жоңгар Анхуй өлкөсүнүн түштүк району плюс-минус 1100 киловольт өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашып, бүт мамлекеттин өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр курулушунда башкы орунду ээледи. Чыгыш Жоңгор районунун экономика коом өнүгүүсүнүн энергия камсыздоо негизин бекемдеди.
0: 9-чу айдын 9-чу күнүнөн 10-чу күнүнө чейин адистер группасы чыныгы тапшырып алып, түшүмүн өлчөө аркылуу Абдырахман Райымдык айыл чарба билимдер академиясы сорт тандап жетиштирген. Кошун жазгы буудай сорту Лянчун 1758 кичик көлөмдүү сынак айдоосунун орточо моолук түшүмү 852,73 кг жетип, 100 моолук үлгү айдоосу жана 1000 моолук үлгү айдоосунун орточо моолук түшүмү айрым-айрым 812,48 кг жана 732,4 кг жетип, бүт мамлекеттин жазгы буудай аянты 100 моолук, 1000 моолук жогору түшүм рекордун жаңылады.
1: Автоном район 2026 жылы кийинки жарым жылда коомдон ачык ашкере кесиптик орундарга кызматкерлер кабылдоо түрү боюнча сыноо кулактандыруусу ЭЧАК автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын өкмөттүк тору жайытында жарыялады. Бул жолку ачык ашкере кабылдоого жалпы 4069 кызмат орунга 4789 адам кабылдайт. Тизимдетүү убакты 9-чу айдын 14-чү күнү түштөн мурун саат 10:30 9-чу айдын 18-чү күнү түштөн кийин саат 6:30 чейин.
0: Жонго майыптар көркөмдөрү жүрмөсү алып келген музыка БИР Менин Алсом 9-чу айдын 10-чу күнү кеч эле чоң театрканасында коюлду. Берүүлөр кол ишара тилиндеги ырлар, ырбий оюн номерлери, музыка аспаптарын аткаруу сыяктуу көп түрдүү көркөмдөр түрүн өз үчүн алып, жаңы доор майыптарынын батылансууга талпынган өзүн күчтөндүргөн рооку кебетесин айгинеледи. Эми Абдырахман Райымдык 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу. Түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткөн жаан жай, табаны температурасы 16-29°C жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, табаны температурасы 17-29°C жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдаапы, Шабдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектерлери Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул мүнөттөр кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчиман уулу.

чыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчунгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр күткөн уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунам.

чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуз.

урматтуу каармандар, эми Алашиделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, омонун жазган Арсилуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды Гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татна балдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө шембе. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын. Татна балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шытыңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык Жуңхуаны сүйөм, Кооз картон фильм желелеш кыймылы, Байыркы ырларды сүйөм, Шанхай Кашкар мөрөйү, Орто башталгыч мектеп Байыркы ыр жарышы Поска моданында башталды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң 90-жы жылдарда туулган жигит Вэн Чаң Чиңдин көңтөрүштүк курмандары көрүстөндүгүн коргоп, көңтөрүштүк курмандарга үйүнө кайтуу жолу издегени жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Соңунда кышта тынганда чыккан ак буу, суу буусу, суу буусуу же эмне үчүн жайда көргөлү болбойт? Жамгыр жагандан кийин жер бетиндеги кичинекей суу көлчөктөр эмне үчүн өздүгүнөн жоголуп кетет деген мазмунунда сабат айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар, оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Жакында 2026 жылдык Жоңхуаны сүйөм, Кооз картон фильм желелеш кыймылы, Байыркы ырларды сүйөм, Шанхай Кашкар мөрөйү, орто башталгыч мектеп Байыркы ыр жарышы Поска моданында башталды. Жарышка катышкан окуучулар ыр аркылуу достошуп, ыр аркылуу сезимин чагылдырып, жарышта Жоңхуа озот жөрөлгөлүү маданиятынын өзгөчө тартымдуулугун сезинди. Ошол күнү Поска модандык 2-чи башталгыч мектептин жарыш нак майданында жарышка катышкан чеберлер салмактуу, өзүнө ишенген түрдө байыркы ыр эстемелерин имерчиктей суроого жооп берүүдө басекелешти. Жарыш барышында сабакташтары суроого тез, туура жооп берип, адатта чогултулган байыркы ыр негизи жана адабият деңгээлин чагылдырды. Көпчүлүк жарыштан пайдаланып, өз ара үйрөнүп, пикир алмаштырып, Поска моданындагы башталгыч мектеп окуучуларынын чымырканып үйрөнүү, дилгир жогорлоодой руху турпатын чагылдырып, нак майдандагы окутуучу окуучулардын кызуу алкоосуна ээ болду. Жарыш акырлашканда 1-чи, 2-чи, 3-чүлүктүн ар кайсысынан болуп 3 чебер баалап чыгылды, ары мол сыйлык буюму дайындалды. Поска модандык 2-чи башталгыч мектеп 3-чү жылдык 5-чи класстын окуучусу Жоу Жаминг мындай деди. Биринчиликти алып абдан кубандым. Адатта мен байыркы ырларды аябай жактырам. Үйгө кайткандан кийин дагы уландуу байыркы ырларды окуйм. Бул жолку жарышта дагы көптөгөн жаңы билимдерди үйрөнүп алдым. Мындан кийин мен дагы классик чыгармаларды көбүрөөк окуп, дагы да көп байыркы ырларды жүрөгүмдө сактаймын. Таныштырууга караганда бул жолку жарышка бүт оодан боюнча жалпы 600 башталгыч мектеп окуучусу нак майданда жарышка катышып, бүткүл жарыш 3 күн жалгашып, жарыш алдарты болуп Поска модандык 2-чи башталгыч мектеп, 3-чү башталгыч мектеп, 1-чи башталгыч мектепте өткөрүлүп, дагы да көп жаштар, өспүрүмдөр басекелешүү барышында классик ырларды окуп, Жоңхуа озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылынат экен. Поска модандык 2-чи башталгыч мектептин окутуучусу Госуй мындай деди. Бул түрдүү байыркы ырлар жарышы аябай маанилүү болуп, балдардын байыркы ырларды үйрөнүү активдигин зор даражада козгоп, окуучуларды классик чыгармаларды көбүрөөк окуу, классик чыгармаларды декламация кылууга жетектеди. Ошондой эле Жоңхуа озот жөрөлгөлүү маданиятын чыныгы түрдө мектепке киргизип, балдардын көңүлүн балкытты. Бул жолку жарыш Жоңхуаны сүйүү, Кооз картон фильм желелешинин маңыздуу кыймылы. Ошондой эле Шанхай Кашкар

агартуу кызматташтыгын тереңдештирип, жоңго озот жөрөлгөлүү маданиятын мектептерге киргизүүгө түрткү болуунун конкрет иш жүзүндүүлүгү. Шанхай Кашкар кызматташтыгына таянып, ПОСКАМ жаштар өспүрүмдөр маданият алмаштыруу өрүшүн жаратып, жарыш аркылуу күндөлүк үйрөнүүгө түрткү болуп, жаштар өспүрүмдөрдүн мамлекет махабатын жетилдирип, байыркы ырларды декламация кылуу үйрөнүүнү ар кайсы мектептерде мыктуу кулаш жайдырды.

Шанхай шары картон фильм басма аралжы чектүү шериктигинин өзгөчө сунуштуу адысы Чен Янлин мындай деди. Жарыш иштеринде басекелешүү аркылуу Поска моданындагы окуучулар адабият талантын жан жактылуу чагылдырды. Кийин биз ар кайсы мектептер менен бирлешип байыркы ыр AI өзгөчө сабагын мектептерге киргизүү кыймылын жолго коюп, сабакташтардын үйрөнүү назар чөлгөмүн дагы да кеңейтип, жуңха озот жөрөлгөлү маданиятын чек ара райондогу мектептерде жүзөлөштүрүп, тамыр тарткызып, балдар көңүлүнө сиңдирип, Шанхай Кашкар эки жердин маданият агартуу алмаштыруу берекетин сызыл тереңдештиребиз. Татнабалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында 2026 жылдык Жуңханы сүйөм, Кооз, картон фильм желелеш кыймылы, байыркы ырларды сүйөм, Шанхай Кашкар мөрөйү, орто башталгыч мектеп байыркы ыр жарышы Поска моданында башталды деген жаңылыктан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Катнабалдар, эми атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз назарыңарда. 90-жылдарда туулган жигит көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүн коргоп, көңтөрүштүк курмандарга үйүнө кайтуу жолун издеди. Вэншанжин Ляонин өлкөсү Дандун шаары Жэнан району Улуңбэй шаарчасы Вэнчуэн коомдук конушу комитетинин мүчөсү. 2014 жылындагы бир жолку каттуу окуясында Вэншанжиндин солу буту кесип жиберилген. 2015 жылдан баштап ал жасанды бут тагып жүнгө эл ыктыярчы бөлүгүндөгү көңтөрүштүк курмандардын көрүстөндүгүн өз эрки менен коргогон. Ары тору сыяктуу өрүштөрдө көңтөрүштүк курмандардын туугандарын издеген. Азыр көптөгөн көңтөрүштүк курмандын туугандары табылды. Бүгүн биз бирдикте Вэн Байкенин аңгемесин тыңшап көрөлү.

Бүгүнкү күндө Жанан району Улуңбай шаарчасы Венчен коомдук конушунда кызматтана турган Венчаңчиңдин кызматы шашылыш болсо да, бирок дагы эле ар күнү көрүстөндүккө барып чалгындап тазалык кылууну жалгаштырды. Ар шаарчадагы жаштарды баштап көңтөрүштүк курмандары көрүстөндүгүн коргоо ыктыярчылар кыймылына катышты. Суук же катуу ысык болсон, ар күнү эрте менен саат 7:00 айланасында Венчаңчиң көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө жетип келип, дайымдуу тазалыктан башка дагы решетка, кирпичтерди ремонттоо, жаңыдан өсүп чыккан жапайы от чөптөрдү жылуу сыяктуу көптөгөн кызматтарды иштейт. Бүткүл көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнүн көлөмү 12,000 чарчы метрден ашат. Ал ар күнү бир айланып чыгууга 1 сааттан ашуун убакыт сарптайт. Бул жерге жерленген 858 напар ыктыярчы бөлүк көңтөрүштүк курмандын 600 канчасы наамсыз көңтөрүштүк курман. Алардын ким экенин билбесем да, бирок мен көңтөрүштүк курмандардын туугандарынан болууну каалаймын. Алар унутулуп калбады, деди Венчаңчиң. Эки миң он төртүнчү жылы бир жолку капыс көрүлгөн катуу окуясында Венчаңчиңдин солу буту кесип жиберилген. 2015 жылы үйдө жарасын дарылатып жаткан Венчаңчиң өкмөттүн Улуңбай шаарчасындагы Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушундагы көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө башкаруучу кызматчы кабылдай турганынан кабардар болуп, өзүгүнөн бүткүлдөй жалпылык талам мүнөзүндөгү кирешеси жок бул кызматты иштөөнү өтүнүч кылды. Элиштери орундарынын жетекчилери андан 90-жылдарда туулган жигит болуу катарында эмне үчүн ушунчалык кичинекей туруп эле көрүстөндүккө кароочу болгонун сураганда Венчаңчиң: «Мен каармандарга сыйынамын, каармандарды дагы да урматтаймын, ошого бул кызматты жактырам, ары кызуу сүйөмүн», деп жооп берди. Көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүндөгү ар бир жер Венчаңчиңдин мээсинде ушундай анык болуучу. Бир күнү кечинде калык телефондо көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнүн решеткасынын бузулганын чагылдырганда, Венчаңчиң дароо көрүстөндүккө барып текшерди, ары бузулган решетканы түң катып ремонттоп оңшоп чыкты. Ар күнү көрүстөндүктү чалгындап тазалагандан башка ал дагы өздүгүнөн көңтөрүштүк курмандардын туугандарын издеди. Кээде мен үстүндөгү аттарга карап, дайыма өз туугандарыма карагандай сезинем. Алар сөзсүз рухтун журтуна кайтып келүүсүн, дайыма тууган рухтарынын келип туруусун арзуу кылат, деди Венчаңчиң. Венчаңчиң реттеп чыккан көңтөрүштүк курмандар тизмесин катыштуу орундардын жарыялоосуна тапшырды. Ошол жердеги аскерликтен кайткандар иштери тармактары дагы дилгир учур издеп, калыкты жип учу менен камдоого, көңтөрүштүк курмандардын үй бүлөсүндөгүлөр менен байланышууга козголду. Көңтөрүштүк курман Яң Юйфу ошолордун бири. 2020 жылы 12 айда Яң Юйфунун небири иниси Яң Чиңфу 2000 канча километр алыстагы Хынаннан байкеси менен көрүшүүгө келди. Ошол күнү Яң Чиңфу эстелик ташы алдында туруп, ийилип туруп эстелик ташындагы чаң тозоңдорду жеңил сүртүп өксүп ыйлаганынча, «Байке, мен акыры сизди таптым», деди. Вакыт учкандай өттү. Яң Чиңфу катарындагы бул бир урпак кишилердин көбүнчөсүнүн жашы 50 жакындашты. Тууган уруктарынын жыл сайын сагынуусу жана күткөн үмүтү бул ирмемде чагылдыруу жаңыртып, бир үй бүлө кишилери акыры чогулду.

сүйөрлүк тарбия базасынын ролун дагы да жакшы өөрчүтүү үчүн Вэн Чанчин дайыма бөлүк мектеп, өкмөт органы, керхана орун сыяктуулар менен байланышып, көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүндө эстелик алуу, урмат билдирүү кыймылдарын уюмдады. Бөлүктөкү офицер аскерлери жана мектептеги окутуучу окуучуларды көрүстөндүккө барып, көңтөрүштүк курмандарга эстелик ташы катын жазып берүүгө уюмдады. Аларга каармандарча курман болгондордун тилдерде дастан болгудай аңгемелерин сүйлөп берди. Адылия орундарынан коомдук конушта түзөө кызматын кулаш жайылдырууга шайкешүү үчүн Вэн Чанчин көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүн коомдук конушта түзөлө тургандар ыктыяры эмгек кылуу, идеяны өзгөртүү базасы кылып ачып жиберип, жаза мөөнөтү тоошуп кое берилгендери жана түрмө сыртында жаза өтөп жаткандарды көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүнө барып милдеттүү эмгек кылуу каталыгын таанып түзөлүүгө уюмдады. Вэн Чанчин майып, ошол менен бирге дагы майыптарга жардам берүүчү. Анын жүрөгү оттой кызуу болуп, мейли кайсыл майып кишинин кыйынчылыгы болсо, ал нак майданга барып жардам берет. Адатта Вэн Чанчин чымырканып үйрөнүп, майыптар үчүн тейлөө жүргүзүү жөндөмүн жетилдирүү үчүн закон эреже, компьютер техникасын өздүгүнөн үйрөнүп, дайыма майыптар үй бүлөсүнө барып, алардан абал сурап, майыптар үй бүлөсүнүн муктажын ээлеп, кыштак курпалардагы майыптар үй бүлөлөрүнүн абалын беш колдой ээледи. Картайгандар жана майыптар жардамга өзгөчө муктаж өзгөчө кишилер тобу. Вэн Чанчин шаарчалык майыптар бирлешмесинен майыптар атайын милдеттеги мүчөсү жана коомдук конуш тургундар комитетинин мүчөлүк кызматынын бир адамдын жөндөмүнүн чектүү болорун терең таанып жетти. Ошого ал башчылардын колдоосунда Улуңбай шаарчасы майыптарга жардам берүү ыктыярчылар тейлөө отрядын курду. Азыр тейлөө отрядындагы ыктыярчылар 120 ашты. Катнамалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган жигит Вэн Чанчиндин көңтөрүштүк курмандар көрүстөндүгүн коргоп, көңтөрүштүк курмандарга үйүнө кайтуу жолу издегени жөнүндөгү аңгемени уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыр уккула. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татнавалдар берүүн улантабыз. Эми илим үйрөнөлү, илимге маани бериле түрмөгүбүз назарыңарда. Кышта тынганда чыккан ак буу суу. Эмне үчүн жайда көргөлү болбойт? Татнабалдар, көпчүлүк мындай бир кызыктуу кубулушту байкадыңарбы? Чыкыруун кышта биз оозубузду ачып тынык алсак, дайыма бир топ аппак буунун чыкканын көрөбүз. Аптан сыйкырлуу. Бирок катуу ысык жай келгенде биз күчөп тынсак дагы бул аппак бууну ар канча кылып дагы көрө албайбыз. Көптөгөн кичинекей достор бул кыштагы аппак буу теги биз чыгарган суу буусубу деп кызыгат. Бул биз бирдикте бул кичинекей сырды чечип көрөлү. Кышта биз көргөн ак буу башкача физикалык өзгөрүү. Дене температурабыз сызыл жылуу болуп, тынганда чыккан абада көптөгөн ысык суу буусу болот. Кышта температура аябай төмөн болуп, ысык суу буусу ооздон чыккандан кийин капстан сырттагы суук абага учурап, тез эле сууп, сансыздаган майда, тыгыз суу тамчыларына айланат. Мейкиндикте калкып турган бул кичинекей суу тамчылары бир жерге чогулуп, көзүбүз менен көрүүгө боло турган ак түстүү бууну калыптандырат. Жайдын чөйрөсү бүткүлдөй окшобойт. Жайда аба ысык болгондуктан сырттын температурасы менен биздин дене температурабыздын айырмасы өтө кичик болот. Биз чыгарган ысык буу суу абага киргенден кийин температураны тездикте төмөндөтүп уютпайт. Дагы эле тунук газ абалын сактайт. Ошого биз ак бууну бүткүлдөй көрө албайбыз. Жөнөкөй кылып айткан

Да, ак буунун пайда болуусунан ачкычы температура айырмасында. Температура айырмасы чоң болсо, кичинекей суу тамчылары уюп ак буу пайда болот. Температура айырмасы кичинекей болсо, уюбагандыктан табигый эле көргөлү болбойт. Турмушта суу кайнатканда ак буу чыгат. Кышта айнекти буу каптайт. Булардын баардыгы ушуга окшойт. Кызыктуу бекен.

Татна балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн кышта тынганда чыккан ак буу, суу буу суу эмне үчүн жайда көргөлү болбойт деген сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Татна балдара берүн улантабыз, илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Жамгыр жаагандан кийин жер бетиндеги кичинекей суу көлчөктөрү эмне үчүн өздүгүнөн жоголуп кетет? Татна балдар, бир майданак жамгырдан кийин жол жээктеринде, жайыттарда, чыйыр жолдордо көптөгөн тоголок кичинекей суу көлчөктөр пайда болуп калат. Ал кудум жылтырап турган кичинекей

Кичинекей айнекке окшош көк асман, ак болот жана жол жээгиндеги кичинекей дарактарды чагылдырып, аябай кооз болуп кетет. Бирок көп өтпөй эле бороон чыкпаган, бирөө суу чачпаган болсо да бул кичинекей суу көлчөктөр акырын-акырын жоголуп, жер бети дагы кургап кетет. Көптөгөн сүйкүмдүү балакайлар бул кичинекей суу көлчөктөрдөгү суунун деги кайда кеткенине кызыгат. Иш жүзүндө кичинекей суу көлчөктөрдүн жоголуп кетүүсүнүн бир майдан адаттан тышкары кызыктуу көмөскө сыйкырдуулукунан болгон. Бул сыйкырдуулуктун аты бууга айлануу. Биз көз менен көрө ала турган абада жылуу ысыктык жашырынган болот. Аба тутук күндөрү күн чыкпаса дагы абанын жылуулугу болот. Кичинекей суу көлчөктөрүндөгү суу тамчылары аябай тентек болуп, ысыктыкты сезингенден кийин акырын-акырын калкып жер бетинен айрылат. Бул суу тамчылары бекеринен жоголуп кетпейт, балким акырын-акырын өзгөрүп, биз көрө албай турган суюк абалдагы кичинекей суу тамчыларынан биз бүткүлдөй көрө албай турган суу буусуна айланып, уурлукча абага кирип кетет. Мисалы, биз колубузду жууп болгондон кийин колубузду сүртпөсөк дагы, бир аздан кийин колубуз өздүгүнөн кургап кетет. Казандагы суу кайнагандан кийин аппак ысык буу чыгып, суу акырын-акырын азаят. Булардын баардыгы окшош мыйзам. Тек кичинекей суу көлчөгүндөгү суунун өзгөрүүсү аябай акырын, тыныш болгондуктан биз оңойлукча байкай албайбыз. Кичинекей суу көлчөгүндөгү сууну бууланудан башка дагы качуу айласы бар. Ал болсо да топуракка кирип кетет. Жер бетиндеги топо кум шагылдар арасында биз көрө албай турган көптөгөн кичинекей жылчыктар болот. Кудум жер бетиндеги тер тешикчелерине окшош жер бетинде туруп калган кичинекей суу көлчөктөрү бул кичинекей жылчыктарды бойлоп, акырын-акырын төмөнгө сиңип, топурак жагынан акырын-акырын шимирилип, жер астындагы от чөп, гүл жана дарактардын тамырын нымдап, аларга таттуу жамгыр суусу, азыктык заты жеткирип берет.

Абанын окшобостугу себептүү кичинекей суу көлчөктөрдүн жоюлуу тездиги дагы окшобойт. Аба ачык күндөрү күн жылуу нурун чачып, шамал чыгып, абанын которулуусу тез болгондуктан суу тамчыларынын өзгөрүүсү, учуп кетүүсү дагы тездешип, кичинекей суу көлчөктөр бир аз убакыт эле жоголуп кетет. Аба тутук, салкын, дымык болсо, кичинекей суу көлчөктөр узунураак туруп, акырын-акырын жоголуп кетет. Ошого кичинекей суу көлчөктөр эзелтеден чыныгы жоголуп кеткени жок. Анын тек турпаты өзгөрүп, бир бөлүгү суу буусуна айланып, асманга учуп чыгып, акырын-акырын булутка айланат. Бир бөлүгү жерге кирип, гүл дарактарды азыктандырат. Табигы аябай сыйкырлуу бекен. Ар бир тамчы жамгыр суусу биздин дүйнөбүздү тымызын коргоп келүүдө. Татнабалдар, жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн жамгыр жаагандан кийин жер бетиндеги кичинекей суу көлчөктөр эмне үчүн өздүгүнөн жоголуп кетет деген сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, уруккула.

Катна балдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын бактылуу балалык берүүбүздө айрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-чу айдын 11-чи күнү жума, дыйкандар каналдары боюнча 8-чи айдын бири. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: 5 жыл алдында төрага Ши Цзиньпинг Бириккен Мамлекеттер Уюмунда жер шаар өнүгүү демилгесин алгач ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштерин кайра жандандырууга жөнгө долбоорун камдыган. 5 жылдан бери жер шаар өнүгүү демилгеси жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таарымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн мол иш түзүндүүлүккө чейин жер шаар ортак өнүгүп гүлдөнүүсүнүн күчтүү күчүн токтоосуз чогултту.
1: Ли Чан Гоян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ачты.
0: Жаулы Жи Ангола элдик парламенттеринин башчысы менен сүйлөштү.
1: Ван Хунинг Ангола элдик парламент башчысы менен көрүштү.
0: Дин Шуэшян 16-чы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлер жыйналышынын ачылуу асеминде катышты. Ары сөз сүйлөдү.
1: Мамлекетибиз сандуу маалымат мүлк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койду.
0: Эл арадагы ишмелер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин алдыңкы мамлекет жетекчилери 18-кылкы жолугушуусуна катышып, тараптары менен чоң алдыңкы кызматташтыгы жогору сапаттагы өнүгүү картинасын ортосузуп, дүйнө үчүн ансан көп туруктуулук жана ийги күч кошот.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Өнүгүү адамзат коомунун түбөлүктүү негизги темасы, ары бүт адамзаттын ортак наркы. Жер шаар өнүгүү иштери кандай илгерилейт деген доору суроосуна туш келгенде 2021 жылы 9-чу айда төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүү демилгесин салтанаттуу ортого коюп, жер шаар өнүгүү иштеринин кайрадан жалчоосун жөнгө долбоору менен камдады. Жер шаар өнүгүү демилгеси баштан бойго өнүгүүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ар кайсы мамлекет элинин гүлдөнүп өнүгүүнү илгери сүрүү ортак үмүтүнө жооп кайтарды. 5 жылдан бери жөнгө жактоосунан эл аранын ортак таанымына чейин, кызматташтык түшүнүгүнөн ортак аракетке чейин жер шаар өнүгүү демилгеси көптөгөн табаларга жетип, аламан чиелешкен дүйнөдө ортак өнүгүп гүлдөнүүнүн зор күчүн үзгүлтүксүз чогултту. Бүгүнкү дүйнөдө илим, техника жана чарбанын өзгөрүшү күн сайын жаңыланып келет. Бирок аны менен бир убакта жер шаарын өнүктүрүү күчү жетишсиз, кызматташуу каалоосу төмөндөп, түндүк түштүк жаракасы зороюуда. БММнун 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмасы зор даражада артта калууда. Кызматташуу жана ачып жиберүүдө бекем туруу керекпи же ажырым жана каршылашууга карай жүрүү керекпи? Жер шаарынын өнүгүү саласындагы реал ат салышууларга бет келгенде 2021 жылы 9-чу айда төрага Ши Цзиньпинг 76-чы кезектүү БММ кеңешинин демедеги талкуусунда жер шаар өнүгүү демилгесин олуттуу түрдө ортого койду. Демилге адамзат коомунун эң кеңири талабына көз салып, 2030 жылдагы сызыл өнүгүү каралмасына төп жалгап, ар тараптагыларды алтыда бекем турууга үндөдү. Булар өнүгүүнү алтын корумга коюуда бекем туруу, элди борбор кылууда бекем туруу, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болууда бекем туруу, жаңылык жаратууну ишка кылууда бекем туруу, адам менен жаратылыштын шайкештүү ортак өмүр сүрүүсүндө бекем туруу, аракет жетекчи багытында бекем туруу, жер шаар өнүгүү тагдылаш ортоткусун ортак чымырканып куруу. 5 жылдан бери эл аралык коомчулукка төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүү иштерин кайрадан жандандырууда жөнгө жактоосун тереңдей чечмелеп баяндап, жер шаар өнүгүү демилгесин түзөлөштүрүүчү бир катар нактылуу чараларды жарыялады. 2022 жылы 6-чу айда төрага Ши Цзиньпинг жер шаар өнүгүүсү жогору катмардагылар сүйлөшүү жыйналышын өзү башкарып ачып, жалпылай нарптуу тең барабар шайкештүү сыйымчыл кызматташып ортак жеңишке жеткен ортак гүлдөнгөн өнүгүү түзүлүшүн айкын ортого койду. 2023 жылы 8-чу айда алдыңкыч кошулган жетекчилер сүйлөшүү жыйналышында өнүгүү маселелеринин эл аралык каралманын өзөгүнө кайрадан кайтуусун түртмөктөп, ар кандай бир мамлекетти дүйнөнүн замандаштыруу барышында катардан түшүрүп койбоону бышыктады. Ушул айдын башында өткөрүлгөн

0: 2026 жылдық Шанхай қызметтастық ұйымы басшылары жиналысы мезгілінде төраға Си Цзиньпин Шанхай қызметтастық чоң үйбүлөсүнө өнүгүн алтын корунга коюуда бекем туруп, ортак күдөнү болочогун жаратууну демилгеледи. Учурда жер шаар өнүгү демилгеси 130 канча мамлекет жана эларалык уюмдун колдоосуна ээ болуп, 100 жок мамлекет ары элара район уюму жөнгө менен кызматташуу бюджетине кол коюшту. Жер шаар өнүгү демилгеси достук группасынын мүчөсү 88 мамлекетке кеңирип, жер шаар өнүгү иштеринин түртмөктөрүн зарыл күчүнө айланды. Төраға Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгү демилгеси дал маалында ортого коюлду. Бул демилге БМВнын сызыл өнүгүн ишары менен жогору даражада шай келет. 2030 жылдык каралмаларды түзөлөштүрүүнү күчтүү тирек менен камдады. Жер шаары өнүгү демилгеси кандыргасында жөнгө БМВ системасы менен түрдүү кызматташууларды кулач жайдырып, жер шаары өнүгүүсү жана түштүк-түштүк кызматташтык коруу сыяктуулар аркылуу түрлөрдү түзөлөштүрүп, каржы менен камдап, кесиптик техникаларды жеткирип, өнүгүп жаткан мамлекеттердин окшобогон өнүгү зарыл түйүндөрү менен өнүгү болочогун жалгап, ар кайсы мамлекеттердин эл журчулугуна нап жеткирди. 5 жылдан бери жер шаар өнүгү демилгесинин ар сала кызматташтык механизми үзгүлтүксүз кемелденип, кызматташуу табылгалары ар тартынан орун алды. Жөнгө жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүп борборун курууну демилгелеп, жер шаар өнүгүү баяндамасын жарыялап, 30дан ашуун кызматташтык механизмин куруп, баардык 17 сызыл өнүгүн ишанын каптады. Жөнгө түртмөктөп курган жер шаар өнүгүү түр кампасы, каржы кампасы 23 миллиард доллар каржыны аракетке келтирип, 1800дөн ашуун чакан нарык ооз эл көңүлүн жылыткан кызматташтык түрлөрүн кулач жайдырып, жер шаары түштүк жактын өнүгүп күлдөнүүсүн колдоду. Жөнгө адистери жүн сау техникасын Фиджи сыяктуу Тынч Океан арал мамлекеттерине алып барып, ал жерде эгүүдө үлгү көрсөтүп борборун куруп, жергиликтеги ишмелерди тарбиялап, нече миң үй бүлөнүн кирешесинин туруктуу артуусун жетектеп, мурдагы шордуу сайдын кирешен арттырган гүлдүү топуракка айлануусуна өбөлгө түздү. Быйыл 5 айдын 1 күндөн баштап жөнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден жалпы этке таможня бажысын албады. Кениянын Нью-Йоркосу, Эфиопиянын кафе бурчагы, Түштүк Африканын жүзүм арагы, бир түркүм Африка өзгөчөлүгүнө ээ жакшы буюмдар тоо дарыяларды алкып жөнгө базарына кирди. Жергиликтен жумуштанып киреш артуусун жетектебеле калбай, дагы чарба даражасын жогорулатуусуна жардам берип түртмөк. Жөнгө Лаос темир жолунда каттоо башталган 5 жылдан бери ташылган жүк мөлчөрү жалпы 90 миллион тоннадан артып, жөнгөнү жалгаган чыгыш түштүк Азия элдеринин тымагына таасир көрсөткөн чоң алтын жолго айланып, 100 миңден ашуун жумуш ордун жаратты. Бразилияда жөнгө салган электр энергия жогору ылдамдуу таш жолу, Амазон жамгырлуу токоюнан чыккан таза электр энергиясын 2000 километрден ашуун алыстагы шаарлар тобуна жеткирип, жергиликтин электр иштетүү кыйынчылыгын чечип, Бразилиянын жашыл төмөнкү өртөккө карай өнүгүүсүнө күч кошту. Мол түшүм алынган шалай достон чарба жаратуу кызметине чейин, техника кызматташтыгынан жөндөм курулушуна чейин, жер шаар өнүгүү демилгесинин табылгалары ар кайсы мамлекет элинен нарып жеткирип, көптөгөн мамлекеттерге туруктуулукту жана артуун ишке ашыруу үмүтүн алып келди. Гвинеянын көптөгөн айыл кыштак райондорунда элдер узун мезгил кембегалдыктын кыйынчылыгын абдан тарткан. Жөнгөнүн аргындаштырылган шалы техникасынын жайылтылуусу жергиликтен өндүрүш өнүмүн көрүнүктүү жогорулатты. Жөнгөнүн демилгеси жергиликтүү элге бак жаратып, жаштар үчүн өнүгүү мөртүн алып келди. Жакынкы жылдардан берки жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы техникалар алып келген мөрт жана капчоптарга карата жөнгө ар кайсы тараптары менен кол кармашып, болочокко бет алууда жаңылчыратып, өнүгү кубаттуулугун токтоосуз жетиштирип, жасанды акыл жөндөм курулушу аркылуу жалпылай нарп жеткирүү планын ортого коюп, ары жолго коюп, жасанды акыл жөндөм курулушун иликтеп талкуулоо көрсүн уланды өткөрдү. 28 мамлекет менен чогуу дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун баш болуп курду. Жөнгөнүн акыл жөндөм аркылуу аба ырайынын алдын эскертүү долбоору маазу Пакистан, Жибути сыяктуу көп мамлекеттерде орун алып колдонулуп, бүт жер шаар түштүк мамлекеттеринин аба ырайынын алдын эскертүү берүү жана апаттан сактануу опасияны азайтуу жөндөмүн дагы бир демжир жогорулатты. Жөнгө ишсиздик аракети менен бүт жер шаары түштүк мамлекеттеринин жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жүрүшүндө тең барабар нарп алуусуна жардам берип, жаңылык жаратып өнүгүү аркылуу бүт дүйнөгө чыныгы нарп жеткирди. Биз жер шаарлашкан, өзара жалгалып чыдырлашкан бир дүйнөдө жашап жатабыз. Төрага Си Цзиньпиндин түшүнүгү бизге чабыт берди. Ар кайсы мамлекеттер сөзсүз бир максатта ынтымакташканыбызды анан кембагалдык, экология, өнүгүү айырмачылыгы сыяктуу кыйын маселелерге чогуу тең талаш алабыз. Төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шаары демилгеси өзара байланышып, бири бирине шайкешип, бири бирин толуктап, бүткүлдө жаңы келечекти көрсөттү. Чоң жолду жалгыз калбай, чогуу жүргөндө анан алыска жеткели болот. Жөнгө баштан бойго бүт ааламды көкөйүнө сыйдырып, өзүндүк өнүгүүлөрүн ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсү менен тыгыз жалгап келет. Учурда Бириккен Мамлекеттер Уюму 2030 жылдык сызыл өнүгүү каралмасы эң соңку чамуруу мезгилине кирди. Жөнгө алтын кыш өнөктөштөрүн камтыган эларалык кооп менен чогуу ан сайын күчтүү жашыл соо жер шаар өнүгүүсүн түртмөктөп, гүлдөнгөн кооз келечекти чогуу жаратууну каалайт.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чан 9-чы айдын 11-чи күнү Гоуян дайымдык иштер жыйналышын башкарып ачып, коопсуз өндүрүш кызматын күчөтүүгө бирдемчи орундаштырууларды жасады. Эсептөө күчү тор курулушуна байланыштуу кызматтарды изилдеди. Эски көөнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну жалпы өлкө системалуу жылыштатуу кызматын изилдеп, мамлекеттик агартуу жыйналыш жүрөгүн изчил жүзөлөштүрүп, агартууда күчтүү мамлекетти басым куруу абалынан доклад угуп, кор башкаруу низамы өзгөртүлгөн алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жакынкы мезгилде айрым жерлерде өндүрүш коопсуздук окуясы көп көрүлүп, алган сабак өтө терең болду. Башкы сезимдин көп жолу зарыл көрсөтмө шилтеме берди. Биз астайылып үйрөнүп өздөштүрүп, чечкин изчил жүзөлөштүрүүбүз керек. Окуянын көрүлүү себебин терең талдап, бир иш аркылуу көптү билип, эреже түзүмдөрдү жүзөлөштүрүүдө катаң болбо. Курулуштарды катмар боюнча өткөрүп көтөрө берүү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну жеткири аткарбоо сыяктуу маселелерге карата күчтүү чараларды колдонуп, ан сайын нактылуу чечүү керек. Караштуу жерлер башкаруусун катаңдаштырып, үч башкаруудагы үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин бирдемчи бекемдеп чыңдап, түйүндү кесип, салаларда опурдал көмөскө кырсыктарды жалпылай текшерип, тартипке салууну терең кулач жайдырууга бекем кадалып, көндүндөшкөн закон аткарууну көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, коопсуз өндүрүштө закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин жазалап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүн өнүмдүү тосу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Ылайыктуу жайгаштыруу, өлчөмдүү тартиптүү болууда бекем туруп, эсептөө күчү негизги жабдууларын бирдемчи кемелдендирип, алгылыктуу техника жана жабдууларды изилдеп өнүктүрүп, колдонууну дилгир жылыштатып, көп катмарлуу торлошкон эсептөө күчү системасын куруу керек. Эсептөө күчү электр энергия системасын шайкештирүү, эсептөө торду жоролуштурууну түртмөктөп, эсептөө күчү байлыгын көзөмөлдөп өлчөп тескөө жана негизги нур кабель тору курулушун күчөтүп, жашыл электрди түз жалгоо сыяктуу түрлөрдү орун алдырууну басымдатуу керек. Керкандардын илим техникада жаңылык жаратуу байлыктарды бириктирүү жана колдонуп кеңиртүүнү колдоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Узун кыска мезгилде бириктирүү, түпкүрдөн жана үстүртөн жөнгө салууга бирдей маани берүү, түргө бөлүп чара көрүүдө бекем туруп, эскирген көөнү суу сактагыч коопсуздук жөндөмүн жалпы өлкөгө жогорулатуу керек. Эскирген көөнү суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун каратмалуулугу өнүмдүүлүгүн күчөтүп, өзгөртүү өлчөмүн илимий жакшылап, бир суу сактагычка бир чара өзгөртүү долбоорун түз бекитип, курулуштун сапат өткөрүүн катаңгармап, тескери башкаруу, күнүмдүк башкаруу асыроо деңгээлин арындаш жогорулатуу керек. Тармактарды шайкештирүү жана каражаттарды камсыздоону күчөтүп, ого бетерге коомдук капиталды катышууга эликтирүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Окуу жашындагы жан санын өзгөрүшүнө үйрүлүп, агартуу байрагын ылайыктуу жайгаштырып, окуу орнун камдоо сыяктуу кызматтарды биргелки жоспорлоп жакшы иштөө керек. Мамлекеттин стратегиялуу муктажына үйрүлүп, озот жаңылык жаратуу ишмерлерин жетиштирип, илим кесиптерин жайгаштырууну, окутуу материалдарды система курулушун жана ишмер жетиштирүүнүн кайын сызыл жакшылоо. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн жүзөлөштүрүп, мурал, акыл, дене, кооздук, эмгек сыяктуу беш жактан тарбияны терең жүргүзүү, беш жактан тарбияны жоролуштурууда бекем туруп, жалпы окуучулардын дене, руху жактан соо өсүп жетилүүсүн, ишмерлерден болуусун илгери сүрүү керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Коргоомдун жалпылык ишенчтүүлүк курулушун тыңгылыкты күчөтүп, башкарууну бирдемчи калыпташтырып, түзүмдү кемелдендирип, кичинки бөлүктү жөнгө салуу механизмин толук кемелдендирип, түйүндүк чөлкөмдөрдө маалыматтарды ашкерелөөнү күчөтүп, көп тармактардын универсал көзөмөлдөп башкаруу ролун көрсөтүп, мамлекетибиздин жалпылык жыргалчылык иштеринин соо тартиптүү өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: Гоуян зуңлиси Ли Чан жакында Гоуян буйругуна кол коюп, базар көзөмөлдөп башкаруу ордун низамын жарыялады. 2026 жылы 11-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат. Низам базар көзөмөлдөп башкаруу ордунун курулушу жана башкарууну күчөтүүнү максат кылып, негизинен төмөндөгү бир канча мазмун бекитилди. Биринчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары кызматтарда Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде бекем туруп, элди борбор кылууда бекем туруп, закон аркылуу акимчилик жүргүзүү, коопсуздукту камсыздоо, мөнүгүүгө телөө жасоодо бекем туруусу белгиленди. Экинчи, базар көзөмөлдөп башкаруу орундары одан даражалуу эл өкмөт базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары жөнөткөн аппарат район карамагындагы жеке соода өнөр жайчыларды тизимге алуу, азык түлүк өндүрүш тижаратын күндөлүк көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу милдет жоопкерчилигин аркалай тургандыгы айкындалды. Үчүнчү, базар көзөмөлдөп башкаруу орундарынан көзөмөлдөп башкаруу кыймылдарын закон боюнча кулач жайдырып, тижарат негизги тулкуларын калыптуу өндүрүш тижарат кыймылдарына болгон таасирлерден оолак кылып же бар айла менен азайтып, коомдун көзөмөлдөсүн кабылдоону талап кылды. Базар көзөмөлдөп башкаруу орундары телөө таарымын күчөтүп, жумуш бүтүрүү түзүмүн жалпыга ашкерелеп, өлчөмдүү, элге ыңгайлуу, жогору өнүмдүү акимчилик иштери телөөсүн камдоосу керек экени белгиленди.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жабылыжы 11-чи күнү Бейжин эл сарайында Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен сүйлөштү. Жабылыжы мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпинь менен зуңтуң Лоуренсонун стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгө Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби кылып, Жүнгө Ангола байланышынын уландуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, жаңы доор дайымдуу Жүнгө Африка тагдырлаш ортук тулкусун ортук курууга ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Жабылыжы мындай көрсөттү. Жүнгө Ангола тараптын узун жылдардан бери бир Жүнгө принцибин бекем сактаганына рахмат айтат. Анголанын мамлекет ээлик укугу, коопсуздугу, өнүгүү талабын коргоосун уландуу бекем колдойт. Тараптар саясий жактан өз ара шиенүүнү бекемдеп, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, айыл чарбачылык, балыкчылык, энергия сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, жасандагы жөнөм сыяктуу салаларда кызматташтык жаң өзгөчөлүктөрүн жаратсак. Быйылкы Жүнгө Африка ынтымагы адамгерчилик алмаштыруу жылын мөрт кылып, маданият, жергилик сыяктуу кызматташтыкты күчөтсөк, эл аралык шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар төрт чоң демилгесин жакшы жүзөлөштүрүп, чыныгы көп тараптуулукту колго алмашып, иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулыжи мындай деп ышыктады. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Ангола элдик парламенти менен чогуу сүйлөшүү алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекеттин өздөрү пайда

0: Kurultay менен Angola элдик парламентинин түшүнүшү эскертмесине чогуу кол койду. Сайдафын жогордагы кыймылга катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хонинг 11 күнү Бежинде Ангола элдик парламент башчысы Алмейда менен жолугушту. Ван Хонинг мындай билдирди. 2024 жылы төрага Ши Цзиньпин Жунгого сапарга келген Лоренсо Зонтоң менен чогуу Жунго Ангола байланышын жалпеткен стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышына көтөрүүнү жарыялап, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн стратегиялык жетектеген. Жунго Ангола менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктарын түзөлөштүрүп, жөргөктүү достугун улантып, көп тарап шайкешүүсүн күчөтүп, Жунго Ангола байланышынын ансайын жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктө. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеш Жүнгө Ангола эки мамлекеттин өздөрүнүн замандашуусун ишке ашыруусун түртмөктөсү үчүн белгисиз салым кошууну каалайт. Алмейда мындай билдирди. Ангола Жүнгө байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берет. Эки мамлекет башчылары тыгыз карым каттоону сактап, ар саладагы кызматташуу табылгалары мол болууда. Ангола Жүнгө ортойгон желелеш жер шара демилгесин колдойт. Жүнгөнүн Анголага экономика, коом, өнүгүү жагында колдоо көрсөткөнүнө рахмат айтат. Эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, калыс ылайыктуу жер шара жөнгө салуусун илгери сүрүүнү каалайт. Хучунхва катарлар көрүшүүгө катышты.
0: 16-нчы жолку Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму энергия министрлер жыйналышы 10-нчы күнү Бейжинде ачылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Говиандын орун басары зуңлиси Дин Шуйшаң катышты арыл сөз сүйлөдү. Дин Шуйшаң мындай көрсөттү. Төрага Ши Цзиньпиндин 4 слат бир кызматташуу энергия коопсуздугу жаңы стратегиялуу жетектөөсүндө Жүнгөнүн энергия камдоо жөндөмү сызыл күчтөнүп, жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү терең жылыштатылып, жаңы энергия чарбасы басым жетилип зоройуп, энергияны жогору сапаттап өнүктүрүүдө көрүнүктүү жетишкендиктер колго келтирилди. Жүнгө Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму кандыргасындагы энергия нактылуу кызматташуусуна терең катышып, район энергия коопсуздугун жандуу илгери сүрүп, жер шар энергия коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Дин Шуйшаң мындай билдирди. Жүнгө баштан боюнча дүйнө энергия базары туруктуулугунун коргоочусу, жер шаарынын жашыл төмөн көмүртекке карай тип өзгөртүүсүнө салым кошуучу, эл аралык энергия кызматташуусунда иш жүзүндө иштөөчү болот. Аргач жактар менен жер шаар энергия коопсуздугу жана сызыл өнүгүүнү чогуу түртмөктөнү каалайт. Дин Шуйшаң 3 сунушту ортого койду. Биринчи, жалпылай нарт жеткир бортук баарлануунун күчөтүү, Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун энергияга кол жеткирүү мүнөзүн жогорулатуу демилгесин жүзөлөштүрүп, жашыл энергия чака нарык кооз түр кызматташуусун алдын жылыштатып, бөлүк жайгаштыруу ыңгайындагы энергия, электр зарядтоо негизги жабдууларын өнүктүрүүнү чоң күч менен илгери сүрсөк. Экинчи, жаңылык жаратуу кызматташтыгын күчөтүү, жакшы жаңылык жаратуу экологиясын кол кармашып жаратып, жаңыча энергия сактоо сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн техникаларды изилдеп өнүктүрүүнү кол кармашып кулачайтырып, бышкан техника жана колдоонун майдан көрүнүшүн жайылтсак. Үчүнчү, шайкешип ортоктук жөнгө салууну күчөтүү, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, ансайын коопсуз жогору өнүмдүү сызыл Азия Тынч Океан энергия башкаруу системасын курууну түртмөктөп, энергия чарба чынжыры камдоо чынжырынын туруктуу шыдыр болушуна кепилдик кылып, район жана жер шаар энергия базарынын туруктуу жүргүзүлүүсүн илгери сүрсөк. Бул жолку жыйналыштын негизги темасы жалпылай нарт жеткирип жаңылык жаратып, шайкешкен Азия Тынч Океан энергия ортоктук толкусунун ортоктук куралы. Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму экономика толкусу энергия министрлери же өкүлдөрү катарлуулардан 300 киши ачылуу аземине катышты. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети тышкы байланыш бөлүмү жана Жүнгө коммунисттик партиясы Шанши өлкөлүк партком ортоктук баш болуп өткөргөн Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын Шаншиде иш жүзүндө аткарылуусу, Жүнгө коммунисттик партиясынын аңгемелер атуу атайы темада үгүттөп тааныштыруу жыйналышы 10-нчу күнү Шанши өлкөсү Янан шаарында өткөрүлдү. Бул жолку атайын темадагы үгүттөп тааныштыруу жыйналышы экини бириктирүү аркылуу жүнгөчө замандаштыруу жолун ачуунун негизги тема кылып, жаңдоор Шаншини терезе кылып, Жүнгө коммунисттик партиясынын жолдош Ши Цзиньпинге сокулган партия борбор комитетинин күчтүү жетекчилигинде Янан рухун уландуу даңызалап, Жүнгө экономика коомунун өнүгүүсүндө зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөгөн керемет аңгемени жандуу баяндады. 50 ашуун мамлекеттен келген 200 ашуун саясий партиянын жетекчилери жана акыл кампасындагы окумуштуулар катарлуулар жыйналышка катышты. Жыйналышка катышкан чет элдик коноктор Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу кутуктап, Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгө элин ынтымакташтырып жетектеп 100 жылдан ашуун убакытта колго келтирген чаңдуу жетишкендиктерине жогору баа берип, Жүнгө коммунисттик партиясы менен алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүп, адамзат тагдырлаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөгөнү каалай турганын билдиришти.
1: Жүнгө жүк ташыма жана сатып алуу бирикмеси бүгүн Сенч айдагы Жүнгө электрондук соода жүк ташыманын көрсөткүчүн жарыялады. Көрсөткүч жыл ичиндегиден бирчема жогору деңгээлге чыгып, электрондук соода жүк ташыманын жашоочу бир демжи жогорулаган. Сегинчи да Жүнгө электрондук соода жүк ташыман көрсөткүчү 111.5 поент, алдыңкы статистикадан 0.3 поент жогорулаган. 9 түр көрсөткүчүндө 8 түрдүкү алдыңкы айдагыдан жогорулаган. Конкрет абалдан караганда электрондук соода жүк ташыман төлөө системасы туруктуу кадамда жакшыланып, камдоо ушуна байланыштуу көрсөткүчтөр орточо жогорулуу абалын сактаган. Кампада сактап жүгүртүү өнүмү, жеткирүү убакыт өнүм деңгээли, буйрутмаларды убада боюнча аткаруу жөндөмү жана орунуштар төлөө туюму тең кадамда жакшыланган. Уктай жагынан караганда жай күз мезгилинен алмашуу мезгилиндеги керектөө өнүмдү алга сүрүлдү. Ажырландыруу, тер асыруу буюмдары, күзгү кийим кече, электрондук соода базарынын муктаждык негизи уландуу бекемделди. Керектүү AI түрүндөгү акыл жөндөмдүү түшүмдөргө карай акырын ошуп, жогору даражалуу акыл жөндөмдүү электрондук түшүмдөр базардын жаңы артуу моторуна айланды. Айлык иштек жүк ташыман

0: Эски жабдуулардын токтоосу кемелден үстүнө ерчи, айлык штактагы электрондук соода керектөө көмүскө күчү бачым кое берилди. 8-чи да электрондук соода жүк ташымал айыл чарба кесип мөлчөрү көрсөткүчү 127.6 поинтке жетип, алдыңкы статистикадан 1.1 поинт жогорулады. Ар кайсы райондордун электрондук соода жүк ташымал айлык штактар кесип мөлчөрү көрсөткүчтөрү бирдей жогорулаган. Мында Батыш Бөлөк райондун жогорулоо темпи эң чоң болгон. Эл аралык кесип мөлчөрдөн караганда 8-чи да электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөрү менен айлык штат кесип мөлчөрүнүн окшош мезгилдигинин артуусу бирдей 20% жогор абалды сактаган.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн расмий жолго койгон. Тизимге алдыруу аппараты түрдүү формадагы сандуу маалыматтарга жөн жай күбөргүн чыгарып, сандуу маалыматтарга ээ болуу укугун, сандуу маалыматтарды колдонуу укугу сыяктуу укук таландардын таандуулугун айкын бекитип, сандуу маалыматтарды жүгүртүү, соодалашуу, сандуу маалымат мүлкүн жалдап алууга киргизүү сыяктуу өндүрүш тижарат кыймылдарына ан сайын жакшы тирөөч болот. Мамлекет катмарынан биргелки сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу түзүмүн жолго коюу. Бир мезгилден бери базардагы түрдүктөгү сандуу маалыматтарды тизимге алдыруу бирдей сакталуу, өлчөмү бирдей болбоо, өз ара моюндоосу жетерсиз болуу маселелерин күч сала чечип, бир жолу тизимге алдыруу мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырат. Мамлекеттик сандуу маалымат мүлүк укугун тизимге алдыруу тейлөө системасы дагы бүгүн сынак иретинде жүргүзүүнү баштап, талдоо аркылуу бейжин эл аралык чоң сандуу маалымат соодалашуу орду сыяктуу көп сандуу маалымат соодалашуу орундары алды менен тизимге алдырган аппаратка айланды. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 26-чы кезектүү жумго эл аралык каржы салуу соода жарманкеси бүгүн Фужен шаамында жабылды. 4 күндүк жарманке мезгилинде 129 мамлекет жана райондон келген 100 миңден ашуун соодагер тор сыртында жарманкеге катышты. Тордо болуп түстүү каржы салуу жарманкеси жарыялаган түр 4700 ашуун.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы жакында зарыл өнөр жай түшүмдөрдүн төмөн баада тартипсиз атаандашы өзүк наркын эсептөөгө байланыштуу иштер жөнүндө кулактандырууну биригип басып таратты. Кулактандыруу төмөн баалуу тартипсиз атаандашуу маселеси орундуктуу зарыл өнөр жай түшүмдөрүн өндүрүү саласына үйрүлүп, өзүк наркта эсептөө формасы, эсептөө негизи сыяктуу байланыштуу иштерди айкындап, тижаратчыларды баа кыймылын калыпташтырууга жетектеди.
1: Кабарчынын жаралыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекетибиз өлкө даражалуу же андан жогору жашыл кенден 5600 ашуунду куруп, жашыл кендин закондо белгиленген түзүм талабы жана өлчөм системасы ан сайын кемелденип, 10 чоң кен түрүн камтыган жашыл кен курулуш калыбынын мамлекет өлчөмү быйыл 10 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын четелдеги үйүрлөп алууга караштыруу боюнча белгилемеге шай тейлөө өрүшү чыныгы торго жалганып, жер шары закон белгилеме текшерүү, типик тейлөө мисалдары боюнча эскертүү сыяктуу жөндөмдөр чогултулуп, 135 мамлекет жана райондо каптап, керканаларды бир бекет ыңгайындагы беделдүү четелдеги үйүрлөп алууга караштыруу боюнча белгилемеге шай маалымат тейлөөлөрү менен камдады.
1: Бүгүн 2026 жылдык жүнгө эл аралык тейлөө соода жарманкеси Шоңан Санарип соодада жаңылык жаратуу өнүгү жыйналышы ачылды. 110 ашуун керкана катышты. Бул мезгилде жүк ташымал бирикме тору менен эсептөө күчү сыяктуулар демерчиктеп, негизги темадагы талкуу. Ошондой эле Санарип соода майдан көрүнүшүн көрсөтүү кыймылы өткөрүлөт. Төрага Си Цзиньпин жакында Индияга барып, алтын кыш мамлекеттер жетекчилеринин 18-чи жолку жолугушуусуна катышуу учурунда эл аралык ишмерлер жүнгө алтын кыш мамлекет кызматташуу механизминин бекем колдоочусу ары катышуучусу. Төрага Си Цзиньпиндин бул жолку сапарда ар кайсы тарап менен чоң алтын кыш кызматташуусун жогору сапатта өнүктүрүү картинасын чогуу сызып, дүйнө үчүн ан сайын көп туруктуулук жана ийги күч кошулсун үмүт кылабыз деп билдиришти.
0: Алтын кыш кызматташтык механизми курулгандан бери жүнгө уландуу зарыл тыңгылыктуу салымдарды кошууда. Жүнгө алтын кыш кызматташуусунун жүрүлгөлүү экономика саласынан ан сайын кең требелге узаруусун түртмөктөдү. Жүнгө орто койгон тынч алтын кыш, жаңылык жаратылган алтын кыш, жашыл алтын кыш, калыс алтын кыш, адамгерчиликтүү алтын кышты курууда зор наркка ээ болуп, чоң алтын кыш кызматташуусунун болочок өнүгүүсүнө болгон жалпы элге болочок аңсоону көрсөттү. Жүнгө жактаган алтын кыш кызматташтык стратегиясы менен конкреттүү сүндүүлүгүн тыгыз бириктирүү жер шары түштүк жак мамлекеттеринин өнүгүү болочогуна жогору даражада төп кетет. Биз алтын кыш кызматташуусунун бул натыйжалуу болочокту тосуп алуусун үмүт кылабыз. Алтын кыш кызматташтык механизми зарыл болгон көп тарап кызматташуу өрүшү. Жүнгө алтын кыш кызматташуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттердин сөз сүйлөө укугун жогорулатуу жагында аябай зарыл рол көрсөтүүдө. Төрөга Си Цзиньпин ортойгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө, алтын кыш кызматташтыгынын келечек өнүгүү багыты. Жүнгөнүн аябай жакшы экономика жана чарба жөндөмү бар. Ары баштан бойго көп жатылуулуу кызматташуусун түртмөктөгө күч жүрөдү. Жүнгөнүн ар кайсы жактын ортук таанымын уланды уютуп, жүнгө жактын бир катар олуттуу түшүнүктөрүн ан сайын көп конкрет табылгаларга айландырууну түртмөктөп, алтын кыш мамлекеттер мамлекеттери жана калың жер шар чүчүкчө мамлекеттерине ан сайын жакшындап жеткирүүнү күтөм. Жүнгө алтынкы кызматташтык механизминин жетектөөчүсү жана таяныч күчү. Төрөгө Ши Цзиньпин бир катар демилги жана түшүнүктөрдү ортого койду. Менчи эң зарылы тагдырлаш орто тулку түшүнүгү. Ал биз баарыбыз окшош бир кемедебиз, ар кайсы мамлекеттер кыйынчылыктарда чогуу болубуз керек деген. Жүнгө жетекчисинин акыл идиреги алтынкы кызматташтык механизминин ан сайын кенен келечекке бет алуусун түртмөктөп,

0: Ансан көп мамлекетчен элге бакыт алып келет. Алтын кыш кызматташтык механизмин сыйдырымды арттыруу жана сыл өнүгүнү түртмөктөп, жер шары түштүк чак мамлекеттердин ортак асалууларга тең талашуусуна зарыл секи камдайт. Жүнгө алтын кыш механизминде өтө зарыл рол көрсөтүүдө. Индонезия жүнгө менен алтын кыш кызматташуу кандыргасында саясий, экономика сыяктуу көптөгөн салаларда терең нактылуу кызматташууну каалайт.
1: Ел арадагы ишмелер мындай билдиришти. Жүнгө баштан бойго ачык жиберилген сыйымчыл, кызматташып ортак жеңишке жеткен алтын кыш рухун карманып, жүнгө акыл менен долбоорун кошту. Келер жылы жүнгө дагы бир жолу алтын кыш кезекчи төрага мамлекет милдетин аркалайт. Тараптар жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттеринин коллектив акылы менен күчтүү биригме күчүн ойтуп, алтын кыш кызматташтыгынын жапжаңы баракчасын ортак жазуусун үмүт кылат. Жүнгө ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилге сыяктуу төрт чоң демилге алтын кыш мамлекеттеринин өнүгү эң сөзүнө шай келет. Жүнгө башка алтын кыш мамлекеттеринин зарыл соода өнөктөшү. Илим техника саласында алдыңкы орунда турат. Жүнгө баштан бойго өнүгүп жаткан мамлекеттер менен ортого өнүгүнү дилгир түртмөктөдү. Биз жүнгөнүн алтын кыш кезекчи төрага мамлекет милдетин улантуу аркылуусун өтө үмүт кылабыз.
0: Алтын кыш кызматташуу механизмин куруудан жер шарында таасир күчү бар зарыл көп тараптуу кызматташуу өрүшүн айланууга жүнгө баштан бойго жетектөө ролун аткарды. Мен өткөрүлүп алдында турган бул жолку башчылар жыйынында көптөгөн мамлекеттерге барып жеткирген жүнгө акылын дагы бир жолу уккум келет. Менчи Африка мамлекеттери алтын кыш кандыргасында келечеги анын сайын жаркын болот. Жүнгө алтын кыш кызматташтык механизминин түркүгү ордун алгыс ролу бар. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон бир сыйра жер шары демилгелердин алтын көрөгөндүгү аябай көп. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин ортак аңсоосуна шай келет. Ары алтын кыш кызматташтык механизмине зор күч киргизди. Келер жылы жүнгө алтын кыштын кезекчи төрага мамлекеттигин аркалайт. Мунун өтө белги мүнөздүү мааниси бар. Мен алтын кыш мамлекеттеринин ого бетер күчтүү ынтымак үнүн чыгарышын күтөм. Йемен өкмөт армиясынын маалымат билдирүүчү ишмери 10-нчу күнү мындай билдирди. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү Йеменин батыш түштүгүндөгү Таиз өлкөсүнүн стратегиялык жерлерин Кызыл деңиз портундагы шаар Муханы басып кирип, өкмөт армиясын түштүккө карай чегинүүгө кыстады. Муха зарыл эл аралык суу жолу болгон Мандыхай деңиз капчыгайынан болжол менен 80 км кетет. Ошол эле күнү Йемен өкмөт армиясы дагы жердеги Кызыл деңиздин стратегиялык орду зарыл болгон Ханыш товаралдарынан чегинип чыгып, Хусай куралчандары артынан аралык аскери күчүн орундаштырды, ары чеп курду. Ханыш товаралдары Мандыхай деңиз кысыгынын түндүгүнө жайгашкан. Деңиз үстү катуу коопсуздугун көзөмөлдөп тизгиндөө жана камсыздоодо зарыл стратегиялык нарка ээ. Кусай куралчандары бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Кызыл деңиз жээгиндеги согуш токтоду. Сауда Арабистан чогултган куралдуу күч кууп чыгарылды. Кусай куралчандары мындан бир күн мурда мындай деди. Аталган куралчандардын аскери иштер аракети коргоонун мүнөздүү. Эл аралык пароходдордун Кызыл деңиз өрөөнү жана Мандыхай деңиз кысыгынан өтүүсү дагы эле коопсуз. Йемен өкмөт мансаптарларынын аскерлөөсүнө караганда Сауда Арабистандын жакында Кусай куралчандарынын нишанына абадан чабуул кылуусу негизинен Йеменин Жоф өлкөсү сыяктуу түндүккө жакын бөлүктөгү согуш чептерине чордондошкон. Мындан башка АКШ маалымат аралардын маалыматына караганда АКШнын 100 ашуун аскер иштер акылчылары Сауд Арабистандын аскер иштер аракетин тынчылык жактан колдоо сыяктуу жардамдарды камдап жатууда. Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран Ислам Күнтөштүк Коргонуу отряды деңиз армиясы 10-нчу күнү мындай деди. Ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын кирүү оозунда АКШ армиясынын бир адамсыз катерин атып өйрөндүгүн айтты. Ары эскертип, ар кандай каршы күчтөрдүн тең сокуруу нишанына айлана тургандыгын айтты. Ошол эле күнү АКШ зунтуң Трамп АКШ армиясынын Иордания базасындагы согуш мөртү Иран чабуул айынан зыянга учурагандыгын жокко чыгарды. Ал дагы Иранга сок куруудан өкүнбөй турганын айтты. Орто Чыгыш кырдаалынын курчоосунда эл аралык 20 май мезгилдүү товар баасы 10-нчу күнү соодалашуу базары жабылганда 6% ашуун жогорулаган. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товар баасы ар бир тоңунуку 107.63 АКШ долларында токтоду.
1: Австралия тарабы 10-нчу күнү Австралия армиясынын ошол күнү 1100 тоннадан ашуун жардыруу дарысын колдонуп, Ливандын түштүгүндөгү Ливан Жанжур даңгын жер асты жабдууларын ойрондогонун айтты. Австралия тарап аталган жер асты жабдууларынын Ливандын түштүгүнө жайгашкан Литани дайрасынын түндүк районуна жооптуу Ливан Жанжур даң баатыр кошунунун зарыл өзөк экенин айтты. АКШ геологиялык текшерүү идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө жардыруу көрүлгөндөн кийин жергиликте 4.1 балга чейин жер титиреген эстелик алынган. Жергилик маалымат аражылардын кабарына караганда Ливандын түштүгүндөгү Небетие сыяктуу жерлердеги тургундар аябай күчтүү жарылтуу добушун укканын маалымдаган.
0: 2026 жылдык Дакар жаштар олимпик динарке чогулушуру шамана отун жыйноо жана тапшырып берүү тапшырып алуу аземи 10-нчу күнү Грециянын ордо калаасы Пан Афина дене тарбия майданында өткөрүлдү. Олимпик шамана оту Дакар жаштар олимпик уюмдоо комитетине расмий тапшырылып, Африка курактыгында туңгуч олимпик динарке жарыш иштерин өткөрүүчү жер Сенгал сапарын баштады. Шамана Сенгалга жетип баргандан кийин мамлекет боюнча жеткирүү башталат. Эл аралык олимпик комитетинин төрагасы Кавынчи мындай билдирди. Бул жолку жарыш иштери олимпик динаркетинин жаңы баракчасын ачат. Дакар жаштар олимпик динаркет чогулушу 10-нчу айдын 31-нчү күнүнөн 11-нчу айдын 13-нчү күнүнөчө өткөрүлөт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 12 күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 2 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу садырам жел жүрөт.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чоң Чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
2: 6-чы кезектүү кол кармашып, Аңсого жетүү, эки жээк боордошторунун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү.
1: Чан Шожаң Жунгу Гомундан партиясынын мурдак төрагасы Хун Шиужуу менен көрүштү.
2: Станциябыздын Шинжаң Тайвань журулушуп, тилдештикти чогултуп, кол кармашып күлдөнүү аңсоосун ортого ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин бүт Шинжаңда кайлык иштак таш жолу туруктуу мал мүлк салынмасы 8 миллиард 700 миллион юанга жетип, жаңыдан салган, өзгөртүп салган айлык иштак таш жол узундугу 4400 км ашты.
2: Бүгүр ооданы байыркы дарага тактуу дараккамсыздан дурукамсыз досу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп 570 ашуун 100 жылдык алмурт байыркы дарагын камсыздандырууга катыштырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 9 айдын 9 күнүнөн 11 күнүнө чейин Чоң Чиң шаарынын партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга текшерүүгө келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташып өнүгүү кызматын чиркештирди. Эки тарап кызмат маек чийинин өткөрүп башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжолору тастыктарынын рохун ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчилдештирип, түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңку улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, негизги линиясында бекем туруп партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитет. Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат улун күч сала чыңдап, Шинжаң Чоң Чиң кызматташтыгынын токтоосуз тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүн түртмө өктөдү. Чоң Чиң шаардык парткомунун шуужиси Юан Жажун, автоном райондук парткомунун шуужиси Бингтон парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жыңвыйы Чан Шаожаң. Чоң Чиң шаардык парткомдун орун басары шуужиси, шаар башчысы Чан Шинву, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоняз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, Бингтуандын жыңвыйы Хэ Жуньюй байланыштуу кыймылга катышты. 9 айдын 11 күнү Чоң Чиң шаары Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанын нишандуу жардам берүү кызмат маек чийини Үрүмчүдө ачылды. Юан Жажун, Чоң Чиң шаардык партком, шаардык өкмөт атынан Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуанынын Чоң Чиңдин экономика коом өнүгүүсүнө каратылган күч сала колдоосуна ыраазычылык билдирди. Ал мындай деди: Шинжаң башчы Ши Цзиньпиндин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун ичкерилей үйрөнүп аракетинде көрсөтүп, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктап жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңку улуттук ортоктулуксун бекем уютуу кызмат негизги линиясына бекем кадалып, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңды закон аркылуу башкаруу, Шинжаңды ынтымакташтырып туруктуулаштыруу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, узун мезгил Шинжаңды курууну бир өңчөй жоспорлоп жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндүүлүгүн түртмөктөгү жаңы бекем арыш таштап, жакшы тажрыйба, жакшы ыкмаларды жаратты. Чоң Чиңдин үйрөнүп үлгү алуусуна татыйт. Жакынкы жылдардан бери Чоң Чиң башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү, зарыл жолжобу тастыктарынын рохун тереңдей жүзөлөштүрүп, эки чоң орун белгилөөнү чыныгы иштеп, үч ролун көрсөтүүгө үйрүлүп, 6 район бир бийик жер курулушун орундаштырып жылыштатып, бир кыйла артыкчылыгын, артынан пайда болгон артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, мамлекеттин оорчундуу стратегиясын чыныгы жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, замандашкан кесип системасын жаңылык жаратып жетектеп, патшам куруп, ыслаатты кеңири ачып жиберүүнү жалпы бетке тереңдетип, Ашан, чоң шаарды замандаштырып жөнгө салуунун жаңы жолун иштиктүү иликтеп, эл турмушу бактын сызыл арттырып, партияны жалпы бетке катаң башкарып жөнгө салууну бекем термелбей жылыштатып, жөнгөчү замандаштыруунун чоң чиң барагын чымырканып жазып чыкты. Шинжаңга нишандуу жардам берүү партия борбордук комитетинин чоң чиңге ыйгарган оорчундуу саясий жоопкерчилик жана шаңдуу ыйык милдети. Жаңы башталуу түйүнүндө чоң чиң башчуусу Ши Жинпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун бирдемжи ичкерилей үйрөнүп изчилдештирип, партия борбордук комитетинин оорчундуу чечим орундаштырууларын жалпы бетке өздөлөштүрүп, Шинжаң ажаты чоң чиң курбатын такан чыктап чуңкуа улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, киши көңүлүн уютууну түпкү нишан кылууда бекем туруп, мамлекет стратегиясын жүзөлөштүрүү, мамлекеттин өнүгү чоңгордаалына тейлөө жүргүзүүнү оорчунду ыйык милдет катарында карауда бекем туруп, төп жардам берип жүлөө, жалпы бетке кызматташуу, Комул жана Бингтон 13-ш шыынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүнү зарыл тутку катарында карауда бекем туруп, жогору деңгээлдүү жалпылык тейлөөсүн чогуу куруу, чогуу баарлануну күчалтып, эл турмушун жакшылоонан сайын жакшы жылыштатууну зарыл тыянак түйүнү кылууда бекем туруп, чоң чиң Шинжаң кызматташтыгы менен нишандуу жардам берүү белги менен өздүү берекетин бар күчү менен жаратып, кол кармашып күчтүү мамлекет куруу, улуттун гүлдөнүүлүгү иштерине тейлөө жүргүзөт. Чаншаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан чоң чиңдин Шинжаң кызматына болгон күч сала колдоосуна рахматты айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада өскөлөң маани берип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн чогултуп, Шинжаңды куруп өнүктүрүүгө нишандуу жардам берип, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошонун жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө жетекчилик кылып, партиянын жетекчилиги жана социализм түзүмүнүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук чагылдырып, улут маселесин жөнгөчү чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, жоңку улуту бир үй бүлө кишилерин бейнеледи. Чоң чиң шаары жаңадан көбөйгөнү Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар катары, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын чечкин изчилдештирип, Комол шаары жана Бингтон 13-ш Шиншиң шаарына нишандуу жардам берүүнү жогору сапатта пландап төртмөктөп, шаардык партком, шаардык өкмөттүн жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын төртмөктөдөгү саясий аркылуусун толук чагылдырып, чоң чиң Шинжаңдын шайкештүү өнүгүүсүн тереңдештирүүгө болгон жогору даражада өскөлөң маани берүүсүн көрүнүктөндүрдү. Тараптардан 10-чу улку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат чийин орундаштыруусун астайыл жүзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрүп, Комулдун энергия артыкчылыгын сызыл кое берип, Шинжаңдан электрин чоң чиңге жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн чоң чиңге ташууну жылыштатып, мамлекет энергия коопсуздугун орток коргоосун, эсептөө курбаты кесибин зоройтуп күчөтүп, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүүгө сөөнүп, райондогу эсептөө электрди шайкештирип күчөтүп, кол кармашып жаңы өндүргүч күчүн өнүктүрүүсүн, сыртка ачып жиберүү стратегиясын чиркештирүүнү күчөтүп, бирикме күч аркылуу бир алкак бир жолдо орто курган мамлекеттер базарын ачып, мамлекет ичи эл аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жуурулуштуруусун, кадр калыктын карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун тереңдештирип, эл турмушу саласында топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүү эпкинин арттырып, маданият саякат кызматташуусунун өнүгүүсүн илгери сүрүп, жоңку улут ортоктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатуусун үмүт кылабыз. Маек жыйынында Эркин Тонияз, Хжоньо, айрым айрым автоном район жана Бингтондун экономика коом өнүгүүсү жана чоң чиң менен болгон алмаштыруу кызматташуу абалын тааныштырды. Чан Шинву чоң чиңдин экономика коом өнүгүүсү жана Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Тараптар селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде чоң чиң шаардык партия өкмөт өкүлдөрү тобу айрым айрым Үрүмчү шаары, Комолу шаары жана Шиншиң шаарын көздөн көчүрүп текшерип изилдеди. 9-айдын 9-күнү түштөн кийин Юан Жажун, Чан Шаожаң, Чан Шинву катарлуу эки жердин жетекчилери Комол шаары Ара Түркүк ооданында чогуу, Шинжаңдын эсептөө курбатын чоң чиңге киргизүү, эсептөө курбатын тапшыруу жана жөнгүү көчмө кабарлашуусу Али булут акылдуу эсептөө борбору түрүндө курулуш баштоого күбө болду. Чоң чиң шаарынын өкүлдөр тобудагы мектеп, докторхана, энергия маалыматын башкаруу аппараты, шамал электр жасоочулук караханасы жана маданият таарык орундарына тереңдей чөгүп, жеринин нишандуу жардам берүү жана тараптар кызматташуусун көздөн кечирип түртмөктөп, курчалышып туугандашып, түтүндөрдү аралоо кыймылын кулаш жайдырып, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерди көрүгүлү барып ал сурады. Чоң чиң шаарынын жетекчилеринен Лу Хун, Мажин, Шудиен, автоном район жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Кадин Кабин, Ван Лин, Лиганг, Шөбин, Хазын Юлдуру катыштуу кыймылдарга катышты.
2: Шинхуа агенттигинин кабары: Тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, көлдөнүүнү ортак пландоону негизги тема кылган 6-кы кезектүү кол кармашып аңсоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 9-чу айдын 11-чи күнү Шинжаң, Үрүмчүдө башталды. Деңиз кысыгынын эки жээгиндеги катыштуу тараптар, партия топтордун жооптуулары жана өкүл, Жунго коммунисттик партиясы борбордук комитети

0: Tayvan kızmatı işkanası, Gouyan Tayvan işleri işkanasının Cungo Komünistik Partiyası Borbordu Komiteti Tayvan Kızmatı İşkanası, Gouyan Tayvan İşleri İşkanası'nın müdürü Song Tao açılı azeminde söz söylüp mınday dedi. Baş şuji Xi Jinping bir güçlü birlikke gelgen mamleket, baştan boygu Tayvandık boğurduşturdu öz içine kamtıgan Bütkül Junhua uğul kızlarının tağdırı menen baylanışkan dep körsötkön. Eki jeyektegi boğurduştur Junhua Lutu ortuk tulku tanımın bekem uyutup bir Junhua prinsipinde jana 92-ci yıldağı ortuk tanımda bekem turup, Tayvanda 106-cı kılığa çeçkin karşı turup, mamlekettin uluttun boluçuk tağdırın Junhualuktardın öz kolunda bekem igerip, uluttun güldönü qoğuz gelecegin ortuk jaratuları gerek. Araldağın beken süyör birimdik güçtörü atamekendi gököyünü tüyüp, adalettik ulu ucuyönü bekem karmanıp, ortuk jurt mekende korgo üçün güç çıkarıp, mamlekettin birimdik üçün salım koşuğuda. Ulu atameken, araldağın beken süyör birimdik güçtörünün güçtüyü kalkana. Şinjan Uygur Aptonom Rayonduk Partkomunun şujesi Chen Xiaojang sülügün sözünde mınday dedi. Joldoş Xi Jinping'di özök kılgan partiya borbordık komitetinin jetektep türtmöktösünde Şinjan menen Tayvandın almaştıruu kızmattaştığı dağda joğuru dengel, dağda kengiri sala, dağda teren katmarga karay özgültüksüz arıştaştadı. Şinjan Jaŋı Doğur Partiyanın Tayvan maselesin çeçüüdögü jalpı ıkımı jana partiya borbordu komitettin Tayvan kızmatına bolgon çeçim orundaştıruuların tereңдей izchildiştirip, eki jeyektegiler bir üy bүлө kişileri degенди карманып, Tayvanga нарыктуу elge paydalı саясат чараларды түзөлүштүрүп, ar kaysı salalardagı çındıkka umtulgan kızmattaştıkты tereңдетип, Tayvandık boğurduştor menen Şinjaŋdagı arlut kalkının karım kattuu almaştıruu jurulushusun ilgeri sürüp, eki jeyektin жоорулушу бөнүгөсүн тереңдетип, атамекендин биримдикке келүү улуу ишин жылыштатуу үчүн дагда көп салымдарды кошот. Жунго Гомондаң партиясынын мурдагы төрагасы Жонхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Сюжу жана Тайвань Эмгек партиясынын төрагасы Вурон Юан эки жээктеги жаштардын өкүлдөрү сүйлөгөн сөзүндө мындай дешти. Эки жээктегилер бирдей бир Жунгого таандык. Шэньчжоу жергеси эки жээктеги боордоштордун ортоқ мекени. Тынч бирдикке келүү Тайвандын узакка бейпил башкаруучу даңгыл жолу. Эки жээктеги боордоштордун ортоқ тарыхы, маданияты жана тамыры бир туугандык сезимин бекем коргоп, Тайвандыктын өзү Жунголук деген салакатын чын жүрөктөн моюндоону бекем деп, Тайванда өз алдын жагылуу жана Жунгодон оолактатууга каршы туруп, тышкы күчтөрдүн арага суук салуусу жана пайдалануусуна каршы туруп, эки жээктегилердин кеңешип, тынч бирдикке келүүсүн түртмөктөө керек. Эл арасына терең тамыр тартып, калк арасына чөгүп, ортоок мекенди коргогон, улуттун гүлдөнүүсүн чогуу пландаган күчтү чогултуу керек. Бул кезектүү кыймылды деңиз кысыгынын эки жээги байланышын изилдөө борбору менен Тайвандагы мекен сүйөр биримдик топтору биргелешип өткөргөн.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуужесі Чен Чаожан 9-чу айдын 10-чу күнү Өрөмчүдө Жунгу Гомондаң партиясынын мурдагы төрагасы Жунхуа Чиньян тынчтык агартуу коргоомунун башкы иш белгилөөчүсү Хон Сюжу менен көрүштү. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын көрүшүүгө катышты. Чен Шаожан, Автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан Хон Сюжунун Шинжанга сапарлап келгенин кызуу тосуп алып, анын баштан бойго бир Жунгу принципинде жана 92-ci жылдагы ортоок таанымда бекем туруп, тоосу айкын түрдө Тайванды өз алдынча кылууга каршы туруп, эки жээк байланышынын тынч өнүгүүсүн түртмөктөгөнүнө алкоосун жана ынануусун билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жунгу коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин күч сала колдоосунда Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан оорчундуу жетишкендиктерди колго келтирип өнүгүүсү эң жакшы өзгөрүүсү эң чоң арлут калкынын арпалуусу эң көп тарыхый мезгилге арышташтады. Сиз сызылы Шинжаңга көңүл бөлүп көөн буруп иштиктүү түрдө Шинжаңды үгүттөп, Тайвандык боордоштордун Шинжаңга болгон түшүнүүсүн көбөйтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташуусун илгери сүрүүгө иштиктүү салым коштуңуз. Сиздин мурдакыдай эле Шинжаңга көңүл бөлүп колдоп, эки жердин калкынын, айрыкча жаш бир урпактардан алмаштырып таасирлешүүсүнө өбөлгө болуп, эки жээктегилер бир үй бүлө

0: күнүндө кол кармашып жакын өтүп, бекем кайтарып өз ара жардамда болуудай терең достук мээрим махабатын сезиндим. Бул жолу Шинжанга кол кармашып Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштор алмаштыруу изилдөө талкуулоо кыймылдарына катыштым. Бул кезметтен пайдаланып Тайван менен Шинжандын алмаштыруу таасирлешүүсүн күчөтүүнү дагы бир демжий түртмөктөп, эки жердин жаштарынын түшүнүүнү тереңдештирүүсүн илгери сүрүп, тараптардын ар кайсы салада өз ара пайда жеткирүү кызматташуусун тереңдештирүүгө өбөлгө болууну үмүт кылам. Шинжандын ар кайсы жактардагы артыкчылыгы бөтөнчө, жүнгүүчү замандаштыруунун илгерилетүү да ан сайын чоң өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, ан сайын кооз эртеңди жаратуусуна ишенем. Мукият Жармукаммет, Борбордук комитет Тайван кызмат ишканасынын катыштуу жолдоштору, автоном райондун катыштуу орундардын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Кечээ, 9 айдын 11 күнү 6 кезектүү кол кармашып Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми кабардан угасыздар. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктору тынчтыкта өнүгүү, мекенди коргоо, ынтымакташып күрөш кылып, күлдөнүүнү ортак пландоо негизги темасын эмерчиктеп ичкерлей талкуулап алмаштырып, кеңири ортак тааным уютту. Жаңы Жоңхуа Кыз Уландар илимий коому жаратуу коомунун кеңеш башчысы Ван Биңжуң мындай деди. Кол кармашып Ансоого жетүү кыймылы биздин Тайван аралын тынч бирдикке келтирүүнү колдогон мекен сүйөр күчтөр үчүн айтканда бир жылда бир өтүүчү салтанаттуу иш. Быйыл биринчи жолу Шинжаңда өткөрүлдү. Бул жер Жоңхуа улутунун кезинде өмүрү аркылуу коргогон тоо суулары. Ошондой эле бизди ан сайын тарыхый жоопкерчилик сезимине ээ кылат. Эки жээкти бирдикке келтирүү илимий коомунун аткаруучу башчысы Жаң Чишиң мындай деди. Эки жээк бир жүнгөгө таандуу. Эки жээктегилер олтуруп сүйлөшсө, көптөгөн жумуштар оңой эле чечилет. Айрыкча эки жээктин илим техника, экономика соода жагындагы кызматташтыгында жаш жеткинчек досторду негизги тема ыңгайындагы алмаштырууга ээ кылуу керек. Кол кармашып Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы 2021 жылдан баштап 5 кезек сызылып өткөрүлүп, Тайванга каратылган алмаштыруунун зарыл маркесине айланган. Жыйынга катышкан сыйлуу коноктор өзүндүк ролун көрсөтүп, Шинжаң менен Тайвандын алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз түрдө ан сайын жогору деңгээл, ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмарга карай арышташтоосун түртмөктөй турганын билдирди. Шинжаңдык саякатка жол баштоочу чоң кургактык жаштар өкүлү Делнур Турсунжан мындай деди. Биз эки жээктегилердин тегинде эле кан тамырыбыз ортак, ортак маданият, ортак журтубуз бар. Кезинде мен тайвандык саякатчыларга жол баштоочулук кылганда жол бою өз ара бири бирибиздин турмушубуз жөнүндө аңгемелешкенбиз. Биздин азыркы мээр махабатыбыз да абдан жакшы. Эки жээктеги жаш достордун барды келисинин ан сайын жакшы болуусун үмүт кылам. Сереп журналынын таратуучусу Жишин мындай деди. Чоң кургактык Тайванга нарп жеткирүүчү абдан көп саясатты жарыкка чыгарды. Мен тайвандык өнөр жай соода кесиби өкүлдөрүнүн абдан жакшы дегенин көрдүм. Биринчи жолу Шинжанга келип, учактан түшүп эле кишилердин абдан көптүгүн сезиндим. Мен дагы элеге барып жакшылап айланып көрөм. Жоңхуа мекен сүйөр дилдештер коомунун баш катчысы Жан Шиое мындай деди. Бардык эле киши өмүрүндө бир жолу сөзсүз Шинжанга келебиз дешет. Шинжаң чынында сонун жер. Биз ан сайын көп тайвандык боордоштордун бул жерге келип каржы салуусун үмүт кылабыз.
0: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Шинжаң Тайван жоорулушуп дилдештикти чогултуп кол кармашып гүлдөнүү ансоосун ортог ишке ашыралы деген темадагы Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 6-нчы кезекти кол кармашып Ансоого жетүү, эки жээктеги боордоштордун алмаштыруу талкуу кыймылы Шинжаңдан орун алып, Жибек жолу күрдүү топурагын түйүн кылып, Шинжаң менен Тайвандан тереңдей алмаштыруу өрүшүн куруп, эки жээктеги боордоштордун кан тамыры туташ, тагдырлаш ортоктулугу экенинде чындыкты тереңдей далилдеп, Жоңхуа улуту ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүүнү ортак пландоодо чечкин ишенимин бейнеледи. Элдик алмаштыруу эки жээк байланышынын зарыл тиреги, элдин жүрөгүн туташтыруу бирдикке келтирүүнүн илгерилетүүнү түртмөктөдөк алгылыктуу кыймылдаткыч күч. Дайымдашкан Тайван менен болгон алмаштырууну марке кылып, бул жолку кыймыл элдик жоорулушуу жана жаштардын өз ара түшүнүүсүнө үйрүлүп, Шинжаң менен Тайвандын соода маданият, саякат, жаштар карым каттоосу сыяктуу салалардагы нактылуу кызматташуусун тереңдештирүүнү түртмөктөйт. Калың тайвандык боордоштордун Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктерин жеринен сезинип билүү, түшүнүү тогонун бузуп таштап, эл арасына иштиктүү тамыр тартып, туугандык мээрим махабатты коюулаштырып, өз алдынча кылууга карыштыруудагы бирдикке келтирүүнү илгери сүргөн элдик күчтөрдү чогултат.

0: О дарыя айрылбайт. Мамлекет бөлүнбөйт. Улуу ата мекен түбөлүк Тайвандагы мекен сүйөр бирдикке келтирүү күчтөрүнүн күчтүү түркүгү болот. Бул жолку Синжан Тайван алмаштыруусу эки жээктекилер бир үй бүлө кишилеринин жандуу иш жүзүнөн өткөрүүсү улутту гүлдөндүрүүдөгү мамлекетти бирдикке келүүгө чакыруу чоң кырда алдына жатты. Элдин күткөнү эки жээктеки боордоштор бир ниетте бирге болуп ынтымакташып күрөш кылса эле орток журтун күч сала коргоп улутту гүлдөндүрүүнүн жаңы сапарына чогуу аттана алат. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 9-нчы айдын 10-нчу күнү түштөн кийин автоном райондук эле өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспордун башталып барыш таштоосу боюнча желелеш негизге темалуу жарыялоо жыйыны 13-чү майданын өткөрдү. Жарыялоо жыйынында 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги Шинжандын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын жаратуудагы зарыл иш чарасы менен өнүгүү нишанын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили Шинжандын мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратууда майнаттуу илгерилөөнү колго келтирүүдөгү алгылыктуу мезгил. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда Шинжандын аштык түшүм мөлчөрү 52 миллиард жың чамасына жетип, жылына орточо 10 миллиард жың аштыкты Шинжаң сыртына ташып чыгарат. Пахта түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 5 миллион 600 миң тонна чамасында болуп, асыл сапаттуу пахтанын түзгөн салыштырмасы 50% жогоруга жетет. Мөмө түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна чамасында болуп, товар мөмө салыштырмасы 86% жогоруну сактап, жылына орточо мамлекет базарын 10 миллион тонна чамасында камдайт. Мал чарба түшүмдөрү өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнүн түшүм курбаты туруктуу арымда өсүп, автоном район даражалуудан жогору айыл чарба кесиби боюнча башта керканалар 700 жогору болуп, негизги айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп айландыруу салыштырмасын 76% көтөрүүсүн колго келтирет. Автоном райондук парткум айыл кыштак кызматы жетекчилик группасы ишканасынын мудуру, айыл чарба айыл кыштак назараты парткурпасынын шудеси Шейинг Жоу мындай деди. Асыл сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадалып, курулмасын кылдаштырып, башта актарын жетиштирип, сапатын өстүрүп, марке жаратып, берекетин арттырып, негизин күч алтууга сызыл күч салып, мамлекеттик зарыл асыл сапаттуу аштык май өндүрүш камдоо базасы, асыл сапаттуу мөмөлүү бак өндүрүш камдоо базасы, жашыл мал чарба түшүмдөрү камдоо базасын, район өзгөчөлүгүнө ээ айыл чарба түшүмдөрү өндүрүш камдоо базасын бачым куруп, мамлекеттик асыл сапаттуу пахта өндүрүш камдоо базасын бекемдеп өстүрүп, бүт мамлекетте таасир күчкө ээ айыл чарба түшүмдөрү менен жогору даражалуу азык түлүккө иш кошуу базасын күч сала жаратып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты менен сапат берекетин токтоосуз өстүрөбүз. Мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу илимий суу менен камдоо камсыздоодон айырыла албайт. Учурда автоном райондук суу иштери тармактары суу байлыгы азыркы абалына бириктирип, Шинжандын 15-чи 5 жылдык суу коопсуздугун камсыздоо жоспорун жогору сапатта түзүп, суу иштери жаптуу курулушу менен суу байлыгын кылдаштырып, септөөнү бирдемчи күчөтүп, суу үнөмдөө, суу сактоо, суу баштоо түрдүү кызматтарын бир өңчөй жоспорлоп жылыштатты. Автоном райондук суу иштери назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Пау Жаңфын мындай деди. Орчундуу суу байлыгы септемеси менен суу сактоо курулушун курууну күчөтүп, чоң орто типтеги Сугат районун сызыл куруп телегейлештирүү жана замандаштырып өзгөртүүнү бирдемчи күчөтүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу өстөң системасы менен Сугат району курулушун ачташтырууну күч алтабыз. Өз жер шартына жараша жаңы доор карыз Сугат үлгүсүн кулашайдырып, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу, жаргак астында тамчыратып сугаруу сыяктуу суу үнөмдөө техникасын иштиктүү жайылтып, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуу үчүн суу коопсуздугу камсыздоосун жакшы иштейбиз.
0: Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжандын айыл кыштак таш жолунун туруктуу мүлккө салган каржысы 8 миллиард 700 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган айыл кыштак таш жолу 4400 километрден ашты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кашкар шаары Пактекли айылынын Даушанчуан кыштагында түз текши асфальт жолдорду басып өткөндө шала айдоо көрүнүшү, дыйкандар короосу жана өзгөчө элди конолголорду ташып кетет. Жол шыдырлашып, көрүнүш кооздошуп, саякатчылар байма-бай келишти. Айыл кыштактан жылдык саякатчыларды күтүп алуусу 100 000 адам иреттен ашты. Даушаң Чуан кыштагынын тургуну Зулукмар Турсун тааныштырып мындай деди. Тээк жергиликтүү кыштак тургундары келип тамактануу суун тойлуу болуп эле калбай, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы ушул жолду бойлоп келишти. Биздин соода жасагандагы киришибиз дагы ага эрчи жогорулады. Быйыл автоном районубуз айыл кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, жаңыдан өзгөртүп салган кыштак таш жолу 7000 километр болуп айыл шаарча 3 даражалуу жолу, табигый кыштактын жолун катуулаштыруу, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү, кыштак жүргүнчүлөр жүк ташуу майдан пунктинин заряддуу жабдуулар курулушу сыяктуу түрлөрдү тең арамда жылыштатууну пландап, кыштактын жолу торун жүрүү шарты жана тейлөө деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Аптоном райондук каттоо ташымал назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ваң Шинхуа мындай деди. 9 айыл шаарча 3 даражалуу жыяндан жогору таш жолду ишке ашырып, кооптуу көпүрөнү өзгөртүү негизинен аяктап, кыштак жүргүнчүлөрү жүк ташуу майданынын заряддоо жабдуусунун 77%ине жаңыдан кошуп, 11 айдын этегинде жалпы бетке курулуш бүтүп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө.
1: Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Ала Тоо Озу таш жол чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан автоуна 130 миңге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 40.95% артып, чек ара оозунун сыртка ачып жиберүү аракет энергиясы сызыл кое берилген. Эми кабардан угасыздар. Быйылдан бери Ала Тоо Озу чек ара оозунда чек ара аттаган жүк ташмал соода кызуулугу сызыл жогорулап, таможнадан өткөн автоуна агым мөлчөрү туруктуу арымда өсүп, эң жогору болгондо так күндөгү таможнадан өткөн автоуна 801'ге жеткен. Шинжаң Фейден камдоо желеси чектүү шериктигинин орун басары баш директору Тен Шиужуан жогору берекеттүү оңтойлуу улашкан таможнадан өткөрүү тейлөөсү менен сызыл кылдашкан карканага пайдалуу чаралар караштуу райондогу тышкы соода карканаларынын өнүгүүсүнө күчтүү жашоо күч кошконун тааныштырып мындай деди. Азыр таможнадан өтүү тездиги көрүнүктүү тездеп, айлануу берекети да көп эле жогорулады. Биз сызыл Орто Азия базарына терең тамыр тартып, жаңы жүк ташмал линия жолун кеңиртип, кархананын атаандаштык күчүн сызыл өстүрөбүз. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти таможнадан өткөрүү камсыздоо чараларын токтоосуз кылдаштырып, сакчы күчүн илимий тескеп септөө аркылуу текшерүү жолун кыймыл аракеттүү көбөйтүп ачып, алдын болжошуп таможнадан өтүү, түргө айрып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп, түйүндүү тышкы соода заттык буюмдарына жашыл жол ачып, автоунаа агымынын жогору берекетте жол жүрүүсүн камсыздаган. Ала Тоо Озу чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Сүн Мейтинг мындай деди. Жакынкы мезгилде таможнадан өткөн автоунаа агым мөлчөрү сызыл жогорулады. Биз биргелешип кезекчиликке туруп, биргелешип аракетке келүү үлгүсүн токтоосуз күчөтүп, кезекчиликке туруу тартибин кылдаштырып, жүк автоунаалардын туруп калуу убактын зор даражада азайтып, бар күчүбүз менен тышкы соода карканаларынын жүгүн жеңилдетип, берекетин арттырабыз.
0: Азыр автоном районубузда жүгөрүлөр куйругулашып жыйнап алуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер комбайн, машина жана ташуу автоунааларын иштикти уюмдаштырып, оору жумушун кулаштайдырып, жүгөрүнү даңгалтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Янжи ооданы Чигышиң шаарчасынын жүгөр айдоосунда чоңтуп теки жүгөрүү оору машиналары ар бири каттап машагын үзүү жууп тазалоо, жогору берекетте шак басаңын эзип айдоого кайтаруу сыяктуу бир толкулашкан жумуш барышын жогору берекетте аткарды. Ташуу автоунаалар ага ээрчи жаңы жүгөрүнү эң алды менен машинага жүктөп ташымалдап, эң зор даражада жүгөрүнү жыюуга кепилдик кылды. Өстүрүүчү түтүн Сун Жемхын быйыл 1000 моодон ашуун жүгөрү экти. Ал кабарчыга өзүнүн жыл башында аштык кургатуу заводу менен камдоо сатуу буйрутмасына кол коюшканын айтып мындай деди. Сатуу жолу камсыздалып, баасы дагы жакшы болду. Биз машина аркылуу жыйнап, убакыт жана күчүбүздү үнөмдөп калдык. Шийху шаарындагы 580 000 моо жүгөрү дагы куйругулаш түшүм алуу мезгилине кирди. Жергилик жогору өлчөмдүү айдоо курулушун зор күч менен жылыштатып, байдоо жасалма жандоочу аркылуу төп мөлчөрүн оорун белгилеп, үрөөн себүү, жогору жыштыктагы өстүрүү, жогору берекеттүү суу үнөмдөө, тамчылатып сугаруу сыяктуу заманбап айыл чарба техникаларын кеңири колдонуп, эгүү өздүк наркынын өнүмдүү төмөндөтүп, жүгөрүнүн сапатын уландуу жакшыртты. Бул эки күндө Канхызы шаарчасы Сандоо Чаңзы кыштагынын кыштак тургуну Жаң Южу жүгөрүлөрүн машиналаштырып оорганын айтып мындай деди. Мен быйыл 550 моого жүгөрү эгип, божомол менен моолук түшүм мөлчөрү 1.3 тонна айланасында болду. Мен 500 моо жерден болжол менен 200 миң юан айланасында пайдалам. Коргос ооданы быйыл жүгөрү эгип чиш өстүрүү, төп теңшеп тизгиндөө техникасын зор күч менен жайылтып, жүгөрүнүн бирдик түшүм мөлчөрүн берекеттүү жогорулатты. Куюан шаарчасындагы үстүрүүчү түтүн Сунжендин 1830 моо жүгөрүсүнүн моо башындагы орточо сактаган майсасы 7500ден 8500 түпкө чейин болду. Ал кабарчыга мындай деди. Ушул түрдөгү техниканы колдонуу аркылуу жүгөрүнүн шак басаң түшүм мөлчөрүн жогору көтөрүүгө болот. Быйыл суу курамы 30% болгон жүгөрүнүн моолук түшүмү 1,5 тоннадан ашууга жетип,

0: Тарап эсептегенде 14 пайыз суу курамы бар кургакчы көрүнүм моолук түшүмү 1,2 тоннадан ашары күтүлүүдө. Маданият жөнгү сапары.
1: Кучаш шаарындагы Күсен Вэй Чин бектигинин уранды ажайыпканасы менен Күсен ажайыпканасы уранды маданият эстеликтер кошулган санарып илим техникада жаңылык жаратып көргөзмөлөө үлгүсү аркылуу миң жылдык Күсен маданиятын көрүүгө, сезинүүгө ыйгылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Күсен Вэй Чин бектиги уранды ажайыпканасында саякатчылар экскурсия кылуу жолунда байыркы көрүстөн урандыларды көрдү. Ошону менен бирге санарыптуу элес түшүрүү техникасы аркылуу урандынын адепки кебетеси жана андагы камтылган маданият салтын анык түшүндү. Жаңсуулук саякатчы Шэн Ши мындай деди: «Абдан таң калдым. Көрүү сезими өнүмү бетке урулуп, ошол доордогу имарат формасын жана тарых өнүгүүсүн айгинелеп берди». Ажайыпкананын түшүндүрүүчүсү Делнигар Таалып мындай деди: «Археология урандысы кошулган санарып өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жер асты көргөзмө залынын 9 жеринде Вэй Чин бектиги формасындагы кирпич көрүстөнү толук сакталып, тор көшөгө проекция, тынч театр кана, баарлашуу экраны сыяктуу техникаларды колдонуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп кайнарлуу бир туркулашкан тарых мазмунун түшүндүрдү. Коңшу салынган Күсен ажайыпканасы окшош эле маданият эстеликтерин сыртка чыгарып көргөзмөлөө шкафына күч жумшап, санарып техникасынын жардамында маданият эстеликтери жаңы жашоосуна кубат ыйгарды. Ажайыпкана бүт көрүнүштүү санарып көргөзмө шкафы, чөкмө ыңгайдагы айланма элес түшүрүү залын торго чыгарып, бир бөлүк оңойсуна турган кымбат баалуу Күсен маданият эстеликтерге карата санарып элес түшүрүү аркылуу маданият эстеликтерин иштетүү майдан көрүнүш тарых кайнарын толуктап калыбына келтирди. Ажайыпкана Кучар байыркы тургундар көргөзмө районунда санарып баарлашуу, тынч элес түшүрүү аркылуу байыркы тургундардын короо жай түзүлүшү, жыгач оймолору, үй серепчесинин майда түйүнүн толук анык айгинелеп, нак майданга дагы өз ара баарлашуу туюнуу алкагын орундаштырып, саякатчылар кол салып иштеп, өзүнө таан Кучар кичик үйгө ээ болушат. Юнандык саякатчы Гохун Жин мындай деди: «Баарлашуу сезими күчтүү болду. Бир түрдүү ошол чөйрөгө кирип калгандай сезим берет экен».
0: 9 айдын 9 күнү Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын урутпагында байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп, 570 ашуун 100 жылдык алдын урут байыркы дарагына камсыздандыруу алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын урутпагы Бүгүр ооданынын кымбаттуу экология жана маданият жер белгиси. 100 жылдык алдын урут байыркы дарага абдан баалуу, жашыл тирүү маданият эстелиги эсептелет. Бул жолу жергиликтүү өкмөт менен камсыздандыруу карханасы кызматташып, жашыл акча мамиле, жашылдыкты коргоо үлгүсүн жаңылык жаратып, алып чыгып, 570 ашуун 100 жылдык алдын урут байыркы дарагынын баардыгын атайын тур камсыздандыруу камсыздоосуна киргизген. Бул шамал апаты, үшүк зыяны, нөшөр, кургакчылык, оор, дарт курт зыяны, кокус зыян сыяктуу опорталдарды толук каптап, апаттан мурда кыдырып текшерүү, сактануу, апатта тез бир жактылуу кылуу, апаттан кийин төлөм берип калыбына келтирүүдө бүт желелүү коргоо системасын куруп, байыркы дарактар боюнча чукул абалга тең талаштырып башкарып коргоо кыскалыгын толуктады. Нак майданда тараптар байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруусу стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшту. Бул жергиликтин байыркы даракты коргоо кызматын калыпташтыруу, кесиптештирүү, узак мезгил өнүмдүүлөштүрүү, акча мамилелештирүүдөй жаңы баскычка киргендигинен дарек берет. Жонго Пинган маалымдоо камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Бүгүр бөлүмчө шериктигинин орун басары директору Хэшуай кабарчыга мындай деди: «Биз Бүгүр байыркы даракты коргоо иш жүзүмдүүлүгүн таканчыктап ченеп, атайын таандуу камсыздоо тейлөөсүн түзүп, жашыл акча мамиленин экологияны коргоого күч кубат ыйгаруудагы ролун толук көрсөттүк. Кийин биз тез төлөп берүү, ашаан тез текшерип чалгындоо, кесипти куткаруу тейлөө барышын кылдаштырып, токойчулук жайыт тармактарына дайындаштырып, шайкешип байыркы дарак опурталын сыдыра текшерүү жана асыроо жетектөөсүн алып барып, акча мамиле күчү аркылуу 100 жылдык байыркы дарактардын дайыма жашыл туруусун кайтарабыз». Бүгүр оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, 2-даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Су Шиофи мындай деди: «Биз үлгү көрсөтүү базасын таянч кылып, башкаруу, коргоо, көмөскү кырсыкты сыдыра текшерүү, кесипти куткарып таарылуу, акча мамиле камсыздоосу сыяктуу байлыктарды бириктирип көчүргөлү, жайылткалы боло турган байыркы дарактарды коргоо үлгүсүн жаратып, алмурт байыркы дарагы байлыгын кайтарып, Бүгүр оодандын өзгөчө мөмөлүү бак маданиятына мурасты кылабыз».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 10 күнүнө чейин чыгыш Жоңгар Аңкуй өлкөсүнүн түштүк району плюс-минус 1100 киловольт, өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр жеткирүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 50 миллиард киловатт сааттан ашып, бүт мамлекеттин өзгөчө жогору чыңалуудагы турактуу электр курулушунда башкы орунду ээледи. Чыгыш Жоңгор районунун экономика коом өнүгүүсүнүн энергия камсыздоо негизин бекемдеди.
0: 9 айдын 9 күнүнөн 10 күнүнө чейин адистер группасы чыныгы тапшырып алып, түшүмүн өлчөө аркылуу Абдурахым райондук айыл чар билимдер академиясы сорт тандап жетиштирген. Кошун жазгы буудай сорту Лянчун 1758 кичик көлөмдү сынак айдоосунун орточо моолук түшүмү 852.73 кг жетип, 100 моолук үлгү айдоосу жана 1000 моолук үлгү айдоосунун орточо моолук түшүмү айрым-айрым 812.48 кг жана 732.4 кг жетип, бүт мамлекеттин жазгы буудай аянты 100 моолук, 1000 моолук жогору түшүм рекордун жаңылады.
1: Абдунум район 2026 жылы кийинки жарым жылда коомдун ачык ашкере кесиптик орундарга кызматкерлер кабылдоо түрү боюнча сыноо кулактандыруусу ЭЧАК Абдунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назаратынын өкмөттүк тору жайтында жарыялады. Бул жолку ачык ашкере кабылдоого жалпы 4069 кызмат орунга 4789 адам кабылдайт. Тизимдетүү убакты 9 айдын 14 күнү түштөн мурун саат 10:30, 9 айдын 18 күнү түштөн кийин саат 6:30 чейин.
0: Жоңго майыптар көркөмдөрү үйүрмөсү алып келген музыка бий ыр, менин аңсоом 9 айдын 10 күнү кеч эле чоң театрканасында коюлду. Берүүлөр кол ишарат тилиндеги ырлар, ыр бий оюн номерлери, музыка аспаптарын аткаруу сыяктуу көп түрдүү көркөмдөр түрүн өз үчүн алып, жаңы доор майыптарынын батылан сого талпынган өзүн күчтөндүргөн руху кебетесин айгинеледи. Эми Абдурахым райондук узакконал шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат убастары. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, садарым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус жылуу. Түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 15 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, абанын температурасы 15-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, абанын температурасы 19 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Арчыда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 15-27 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турда Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дектерлери Акылай Мукаш, Абдунур Сакен. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндөтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар, балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кандай ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, айыл чарба айылык иштек министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу докторканалардын оодан даражалуу докторканаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды: орто жогору кесиптик атакка эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлү ийкемдүү орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду: оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу докторканалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы, кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгү дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу докторканалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган докторканалар жардамга ээ болуучу докторканалардын азыркы өнүгүү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар оодандарда чечүүнү жетекчи кылып, жардамга ээ болуучу жерден сыртка жөткөө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу докторканалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгүү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ансайын толумдуу улаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан операция жасоо сыяктуу көп түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмар жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип, дайыма көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү жөлөө формасын бир туташ долбоорло, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, оодан даражалуу докторканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулары жөнүндө белгилеме чыгарылды.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио каармандары, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгөбүздө 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдар теги шекер жесе болобу деген темадагы сабаттан сүйлөп беребиз, көнбөрүңүздөр. Үч жаштан төмөн ымыркайлар балдары шекер жесе болобу? Кандай кылганда шекерди илмий жеп, саламаттык опурталын эң төмөн чекке түшүрүүгө болот? Бул көптөгөн жаңыдан ата эне болуучуларды кеңиретип коет. Ары кээ бир ата энелер шекер тилге алынганда коркуп, баары шекерден баш тартууга урунат. Адистердин карашынча, муну дагы кечирүүгө болот. Шекер курамы артыкча көп кабылданса, балдардын тишин курут жеш, эткелдик жана ар түрдүү метаболизм мүнөздүү оорулардын ээрчиме оорубу бурталын арттырып жиберет экен. Балдардын даам сезимине болгон сезгирлигине таасир

жеткирет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алуу пайда болуп, кийин тамак тандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жаштан мурда даам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курамы өтө көп кабылданса, балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка, ичеги жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунит күчүнө таасири жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү упурталын арттырып жиберет. Адамдар тубаса таттуу даамга жакын. Эгер ымыркай балалык мезгилде таттуу азыктыктар менен мурда учурашса, балдарда таттуу даамга сөөнүп алуу пайда болуп, кийин тамак тандоо мүмкүнчүлүгү артып кетет. 3 жаштан мурда даам сезиминин сезгир мезгили болуп, шекер курамы өтө көп кабылданса, балдардын чоң мээсиндеги допаминдин кымбаты ашып кетип, оңой эле жогору шекерлүү азыктыктарды тандап жегенге жакын болуп калат. Андан башка, ичеги жолундагы бактерия тобун жаракаттандырып, иммунит күчүнө таасири жеткирет. Оңой эле эткелдикти келтирип чыгарып, узун мезгилдик өнөкөт оорулардын көрүлүү упурталын арттырып жиберет. Кайра кээ бир ата-энелер таттуу азыктыктарды балдарга берүүгө болбойбу деп сурашы мүмкүн. Адистердин тааныштырышынча, бул дагы көпчүлүктө оңой пайда боло турган ката көз караш экен. Шекер курамынын кабылдануусун тизгиндөөдө негиздөөсү эркин шекерди тизгиндөө керек. Эркин шекер, ак шекер, кара шекер, бал, шекер кыямы сыяктууларды көрсөтөт. Табигый шекер, мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, белок, витамин жана азыктык буласы сыяктуулар менен бирге кабылданса, пайдасы зыянынан көп болот. Табигый азыктыктарды нормал жегенде баш катырып өзүн качыруу ажасыз. Бирок байкас кылууга тийиштүүсү болсо, мөмө ширнесин ичүү сунушталбайт. Ширне чыгаруу, иш кошуу мөмө буласын бузулууга учуратып, эркин шекерди көп мөлчөрдө көбөйтүп жиберет. Аталган ашкере октон сактануу оңой, жашыруун октон сактануу кыйын дегендей, дагы бир түрдүү шекерге ата-энелер оңой эле энөө карайт. Дагы жашыруун шекер. Мисалга алсак, даяр ымыркайлар мөмө боткосу, даамдуу ачытылган сүттүн шекер мөлчөрү аябай жогору болот. Таттуу болбогон иш кошулган кошумча азыктыктар, мисалы, ымыркайлар кесмеси, мифен, моя бинген сыяктуулардын курамында дайыма жашыруун шекер, мисалы, арпа өндүрмөсү, декстри, мөмө, глюкоза кыямы сыяктуулары болот. Тек таттуу азыктыктардан өзүн качырса да жашыруун шекер кошуун тосуп калганга болбойт экен. Адистер ата-энелерге ымыркайлар азыктыктарын сатып алганда сөзсүз азыктык курамы жадыбалын көрүп көрүүсүн эскертти. Ак шекер, нават сыяктуулардан башка коюлдурулган мөмө ширнеси, бал, шекер ордунда иштетиле турган күрмө өпкө чабары кийип алган эркин шекер жана таттуу даам татыткыларынан алыс туруу керек. Кандай кылганда балдарга шекерди илмий жедирүүгө болот? Эң жаксы жебесе дагы боло турган болсо, жебестик принцибине моюнсунуу керек. 3 жаштан төмөн ымыркайларга карата эркин шекерди, артыкча кошпостукту катаан көрсөткүч кылууга болот. Балдардын шекер курамын кабылдоосун тизгиндөөдө ата-энелердин аны муну тандоосун иш жүзүнө ашыруусун үмүт кылабыз. Биринчи, табигый азыктыктардагы шекерди жешти сунуштайбыз. Мисалы, сүт курамындагы лактоза, мөмө курамындагы фруктоза, мунун ичиндеги таза сүт, шекерсиз айран курамындагы лактоза табигый көмүртек суу бирикмеси болуп, камсыз керектөөгө болот. Экинчи, мөлчөрүнө байкас кылуу керек. 2 жаштан 3 жашка чейин болгон ымыркайлар балдардын ар күндүк мөмө кабылдоо мөлчөрү 100 грамм айланасында болсо лайыктуу болот. Мисалы, жарымтал кичик алма, бул жерде мындай бир алтын принципти эсте кармоо керек. Тек мөмө жеш, мөмө ширнесин ичпестик керек. Үчүнчү, мүмкүндүктүн барынча таза шекер жана инчке иш кошулган шекер ары аларды өз ичине алган азыктыктарды жебестик керек. Мисалы, кант, шоколад, бал күлчө, шекер курамы бар суусундук, сүт кислота бактериясы суусундук.

ішіп жіберсе болот. Егер шарт болсо, жеп болгондон кийин тиш өткелесе болот. Андан башка курамында була мол болгон жашылча же шекерсиз айран менен кошуп жегенге болот. Була тиштин сырткы бетине сүркөлөт. Белок менен шекер аралашып, ашказандын кургакташуу темпин төмөндөтүп, кан кантын тез темпте жогорулатып жибербейт экен. Кээ бир балдар чиңсей жешти жакшы көрбөсө, ата энелер анын ордуна көп мөлчөрдө мөмө иштетет. Бул түрдүү арганы колдонууга болбойт. Мөмөнү тек эки маалкы тамак арасындагы кошумча тамак кылууга болот. Жашылчанын ордуна коюуга болбойт. Жашыл жалбырактуу жашылчалардын буласы көп, даамы татуу, балдардын кабылдоо даражасы төмөн болгондуктан кошумча азыктыктарды кошуунун алгачкы мезгилинен баштап балдарда азык түлүк адатын жетилдирүү керек. Адатта жашылча бышырганда мүмкүндүктүн барынча көп түрдүү түстөрдү шайкештирип, бышыруу аргасын өзгөртүп, балдардын кабылдоо даражасын өстүрүү керек. Бирок балдардан тамактан да бастыкты талап кылуунун ажаты жок. Тамак жеш маанайдын эркин, кубанычтуу болуусуна кепелеттик кылуу ан сайын маңыздуу. Эч качан балдарды белгилүү бир түрдүү жашылчаны жегенге зордоо үчүн ар жолу тамак жегенде кайчылык пайда кылып, балдарды тамак жегенге табытты тартпас кылып койбостук керек. Үй бүлө азык түлүк адаты балдарга тикелей таасир көрсөтөт. Балдардын туураш жөндөмү аябай күчтүү. Ата энелер өзү үлгү болуп, курамында шекер болгон суусундук, таттуу азыктык сыяктуулардын кабылдануусун азайтып, майсыз азык түлүк адатын орток жетилдирүүсү керек. Амбулаторияда доктурлар дайыма мындай ата энелерди учуратат. Алар балдарына кола ичпестикти табыштайт, бирок өзү күндө ичет. Бул түрдүү талаптын ынандыруу күчү жок. Ата энелердин үлгүлүк ролу аябай маңыздуу. Шегерди тизгиндөө жөнүндө ата энелер көп абалдарда эки кутупка карап жүрөт. Жашы кичик ымыркайлар балдардын ата энелери жалпы беткей артыкча кабатырланып, балдардын шекер курамын кабылдоосун катаң тизгиндейт. Бирок балдар башталгыч мектепке киргенден кийин ата энелердин балдардын шекер курамын тизгиндөө, дене салмагын башкаруу жагындагы таанымы көрүнүктүү алсыздап, балдардын сүт жай, шекер курамдуу, суусундук ичүү абалы аябай жалпылашкан болуп, ата энелердин тизгиндөөсү аябай кыйын. Шекерди тизгиндөө тек ымыркай балалык баскычында эле аткарылбайт. Окуу жашы мезгили жаш өспүрүм баскычында дагы окшош эле балдардын шекерди кабылдоосун улантуу тизгиндөө керек. Балдар чоңойгондон кийин таттуу азыктыктарды каалагандай жесе, суусундук ичсе болот деп караганга болбойт. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызда 3 жаштан төмөн ымыркайлар балдары теги шекер жесе болобу деген темадагы сабаттан айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көн буруңуздар. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу, полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып, жашылчаны алып, суу буусун таратып анан иреттөө. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип иреттейт. Кыска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сулуу баштыкта акырын өзгөрүш болот. Жашылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ашканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча жалбырагын ным кылып жиберип, жалбырак бетинде азыраак жумшак белгилери көрүлөт. Экинчи күнү алып куурма кууруганда жалбырак учу саргарып, тамыры чапташып калат. Чиңсей солуп жумшап калат, анткени сатып алып келүүдөн 20 минут мурда дымыгып бузулуп калган. Бүгүн жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ачып, аба алмаштырып, жашылча жалбырагындагы суу буусун таратып жиберип, анан реттеңиз. Эшиктен киргенден кийин куурмаларды реттөөгө чейин болгон барыш анын жаңылыгын белгилей турган маңыздуу терезе. Жашылчаны алды менен бери тынык алдыргандан кийин анан муздаткычта бир канча күн артык тургузууга болот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламатка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ООНун төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар. Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүздө жемиш ара такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилүү болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүздө бир ийне бир жип менен арылуу элинин кирешесин арттыруу аң сосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтере терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арагы аркылуу жибек жолунда тилдеш бололу негизги темасындагы 2026 жылдык Шинжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамы 9 айдын 27 күнү Санжы шаарында башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018 жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Шинжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараттары Чүнжиен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуштады. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуучу жабдуулары, кошумча ороп салуу кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмү сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы, жүйхуа гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет. Булут терминалы менен тор сырты биргелештирилген үлгүнү колдонуп, тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тяньшан Богда көлү, Шинжаң чоң театрканасы сыяктуу түйүндүү маданият саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо, арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштө каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргу саякаттын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан коноктору Шинжаң жүзүм арагынын жергиликтүү маданияты жана кесип сырдуу күчүн чөкмө ыңгайында сезиндирет. Азыр Шинжаңдан арак ачта турган жүзүмүн өстүрүү көлөмү 200,000 мого туруктуулашып, ачтылбаган арак өндүрүш жөндөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турууда. Жүзүм арагынын жылдык өндүрүш түшүмү 100,000 литрге жакын болуп, арак коргу жана өндүрүш керканасынан 134 бар. Сан жагында мамлекет боюнча экинчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын түр каржысын тургузуп, 2026 жылы дагы 7 түрдө жөлөө саясатын жолго коюп, база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп, төп ордунда күчөп, кесиптин даражасын жогорулатып, сапатын өстүрүүгө түрткү болду. Алтын күздөкү мол түшүм мезгилинде Каргалык ооданындагы 642,000 мо жердеги жаңгак ар тартынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баары жерди каптаган жаңгак дарактары мөмөлөргө толуп, дыйкандар жаңгак дарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, алдын буйрутмалуу айыл чарба сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатат. Быйыл Каргалык ооданында жаңгак жалпы түшүмүнүн 32,000 тоннага жетүүсү, түшүм наркынын 400,000,000 юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык оодандагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түрк кесипке айланды. Көптөгөн багбандары бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыр канчага жетип, эки түрдүү сандуу маалыматта бирдей тарыхый жаңы жогору деңгээл жаратылды. Кара суу порту Жонго менен Тажикстандын бирден бир кургактык порту болуп, Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автономия ооданынын батыш түндүгүнө жайгашкан. Порттоку чек арадан чыгуу жолунда таможнадан өтүү убакты ар күнү 1 сааттан 1 жарым саатка чейин, чек арадан кирүү жолунда таможнадан өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунаалар келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнадан өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чек ара текшерүү тармактары Тажикстан чек ара текшерүү тармактары менен болгон байланышын шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен бирлешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосок түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чек ара алкыган соода сызылжанданып, район экономикасы өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Тогузунчу айдын төртүнчү күнү Хотен Али авиация линиясында алгачкы жолу учак жеңиштүү учту. Бул
Хотенде ачылган Шизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сяңпан авиациясынын 8L 9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайынан Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылгандан дарек берет. Бул авиация линиясында ары шейшембе, бейшембе, ишембе күндөрү учуу милдети аткарылып, Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, уакыт, мейкиндик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга Күлүн, Али Бөксө тоосу саякатынын мейкиндик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндөгү жүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу жүк эмерек нормасынан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камтайт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Кунган учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36га бара турган шаар 34ге көбөйдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ободанын бош турган жерлерден пайдаланып өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтын күз башталып, Кулжа ободанын Онер шаарчасы Булукай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлүү багында кеңири кеткен атыз кырларында туташ кеткен Сяңфей таш алмасы, Сенмей көчөттөрү коюу өскөн болуп, гүлгүн кызылдандуу мөмөлөр коюу ушактарга кооздук кошуп турат. Күн нуру шак жалбырактар арасынан түшүп, багбандар бакта эпчилдик менен мөмө үзүп, айырып сандыкка салып жатты. Мөмөлөр оборот сандыгына сылык салынып, атыз баштарында шашылыш, молтушум кубанычы көрүнүп турду. Булукай кыштагынын кыштак тургуну Ярмамат Ахмат мындай деди. Мурда бул жер иштетилбей, от чөп басып кеткен болчу. Ар жылы муну көрүп тынысызданат элек. Азыр ар күнү үйүбүздүн айланасында иштей турган дагы кардайгандар, балдардын абалынан кабар ала турган болдук. Күндөрүбүз үмүткө толду. Ал мөмөлөй бакта 3 ай иштеп, ар айда 3000 юандан ашуун иши калып, бир жылда 40000 юанга жакын киреше киргизет. Мындай өзгөрүш так Кулжа ободанын айылдарындагы бош турган жерлерден пайдаланып, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Кулжа ободаны Шенжаң сыртынан келген соодагерлерди өзгөчө мөмөлөй бакка эгинчилигин өнүктүрүүгө иштиктүү электирип, керкана кыштак коллективи менен дыйкандар биргелештирилген үлгүнү колдонуп, бош турган жерди жандандырды. Жазяндык бир соодагер Онер шаарчасы Булукай кыштагынын абзелдүү суу, топурак, жарыктык, жылуулук шартын жактырып калып, кыштак коллективинин бош турган 75 мо жерин ижарага алып, өлчөмдөшкөн өзгөчө мөмөлөй бак жаратты. Мындан мурда бул жер узун вакыт бош тургандыктан эч кандай пайда жарата албаган болчу. Бүгүнкү күндө кыштак коллективи ар жылы туруктуу ижара кирешесине ээ болуп, бош турган байлыктан өнүмдүү пайдаланды. Мөмөлөй бактан мол түшүм алуудагы кыштак тургундарына үйүнүн айланасында жумуш иштөө кызметин алып келди. Мөмө жыйоо мезгилинде бакка айланасындагы кыштак тургундарынан 70 канча кишини кабылдап, күнүнө 120 юан иш акы берип, мол түшүм жыйоо толкуну мезгилинде ар бир кишинин айлык кирешесин 3000 юандан ашырды. Сяңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирилген башкаруу барбайыштоо аркылуу кепелеттик кылынды. Онер шаарчасы Жибек жолу мөмөлөй багынын жооптуусу Шүйхай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жегинде күн нуру жетердүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шенжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмейден турган 3 түрдүү мөмөдөн эле 300000 юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шаңхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанчжоу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын баасы дагы жакшы болду. Онер шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн уландуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа ободаны бош турган ташталган жерде элди байытуу мөмөлөй багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактагы жерлерде жандандыруу аракетин алып барып, ан сайын көп кыштак тургунун үйүнүн айланасында эле кирешесин көбөйтүп, байытуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды.

урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жемисар мамлекет даражалуу такта таш майын алуу техникасында оозуу пайда кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Күз башында Шинжаңда асмандакы булуттар чексиз чөл какырдын үстүндө каалгып жүрөт. Таш жол жээги туташып кеткен эле. Төк жеткирүү темир мунары тыптыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагынан чукул оозу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган болчу. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык такта таш майы үлгү районунда нече урпак мунай илимий изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефет табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжы областынын Жемисар ооданына жайгашкан бул алгачкы

Мамлекет аражалуу кургактык тактаташ майы үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр болуп, байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык сапасы болгону менен ачуунун кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемисар тактаташ майы типик аралашма типтеги тактаташ майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Мунай катмарынын көлөмүнүн тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы аябай жука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги жука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда мунай издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор кирканасынын эмгек үлгүсү Жичиң мунай таласы Машкулат району партия комитетинин мүчөсү, баш геолог Чан Ивей тааныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте он канча жылды бир күндө өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында тактаташ майынын жогору сапатта мунай катмарын ичке айырмаландыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр төрт техникада өткөлгө ат салуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8 айдын 30 күнү JWH-93 рейтке 14 кудук 4342 метр тереңдиктен бургуланып, район ичиндеги тактаташ майын алуу үчүн кудук бургулаш тереңдиги рекордун жаңылап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Мунай катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы араң 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чен Ивей мындай деди. Жер титирөө, кудук өлчөө техникасына биргелештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, мунай катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы болуп жаратылган жука мунай катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бургу башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден артык калыңдыктагы мунай катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансай маңыздуусу жөнгөнүн кургактык тактаташ майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн далилдеп, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады. Коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизм аркылуу терең катмарлуу тактаташ майын чалгындоо ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Мунайчылары жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындоо кудуктарын жеңиштүү бургаланганын, арт артынан жирөө пайда кылынганын көрүп, тарткан баары жапаларынын арзый турганын сезиништи. Бул бир топ мунайчылар чөлдүктөн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада оозу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордогу мунайчылардын аркылоосун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемисар мамлекет даражалуу тактаташ майын алуу техникасында оозуу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз.

заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кечтечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичи кезинде чоң энеси ага кечтечиликти үйрөткөндө, кечтечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат. Үйрөнүүнү уландыра бер, дейт болчу. 1990 жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кечтечилик негизине сөнүп, Мори удандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип өтүп, кечтечи болду. 2000 жылы Секер Кусан 200 000 юан акчаны алып, жорто Мори уданына кайтып, ошол жердеги аялдарга кечтечиликти үйрөттү, ары түшүм сатып алды. Секер Кусан мындай деди: «Бир адам байыса байган эсептелбейт. Жортумдагы эже сиңдилерди ортоп байытуу менин аңсоом». Секер Кусан кесиптик жөндөм тарбиялоо мектебин ачып, кыска гана бир канча жылда кечтечилик, ашпоздук, кийим кечек тигүү сыяктуу кесиптик техника ишмерлеринин 300'дөн көбүрөөктү жетиштирди. Чарба жаратуу жолу анча шыдыр болбоду. Алгачында Секер Кусан өзү той кылганда энеси менен чоң энеси ага берген кыз себик эздемесине күрүмө тигип, күрүмөгө назик саймаларды кечтелеп, малчылардын үйлөрүнө кирип сатты. Бир күрүмөдөн 700 юан акча тапкан Секер Кусан күйөөсү менен ар күнү бул акчаларды чыгарып, кубанычынан бир канча жолу санады. Кийин Секер Кусан өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн күйөөсү менен үйүн сатып жиберип, Алтай аймагынын Көктөкөй ауданында завод куруп, аруулут аялдарын жетектеп, улуттук кечте түшүмдөрүн кечтеледи. 2017 жылы Секер Кусан журту Жусандык кыштагында казак улутунун колдо жасалган жөрөлгөлү табигый жашыл самына иш кошуу базасын куруп, архив тургузуп карта бүтүрүлгөн 23 кембагал түтүндү кабылдап жумушка орундаштырып, киши башындык жылдык кирешесин 20 000 юанга жеткирди. Дагы одандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400'дөн ашуун дыйкан малчыны жакын айланада жумушка орундашуу кезмети менен камтады. Кыштык тургуну Садык таасирленип мындай деди: «Секер Кусан өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгачынан үйүмдүн жанында эле иштеп, киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушум барган сайын жакшы болуп кетти». Секер Кусан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кечтечилик ийне аргасы менен суужоо кечтесин жуурулуштуруп, Мори өзгөчөлүгүнө ээ кечте чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кечте түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетилүү түрлөрүнөн маданият жаратмандык түшүмүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргыда колдо иштелген самындардын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда таражасын өстүрүп өзгөртүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө Шериктик Мори ууданы казак улуту кечтечилик маданият кесип бакчасынан орно жогалды. Шериктиктин замандашкан кечте өндүрүш линиясынан 5 бар. Жылда 30 000'ден ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кечтечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кечтечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6 000'ден ашуун аруулут аял кечтечиликти кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдө баалуу борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен баюу жолун тапты. Бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагынын сезимин жеткирди. Секер Кусан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра турганын, бир жиптин канчалаган жылуулукту жеткире турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арлуу тилинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймачылыгына мураскердик кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9-чу айдын 12-чү күнү, күнгө сенбе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Ак Суу аймагынын батышы жана түндүгү, Байынгулун областынын тоолу райондору сыяктуу жерлерден айрым жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот, жээ булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 19 Цельсий градус, эң жогору температура 32 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, Башуди Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, Коопсуз өндүрүш, малия башкаруу жана эл турмушу саласындагы арыздат кызматын жылыштатууну талкуулады.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Убейхуа мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасын баштап Шинжаңга келип, текшерип изилдөөдө болду.
2: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы Жаңы Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майдан жыйынын ачып, Шинжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлашуусун жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекеттерин тааныштырды.
1: Чыгыш жуңгары Ваннан плюс минус 1100 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун 2026 жылы сыртка жеткизген Электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашты.
2: Автоном районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатын атайын түр боюнча жөнгө салууну бачым жылыштатып, шаар-шаарчалардын турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен жогору көтөрдү.
1: 2026 жылдык Жунго Дахайдау эл аралык мотоциклет ралли жарышы аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга барып Автоном райондук парткоом туруктуу комитети 9-чу айдын 1-чү күнү жыйын ачты. Автоном райондук парткоомдун шуудиси Чэн Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуудиси Си Цзиньпиндин Шандун өлкөсү Чиңдау шаары Бейхай кеме жасоо заводундагы бир жүк кемесине өрт кетүү окуясына карата сүйлөгөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, баш шуудиси Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен Зарыл жол жобо рухун терең изилдештирип жана жүзөлөштүрүп, окуядан терең сабак алып, коопсуз өндүрүш кылын ар убакыт чытырата бекем тартып, түрдүү кызмат чараларын чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, арлоо чурчулугунун өмүр мал-мүлүк коопсуздугун чечкин коргоо керектиги такылып, мына булар баса көрсөтүлдү. Бийик кабаттуу имарат, адамдар жыш чогулган байдан сорун, эмгек тыгыз тибиндеги керканалар, картайганда күтүнүү аппараттары, көп кесип турпатындагы тижарат майдан сорундары, пахта сатып алуу, иш кошуу керканалары сыяктуу түйүндүү орун, түйүндүү майдан сорун жана түйүндүү кесиптерге бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу коопсуздугу боюнча жашыруун коопторду сыдырата текшерип, жөнгө салууну терең кулач жайдырып, шаар ортосундагы кыштак, жеке өзү салган үйлөр, ижара берилген үйлөр сыяктуулардын коопсуздук көмөскө кообун жөнгө салуу эпкинин арттырып, Токой жайыттардын өрт апаты орчонду көмөскө кообун кыймылдуу турпатта жоготуу атайын аракетин сызыл кулач жайдырып, оор, өзгөчө, чоң өрт апаты окуяларынын көрүлүүсүнүн катаң алдын алуу керек. Түйүндүү салалардагы законго кайчы кылмыштарга сокку берүү, законго кайчы жоруктарды жөнгө салууну бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адылиясы, Тартип текшерүүнү ашташтыруу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, закон белгилемеге кайчы жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, коопсуз өндүрүштөгү законго кайчы кылмыштарга катаң сокку берүүнүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтыруу керек. Ар даражалуу партиком өкмөттөрдүн жетекчилик жоопкерчилигин, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана керканалардын негизги толку жоопкерчилигин жалпы бетке бекемдеп, партия менен өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу, жоопкерчилигин аткарбагандардын жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкаруу, үч сөзсүз талабын катаң жүзөлөштүрүп, орчундуу, өзгөчө, чоң коопсуз өндүрүш окуялары көрүлбө төмөнкү чегин бекем кайтаруу керек. Жыйында мамлекеттик малияны илмий башкарууну түйүндө сынак кылуу маек жыйынынын орундаштыруу талаптарын изилдештирип, жүзөлөштүрүү талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин малия кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболорунун рухун терең үйрөнүп жана изилдештирип, малия башкаруу таанымын тургузууну бекемдеп, малия ысылаатын күч сала тереңдетип, малия башкарууну системалаштыруу, ичкелештирүү, өлчөмдөштүрүү, закон аркылуу башкаруу деңгээлин сызылөштүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп жана кепилдик кылуу керек. Малияны илмий башкарууну күчөтүп, байлык кайнары, бажы кайнарын сызыл коргоп, малия бажы кирешеси кызматын закон белгилеме боюнча бекем кармап, малия байлыгын септөө берекетин дагы бир демдей жогорулатып, жергилик өкмөттөрдүн карыз опурталын жоготууну бүт күчү менен бекем кармап, малиянын туруктуу, соо жүрүшүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Малия экономика тартибине моюн сунуп, үчкө кепилдик кылуу камчотунун мүлдө катаң чектөөсүн күчөтүп, белгилемеге кайчы жаңыдан көбөйгөн көмөскө карызды чечкин чектеп, малия атайын түрдөгү каржысын ээлеп алуу, башка жакка которуп иштетүү сыяктуу жоруктарды чечкин тосуу керек. Малияны сыңып кирүү ыңгайында көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, малиянын көзөмөлдөп текшерүүсүнүн кадрларды баалоо, кызматтарды түртмөктөө, опурталдын алдын алуудагы зарыл ролун көрсөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүгө жетектөө керек.

0: Karacalı partiye hükümetin cevapları, maliye işlerin başkarı cevapkerçiliğin cüzeleştirip, türlerdü cosporluup, sayasatlarda ortaya koyup, çıkışanı orundaştıruda sözsüz aldı menen belgilemege layık gelebi jok. Akça kaydan gelet degen danıktap, akça başlığı, esep depterin, çınığı, jakşı başkaru gerek. Жыйында эл турмушу саласы сыяктуу арыздат маселелерин чордондо жөнгө салуу кызматын жылыштатуу талкууланып, мына булар баса көрсөтүлдү. Башчу Си Цзиньпиндин эл турмушу арыздат кызматын күчөтүү жана илгери сүрүү жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп, изилдештирип, арыздат кызмат низамын катаң жүзөлөштүрүп, арыздат кызматын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанына тейлөө жүргүзүүдөгү негизги журтчулук кызматы кылып, басылып калган арыздат делолорун чечүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, жетекчи кадрларды төмөнгө түшүп арыздат кабылдоо механизмин сызыл жакшы иштетип, үчтү накташтыруу бирди бир жактылуу кылуу талабы боюнча түргө айырып, чаара колдонуп, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатып, делонун чечилүүсүн, адамдардын камсыз болуусун ишке ашыруу керек. Арыздат кызматынын алдыңкы баскычтуу жөнгө салуу кызматын күчөтүп, негизги, дайымдуу, алдын алуу мүнөздүү кызматтарды чыныгы, ичке иштеп, узакка өнүмдүү жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, арыздат кызмат тартибин калыпташтырып, журтчулуктун талабын бейнелөө жолдорун шыдырлаштырып, кайчылык, талаш тартыштарды көңүл коюп, мээр махабат менен күч сала чечип, негизги катмарды жөнгө салуу курбатын жана деңгээлин сызыл жогорулатып, арылуу журчулугунун бактылуулук сезимин жана ыраазы болуу даражасын арттыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябызга бары. 9-нчы айдын 8-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Уби Хуа баштаган мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин текшерип изилдөө группасы Шинжанга келип, жогору өлчөмдүү айдоо курулушун башкарууну күчөтүп, айдоо жерди коргоо жана сапатын өстүрүү, саясат берекет курбатын күчөтүү жана Жунхуа эл республикасы айыл чарбаны машиналаштырууну илгери сүрүү законуна түзөтүү киргизүү кызматы сыяктуулар боюнча текшерип изилдөө алып барды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Тиң Шоушин, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү У Путы, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба жана айыл кыштак кызматы комитетинин мүчөсү Хуң Тен Юн катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты. Шинжаңдагы мезгилинде текшерип изилдөө группасындагылар алдарты болуп, Шиханса шаары, Манас ооданы, Чапчал Шибе автоном ооданы, Көк Дала шаары, Онсу ооданы, Арал шаарына барып, айыл шаарча туан майдандарга тереңдей чөгүп, айдоо баштарын өстүрүү базасы жана айыл чарба көмөктөштүк кооперативи, айыл чарба машиналарын өндүрүү керканаларын аралап, базадагы кадыргалык айыл чарбаны илмий изилдөө кызматкерлери, айыл чарбага чатыштуу керханалардын жооптуулары менен жакындан пикир алмаштырып, катыштуу саясаттарды жүзөлөштүрүү жетишкендиктерин ичкелей ээлеп, тажрыйба аргасы ошондой эле учурдагы туш келген кыйынчылык маселелерди ичкелей ээлеп, пикир сунушун кеңири тыңшады. Уби Хуа мына буларды көрсөттү. Аштык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши. Баш шуучу Си Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана мамлекеттин аштык коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл жол жоборуухун тереңдей изчилдештирип жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитетинин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, аштыкты жеринде сактоо, аштыкты техника аркылуу сактоодо бекем туруп, буудай, жүгөрү, төө буурчак сыяктуу негизги аштык эгиндерине үйрүлүп, чоң көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатууну жылыштатып, асыл айдоо, асыл сорт, асыл машина, асыл арганы чогултуп, берекетин ашырууну илгери сүрүп, мамлекетте аштык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен туруктуу, коопсуз камдоону камсыздоо деңгээлин жалпы бетке өстүрүү керек. Асыл айдоо, асыл сорт негизин бекемдеп, айдоо сан мөлчөрүн башкарып тизгиндөө, сапатын өстүрүү жана жогору берекетте пайдаланууну бир өнчөй пландап жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жогору сапатта жылыштатып, түрү курулуш каржысын жакшы башкарып, жакшы пайдаланып, курулуш зарыл түйүнүн айдоого коюу, кургандан кийинки башкаруу коргоо механизмин жакшыртып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунун өнүгүү көмүскө курбатын толук кое берүү керек. Үрөнчүлүк илим техника өткөлүнө аз салууну күчөтүп, жетишкендиктерин айландырып пайдаланууну бачымдатып, ан сайын көп асыл сорттуу, кубанарлуу айдоого карай бастырып, дыйкандарга нарып жеткирүү

0: керек. Акыл эдиректүү айыл чарбаны күчөп өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм, ири сандуу маалымат сыяктуу техникалардан универсал пайдаланып, жаңы өндүргүч күчүн заманбап айыл чарбаны өнүктүрүүдөгү жаңы моторго айландыруу керек. Убиха мынауларды баса көрсөттү. Закон аркылуу башкаруу ойорушу жана закон аркылуу башкаруу ыңгайында бекем туруу аркылуу айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөп, айыл чарба машиналары жабдуу курулмасын сызылгылдаштырып, алдыңкы асык атмалуу айыл чарба машиналарын жайылтып колдонууну бачымдатып, айыл чарба машиналарын сатып алуу жана колдонуу толуктама жардамы. Айыл чарба машиналарын керексизге чыгарып, жаңылоо толуктама жардам саясатын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл чарба машиналары жабдуу деңгээлин өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары тижарат тейлөө негизги тулкуларын иштиктүү жетиштирип зоройтуп, айыл чарба коомдошкон тейлөөсүн күчөп өнүктүрүп, айыл чарба коомдошкон тейлөө системасын кемелдендирип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды алып жүрүү тейлөө үлгүсүн жакшыртып, айыл чарба машиналары техника жөндөм курсуна жетекчилик кылууну нактылуу кармап, айыл чарба машиналарын иштетүү берекети жана тейлөө сапатын өстүрүү керек. Айыл чарба машиналары илим техника карханаларынан алгылыктуу өзөктө техника өткөлүнө аз салууну кулаш жайдыруусун колдоп, айыл чарба машиналары жабдуу кесибинин жогору даражалашуу, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштырууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, мамлекеттен аштык коопсуздугун камсыздоо, айыл чарбаны замандаштырууну ишке ашырууга ансайын күчтүү аракет энергиясын кошуу керек. Дилшат Кыдыркан чогуу текшерип изилдеди.
1: Станциябызга барып, 9-нчу айдын 6-нчу күнүнөн 11-нчу күнгө чейин мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетинин модур мүчөсү Яң Жымбу топ баштап Синжанга келип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун чыгаруу боюнча талкуу жыйынын башкарып ашты. Ошондой эле закон чыгаруу боюнча текшерип изилдөө алып барды. Аптунум райондук эл курултайы туруктуу комитетинин модуру Зумра Тобул катыштуу кыймылдарга катышты. Синжандагы кезинде мамлекеттик эл курултайы коомдук курулуш комитетиндегилер алдартып болуп Иле Казак аптоному бласты. Алтай аймагы, Үрүмчү шаары сыяктуу жерлерге барып, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматынын кулаш жайдыруу абалын тереңдей ээледи. 8 өлкө райондук эл курултайы коомдук курулуш комитетин уюмдаштырып, закон чыгаруу талкуу жыйынын ачып, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо закону боюнча талкуу алып барып, пикир сунуштарды угуп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын имерчиктеп, кызмат жетишкендиктерин кортундулап, кызмат тажрыйбаларын алмаштырды. Жыйында мындай деп көрсөтүлдү. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү руху аябай баалуу. Адилет жолунда эрдик көрсөтүү аракетин даңазалоого арзыйт. Адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо мамлекеттин баш тарткыс милдети, бүт коомдун ортогу иши, күчтүү закондук тирекке муктаж. Учурдагы закон алгачкы долбоору кайта-кайта толкуланып, бир канча жолу өзгөртүлүп, бир кыйла жакшы негизи бар болду. Кийинки кадамда илимий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну жүзөлөштүрүп, жогору сапат, жогору берекеттүү болууда бекем туруп, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо законун бачым түзүү керек. Ар кайсы өлкө, район, шаардык эл курултайы коомдук курулуш комитеттеринин ушул түрдөгү закон чыгаруу кызматына улануу көңүл бөлүп катышып, түзөтүш киргизип кемелдендирүү боюнча пикир жана сунуштарды иштиктүү ортого коюп, эртерээк кабылданып жол коюлуусун колго келтирип, адилет жолунда эрдик көрсөткөндөрдү сыйлоо жана камсыздоо, адилет жолунда эрдик көрсөтүү кызматын илгери сүрүү жана калыптыкка түшүрүүнү закондук негиз менен камдоону үмүт кылабыз. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, эл курултайынын коомдук курулуш кызматын бир өңчөй пландап жана жылыштатуу керек. Партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруусун жакындан имерчиктеп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушун тынгылыктуу жылыштатуу керек. Элдин татыктуу турмушка деген умтулуусун жакындан имерчиктеп, жалпылай нарыптуу, негиз мүнөздүү, төмөн чегин камсыздоо мүнөздүү эл турмушу курулушун күчөтүү керек. Бул кезектүү нишан милдеттерди жакындан имерчиктеп, айрыкча чукул мүнөздүү, мүмкүндүгү зор болгон түрлөрдү бекем кармап, кийинки жарым жылдык жана келер жылдык кызматтарды алдын ала пландап, бар күч менен жылыштатып, бул кезектүү эл курултайы коомдук курулуш комитетинин ыйык милдет жана милдеттерин толук жеңиштүү аткарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Окшош маселелерге орток жооп берүүдө бекем туруп, Ар даражалуу эл курултайлары коомдук курулуш комитеттеринин шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн үзгүлтүксүз күчөтүп, коомдук саладагы закон аркылуу башкаруу курулушунун жогору сапатта өнүгүүсүн ортого илгери сүрүп, жүнгөчү замандаштыруу, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишин жалпы бетке илгери сүрүү үчүн акыл парасат жана күч кошуу керек. Ваң Темин, Жоо Йоон катарлуулар текшерип изилдөөгө катышты, Суң Яжүн катыштуу кыймылдарга катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 11-нчү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштери жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жобо тастыктарынын рухун жеткирип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча маалияны илмий башкаруу, коопсуз өндүрүш жана арыздат сыяктуу кызматтарын жакшы иштөөнү талкуулап, Шинжаң Уйгур Автоном райондун экология чөйрө корго низамы алгачкы долбоору. Шинжаң Уйгур Автоном райондун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоорун карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин маалия кызматы жөнүндөгү зарыл жол жобо рухун ишкерлей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик маалияны илмий башкаруу боюнча түйүндө сынак кылуу маек жыйын рухун жүзөлөштүрүп, саясий ордун жогорулатып, өнүгүү жалпы кырдаалына көз салып, маалия кызматы деңгээлин сызыл өстүрүү керек. Демелгелүү түрдө байлык жаратып, бир түркүм алдын көрөгөн, жетектөө, баштоо мүнөзүндөгү чоң түр, жакшы түрлөрдү төп жоспорлоп, орчунду түрлөргө шыдыр жумуш баштап, эрте ишке кириштирүүнү түрткүлөө керек. Байлык чогултууну биринчи жоспорлоп, жөрөлгөлүү бажы кайнарын туруктуу кармап, жаңыдан гүлдөнгөн бажы кайнарын жетиштирип зоройтуп, жыюуга тиешелүүсүн калтырбай жыйып, жетерлүү соммада казынага салууну ишке ашыруу керек. Элмий байлык бөлүп, маалия күчүн ан сайынын көптөп, төмөнкү катмардагы оодан шаар райондорго түшүрүүнү түртмөктөө керек. Байлыкты төп иштетип, маалия чагашасы курулмасын күз сала кылдаштырып, нөл негиздүү камчот сылатын тереңдетүү керек. Байлыкты туруктуулаштырууну күчөтүп, жергиликтүү өкмөттөн көмөскө карыз опурталын чечкин чечип, белгилемеге кайчы жаңы көмөскө карыздануу жоруктарын катаң текшерип, бир жаңсыл кылып, негизги катмардан үчкө кепилдик кылуу төмөнкү чегин чечкин кайтаруу керек. Байлыкты башкарууну катаңдаштырып, маалия экономика тартыбын катаңдаштырып, маалия каржысын калыптуу жогору берекеттүү иштетүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун экология чөйрө коргоо низамы алгачкы долбоору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун атмосфера булгануусунан сактанып, жөнгө салуу низамы түзөтүш киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Беңтоон менен жергиликтин экология чөйрө коргоосун шайкештирүү кызмат механизмин кемелдендирип, көмүртек кое берүү мөлчөрүн төмөндөтүү, булгандыны азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, артууну шайкештүү жылыштатуу керек. Түйүндү сала, түйүндү райондо атайын түрдө закон аткаруу аракетин кулаш шайдырууга үйрөлүп, акимчилик закон аткаруу, кылмыштуу иштер адлиясы тартип текшерүүнү ашташтырууну күчөтүп, чөйрөнү булгаган, экологияны бузган законго кайчы кылмыштуу жорукторго катуу сокку берүү керек. Закон аркылуу башкаруу аркылуу атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу системасы жана жөнгө салуу курбатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашыруусуна кубат ыйгарып, энергия, өнөр жай, көчүү кайнары, чаң тозоң сыяктуу түйүндү сала жана Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобу сыяктуу түйүндү райондорго үйрөлүп, биргелешип сактанып, биргелешип тезгүндөө механизмин жакшыртып, таандуу жер, тармак, карханадан турган үч жак жоопкерчилигин бирдемчи чыңдап, кайнарынан башкарып тезгүндөөнү күч алтып, бүт райондун аба сапатын сызыл жакшыртып, калктын бакыт сезими жана ыраазы болуу даражасын өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Жинпиңдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жоболорунун рухун астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрү баарынан кымбат болууда бекем туруп, төмөнкү чек ой өрүшүн, жогорку чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бийик кабаттуу курулуш, кишилери жыш майдан орун, эмгек күчтөрү жыш тибиндеги керхана, картайганда күтүнүү орду сыяктууларга бекем кадалып, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуз көмөскө коопторду сыдырата текшерүүнү ишкерлей кулаш жайдыруу керек. Борбордун коопсуз өндүрүштү текшерип алуу чалгындап текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү катаң жакшы кармап, законсуздарына сокку берип, кайчылык кылгандарын жөнгө салуу катуу позициясын сактап, түйүндү саланын коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчү менен төптүгүн өстүрүп, арлут калкынын өмүрү мал-мүлүк коопсуздугун чыныгы жакшы коргоо керек. Жыйында

0: Бұлар талап қылынды. Арыздат қызмат низамын астайдыл жүзөлөштүрүп, арыздат кырдаалы менен кайчылык опурталынан аракет багытын талкуулап, өкүм чыгарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, көрүнө келип кыйын өткөлгө ас салып, закон белгилеме боюнча майнаптуу чечүүнү жылыштатуу керек. Одан даражалуу универсал жөнгө салуу борбордук өрүшүнөн жакшы пайдаланып, арыздат кадрлар кошуун курулушун күчөтүп, кайчылык талаш тартышты жеринде чечүү опурталды кайнарынан сактанып тезгиндөө, сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, кызматты калктын жүрөк түпкүрүнө жеткирүүнү ишке ашыруу керек. Жыйында дагы башка иш түрлөрү талкууланды.
1: 9 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы жаңы доор партиянын Синжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирүү боюнча Желелеш негизги тема акпарат жарыялоо 1 майданын ачып, Синжаңдын жаңы типтеги өнөр жайлаштырууну жылыштатууда колго келтирген иштиктүү берекетин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Каумын Хуйдун кабарына көңүл буруңуздар. Автоном райондук 10-чу жолку партия курултайынан бери автоном районубуз жаңы типтеги өнөр жайлаштыруудагы ачкычтуу милдетине үйрүлүп, өнөр жай экономика мөлчөрү сапаты тең жогорулап, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тезден жуурулуштуруп, акыл идректи өзгөртүү, сана ырыптуу айландырууну териңдей жылыштатып, сапаттуу керканаларды кезеги менен зоройтуп, жашыл өнүгүү берекети көрүнүктүү болду. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партия группа шужиси орун басар назарат башчысы Жудайоң мындай деди. 5 жылдан бери бардык өнөр жай кошулман аркынын GDP'де түзгөн салыштырмасы 2020 жылдагы 25.8%дан 2025 жылдагы 32%га көтөрүлүп, 6.2% жогорулап, бир түркүм 10 миллиард даражалуу орчундуу түрлөр орун алып курулуш баштап, курулуп бүтүп өндүрүшкө киришип, өнөр жайга каржы салуу жылына орточо 23.7% менен артып, өнөр жайдын артуусун алга тартуу ролу сызыл көрүнүктөндү. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бүт автоном райондун көлөмдөн жогору өнөр жай кошулман аркы 7.7% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2.4% жогору болуп, мамлекет боюнча 6-нчу орунда турган. Байланыштуу көрсөткүчтөр дагы тең арымда жакшыланып, туруктуу арымда артты, автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын партия группа мүчөсү, орун басар назарат башчысы Шижуугын, быйылдан бери электр энергиясы, түстүү металл, химия өнөр жайдан турган 3 чоң түйүндүү кесипте бирдей бир кыйла тез артуу көрүлүп, өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 70%дан ашып, алга тартуу ролу көрүнүктүү болгонун тааныштырып, мындай деди. Түстүү металл, химия өнөр жай түшүмдөрүнүн баасы жогору айланымда жүргүзүлүп, керкананын өндүрүш курбаты бачым кое берилип, Синжаң электрин сыртка жеткирүүнүн 3-чү жолунун электр жеткирүү курбаты тынбай жогорулап, булут сымал титан, литий карбонат, метанол, химиялык жер семирткис сыяктуу түйүндүү түшүмдөрдүн түшүм мөлчөрүнүн артуусу 20%дан ашып, шамал энергиясы, күн нуру энергиясынан электр чыгаруу мөлчөрү 30%дан ашуун арткан. Өнөр жай стратегия мүнөздүү жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин кошулман аркы окшош мезгилдегиден 14.1% артып, артуу темпи көлөмдөн жогору өнөр жайдыкынан 6.4% жогору турган. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын 2-даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Ян Жаңбин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоорулуштурууну сызыл илгери сүрүп, жаңылык жаратуу ички кыймылдаткыч күчүн тынбай чыйралта турганын билдирип, мындай деди. Керканалар жогору окуу жайлары илим изилдөө аппараттарынын шайкешип жаңылык жаратуусун күчөтүп, баштамчы керканалардын баш болуп, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун куруусуна колдоо көрсөтөт. Кирканалардын техника борборун, жасоочулуктагы жаңылык жаратуу борборун, ортодо сынак кылуу өрүшү сыяктуу жаңылык жаратуу аралжыларын күчтүү куруп, технологияны далилдөө, үлгү түшүмдү сынап жасоо, жөндөмүн текшерип өлчөө, чакан түркүмдө сынак өндүрүү сыяктуу курулушташкан тейлөө жөндөмүн жакшыртат. Жаңыча илим техника өткөлүнө ат салуу системасын кемелдендирип, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн бачым куруп, кош жаратууну жуурулуштуруу аркылуу жаңыча өнөр жайлашууну бачым өнүктүрүүгө тирек болот.
0: 9-10 күні саат 10

0: чейин чыгыш жуңгар ваннан плюс-минус 1100 фотоволттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушу 2026 жылы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 50 миллиард кубас сааттан ашып, мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткизүү курулушунун алдыңкы катарында туруп, чыгыш жуңгар районунун экономика коом өнүгүсү үчүн энергия кепелет негизин бекемдеди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгар ваннан дүйнөдөгү электр чыңалуусу эң жогору, жеткизүү сыйымдуулугу эң чоң, жеткизүү аралыгы эң алыс өзгөчө жогору чыңалуудагы электр жеткизүү курулушу, ошондой эле Шинжаңдагы экинчи Шинжаң электрин сыртка жеткизүү өзгөчө жогору басым жолу. Линиянын жалпы узундугу 3293 километр, 6 өлкө автоном районду алып өтөт. Курулуш ишке кириштирилгенден бери 5 жыл сызыл сыртка жеткизилген электр мөлчөрү мамлекет боюнча өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр курулушунда биринчи орунда турду. Быйыл жайында Анхой өлкөсүнөн электрден пайдалануу көтөрүмдүүлүгү арт артынан жаңы бийиктикти жаратты. 8-нчи айда Бүт автоном район боюнча электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү 69 миллион киловатттан ашып, Хэбэй, Шуанчэн, Маэншэн сыяктуу ондон ашуун аймак шаардын электр иштетүү көтөрүмдүүлүгү тарыхтагы жаңы рекордду жаратты. Мамлекет электри тору Шинжаң электр энергия чектүү шериктиги акпарат баяндоочусу Лё Вэлдон кабарчыга. Электр иштетүү жогору белесине карата чыгыш жуңгары түштүк Анхой туруктуу электр курулушу район аттап электр жеткизүү артыкчылыгын жетерлүү көрсөтүп, чыгыш батыш бөлүктүн электр иштетүү убакыт айырмасынан пайдаланып, чыгыш жуңгонун кечки электрден пайдалануу жогору белесин электр энергия менен камдоого өнүмдүү таянч болгонун айтып, мындай деди. Курулуштун эң чоң жеткизүү жөндөм салыштырмасы 11 миллион киловаттка жетип, Анхой электр торунун болжол менен 6дан 1-инде электрден пайдалануу жогору белес мезгилиндеги көтөрүмдүүлүгүн аркалай алат. Бул 50 ваттык 200 миллион чыракты жарыталат. Сыртка жеткизүү жолдорунун коопсуз туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылуу үчүн биз учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир, жасанды чалгындап текшерүү бирлештирилген стролук жүрүштүрүү коргоо системасын куруп, жабдуу турпатын көзөмөлдөп өлчөө жана зарядталган текшерип өлчөөнү күчөтүп, ар убакыт электр алмаштыруу өзгөрүшү, электр алмаштыруу клапаны сыяктуу өзөктүү жабдуу жүрүшү турпатын игердик. Быйыл жайында бүт Шинжаң боюнча температура тарыхтагы окшош мезгилдегиден жогору болду. Санжы электр алмаштыруу пунктинде дагы көп жолу 40 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлүп, кабатташкан жабдуулар жогору кубаттуу жүрүштүктөн кызып кетип, электр жеткизүү ишенимдүүлүгүнө бир кыйла чоң сынактарды алып келди. Лё Вэлдон жүрүштүрүү коргоо кызматкерлери көп түрдүү чараларды тең колдонуп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө кепилдик кылганын айтып, мындай деди. Биз бир тулкулашкан сандуу маалыматтарды күзөтүү системасына таянып, жабдуулардын температура өзгөрүүсүнө бекем кадалып, электр алмаштыруу клапанын муздатуу системасы, өнөр жайы суу системасын чалгындап текшерүү резсанын көбөйтүп, суу бүркүү кошумча жардамы аркылуу температураны төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүзөлөштүрүп, жабдуулардын туруктуу жүрүшүнө чыныгы кепилдик кылдык. Саратан жайдакы электр иштетүү жогору белес мезгилинде чыгыш жуңгар ваннан туруктуу электр жеткизүү курулушун жалпы сыртка жеткизген электр мөлчөрү 20 миллиард кубас сааттан ашты.
1: Быйыл автоном районубуз шаар-шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр түзөөсүн тез жылыштатып, калыктын чагылдыруусу күчтүү куур тосулуп калуу, үйдөн тамч өтүү, дубалдан жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу сыяктуу турак жай сапат кечилесине үйрөлүп, бүт желелүү универсал жүнгө салууну алып барып, шаар-шаарча турак жай курулуш сапатын бүт күчү менен өстүрөт. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Үрүмчү шаары Шоймогу районуна жайгашкан Тэнжинфу экинчи мезгилдик төр курулуш нак майданында 8 турак жай имараты бачым курулуп жатты. 2026 жыл этегинде төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул түрдө жуңгу курулуш үчүнчү идарасы тобу Шинжаң чектүү шериктиги салонун үстүнө алган, жалпы курулуш аянты 158100 чарчы метр келет. Түрдүн техника баш техниги Хан Жунчаң кабарчыга мындай деди. Имарат бирдей жакшы үй өлчөм боюнча салынып, жаңы технология, жаңы материал иштетип, баш атынан ыш жолунан жыт таралуу, үй, дубалдан тамчы өтүү сыяктуу элдин тынчын алган маселени чечтик. Мисалы, биз тышкы дубалдын жылуулук сактоо негизги тулку курулмасына бир

0: Эки курулушкалуу технологиясы аркылуу сырткы дубалдын жылуулук сактоо кабатынын түшүп калуусунан сактандык. Мурдагы ыш жолу курулушунда дайын ыш жолун экинчи ирет кураштырууну колдончубуз. Ал төбөсү жана төмөнкү бөлүгүндө кээде тыкыс бекилбей калуу абалы көрүлчү. Биз азыр жаңылык жаратып, ыш жолу жана негизги тулкуу курулмасында бетон куйганда бир тулкулуу формасына келтирүүнү колдонуп, ыш качуу көмөскө кырсыгын тостук. Быйыл 5-нчи айда Абдунум районубуз шаар шаарча турак жай курулуш сапаты боюнча атайын түр боюнча түзөөсүн козготуп, ашкана, тазалык үй кууруу тосулуп калуу. Үй, сырткы дубал, терезе, ашкана тазалык үйүнөн там чөтүү, дубалга жарака кетүү, ыш жолунан жыт таралуу жана тазалык үйүнөн сасык жыт чыгуу сыяктуу курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселелерге үйрүлүп, турак жай курулуш сапатын өстүрүү кызматын кулаш жайдырды. Азыркы чейин бүт Абдунум районубуздагы 251 салып жаткан курулуш түрүн түйүндү түзөө чөлкөмүнө киргизип, 102 түр конушунда сактануу жөнгө салуу жаңы техникасын кеңири колдонду. Көчүп кирип болгон конуштарда тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, сасык жыт чыгуу маселесинен жалпы 7516 чечти. Мунун ичинде шаар шаарча көөнө конушту өзгөртүү, кууптуу көөнө үйлөрдү өзгөртүү сыяктууларга бириктирип 4993 маселени чечип, 71000 түтүнгө нарып жеткирди. Быйыл Санжо обласы шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлүүчү маселени атайын түр боюнча түзүү жана сапатын өстүрүүнүн 2026 жылдан 2028 жылга чейинки 3 жылдык аракетин жолго коюу долбоорун чыгарып, 28 конкрет чараларды ортого коюп, ичке убакыт жадыбалы, линия каритасын түздү. Фукан шаары шаар шаарчадагы көөнө конушту өзгөртүү имарат төбөсүн суу өтпөс кылууну түзөөнүн зарыл түйүнү кылып, эки кабат суу өтпөс материалды төшөп, там чөтүү көмөскө кырсыгын башатынан түзөттү. Фукан шаары чыгыш жуңгар нефт базасы 1-чи район тургуну Сунг Шаожуан мындай деди. Биз мурда эң үстүңкү кабатта туруп, жаан жаагандан коркчубуз. Сыртта катуу жаан жааса үйдө там чөтүүчү. Көөнө конуштарды өзгөртүү башталып, бүткүл имаратка эки кабат суу өтпөс материал төшөлгөндөн кийин үйдө там чөтүү абалы көрүлбөдү. Санжо областык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы парту группасынын шуужеси 1-чи даражалуу текшерип изилдөөчү Вуди кабарчыга мындай деди. Көөнө конуштарды өзгөртүү аркылуу бутага карап эл турмушу кыйын түйүнүн чечип, көөнө үйлөрдү жакшы үйлөргө өзгөртүп, көөнө конушта ыракат туруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Атайын түр түзөөсүнөн бери көөнө конуштарды өзгөртүүгө бириктирип, тосулуу, там чөтүү, жарака кетүү, жыт таралуу сыяктуу 189 маселени түзөтүп, көмөскө кырсыкты жабык алкакта түзөө салыштырмасын 100% жеткирдик. Кийинки арымда биз сызыл түзөө жетишкендиктерин бекемдеп, үйдүн өмүр убактын башкаруу узакы механизмин кемелдендирип, ар улут калкынын конуштанууда ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрөбүз.
1: Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы докторкана, Абдунум райондук чоң эл докторканасы элге оңтойлуу докторга көрүнүү иш чарасын сызыл тереңдетип, убакты узартылган оору мүнөздүү оорду экинчи айлампалуу сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, 8 чоң өзгөчө илим боюнча белдүү адистер олтуруп, оору мүнөздөөнү жаңыдан көбөйтүп, ар улут калкынын дене саламаттыгын кайтарды. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. 9-нчы айдын 10-нчу күнү кечки саат 8:00 Шинжаң медицина даашөөсү карамагындагы докторкана Абдунум райондук чоң ий докторканасы убакты узартылган оору мүнөздүү атайын районунун чырагы жарып, тартиптүү алып барылды. Күндүзгү оору мүнөздүү ордундагы кысталаңчылык шашылыштыкка салыштырганда, кечки убакты узартылган оору мүнөздөтү доктурга көрүнүү чөйрөсү ан сайын кеңири болуп, көптөгөн кызмат иштөөчүлөрү жумуштан түшкөндөн кийин бош убактынан пайдаланып келип, оорусун мүнөздөтүп, дене саламаттыгын текшерткен. Доктурхана ички оорулар бөлүмү 4-чү бөлүмүнүн мудур врачы Чу Пыңчың абдан сабырдуу ичкелик менен ноокастардын дене саламаттыгын текшерип, сурамжылап оору мүнөздөп, ноокастардын эс алуу, дене саламаттык абалына бириктирип, өзгөчөлөнгөн оору мүнөздөп дарылануу жана күтүнүү долбоорун түзүп берген. Ал мындай деди. Карасаңыз, эшик алдында оору көрсөтүүнү күтүп тургандардын көбүнчөсү 40 жаш, 30 жаш аралыгындагы кишилер. Кызматы шашылыш, турмуш ыргагы тез, маалында доктурга көрүнүп, мезгил боюнча күтүнүү керек. улаптан зарыл. Шинжаңдын район өзгөчөлүгү кыш мезгили узун, жүрөк мээ кан тамыры оорусу бар оокастар үчүн айтканда эң чоң капшап. Ички оорулар бөлүмүнүн убакты узартылган оору мүнөздөсү бул мезгилде ачып жиберилди. Менимче ушул мезгилге абдан шай келет. Бул күз мезгилдеги күтүнү түшүнүгүн оокастарга жеткирип, кыш мезгилде оорусу козголуп калуусун азайтабыз. Аптоным райондук жоңуй докторканасынан убакты узартылган оору мүнөздө оорду быйыл 7-нчи айда ачылгандан бери жумуш иштөөчүлөр окуучулары тобунун күндүсү оору көрсөтүүдө убакты тогошуп калуусун берекеттүү чечип, ноокастардын доктурга көрсөтүү дене саламаттыгын текшертүүсүн көрүнүктүү жакшылап, асыл сапаттуу дарылануу байлыгын пайдалануу салыштырмасын өстүрүп, калың ноокастардын бирдей жакшы баасына ээ болгон. Докторкана оору мүнөздө ишканасы оору мүнөздөмө бөлүмү группасынын башчысы Чаули бул жолку сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын ашыруу доктуркананын убакты узартылган оору мүнөздө оордунун алдыңкы мезгилдеги жүргүзүлүү негизинде калыктын доктурга көрүнүү ажаты менен ар кайсы атайын оорулар бөлүмүнүн иш жүзүндүгүнө толук бириктирип, кыймыл аракеттүү тескөө алып барганын тааныштырып мындай деди. Бул айлампасында жаңыдан көбөйтүлгөн тери оорулары бөлүмү, ийне саюу бөлүмү, укалоо бөлүмү, ревматизм оорулары бөлүмү, ички оорулары бөлүмү, көк боор ашказан оорулары бөлүмү, өпкө оорулары борбору, картаңдар оорусу бөлүмү сыяктуу 8 илимдин белдүү адистери, тейлөө каптоо көлөмүн бирдемчи кеңиртип, ансайын көп дайыма көрүлүүчү оору, өнөкөт оору, моюн умуртка, бел, бут оорулары жана жайсызданып жүргөн кишилер тобунун бардыгы жумуштан түшкөндөн кийин да адистер номурун ала алат.
2: Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын 2-нчи жолу даражасын өстүрүү дал маалында болуп, эл көңүлүнө ан сайын жакындашты деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Аптоным райондук жоңуй докторканасынын убакыт узарган оору мүнөздөү оордун 2-нчи рет сыйымдуулугун кеңиртип, жөнөкөй гана оору мүнөздөү убактын узартып, арналуу бөлүм адистерин көбөйтүп эле калбай, дагы бир жолку ичкелешкен эл турмушу тейлөөсүндө даража жогорулатуу болду. Бул жолку даража жогорулатуу Шинжаңдын район өзгөчөлүгү менен мезгил өзгөрүүсүн бекем кармап, жоңуй эмчиликтин күз мезгилдик күтүнү түшүнүгүн түнкү оору мүнөздөп дарылоого жогорулуштуруп, алдын кийилгишип, кыш мезгилинде көп көрүлүүчү оорулардын алдын алып, жоңуй эмчилигинин оорулардын алдын алуу артыкчылыгын айгинеледи. Оору көрсөтүүгө убакты жок болуудай кыйын маселелерди чечүүдөн мезгилге шайкешип, калыктын саламаттыгын алдын коргогонго чейин дарылоо тейлөөсүнүн ой өрүшү ан сайын ичкелешип, көңүл бөлүү ан сайын алдыга сүрүлдү. Түнкү оору мүнөздөө бөлмөсүнүн чырак нурунан дарылоо тейлөөсүнүн ноокастардын ажатын борбор кылган негизги максат чыгып турат. Убактын узартып, оору мүнөздөө оорду сыйымдуулугун сызыл кылдаштырып кеңиртип, ажат боюнча атайын бөлүм күчүн ийкемдүү тескип, элге нарып жеткирүү иш чараларын ичкелей нактылуу иштеп, сапаттуу жоңуй эмчилик дарылар тейлөөсүн тынбай жүргүзүп, арлут калкынын дарылануудагы ээ болуу сезимин чыныгы жогорулатты.
1: Учурда аптоным районубуздун жер жерлериндеги өзгөчө мөмөлөр үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Дыйкан түтүндөр жашаң мөмөлөрдү үзүп терүү менен шашылыш болуп, айдоо баштарынын бардык жеринен мол түшүм кубанычы чыга келди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бул мезгилдерде Поскам ооданындагы 1500 моо жердеги таш алмалар чордонду үзүп терүү мезгилине кирди. Поскам ооданы Актам айылындагы өстүрүүчү түтүн Тенванбиндин таш алма багында толуп бышкан таш алмалар коюу шак баштарына толуп, мөмө жыты чар тарапка таралып, кишини өзгөчө электирди. Жумушчулар үзүп терүү жашке салуу менен карбаластап, шашылыштыкка толгон мол түшүм кубанычы бардыкка келди. Тенванбин кабарчыга учурда таш алмалардын сатуу кызматы жалпы бетке кулаш жайганын айтып мындай деди. Мен 56 моо жерге таш алма өстүрдүм. Негизинен Шандун, Чыгыш Түндүк, дагы Гуандун сыяктуу жерлерге жөнөтүлөт. Жүнгөнүн мунакы жүзүм журту деген даңкы бар Артыш шаарында мунакы жүзүмдөрү чордонду бышып, үзүп терүү мезгилине кирди. Багбандар үзүп терүү айрып жашке салуу менен шашылыш болуп, муздак желелүү зат жүгүртүү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлериндеги базарларга жөнөтөт. Жүзүмдөрдү сатып алуу соодегери Мустапа Аблет кабарчыга мындай деди. Жалпы 1500 тоннадан ашуун сатып алууну пландадым. Мунакы жүзүмүнүн сапаты өзгөчө. Базарда сатылуу жолу кеңири.

0: Лопмуроданы Хойлы нон мөмө бак кесиптик көмөктөштүк кооперативинин алмурут өстүрүү базасында алмуруттар шак баштарын ийип, үзүү кызматкерлери мөмө дарактарын аралап, алмуруттарды үзүп терүү, айрып тандоо менен шашылыш болду. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Лови кабарчыга. Ишкелештирип барбайыштоо аркылуу быйыл өскөн алмуруттардын мөмөсү текши, мөмө оорлугу бирдей 150 грамм айланасында. Сапаты жакшы болуп, көптөгөн сатып алуу соодагерлерин келип сатып алууга эликтиргенин айтып мындай деди. Алмурут базабыз 500 мо жерди түзөт. Быйылкы түшүм мөлчөрүбүз мо башына 4 тоннадан жогору болду. Товар мөмөлөрдүн ар бири моосунуку 3 тоннадан ашат. Быйыл келип көрүп кеткен соодагерлер абдан көп.
1: 9 айдын 11 күнү 8 күндүк кызуу таймаш аркылуу 2026 жылдык Чунгу Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы Кумул шаарында жеңиштүү аяктап, жарыштын ар түрдүү жарыш тартиби шыдыр соңуна чыкты. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Бул жолку жарыш 9 айдын 4 күнү башталып, Кумул, Турпан эки шаарды тепчип өтүп, Ярдан, Какыртала, Чөл сыяктуу жибек жолу бөтөнчү жер түзүлүшүн туурасынан кесип өтүп, бүт сапар аралыгы 2500 км, өзгөчө жарыш бөлүгүнүн узундугу 1300 км жеткен. Жарыш 35 мамлекет ичи сыртындагы автоунаа атирети. 126 мыкты жарыш чеберлерин жарышка катышууга эликтирип, мыкты жарыш жолунда батылдык менен таймашышты. 2026 жылдык Чунгу Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы мамлекеттик группасында биринчи болгон Кайю ралли автоунаа атиретинин чебери Нерис Тайлик кабарчыга мындай деди. Абдан сүйүндүм. Мен үчүн алып айтканда бул эң керемет жарыш болду. Анткени бул жер, бул Тилки район абдан кууз экен. Бул бир майдан чыныгы ралли жарышы. Мотосиклет жана чеберлер үчүн чоң сынак болду. Келер жылы көрүшөлү. Кумул шаары түйүндү жараткан маданият дене тарбия саякатты жоролуштурган белги маркеси катары 2026 жылдык Чунгу Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы бөтөнчү жибек жолу Какыртала байлык артыкчылыгына сүйүнүп, дене тарбия өнөр көрсөтүүсү, район маданияты, бүт чөлкөм саякатын терең жоролуштурууну ишке ашырды. 2026 жылдык Чунгу Дахайдау эл аралык мотосиклет ралли жарышы мамлекеттик группасынын арткы жардам жок мотосиклет группасы биринчи болгон. Жыйын маалымат таратуу тартымдуу тор автоунаа атиретинин чебери Закыр Якуп мындай деди. Бул жолку Дахайдау ралли жарышы абдан керемет өттү. Мындан кийин Дахайдау жарышынын барган сайын чоң өткөрүлүүсүн үмүт кылам. Жергиликтүү чебер катары бүт мамлекеттин жер жерлериндеги бүт дүйнөдөгү талаа көрөрмандарынын Дахайдауга келип, Дахайдау ралли жарышына катышууга сунуштайман.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык

Уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Аптымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Дилшат Дүйшеналы, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Мамбет Турдаапыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Турсун Жумаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган Жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Колжоолук деген уйгурча элдигер.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү, муралдуу ыйбалуу чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келе алат. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган «Бир үйдүн асем кыздар ай» деген казак жар сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, эми Хорланын аткаруусундагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт жакшы аргаларды тилеге элестирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, какыр талаа жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы туңгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакана Шинжаңдан орночо калды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Уши теңде тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Иле обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илмий тыгыз өстүрүү, дарт жана курт кумурска зыянынан жашыл алдын алуу, тескиндөө сыяктуу заманбап айыл чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Эле обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мамлекет даражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөөндүк жүгөрүүсү түшүмдү жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жер жүгөрүү эгинчилик барышында жер оодарбай айдап нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып башкаруу учурунда келетка өзгөрүүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып түшүмдү ашырды. Еңтам шаарчасы Борычы кыштагына жайгашкан Синжаң Жоңмияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында байдоо жасанды жандоочу аркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң түптеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдө жыйнап жатты. Синжаң Жоңмияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке райондун директору Лио Чау мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-нчү айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак ирет саны мурдакы 16 реттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Азыр Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, илим изилдөө, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал эния калыптанды.

Бул жаудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы үйрөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чан Йинг мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сорттуу үрөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр эле үрөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдө атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, эле үрөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүш району Юфаң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү текчи, машагы чоң, даны толук болуп, атыздары мол түшүм көрүнүшү чагылдырылган. Бул жердеги айыл чарба айыл кыштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш жайылдырып, түшүмдү илмий аргада алдын божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юфаң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүн Чан Вэй мындай деди. Быйыл айдоома жүгөрү өстүрүп, ичкелеп парва иштедим. Техниктер маалында жетекчилик кылды. Нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүм былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөс оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Ин Ями мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн дан кармоо салыштырмасы бир чама жогору. Сапаты дагы салыштырмалуу жакшы. Жалпы түшүмү мурдакы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин улантуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрдү жүгөрүлөрүн накмалында ооруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү ачтыктан бир тал данды дагы калтырбай, толук кампалаштырууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле областынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдө мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Баш күздөкү таарым дайрасы жээгинде тооруктор жап жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткисиз какыр талаада кабаттылган жашылдык пайда болду. Кучар шаары Тияншан мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Савху экологиялык шалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Торук Токойун коргоо борбору карамагындагы башкаруу коргоо пункти. Бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр таланын тереңине жашылды.

сезиндик. Ремонт кылынып жатканына жакшыланган жаңы түскө кирген короо таза, иреттүү болуп, короодогу мөмө, жашылчалардын өсү абалы кишини кубандырат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын баардыгы толук. Жатак терезеси жарык, таптаза болчу. Токой коргоочусу Керем Токто бир дарбызды сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, «Бул жер биздин үйүбүз», деди. Бул какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келбеди. Керем башкарып коргоо пунктинде 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калуусунча, эртеде пунктте тек бир канча ооздуу эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет эле. Төгүштөтүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганчу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат эле. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп дагы көрбөгөнбүз. Азыр пунктун келбети түгөлдөй өзгөрдү.

жакынкы жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жайыт идарасы башкарып коргоо базасынын катуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2,800,000 юан карыз салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй кысталаң, шарт жагдайы жөнөкөй жатактар менен кош айтышып, какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүнө түйүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилкерлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан бир жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жапайы жаныбарлардын изин айырмалаандыруу аргасын бышык ээледи. Дагы кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштөөнү үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну башынан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып жалгындап жатканда жараланып, ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктине жеткирет. Курбан кунт коюп маркага суу, сүт берет жана жапайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышат. Марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты сакайгандан кийин табыятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү.

катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн улантуу жакшылоо бул Күчөр шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Күчөр шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктинин 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө отрядынын 2 курулду. Ар бир пункт түйнүнө кыдырып чалгындоо автоунаасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдүү көзөмөлдө акырын-акырын Токой районун каттады. Кирем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же болбосо жөө жүрүүгө таянат элек. Азыр кыдырып чалгындоо автоунаасы жана очкусуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз абалдар көрүлгөндө пункттеги көрүнмө частоо талуу башкаруу жыйын залы аркылуу бир жаңсыл кылууга болот. Шарт жагдай жакшыланды. Кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду. Окшош өзгөрүү көрүлгөн жери Ең Дая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курагы окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул какыр талаадагы

районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы муун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып, 20 жылга жакын иштеди жана жубайын Понкитке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкады. Артынан байланыштуу тармактар текшерип сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасады. Айланадагы торокторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбай, жана айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштете турган суусуна кепелеттик кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө эркин дайыма мындай дейт. Торок суу ичила турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери акырын-акырын көбөйдү. Эркин, Какырталанын тереңинде ата конуш бар. Токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык, дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Какырталанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосунун Алтын топырак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда Шинжан жиберип жеткирген айыл чарба түшүмдөрү 64 миллион 40 миң барчага жетип, окшош мезгилдегиден 16.6% ашып, айыл чарба түшүмдөрү түшүм наркынын 6 миллиард юандан ашуусуна түрткү болуп, окшош мезгилдеги почта кесибин жиберип жеткирүү кесип мөлчөрүнүн ашуу тездигинен ашып, кесиптердин күч кошо турган айыл чарба түшүмдөрүнүн артуу берекети көрүнүктүү болгон. Шинжан почта башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Гау Лиминг тааныштырып мындай деди. Айыл чарба түшүмдөрүн жиберип жеткирүү мөлчөрүнүн туруктуу ашуусун иш жүзүнө ашыруунун себеби көп жактылуу. Быйыл Шинжанда бадам, жаңгак, жүзүм арагы сыяктуу 17 чакан ары асыл болгон жиберип жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрү жаңыдан жетиштирилди. Жана үрүмчүнүн күрүч, уну, комулдун сүтүнөн турган 3 кесип мөлчөрү миллиондон ашуучу 3 таңктуу түшүм бардыкка келтирди. Жалпы байланыштуу тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрүнүн 76% жетиштирилди. Шинжандын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү тез жеткирүүсүнүн дыйкандарга нарып жеткирүү маркет таасир эффекти улануу айкын билинди. Мунун ичинде Байынкулун облусунан бүгүр ак өргүн жиберип жеткирүү кесип мөлчөрү 1% ашты. Жаптууларды кең көлөмдө жаңылоо, оодан чөлкөмүндөгү соода системасы курулушу саясатынын пайдасына таянып, шаар, оодан, айылдан турган 3 даражалуу жиберип жеткирүү зат жүгүртүү негизги жаптууларынын даражасын жогорулатып, өзгөртүүнү зор даражада алга жылыштатып, тез жеткирүү ташымалдоо өнүмүн зор даражада жогорулатып, жиберип жеткирүү зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөттү. Жиберип жеткирүү системасы уландуу кемелдендирилип, кең эгинчи түтүндөргө чыныгын арып жеткирди. Турпан шаары Идикут району Астана айылындагы эгинчи түтүн Сон Хонлин мындай деди. Өлчөмдөшкөн жиберип жеткирүү кепелети жана маркеге болгондон кийин мөмөлөрүбүздүн сатылуу жолу дагы да кеңирди. Заказ талууну дагы мурдакы жылдардагыдан дагы да көбөйдү. Кийинки жарым жылда Шинжан почта башкаруу тармактары тез жеткирүү тейлөөсү заманбап айыл чарба түрлөрүн уландуу күчөтүп, Шинжандын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, оодан, айыл, кыштактарга жиберип жеткирүү торун уландуу кемелдендирип, дагы да көп Шинжандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Шинжандан чыгып, деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

Жакында айыл чарба айыл кыштык министрлигинин төсүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндү тажрыйбаканасында көрнөк элүү аземи Бурултокой ооданында өткөрүлдү. Бул бүт мамлекет боюнча төөчүлүк кесибинде алгачкы министр даражалуу түйүндү тажрыйбакананын Шинжаңдан орночок алуусу. Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү үчүн күчтүү илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясы кошулганынан белги берет. Бул түйүндү тажрыйбакана сүттүү төө жогору сапаттуу насылды тандап жетиштирүү, жогору өнүмдү көбөйтүү техникасында өткөлгө ат салуу, төсүтүн жогору нарыкташтырып тереңдей иш кошуу, экологиялык өлчөмдөшкөн бакмачылыктан турган 4 чоң салага үйрүлүп, геримплазма сапатын коргоо, илмий бакмачылык, терең иш кошуу бир толкулаштырылган илим изилдөө жаңылык жаратуу системасын курат. Узак мезгилден бери Шинжаңдын эң абзелдүүлүккө ээ өзгөчө малчылык кесиби болуп, Бурултокой ооданы өзгөчө район байлыгына таянып, төө бакмачылыгы жана төө сүтүнө иш кошуу кесибин тереңдей казып, мамлекет ичиндеги даңктуу жоңго төө сүтү мекени деп аталат. Бул жолку мамлекет даражалуу илим изилдөө өрүшүнүн жайгашуусу бул жердин кемтиксиз кесип чынжыры көрүнүшүнө таянып, дайымдуулашкан илим изилдөө тажрыйбасы, техникада үлгү көрсөтүү жана натыйжаларды айландырууну кулаш жайылдырып, илим изилдөө натыйжаларын малчылык майдандарына тез жайгаштырып, бул кесипке күч кошуу, малчыларга нарып жеткирүүгө түрткү болду. Айыл чарба, айыл кыштык министрлиги төө сүтү түшүмдөрү жана экологиялык бакмачылык түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Ш. Лайлин тааныштырып мындай деди. Өрүш курулгандан кийин төөчүлүк кесибиндеги ал кулуктуу өзөктүү техникаларда өткөлгө чабыл кылууга уландуу үйрүлүп, кесип илим изилдөөдөгү жетерсиздиктерди толуктап, төө бакмачылыгынын өлчөмү, көбөйтүү системасы жана тереңдей иш кошуу техника системасын системалуу кемелдендирип, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу төөчүлүк кесибинин калыпташкан, өлчөмдөшкөн, замандашкан өнүгүүсүн козготобуз. Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу чектүү шериктиги тажрыйба курулушун катуу деталь жана илим изилдөө таянчы менен камдады. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң Ваң Юаны био илим техника тобу төөчүлүк кесибин терең казып, автоном район ичи сыртындагы көптөгөн жогору мектеп, илим изилдөө орундары менен биргелешип, байланыштуу техника изилдөөсүн кулаш жайылдырды. Топтун баш мудуру Чан Ганлиан мындай деди. Керканабыз өрүш курулушу жана илим изилдөө өткөлүнө чабыл кылуу кызматына бүт күчү менен шайкешип, өндүрүү, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, төөчүлүк кесибинин байлык көмүскө күчүн уландуу казып, техниканы жаңылап, даражасын жогорулатууга түрткү болуп, Шинжаңдын төөчүлүк кесибинин мамлекет боюнча өзгөчө малчылык жарыш жолунда уландуу алдыда жүрүүсүнө күч кошот.

Быйылдан бери мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы карамагындагы камсыздандыруу органдары айыл чарбага байланыштуу салалардын акча мамиле салымасын улаандуу кеңейтүүгө жетектеди. 6 айдын соңуна чейин айыл чарба камсыздандыруусу бүт Шинжаңдын айыл чарба өндүрүшүн камдаган опортал кепелети жалпы 120 миллиард юандан ашты. 6 айдан бери улаандуу жалгашкан жогору температуралуу аба ырайынын таасиринде Көчүн ооданынан бир бөлүк айыл чарба айыл шаарчаларынын буудай жүгөрүүлөрү кургак ысык шамал, курт кумурскалардын зыяны сыяктуу абалдарга жолуккандыктан Көчүн ооданы Жебеке шаарчасы Саншко кыштагынын кыштак тургуну Шүхоңбиң эккен 2660 мо жердеги жүгөрүү

Түн түшүмү окшош болбогон даражада аздап кетти. Ал айыл чарба камсыздандыруусуна катышкандыктан камсыздандыруу шериктиги текшерип зыянды бекитүү аркылуу 800 мо жердеги жүгөрүүнүн апатка жолуккандыгын айкындаштырды. Жоңкуа бирлешме мал мүлк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Көчүн ооданы тармак шериктигинин айыл чарба камсыздандыруусун арналуу башкаруучусу Хау Йон Джиаң мындай деди. Дыйканчылык эгиндеринин өсүү мезгили апатка жолуккан моо саны чыныгы зыян салыштырмасын көбөйтүү аркылуу чыныгы төлөм соммасын чыгарабыз. 5 кызмат күнүнөн 10 кызмат күнүнө чейин болгон убакытта төлөм акчаны дыйкан түтүндөрдүн жеке эсеп номеруна куюп беребиз. Камсыздандыруу шериктигинин маалында аракеттенүүсү Шү Хуңбиңди камсыз кылды. Ал мындай деди. Камсыздандыруу акысын көп бөлүгүн мамлекет өз үстүнө алат. Биз дыйкан үй бүлөлөрү 20% үстүбүзгө алабыз. Камсыздандыруу шериктиги бизди толук жөлөгөндүктөн биз дыйкан үй бүлөлөрдүн дилгерлиги дагы жогору болду. Быйылдан бери автоном район ачтык коопсуздугу өзгөчө кесип эл турмушун камтамасыз кылуудан турган 3 чоң өзөккө үйрүлүп жан жактылуу капталуусу кеңири босогосу төмөн жалпылай пайда жеткирүү камсыздандыруу төлөө системасын курду. Ачтык түйүндөө салаларына карата ар кайсы камсыздандыруу аппараттары шалы, буудай, жүгөрүүдөн турган 3 чоң ачтык эгиндерине байланыштуу камсыздандырууну улантуу кеңертти. 6 айдын соңуна чейин бүт автоном районубуздун ачтык эгиндери камсыздандыруу кепели соммасы 31 миллиард юандан көбүрөөккө жетти.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп белген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solo Shooting Abonter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайды. Калың угармандар абынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

жаныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздору жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдү эргиткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдырды Гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар бы.
0: Бүгүн 9-чы айдын 12-чи күнү ишемби, дыйкандар кандары боюнча 8-чи айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Си Цзиньпин жаңы Делиге барып, алтын кыш мамлекет жетекчилери 18-чи окуу жолугушуусуна катышуу үчүн Бээжинден аттанды.
1: Си Цзиньпин жаңы Делиге жетип барып, алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чи окуу жолугушуусуна катышты.
0: Си Цзиньпин алтын кыш мамлекет жетекчилеринин 18-чи окуу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты, арыз-зарыз сөз сүйлөдү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп илгерилей аттуу желелеш кабарда бүгүн Фужендин кызыл гүрдүү топуракка терең тамыр тартып, күрөшүп илгерилей күчүн кабылдап, жаңы доор жогору сапатта өнүгүү жаңы баракчасын жазганын көрсөтөбүз.
0: Көптүрдүү алтын жылга кою көрсөткүчтөрү дилгир сигналдарды коюп берип, мамлекетибиз экономиканын ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү.
1: Эл аралык ишмерлер жүнгөнүн чоң алтын кыш кызматташтыгын алыска туруктуу жүрүүгө буландуу жетектеп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүн күчтүү түртмөктөөсүнө ишене турганын билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 9-чу айдын 12-чи күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-чи окуу жолугушуусуна катышуу үчүн жаңы Делиге барды. Си Цзиньпиндин сапарына коштоп баргандардан дагы Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ваң Ий катарлуулар бар. Ошол жер бакта 9-чу айдын 12-чи күнү түштө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атайын учакка олтуруп, жаңы Делиге жетип барып, Индия зунлиси Модинин чакыруусуна ылайык алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 18-чи окуу жолугушуусуна катышты. Си Цзиньпин жаңы Дели Парам авармия базасына жетип барганда, Индия өкмөтүнүн жогору даражалуу мансаптарлары кызуу тосуп алды. Урмат кароолу кызыл килемдин эки четинде катары менен тизилип, урмат билдирди. Сайчи Ваң Ий катарлуу коштоп баргандар бир учак менен жетип барды. Жүнгөнүн Индияда туруштуу баш элчиси Шу Фейхун дагы учак жайга барып тосуп алды. Си Цзиньпин автоунаага олтуруп, учак жайдан конок сарайга барар жолдо жергиликтеги Хуачао Хуарын жана Жүнгө каршы алган керкана өкүлдөрү Жүнгө Индия эки мамлекет туусун булгалап, Си Цзиньпиндин иссапарга келгенин кызуу тосуп алды. Урматтуу көрөрмөндөр, бул Индия жаңы Дели эл аралык көргөзмө борбору. Жергилик убакыт боюнча 9-чу айдын 12-чи күнү түштөн кийин мамлекетибиз төрагасы Си Цзиньпин бул жерде алтын кыш мамлекет жетектери 18-чи окуу жолугушуусунун биринчи баскычтуу жыйнашына катышты. Доор жоопкерчилигин ортого аркалап, батылдык менен күчүрмөн күчтөрдөн болуу темасында зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл алтын кыш мамлекеттери кызматташтыгынын 20 жылдыгы. 20 жылдан бери алтын кыш кызматташтык механизми үзгүлтүксүз өнүгүп зоройуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп, бүгүнкү дүйнөдөгү эң таасир күчкө ээ жаңыдан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер кызматташтык өрүшүнө айланды. Бул өз күчүнө сөнүп, өзүн күчтөндүргөн 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери өзүндүк мамлекет абалына шай өнүгүү жолун дилгир изилдеп, жаңадан гүлдөнгөн базар жана өнүгүп жаткан мамлекеттер биригип өзүн күчтөндүрүүдөгү типик үлгүгө айланды. Бул жапа машакатта чогуу болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттери эл аралык акча мамиле кризиси, жаңыча таажисмал бирөөс өпкө сезгенчи илдети, климат өзгөрүүсү сыяктуу капчаптарга кол кармашып тең тейлашып, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин ортак талабын чечкен коргоп, дүйнөгө туруктуулук жана ийги күч камдады. Бул табылгалар мол болгон 20 жыл. Алтын кыш мамлекеттер тарыхый мүнөздүү мүчөлөрдү кеңертүүнү ишке ашырып, жан жактуулуу көп катмарлуу кызматташуу кандыргасын куруп, чоң алтын кыш кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүү жаңы баскычына кадам койду. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачым курчуп, жер шары түштүк жак мамлекеттери зоройуп, дүйнөнүн көп даражалуулашуусун тосуп калгалы болбойт. Ошол менен катар бир жактылуулук өктөмдүк саясий тескери агыны толкуп, көп жактылуулук менен эл аралык тартип сокууга учурап, тынычтык кызыл цифры, өнүгүү кызыл цифры, коопсуздук кызыл цифры,

0: Жөнгө салуу кызыл цифры көбөйүп азайган жок. Алтын кыш мамлекеттери тарыхтын туура жагында бекем туруп, батылдык менен доор көчүрмөндөрүнөн болуп, эл аралык тартипти аны сайын калыс, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүгө жетектеп, адамзат тагдырлаш ортоктолугусун курууну колгармашып түртмөктөсөк. Биринчи, жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүү көчүрмөндөрүнөн болсок, белсемдүүлүк укугун бекем эгерип, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын күчөтүп, башатын ачып жиберүү, кызматташып баарлашууну демилгелеп, нактылуу кызматташтыктын жаңга карай алгылап, бийикке карай жармашуусун түртмөктөсөк. Алтын кыштагы ар кайсы мамлекеттердин дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмуна дилгир катышканын тосуп алабыз. Жүнгө жак алтын кыш мамлекеттери жасанды акыл жөндөм жаңыча өнөр жайлаштырууга жөндөм уюмдастыруу демилгесин ортого койду. Ар кайсы жак менен аң сайын көп изилдеп жасоо жана колдонуу табылгаларын чогуу жаратып, чарба чынжыры, камдоо чынжыры кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Экинчи, тынычтык, туруктуулукту коргоочу көчүрмөндөрдөн болсок, ортак, универсал, кызматташкан, сызыл улантылган коопсуздук түшүнүгүн кармарып, суук мамилелери согушу ойорушу жана чеп куруп тиркешүүгө караштырып, башка мамлекеттердин эл укукка кийлигиши, башка мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүүгө каршы туруп, кызыл түйүн маселелерди чечүүгө тыңгылыктуу катышып, үстүртөн түкүрдүн жөнгө салуу жолун издөөгө алтын кыш өзгөчө салымдарын койсок. Жүнгө жак алтын кыш мүчөлөрү менен чогуу орто чыгыш деңиз кысык райондордун тыныч бейпилдигин ишке ашырууга тийиштүү рол көрсөтүүнү каалайт. Үчүнчү, маданийликте өз ара өрнөк алган көчүрмөндөрдөн болсок, бүт адамзаттын орток наркын өрүш алдырып, маданийлик алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, тынычтыкта кызматташып, орток өмүр сүрүүнү демилгелеп, алтын кыш мамлекеттери адамгерчилик алмаштыруу талкуусун жакшы өткөрүп, мамлекет менен мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнө ийги күч чогулсак, маданият, саякат, агартуу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, жаштардын алмаштыруусун күчөтүп, элдин дайыма карым каттоо жасап, өз ара билишип, жакын өтүүсүн илгери сүрсөк. Төртүнчү, ыслаат кылуу аркылуу жер шарын жөнгө салууну кемелдендирген күчүрмөндөрдөн болсок, эл аралык байланышты демократиялаштыруу чоң курдална шайкешип, аны сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, БМУнун беделин коргосок, дүйнөлүк соода уюмунун өзү кылган көп тараптуу соода түзүлмөсүн колдоп, ар кандай формадагы корукчулук чараларын тоссок, Тор, Аалам, Мекиндик, Терең деңиз сыяктуу жаңы чөлкөмдөрдүн жер шарын жөнгө салуусун жетектеп, жер шары түштүк жак мамлекеттеринин сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, Ши Цзиньпинь мындай бышыктады. 20 жыл бороон чапкындуу сапарда ынтымакташып кызматташуу баштан бойго алтын кыш иштери өнүгүүсүнүн күч башаты болду. Ак жүрөк мамиле жасап, ортоктуктарга умтулуп, айырмалыктарды сактап калып, бири биринин өзөктүү көңүл бөлүүлөрүнө урмат кылып, пикир алмаштырып сүйлөшүү аркылуу өз ара түшүнүшүүнү илгерлетип, алтын кыш кызматташтыгынын туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүнө чыныгы кепилдик кылсак. Жүнгө келер жылы алтын кыш төрага мамлекети милдетин аркалап, алтын кыш мамлекеттери жетекчилеринин 19 жолку жолугушуусун баш болуп өткөрөт. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен ортоктук таанымды уютуп, келечек жаратып, алтын кыш кызматташтыгынын 3-чү алтын 10 жылын баштап, ортоктук гүлдөнүп илгерлеген жаркын келечекти жаратууну каалайт. Цайчи, Ваңи катарлуулар катышты.
1: Фуджанге жайгашкан Минши Соот району Борбордук Соот районунун зарыл курамдык бөлүгү. 1934-жылы 10-нчу айда Борбордук комитеттин негизги күч кызыл армиясы айрым-айрым Ганнан Минши багытынан Юдууга карай чогулуп 25 000 чакырымдык узун сапарга аттанган. Жашыл тоолор узун сапар эркин жерде калтырбады. Бүгүнкү күндөгү Фужен улуу жергеси кызыл рухту такшалтып, жашыл аркылуу жөндөм ыйгарып, жаңы доордо жалпы бетке гүлдөнүүнүн жаңы баракчасын жазууда. Азыр Фужен Санминг Нинхуа ооданында 10 000 молук мамлекет даражалуу чаңдаштырылган шал үрөн жетиштирүү базасы башалып чаңдашуу мезгилине кирди. Бат жакында мол түшүм алынат. 90 нече жылдын алдында Нинхуадагы карапайым калык 1000 апкеч кагаз, 10 000 апкеч аштык аркылуу кызыл армияга жардам берип, таар-таар аштыктар менен Борбор Соот районунун кызыл аштык кампасын үйдү деген кооз атакка ээ болгон. Соңмаулин тоосунун этегиндеги Доңен шаары Чаңтин ооданында өз кезиндеги кызыл армиянын кызыл армияны кеңиртүү жөнүндөгү ата мекенди куткарууда эр аял кары жаш деп бөлүнбөйт деп жазылган керметүү сакталып калган. Бул азган асандар алгачкы мүдөн чагылдырган.
0: Ошол жылы түркүмдөгөн жалындуу жаштар ушул чакырыкта кызыл армияга кошулуп көңтөрүшкө катышкан. Алар коммунисттик партияга эрчигенде чыгар жол бар болорун терең түшүнгөн. Бул шаарчанын 10 миңге жетпеген кишисинин арасында нактылуу тизимделип кызыл армияга катышкан киши 2700 ашкан.
1: Жакынкы жылдардан бери Чаңжаң мамлекеттик маданият бакча району курулушунун түртмөктөсүндө Фужен, Луен, Санминг сыяктуу жерлер кызыл эски жерди сабакана, кызыл аңгемелерди окутуу материалы кылып, 100 ашуун жерде көңтөрүштүк маданият эстеликтер жана бир катар тарбиялоо базасын тизмектеп, керемет кызыл изилдөө үйрөнүү линияларын чыгарды. Жаңдуур жаштар катары биз улуу муундардын көңтөрүшүк алгачкы мүдөсүнө мурастык кылып, бизге таан болгон доор жоопкерчилигин аркалайбыз. Чаңтиң ооданы кезинде мамкетибиздин түштүгүндөгү Кызыл топурактуу району суу топурагынан агып кетүү абалы эң оор оодандардын бири болчу. Узун сапар руху чаңтиңдиктерди тамчы суу ташты тешет, башкалар бир тиштесе мен

0: оңды іштейм деген іште қайраты менен нече он жыл өткөлгө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңип жалын тоону жашылдыкка айландыруу укмушун жаратууга шыктандырды. Учурда бүт уудандагы суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 93.82%га жетти. Жаңдоор Фужен кеңир жергесинде улуу узун сапар руху чогор сапатта өнүгүү кубатына айландырылды. Токойчулук көмүртек чогултуу түйүнү жашылдандырылып алтынга айланып, Фужен чайынын жыты манкети сыртына жеткирилип, мурдагы көңтөрүштүк эски район өнүгүү жаңы бийиктигине айланууда. Бүгүнкү күндө Фужен электрондук маалымат жана 100 миллиард даражалуу жаңы энергия чарба тоонунан экини ча калыпташтырып, алдын катардагы жасоочулукту башым калыпташты. Мында деңиз үстү шамал электр ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүү күчө болгон секирүүнү ишке ашырып, мамлекет ичиндеги өзбүл кезилдеп жасаган жер шаар боюнча жалгыз генератордун эң чоң сыйымдуулугу 26 мегаваттык шамал генератору иштетилүүгө кириштирилди. Өзбүл кезилдеп өнүктүргөн кыймылдаткыч күч батареясы, энергия сактоо батареясынын товар чыгаруу мөлчөрү жер шаар боюнча биринчи орунда турду. Фужен санарптешкен, жашылдашкан, жуурулушкан, замандашкан чарба аркылуу жаңы узун сапарда жогору сапатта өнүгүүнүн доор жооп кагазын жазууда.
1: Биз кызыл рухту такшалтуу жашыл аркылуу жөндөм уйгарууда бекем туруп, экологиялык артыкчылыкты өнүгүү кубатына айландырып, жашыл өнүгүү улун бекемдеп, көңтөрүштүк эски район Совет районунун жогору сапатта өнүгүүсүн бүткүчү менен түртмөктөп, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин уланды жогорулатабыз. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматынан көрсөтүүсүнчө сегизинчи айда көптүрдүү алтын жолго көрсөткүчтөрү тилгил сигналдарды коюп берип, мамлекетибиз экономика өнүгүүсүнүн ички кыймылдатыш күчү сызыл күчөдү. 8-нче айда жер жерлердин олуттуу тургуучтары башымдап орточо жумуш баштоо салыштырмасы алтынкы статистикага салыштырмалуу аз темпте жогорулады. Жөрөлгөлү негиз курулуш туруктук адамда жылыштатылуу менен бирге жаңы энергия сыяктуу салаларда курулуштарда башымдап негиз курулуш курулмасы сызыл жакшыланды. Муну менен бирге каржы салуу курулмасы сызыл асылдашууга карай бет алды. 8-нче айда мамлекет боюнча эсептөөчү негизги жабдуулар түрүндө кардар болуу суммасы окшош мезгилдегиден 80% жуугартып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу алдыңкы салалардагы капитал каржы салуу суммасы окшош мезгилдегиден 101.6% артып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрү сызыл зоройуп, экономиканын туруктуу артуусуна күчтүү кубат чогултту. Керектөө базары жакшылануу турпатын улантты. 8-нче айда тор сырты керектөөсү боюнча төлөнгөн сумма окшош мезгилдегиден 2.6% артып, уда 2 ай жогорулаган. Электрондук товар, үй электр шаймандары менен үн сын аспаптары сыяктуу даражасын жогорулатуу түрүндөгү товар керектөөсү көрүнүктүү. Окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы 1.10% жогору болуп, азык түлүк, каттоо тейлек керектөөсү тең кадамда жакшырып, окшош мезгилдегиден артуу ылдамдыгы орточо 5% ашууга жеткен. Орточо кантиптеги соодагерлердин жашоо күчү чагылдырылган нактылуу соода жашоо күчү көрсөткүчү 83.3 болуп, алдыңкы айдагыдан 1.7% жогорулаган. 8-нче айда мамлекетибиздин керектөө базары туруктуу жакшыланып, жаңы негизги курулуштарга каржы салууга уландык күчүрөгөн. Бекем саясат тиреги, ашан чоң көлөмдөгү базарлар, ошондой эле толук чарба чынжыры камдоо чынжыры артыкчылыгы жумгоо экономикасынын обурталга теңтелашып туруктуу өнүгүүсүндөгү бекем ишеничке айланууда.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинин билүүсүнчө, жакынкы жылдардан бери жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге тике карыз салуусу туруктуу кадамда артып, жергиликтин экономика кубум өнүгүүсүнө өнүмдүү күч кошкон. 2025-жылдын соңуна чейин жумго башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике карызынын сакталуу мөлчөрү 82 миллиард долларга жеткен. Быйыл 1-айдан 7-айга чейин жумгонун башка алтын кыш мамлекеттерге салган тике карызы болжолу 4 миллиард долларга жуук болуп, негизинен жасоочулук сыяктуу салаларга каратылган. Жакынкы 5 жылдан бери жумго Египет, Индонезия сыяктуу алтын кыш мамлекеттерине тарбиялаган соода, саламаттык сактоо, дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык сыяктуу салалардагы кесиптик ишмер 30 000 кишиден ашкан.
1: Бүгүн 2026-жылдык тейлөө соода жарманкеси жалпыга ачып жиберүү күнүн тосуп алды. Бул кезекте тейлөө соода жарманкесинде эл турмушуна жакын бир түркүм илим техника табалгалары жана өз ара баарлашкан туюнуулар чордонду көрсөтүлдү. Жаңы энергиялык автоунанын тез зарядтоосу экиси жашыл сапарга чыгууга ан сайын ыңгайлуулук жаратты. Дене тарбия тейлөө көргөзмө районунда VR баш кийими экранын таккан деле жарыш майданында өз өнөрүн көрсөтө алат. Көргөзмө 80 турмушка чейин тейлөө соода жарманкесиндеги жаңы илим техникалар шаар элдин жанындагы жаңы туюмдарга айланууда.
0: Быйыл көптөгөн VR санарып илим техника мазмундары көп кошулуп, туюнуу сезимибизди да өтө күчөттү. Бул бир канча жылдагы илим техника табылгаларындагы жаңылык жаратуу жана өзгөрүүлөрдү ан сайын терең сезиндик.
1: Бүгүн тейлөө соода жарманкеси 11 майдан талкуу жана 19 майдан жарманке тааныштыруусун өткөрдү. 24 керкана жана аппарат 53 жаңы табылганы жарыялады. Дагы нече 10 түрдүү тегилиш кыймылдар тең арымда кулаш жайдырылды. Ары тейлөө соода жарманкесиндеги карт достор жыл сайын келди. Бул менин 4-жолу тейлөө соода жарманкесине катышым. Быйыл биз күчтүү өкүлдөр тобун алып келдик. Жогору даражалуу агартуу, кесип өлчөмү сыяктуу салалардагы 20 керкананы камтыйт. Биз жумгодо зор өнүгүүнү көрдүк. Санарып экономикасынын илгерилөөсү тейлөөнү тапшыруу ыңгайынын өзгөрүүсүн камтыйт. Булардын баардыгы керканалардын азыркы кесибин кеңиртип, жаңы мөрт жаратуусун өтө жакшы кезмерттери менен камдаптыр.
0: Азыр мамлекетибиздин санарып экономикасы төркүрөп өнүгүп, жаң кесип, жаң жумуш орду үзгүлтүксүз жаралып, чарбалардын жаңыланып даражасын арттыруусун түртмөктөө менен бирге дагы жаң жумуштандыруу көмөскө күчүн жандандырды. Бийжиндеги бул машинада машыктыруу майданында бир топ жаштар VR жабдуусу, механика билек сыяктуу алыстан башкаруучу жабдууларга сүйөнүп, машина адамдын буюмдарды бөлүп берүүгө табак көтөрүүсүн тизгиндеп жатат. Буга сабырдуулук керек. Машина адамдын муундары кишинин колуна окшош ийкемдүү болбойт. Сабырдуулук менен ушул өңүттү тескөө керек. Чоу Йиньинь денелүү акыл жөндөмдүү машина адамды колдонуу техника кызматкери. Демейде сандуу маалыматтар чогултуп бир жактуу кылуудан бөлөк, дагы акыл жөндөмдүү тескеп сынап орнотуу жана күнүмдүк жүргүзүлүүсүн коргоого жооптуу. Бул кызмат менен алтышкан кызматчылар белгилүү көлөмгө жеткендиктен жакында эле 8-инчи түркүмдөгү жан кесипке киргизилген. Кабарчы кабар чогултуу барышында жан кесиптин чарбадан улам бардыкка келерин, ошондуктан татаал бирикме үйрөнүү жана орун алдырууда ылайыкташуу жөндөмүнө ого бетер маан берерин билди. Чоу Йиньинь турган топто 30-тан ашуун киши бар.
1: Мен жасанды акыл жөндөм кесибинде окугамын.
0: Мен дашөөдө электрондук сооданы үйрөндүм.
1: Мен көрүнүш бакча токоюн үйрөнгөмүн. Мамлекетибиз зор күч менен өнүктүрүп жаткан алдыңкы чеп кесибине аябай кызыгам. Курстан кийин аз-аздан өнүктүрдүм.
0: Жасанды акыл жөндөм машина адамдарын иштеткен техник гана эмес, мамлекетибиздеги акыл жөндөм чарбасы бачымды оор алмашкандыгына эрчи, бир машина адамды эмерчиктеп, 20-дан ашуун жаң кесип, жаң жумуштуруу жарыкка чыкты. Катуу деталды машкулат кылган өнөр жай машина адам системасын башкаруучу кызматкерден тартып, машина адамдын чоң мээсин машыктырган жасанды акыл жөндөм жетиштирүүчү устатка чейин, андан ары машина адамдардын үстүндү орун алдырып иштетүүчү пайда алуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм системасын иштетүүгө чейин байланыштуу ишмелер кемтиги 1 миллиондон ашкан. Учурда мамлекетибиздин санарып экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүнө эрчи жаңы жумуштандыруу теребел токтоосуз кеңирип, санарып эгизи курулуш техниктери акыл идиректүү шаар сыяктуу салаларга тейлөө жүргүздү. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, азырга чейин мамлекетибиз жалпы жарыялаган белги койгон санарып кесиби 113 жетти. Санарып кесибинин сызыл кеңертүүлүүсү чарбаларды санарып тештирүү жана санарыпты чарбалаштыруу чоң бет алуусун дагы ачыксыз берди. Жаңы кесиптердин чыгарылуусуна эрчи мамлекетибиз санарып ишмелерин жетиштирүү эпкенин бирдемчи күчөйтүп, жумуштануу келечеги кенен болот.
1: Керектүү жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсү, жаң майдан көрүнүшүн жетиштирүү, аргачилердин керектөөнү жандандыруудагы алгылыктуу туткасы. Мамлекет боюнча 3 жаңы керектүү сынак түйүнү шаар катары Чаңша өзгөчө жолдо жүрдү. Керектөөнү түртмөктө, жалаң товар сатып алуудан чөкмө ыңгайда туюнууну сатып алууга өзгөрдү. Бул майдан керектөөнү жаңылоону кантип орун алдыруу керек, шаары жаңы жашоо үчүн кантип сызыл коё берүү керек. Кабарчы менен чогуу Чаңша буйы соода чамгарагына барып жообун издейли. Күндүздөн түн жарымына чейин Чаңшанын туумандуу маанайы аяктабайт. Саякатчылар эң көп чогулган буйы соода чамгарагында чакан театрканаларда кубанычтуу күлкү добуштары жаңырып, Жөөчөндөр көчөсүндө чар тараптан келген саякатчылар сатып алгач сүрөткө түшүү менен шашылыш. Түн теңинде да нактылуу сандуу маалыматта көрсөтүүсүнчө, бул жердеги кишилердин саны дагы эле 70 000 ашкан. Бирок көптөгөн киши бул дууманга бөлүнгөн соода чамгарагынын кезинде дагы баш ооруткан жерлери бардыгын элестете албайт. Өзөктүү район бөлүгүнө жайгашкан буюм сатып алуу борбору Юфан кезинде соода чамгарагында кишилер агымы сызыл көбөйгөн кезде ачылгандан берки эң жаман абалга түшүп калган болчу. Түр тобунун ошол кездеги баш оорусу азырды айкын эсинде бар. Алардын соода сарайга кирбей турганын байкадык. Анан биз ортолуктагы аябай көп бир бөлүк атактуу маркаларды тескеп көрдүк. Бирок киреши өнүмү анчейин жакшы болбоду. Кардарлар агымын карап туруп кетирип койдук. Эшик сыртында киши агымы абдан көп, эшик ичинде кардар агымы абдан аз. Юфанга окшош жүрөгүлүү чекени сатуу соода сарайлары маселенин теги кайдан чыкканын ойлонду. Чаңша буйы соода чамгарагында кардарлар агымы курулмасынын тегин бир жолу текшерди. Саякатчы арасында жаш топтогулардын элигин салыштырмасы 6-3 ашуун. Электрондук сооданын тез гүлдөнүүсүнөн улам жүрөгүлүү товар сатуу соода үлгүсү керектөөчүлөргө, асыресе жаш керектөөчүлөрдүн жаң муктажына жетише албай калды. Азыр керектөөчүлөр маанай үчүн акы төлөөнү, кубанычка акча төлөөнү, туюну үчүн токтоону каалашат. Ошол үчүн товар сатуу гана жетиштүү болбойт. Кабарчы текшер бийликтөө барышында жакынкы жылдардан бери чөгө ыңгайындагы майдан көрүнүштү жаратуу, көптүрдө керектөө кесип турпатын жетиштирүүдөн маанай ыңгайындагы туюну ыңгайындагы төлөөнү өнүктүрүүгөчө бул мазмундар Хунандын керектөөнү жандандыруудагы көп саясат өжөттөрүндө көп жолу көрүлгөнүн байкады. Саясат жактан жетектөө майдан көрүнүштөрдү жаңыртып, UEFA жаңы түскө кирүү жолун баштады. Мамлекет истилиндеги базарларды курууга Курчак көчө райондорду кошуп, кардарларды электирип, 2 жылда 5 жакан театрканы киргизип, Онорсал көркөм өнөр оюндары сыяктуу чөгүн кайындагы баарлашуу аркылуу кардарларды өзүнө электирип, өзгөрүүлөрү аз-аздан жарыкка чыкты.
0: Менче өтө керемет болду. Андан кийин кишини чөгүү ыңгайындагы сезимге ээ кылат экен. Заттык жактагы муктаждык канааттандырып эле калбай, руху жактагы муктажыбызды да канааттандырды.
1: Чакан театркана чыны оюн коюудан мурда керектөөчүлөрдө тамактанууга окшош муктаждар пайда болушу мүмкүн. Ал оюн коюудан 10 мүнөттөн 20 мүнөткө чейинки убакытта аларда мындай сердүү муктажы пайда болушу мүмкүн. Бир бөлөк статистикаларыбызга негизделгенде, Чакан театркананы мисалга алсак, 1 юандык билет баасы керектөөсү 4 эседен 5 эсеге чейин керектөөнүн кабатталуусун жетектейт. Буйы соода чамкарагында соодагерлер жагынан ортак бааларын чоң мээси аталган Чаңша жаңы керектөө изилдөө орду бар. Аны өлкө шаар Акнурайында турган 3 даражалуу өкмөт орто курган болуп, төлөө кардалар агымы таңытуу маркаты жыйратындай 10 түргө жуук сандуу маалыматты окшош бир системага киргизет. Чоң сандуу маалыматтарды негиз кылган керектөө бет алуусун изилдеп өкүм чыгаруудан керканаларды жумуш иштетүү, каржы жүгүртүү тейлөөсү менен камдоого чейин 200дөн ашуун жаңы керектөө керканасы бул жерде чыныгы толук чынжылуу тирекке ээ болду. Менчи өкмөт жогору катмардан жакшы жоспорлоочу, жетектөөчү болуусу керек. Төмөн катмардан баштап топурактык алаңдатып, экологияны жетиштирип, керкананы базарлаштырып жетиштирип, базардын батыл иштөөсүнө, керкананын батыл ойлонуусуна өбөлгө түзүү керек. 2025 жылы жаңы кесип турпаты UEFA'га 50 миллион евродон ашуун сатуу суммасында артууну алып келди. Соода буюмдарын керектөөдөн туюну керектөөсүнө чейин Чаңшада жандандырылганы, жалаң жөнөлгөлүү соода кесиптери гана эмес, таштанды теребил, көнү эски өнөр жай сатылмалардагы ар тартын кайра жандандырылды. Көнү завод үйлөрү татыктуу Чаңша чайканасына айланып, бош турган теребилдер дагы жыныс дүйнөлүк рекорд моюндаган жер шаарындагы эң чоң эрмек азык дүкөнүнө айланды. Мурдагы тунжураган жерлер азыр бир күндө эле канча 10 000 кишилерди дака кылып керектөөгө эликтирди.
0: Гуандун Фошандан ушул жерди көргөлү келдим. Аябай кубандым. Бала кезимди көргөндөй болдум.
1: Азыр Чаңша жергилик жаңы керектөө таңытуу маркасынан 150дөн ашууну жетиштирди. Мында 20дөн ашуунун тижарат кирешеси 100 миллион юандан ашат. Ар бир керектөө жаңы майдан көрүнүштөрү Чаңшанын даңкын чыгаруудагы жаңы көрүнүш түйүндөрүн айланып, жаңы керектөө жашоо күчү бачым узарууда.
0: Эм назарыңыздар ушкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, мамлекетибиздин жаңы бир айлампадагы кеңиздөөдө өсүү жаратуу стратегиялуу аракетинде көрүнүктүү жетишкендиктер колго келтирилип, стратегиялуу чоң орто типтеги кендин 398 жаңдан байкалган. Мунун ичинде чоң орто типтеги нефт газ талаасы 225, кен байлыктарынын белең сакталуу мөлчөрү зор мөлчөрдө арткан, сейрек топурак сыяктуу 14 түрдүү кен белең сакталуу мөлчөр дүйнө боюнча биринчи орунда турган.
1: Бүгүн 2026 жылдык Кубанкы жогору орто агымындагы түйүндүү суу сактагычтар биргип кум чыгарып тескөөсүн баштады. Бүгүн саат 12:00 Дөөжө Капчыгай суу сактагычынын сактагычтан чыккан суу агым мөлчөрү ар секундуна 1320 куб метрге көбөйтүлдү. 7 күн уланат. Кубанкы суу иштери комитетинин биргелки орундаштыруусуна негиз бул жолку бирикме кум чыгаруу Лоңян Капчыгай суу сактагычынын жасанды сел пайда кылуу барышын биргип тескеп, Шапо Тоо, Чиңтоң Капчыгай сыяктуу 6 суу сактагычка биригип кум чыгарып тескөө алып барып, суу сактагыч районунда лайкумдар тунуу абалын жакшылап, суу сактагычтын сыйымдуулугун тескөөсүн сызыл калыбына келтирди.
0: Кабарчынын мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынан билүүсүнчө, 2026 жылы 1 айдан 8 айга чейин мамлекет боюнча чек ара текшерүү органдары жалпы текшерип өткөргөн чек арадан кирип чыккандар 499 миллион кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 8.7% арткан. Чек арадан кирген чет элдиктерде чек арадан визасыз киргендер 23.720 000 кишилерге жетип, 77.6% түзүп, окшош мезгилдегиден 26.8% арткан.
1: Бүгүн жүнгө кемтик туулуунун алдын алуу күнү. Ар кайсы жер аксыз орун мүнөздөө сыяктуу атай тема кыймылдарын өткөрдү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз кемтик туулуудан унурсал сактанып жөнгө салууну чоң күч менен жылдатып, мамлекет боюнча боюкка төрөгөн аялдарды системалуу башкаруу салыштырмасы 90% ашууну сактап, доктурканада жатып төрөө салыштырмасы сызыл туруктуу 99% ашып, оор кемтик туулуунун көрүлүү салыштырмасында айкын төмөндө бет алышы көрүлдү.
0: Бейжин Шуңан бир сааттык шаар чамгарагынын белги мүнөздүү курулушу катары Бейжин Шуңан тез линиясы бүгүн расмий бүт линияны жалгап сынак жүргүзүүнү баштады. Бейжин Шуңан тез линиясы Шуңан шаар ара каттоо бекетинен башталат. Бүт узундугу болжол менен 86 километр. Жалпылык каттоо үлгүсү колдонулуп, линия Дашин учак жайына баргандан кийин Бейжин метросу Дашин учак жай линиясына жалганып, Бейжин Саочао бекетине чейин уланып жүргүзүлөт. Лизы бекет ачылгандан кийин Лизы бекетине чейин уланып жүргүзүлөт.
1: Жакында Борбордун ийиз кууп заң буюмдарды кайтарып келүү ишканасынын биргелки жоспорлоп шайкешүүсүндө эл аралык закон аткаруу адылия кызматташуусу аркылуу кызыл баштуу колго алуу буйругу чыгарылган чет элге качкан милдет кылмышы менен шектелген заңнын көй өткөрүлүп мамлекетке кайтарып келинди. Зыңнын күй Жаңшы өлкөсү Режин шаарынын мурдагы кембагалдарды жөлөө жана түтүндөрдү көчүрүү ишканасынын мудуру. Кембагалдарды жөлөө түрүндө пара алуу боюнча шектелип 2024 жылы 1 айда чет элге качып кеткен.
0: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Алтын кыш кызматташтык механизми жер шарынын өздүк таасирге ээ, зарыл көп тараптуу кызматташтык өрүшүнө айланды. Жунго мында алгылыктуу ролун көрсөттү. Жунгонун чоң алтын кыш кызматташтыгын улантуу жетектеп, жер шар түштүгүнүн орток кызыкчылыгын коргоп, дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгер сүрүүгө күч кошоруна ишенебиз.
1: Мен жунгону өзүндүк жөндөмүнө сөнүп, алтын кыш кызматташтык механизминде өзгөчө ролун көрсөтөт деп карайм. Учурда илралык система термелүүдө. Төрөгө Си Цзиньпин орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси, туруктандырыш катары жер шарын

0: Маданилик темилгеси дагы кайсы мамлекеттердин район айырмалыгынан алкып маданилик өткөнүнүн өтүүсүнө жардам берет. Жер шары түштүк жак мамлекеттерди, өнүгүп жаткан мамлекеттерди бул темилге терең эликтирди. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктө төрт чоң жер шар темилгеси менен тамырлаш. Алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизминин өнүгү багытын көрсөтүп берди. Бул механизм жер шарын жөнгө салуу системасын ысылат кылып кемелдендирүүнүн зарыл өрүшү. Биздин учурдагы термелген эл аралык кырдаалга тең талашыбызга үмүт алып келди. Мен ансаң араб мамлекеттеринин алтын кыш кызматташтык механизмине кошулуусун үмүт кылам. Бул район жана жер шаары кызматташтыгын илгери сүрөт. Биз ансаң калыс адилеттүү эл аралык тартипти жаратуунун алыктуу түйүндө туруп жатабыз. Жөнгөнүн келечек аңсоосу аябай зарыл. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаары жөнгө салуу демилгеси кызматташып орток жеңишке жетүүнү такканчыктаган. Жер шаары түштүк жак мамлекеттери орток жеңишке жетүүнүн демилгелигин эл аралык система аркылуу өнүгүүнү колго келтирип өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир кишиге нар жеткирүүгө муктажбыз. Мен жөнгөнүн алтын кыш кызматташтыгы барышында жетектер ролун уландуу көрсөтүүсүн үмүт кылам. Жүнгө бүгүнкү күндө жер шаарынын зарыл экономика тулкусу. Жүнгөнүн өнүгүү тарыхы батыш тараптыкына мүлдө окшобойт. Жүнгө эзелтеден четелге оторчулук кылган эмес, ошондой эле оторчулук жолунда мүлдө жүрбөйт. Жүнгөнүн Африка менен болгон кызматташтык ишсиндүүгүнө көз салсак, жүнгө эч кандай саясий шартты эзелтен кошумча кылбайт. Африка мамлекеттеринин ички экономика саясатына кийлигишпейт. Жүнгөнүн жетектөөсүндөгү байланыштуу салалардагы көп тарап кызматташтыгына зор үмүт артам.
1: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мындай билдиришти. Жүнгө 2027 жылы алтын кыш төрага мамлекет милдетин өткөрүп алат. Жүнгөнүн жетектеп түртмөктөсүндө алтын кыш мамлекеттер кызматташтык механизмынын жогору сапатта өнүгүүгө карай арым таштоосунда калың жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортого өнүгүүнү ишке ашыруусуна уландуу ишенебиз.
0: Жүнгөнүн алтын кыш мамлекеттери паровоздордун бири экенинде күмөн жок. Жер шаар өнүгүүсү капчаптарга туш келүүдө. Жүнгөнүн дилгир тең талашуу тажрыйбаларынын орток баарлашуусу өтө зарыл. Иш түзүндүк мурда жүнгө алтын кыш мамлекеттери кезекчи төрага мамлекет милдетин аткарган мезгилде мол табылгалуу өжөттөрдү жарыялап ары жогору деңгээлде аткарганын далилдеди. Жүнгөнүн табыр жолу төрага мамлекети болуусу абдан назарга алынат. Учурдагы термелген эл аралык кырдаалды көздө кармап алтын кыш мамлекеттери кызматташуу зарыл түйүнүн жогору сапатта өнүгүүгө карай бурууда. Ушул себептүү жүнгөнүн кезекчи төрага мамлекети милдетин өткөрүп алуусу өтө алгылыктуу. Азыр алтын кыш мамлекеттери жасоочулук чоң мамлекети, энергия чоң мамлекетин каптабына калбай алардын өздөрү дагы зор керектөө базарлары, жер шаар түзүлүшүн кайрадан курууда зор мүмкүнчүлүктү дайындаган жүнгө байланыштуу илгерилөөлөрдү жетектөө уландуу аткарат. Алтын кыш кызматташтык механизми чыныгы сыйымчыл көп жак сүйлөшүү өрүшү. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон чоң алтын кыш кызматташтыгын жогору сапатта өнүктүрүү жана беш чоң алтын кыш кызматташтык жайгаштыруусун түртмөктөп алтын кыш мамлекеттеринин жаңылыш жаратып өнүгүүгө карай кадам алуусун илгерилетип ар кайсы мамлекет соодасынын кепилетке ээ болуусуна эл турмуш бактынын күчтөнүүсүнө өбөлгө түзөт. Ары салыштырмалуу артта калган мамлекеттерди орток өнүгүү илгерилөө барышына ансен толук жоюлушуга жетектеп африка мамлекеттерин камтыган калың жер шаар түштүк жак мамлекеттеринин баарына карата олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен өкмөт жак 11 күнү мындай деди. Кусай куралчандары ошол күнү Мандыхай деңиз кысыгы жакын айланасы Эмен өкмөт армиясынын эң соңку бир негизги чеби Зубапты колго алды. Ары деңиз кысыгы стратегиялуу зарыл жери Перимди тизгиндеди. Кусай куралчандары Эменин бүткүл батыш бөлүк деңиз жээгин негизинен тизгиндеди. Ары Чабуулду түштүк бөлүктөгү Лахыч өлкөсүнө чейин жылыштатты. Эмен өкмөтү дагы мындай деди. Өкмөт армиясы кайрадан жыйналып жатат. Кусай куралчандары жак ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Алардын аскер иштери Эмен батыш деңиз жээгиндеги Сауд Арабистан колдогон аскери бөлүктүн чогулуучу жерине каратылган. Нишаны байланыштуу аскерий бөлүктү Тайз өлкөсү жана Кызыл деңизге жакын Ходайдак өлкөсүнөн кууп чыгаруу.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 11 күнү Хормуз деңиз кысыгы дагы эле Ирандын тизгиндөөсүндө экенин билдирди. Ары аталган райондун коопсуз болбоо кырдаалын АКШ келтирип чыгарганын, АКШнын буга жооптуу болуусу керектигин, ошондой эле жер шаары энергия баасынын жогорулап кетүүсүндө жоопкерчиликти үстүнө алуусу керектигин айтты. Багаи ошол күнү дагы мындай билдирди. Иран, Ирак жана башка Парс колтугу жээгиндеги мамлекеттер 14 күнү Оманда райондор жыйналышын өткөрүп, Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгы коопсуз деңиз үстү жолу жөндөгү сүйлөшүү табылгасы боюнча талкуулашат.
0: АКШ Мичиган ТАШ-ы 11 күнү жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандыгы маалыматында көрсөтүлсүнчө 9 айда АКШ керектөөчүлөрдүн ишенич көрсөткүчүнүн алгачкы наркы 47.8, 8 айдагы 51.7 акыркы наркынан төмөн турган. Ошол менен катар керектөөчүлөрдүн келечек бир жылдагы акчанын кунсуздануусуна болгон болжому 8 айдагы 4% 4.6% жогорулаган. Текшерүүдө мындай көрсөтүлгөн: күйүүчү май баасынын жогорулоосу жана соода курч кырдаалынын күч алуусуна ээрчи керектөөчүлөр келечекте ан сайын чоң экономика басымына туш келүүсү мүмкүн.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлигинин 11-нчи күн жарыялаган баяндамасында көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекеттин ушул айлампадагы Эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 7022 жеткен. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин

өлкөсүнө таасир тийгизген. Африка оор тизгинде борбор мунун алдында Конго Киншасадагы илдет өзөктүү илдет районунан башка райондорго тез жамыроодо деп билдирди. Мунун ичинде 3398 киши көз жумган. Баяндамада айтылышынча, учурда илдет аталган мамлекеттин 7 өлкөсүнө таасир тийгизген.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдакы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жемиш ары такта таш майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу Мори ооданындагы казак саймасына мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ардактуу угармандары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтере терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

урматтуу угармандарыбызды улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жүзүм арагы аркылуу жибек жолунда тилдеш бололу негизги темасындагы 2026-жылдык Шинжаң жибек жолу жүзүм арагы майрамы 9-айдын 27-чи күнү Санжы шаарында башталат. Алгачкы кезектүү жибек жолу жүзүм арагы майрамы 2018-жылы башталган болуп, көп кезек жеңиштүү өткөрүлүп, Шинжаңдын жүзүм арагы кесибин көрсөтө турган маңыздуу өрүшкө айланды. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамы алгачкы жолу эл арадагы беделдүү жүзүм арагы аппараттары Чүнжиен менен бирлешип, адистер татып баалоону кулаш жайылдырып, негизги сатуу районундагы соодагерлерди атайын тааныштыруу жана түр келишимине кол коюшуга төп сунуштады. Бул кезектүү жүзүм арагы майрамында арак ачтуучу жабдуулары, кошумча ороп салуу кошумча материалдары, айыл чарба өзгөчө түшүмү сыяктуу атайын райондор көбөйтүлүп, чүйгүн даамдар маданият саякат майрамы, жүйхуа гүлү көргөзмөсү жана керектөөнү илгери сүрүү желелеш кыймылы кулаш жайылдырылып, жалпы элге толук ачып жиберилет.

Булу терминалы менен тор сыртта биргелештирилген үлгүнү колдонуп тикелей көрсөтүп сатуу тең арымда кулаш жайылдырылат. Тяньшан Богда көлү, Синжаң чоң театрканасы сыяктуу түйүндүү маданият саякат жер белгилери менен биргелешип аракеттенип, жүзүм бакчасын сейилдөө саякаттоо, арак коргунун сыры үстүндө изденүү, арак ачтууну туюнуу, асыл аракты татып көрүү сыяктуу көп түрдүү көрүнүштө каптап, көп түрдүү өзгөчө арак коргу саякаттын туюнуу линиясы жаратылып, кыймылга катышкан конокторго Синжаң жүзүм арагынын жергиликтүү маданияты жана кесип сырдоо күчүн чөкмө ыңгайында сезиндирет. Азыр Синжаңдан арак ачта турган жүзүмүн өстүрүү көлөмү 200 000 мого туруктуулашып, ачтылбаган арак өндүрүш жөндөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турууда. Жүзүм арагынын жылдык өндүрүш түшүмү 100 000 литрге жакын болуп, арак коргу жана өндүрүш керканасынан 134 бар. Сан жагында мамлекет боюнча экинчи орунда турат. Ошол жер 2023 жылдан баштап жүзүм арагы кесиби атайын түр каржысын тургузуп, 2026 жылы дагы жети түрдө жөлөө саясатын жолго коюп, база курулушу, атактуу марка жетилдирүү, базар кеңейтүү сыяктуу көп багытты имээрчиктеп, төп ордунда күчөп, кесиптин даражасын жогорулатып сапатын өстүрүүгө түрткү болду. Алтын күздөкү мол түшүм мезгилинде Каргалык ооданындагы 642 000 мо жердеги жаңгак ар тартынан үзүү мезгилин күтүп алды. Баары жерди каптаган жаңгак тарактары мөмөлөргө толуп, дыйкандар жаңгак тарактары арасында жаңгак үзүү менен шашылыш болду. Каргалык ооданы электрондук соода аркылуу тикелей көрсөтүү, алдын буйрутмалуу айыл чарба сыяктуу формаларда сатуу жолун кеңейтип, таттуу жаңгактарды мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатат. Быйыл Каргалык ооданында жаңгак жалпы түшүмүнүн 32 000 тоннага жетүүсү, түшүм наркынын 400 миллион юандан ашуусу божомолдонгон болуп, жаңгак Каргалык ооданындагы дыйкандардын кирешесин арттыруудагы маңыздуу түркү кесипке айланды. Көптөгөн багбандары бул жылдык жаңгак сатып алуу баасынын былтыркыдан азыраак өскөнүн, ошол себептен жаңгак өстүрүү ишенимин ан сайын толуп ташканын билдиришти.

Быйыл алдыңқы 8 айда Шинжан Карасу порту аркылуу импорт-экспорт кылынган товар автоуна 18 миңге жакындашып, чекрадан кирген чыккандар 40 миң адам иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден айрым-айрым абалда 20% жакын ашты. Бир айда импорт-экспорт кылынган товар автоуна 3700 канчага жетип, эки түрдүү сандуу маалыматта бирдей тарыхый жаңы жогору деңгээл жаратылды. Карасу порту жөнгө менен Тажикстандын бирден бир кургактык порту болуп, Кашкар аймагы Ташкоргон Тажик автоном ауданынын батыш түндүгүнө жайгашкан. Порттоку чек арадан чыгуу жолунда таможнядан өтүү убакты ар күнү 1 сааттан 1 жарым саатка чейин. Чек арадан кирүү жолунда таможнядан өтүү убакты ар күнү божомол менен 2 саат узартылып, автоунолор келген замат текшерүү негизги жагынан иш жүзүнө ашырылып, текшерүүнү күтүү убакты өнүмдүү кыскартылды. Таможнядан өткөрүү өнүмү жалпы жагынан зор даражада өстүрүлдү. Шинжаң чек ара текшерүү тармактары Тажикстан чек ара текшерүү тармактары менен болгон байланышын шайкешүүнү иштиктүүлүк менен күчөйтүп, порттоку бирлешме текшерүү орундары менен бирлешип аракеттенип, кесиптерди чиркештирүүдөгү тосок түйүндөрдү шыдырлаштырды. Чек ара алкыган соода сызылжанданып, район экономикасы өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Тогузунчу айдын төртүнчү күнү Хотен Али авиация линиясында алгачкы жолу учак жеңиштүү учту. Бул Хотенде ачылган Шизанга бара турган алгачкы авиация линиясы. Сиянпаң авиациясынын 8L 9994 жолку кезекчи учагы Али Кунша учак жайынан Хотен Кунган учак жайына жетип келүүсү Үрүмчү Али авиация линиясынын чыныгы жалгаштырылгандан дарек берет. Бул авиация линиясында ары шейшемби, бейшемби, ишемби күндөрү

болчу милдет аткарылып, Үрүмчү, Хотен, Алиден турган 3 жерди жалгаштырып, уакыт, мейкиндик аралыгы зор даражада кыскартылып, саякатчыларга Күлүн, Али Бөксө тоосу саякатынын мейкиндик коридорун ачып берди. Тейлөө сапаты жагында экономика бөлүмчөсүндөгү жүргүнчүлөр жогору болгондо 20 кг келе турган аксыз ташууга тапшыруу жүк эмерек нормосунан баарланат. Кезекчи учак бүт сапарда тамак менен камтайт. Бул авиация линиясы тижаратка кириштирилгенден кийин Хотен Күнгаң учак жайындагы авиация линиясынын жалпы саны 36 бара турган шаар 34 көбөйдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Кулжа отанынын бош турган жерлерден пайдаланып, өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп, кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып, байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Алтын күз башталып, Кулжа отанынын Онер шаарчасы Булукай кыштагындагы Жибек жолу мөмөлүү багында кеңири кеткен атыз кырларында туташ кеткен Сяңфей таш алмасы, Сенмей көчөттөрү коюу өскөн болуп, гүлгүн кызылдандуу мөмөлөр коюу ушактарга кооздук кошуп турат. Күн нуру шак жалбырактар арасынан түшүп, багбандар бакта эпчилдик менен мөмө үзүп, айырып сандыкка салып жатты. Мөмөлөр оборот сандыгына сылык салынып, атыз баштарында шашылыш, молтушум кубанычы көрүнүп турду. Булукай кыштагынын кыштак тургуну Ярмамат Ахмат мындай деди. Мурда бул жер иштетилбей, от чөп басып кеткен болчу. Ар жылы муну көрүп тынысызданат элек. Азыр ар күнү үйүбүздүн айланасында иштей турган дагы кардайгандар, балдардын абалынан кабар ала турган болдук. Күндөрүбүз үмүткө толду. Ал мөмөлөө бакта 3 ай иштеп, ар айда 3,000,000 ашуун иши калып, бир жылда 40,000,000 жакын киреше киргизет. Мындай өзгөрүш так Кулжа отанынын айылдарындагы бош турган жерлерден пайдаланып, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошконунун жандуу көрүнүшү. Жакынкы жылдардан бери Кулжа отаны Шенжаң сыртынан келген соодагерлерди өзгөчө мөмөлөө бакка эгинчилигин өнүктүрүүгө иштиктүү эликтирип, Керкана кыштак коллектив менен дыйкандар биргелештирилген үлгүнү колдонуп, бош турган жерде жандандырды. Жазяндык бир соодагер Онер шаарчасы Булукай кыштагынын абзелдүү суу, топурак, жарыктык, жылуулук шартын жактырып калып, кыштак коллективинин бош турган 75 мо жерин ижарага алып, өлчөмдөшкөн өзгөчө мөмөлөө бак жаратты. Мындан мурда бул жер узун вакыт бош тургандыктан эч кандай пайда жарата албаган болчу. Бүгүнкү күндө кыштак коллективи ар жылы туруктуу ижара кирешесине ээ болуп, бош турган байлыктан өнүмдүү пайдаланды. Мөмөлөө бактан мол түшүм алуудагы кыштак тургундарына үйүнүн айланасында жумуш иштөө кызметин алып келди. Мөмө жыйоо мезгилинде бакка айланасындагы кыштак тургундарынан 70 канча кишини кабылдап, күнүнө 120 юан иш акы берип, мол түшүм жыйоо толкуну мезгилинде ар бир кишинин айлык кирешесин 3,000,000 ашырды. Сяңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмей сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдүн сапатына ичкелештирилген башкаруу барбайыштоо аркылуу кепелеттик кылынды. Онер шаарчасы Жибек жолу мөмөлөө багынын жооптуусу Шүй Хай тааныштырып мындай деди. Эле дайрасы жегинде күн нуру жетерлүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң болгондуктан мөмөлөрдүн түсү жакшы, кант курамы жогору, сактоого, ташууга чыдамкай. Шенжаң сыртындагы базарларда бир кыйла күчтүү атаандаштык күчүнө ээ. Быйыл тек Шаңфей таш алмасы, чоң глаз, шинмейден турган 3 түрдүү мөмөдөн эле 300,000 юан сатуу кирешесин киргиздик. Бул мөмөлөр бышып жетилген сатуу жолуна сөнүп, Шаңхай, Ухан, Чаңша, Чыңду, Гуанжу сыяктуу жерлерге сатылып, базардын баасы дагы жакшы болду. Онер шаарчасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда эгинчилик көлөмүн уландуу кеңейтип, муздак желелүү кампада сактоо жабдууларын толумдуулаштырып, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада сатабыз. Кулжа отаны бош турган ташталган жерде элди байытуу мөмөлөө багына айландырып, кесиптерди гүлдөндүрүүнү жетекчи кылган айыл кыштактагы жерлер

урматтуу угармандары, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Кулжа ооданынын бош турган жерлерден пайдаланып өзгөчө мөмөлүү бак кесибин өнүктүрүп кыштак тургундарын үйүнүн айланасында эле кирешесин арттырып байуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал.

Эң тамыр тартып, көктө уланып, түстү жибек жипке окшош миллиондогон жоңуха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигимиз. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жоңуханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жемисар мамлекет даражалуу такта таш майын алуу техникасында озуу пайда кылганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Күз башында Шинжаңда асмандагы булуттар чексиз чөл какырдын үстүндө каалгып жүрөт. Таш жол жээги туташып кеткен эле. Төк жеткирүү темир мунары тыптыныч бой көтөрүп турат. Караганга жөнөкөй көрүнө турган бул чөлдүктүн ички жагынан чукул оозу пайда кылууга тийиштүү энергия байлыгы терең жашырынган болчу. Жемисар мамлекет даражалуу кургактык тактаташ майы үлгү районунда нече урпак мунай илимий изилдөө кызматчылары чөлдүктө бекем туруп, биринчи чепте терең тамыр тартып, техникада өткөлгө сызыл ат салуу аркылуу терең катмардан нефет табигый газ алуу кыйын болуу маселесин чечти. Санжы областынын Жемисар ооданына жайгашкан бул алгачкы мамлекет даражалуу кургактык тактаташ майы үлгү районунун көлөмү 1278 чарчы километр болуп, байлык мөлчөрүнүн 1 миллиард тоннадан ашуусу божомолдонгон. Мол байлык сапасы болгону менен ачуунун кыйындык даражасы дагы аябай жогору болчу. Жемисар тактаташ майы типик аралашма типтеги тактаташ майына таан болуп, жер асты запас катмары татаал, жер асты кудум сырдуу ордого окшойт. Мунай катмарынын көлөмүнүн тереңдиги 4000 метрге жакын. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы аябай чука болуп, жер астындагы 4 километр тереңдиктеги чука катмарлуу таш катмарынан дал ордунда мунай издегенге барабар болуп, табигый казуунун кыйындык даражасы аябай жогору. Борбор кирканасынын эмгек үлгүсү Жичиң мунай таласы Машкулат району партия комитетинин мүчөсү, баш геолог Чан Ивей тааныштырып мындай деди. Бул катуу кыйынчылыкты жеңүү үчүн коллектив менен бирдикте 10 канча жылды бир күндөй өткөрүп, өндүрүштүн биринчи чебинде тамыр тартып, геологиялык мыйзамдуулуктан пайдаланып, артында тактаташ майынын жогору сапатта мунай катмарын ичке айырмаландыруудан турган дүйнөлүк кыйын маселени чечтик. Азыр 4 техникада өткөлгө ат салуунун акыркы күчөө баскычына кирди. 8-нчи айдын 30-нчу күнү JWH 93-нчү ретке 14-нчү кудук 4342 метр тереңдиктен бургуланып, район ичиндеги тактаташ майын алуу үчүн кудук бургулаш тереңдиги рекордун жаңылап, кийинки көлөмдөштүрүп ачууга мыкты негиз салынды. Мунай катмарынын орточо тереңдиги 4000 метр болуп, 440 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар келет. Жогору сапаттуу мунай катмарынын калыңдыгы араң 1 метрден ашат. Жер асты сырдуу ордосунан дал ордунда кесип өтүүдө. Аныктык даражасына коюла турган талап аябай жогору. Чын Ивей мындай деди. Жер титирөө, кудук өлчөө техникасына биргелештирип, жогору аныктыктагы модель жаратып, мунай катмарынын жер асты катмарына таралуу барышын ачык көрдүк. Алгачкы болуп жаратылган жука мунай катмарында жетектөө техникасын колдонуп, бургу башынын жер астындагы 4000 метрден ашуун тереңдиктеги 1 метрден артык калыңдыктагы мунай катмарынан төп өтүүгө кол башчылык кылдык. Бул эл арадагы бир жактылуу карашты бузуп таштап эле калбай, ансайын маңыздуусу жөнгөнүн кургактык тактаташ майы саласындагы назария жана техникасынын дүйнөнүн алдыңкы катарына өткөнүн далилдеп, кийинки көлөмдөштүрүп ачууну ишенимдүү техника тирөөчү менен камдады. Коллектив өндүрүш, окутуу, изилдөөдө шайкешип жаңылык жаратуу механизм аркылуу терең катмарлуу тактаташ майын чалгындоо ачуудагы көп түрдүү техникалык буума абалды жеңди. Мунайчылары жыл бою чөлдүктө туруп, шамал жана күн нурунун таасирине учураса дагы, бирок көптөгөн чалгындоо кудуктарын жеңиштүү бургаланганын, арт артынан жирөө пайда кылынганын

көрүп тарткан баары жапаларынан арзый турганын сезиништи. Бул бир топ мунайчылар чөлдүктөн ичинде үнсүз бекем туруп, техникада оозу пайда кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугуна жаңы кубат кошуп, жаштык көктөмү жана кан тери аркылуу жаңы доордогу мунайчылардын аркылуусун жазды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө жемисар мамлекет даражалуу тактаташ майын алуу техникасында оозу пайда кылынып, 4000 метрлүү терең катмарда мунай издөөдө жаңы илгерилөө болгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне бир жип менен арылуу тилинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймасынан мураскердик кылуучу Секер Кусан менен таанышабыз. Ал окутуучу эмес, бирок 2800'ден ашуун дыйкан малчынын жүрөгүндөгү байуу жөлөнчүгү. Ал кожоюн эмес, бирок бир тал ийне, бир жип менен жылдык түшүм наркы канча миллион юанга жете турган кештечилик керканасын курду. Анын аты Секер Кусан. Санжо обласы Мори ооданындагы казак кештечилик өнөрүнүн заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери. Кештечилик Секер Кусандын балалыгынын эстемеси. Кичи кезинде чоң энеси ага кештечиликти үйрөткөндө, кештечилик кийинки акча табуу өнөрүң болуп калат. Үйрөнүүнү уландыра бер, дейт болчу. 1990 жылы 16 жаштуу Секер Кусан мыкты кештечилик негизине сөнүп, Мори оодандык жүн токумачылык заводуна сыноо берип өтүп, кештечи болду. 2000 жылы Секер Кусан 200 000 юан акчаны алып, жорто Мори ооданына кайтып, ошол жердеги аялдарга кештечиликти үйрөттү, ары түшүм сатып алды. Секер Кусан мындай деди: бир адам байыса байган эсептелбейт. Жортумдагы эже сиңдилерди ортоп байытуу менин аңсоом. Секер Кусан кесиптик жөндөм тарбиялоо мектебин ачып, кыска гана бир канча жылда кештечилик, ашпоздук, кийим кечек тигүү сыяктуу кесиптик техника ишмерлеринин 300'дөн көбүрөөктү жетиштирди. Чарба жаратуу жолу анча шыдыр болбоду. Алгачында Секер Кусан өзү той кылганда энеси менен чоң энеси ага берген кыз себи кездемесине күрмө тигип, күрмөгө назик саймаларды кештелеп, малчылардын үйлөрүнө кирип сатты. Бир күрмөдөн 700 юан акча тапкан Секер Кусан күйөөсү менен ар күнү бул акчаларды чыгарып, кубанычынан бир канча жолу санады. Кийин Секер Кусан өндүрүш көлөмүн кеңейтүү үчүн күйөөсү менен үйүн сатып жиберип, Алтай аймагынын Көктөкөй ооданында завод куруп, арулуу аялдарын жетектеп, улуттук кеште түшүмдөрүн киштеледи. 2017 жылы Секер Кусан журту Жусанды кыштагында казак улутунун колдо жасалган жөрөлгөлө табигый жашыл самына иш кошуу базасын куруп, архив тургузуп карта бүтүрүлгөн 23 кембагал түтүндү кабылдап жумушка орундаштырып, киши башындык жылдык кирешесин 20 000 юанга жеткирди. Дагы одандагы 8 айыл шаарчада иш кошуу түйүнүн көбөйтүп куруп, 1400'ден ашуун дыйкан малчыны жакын айланада жумушка орундашуу кезмети менен камтады. Кыштык тургуну Садык таасирленип мындай деди: Секер Кусан өмүрүмдөгү жөлөнчүгүм. Чоңдор жана балдардын абалынан кабар алгачынан үйүмдүн жанында эле иштеп, киреше киргизе ала турганымды ойлоп дагы көрбөгөмүн. Азыр турмушум барган сайын жакшы болуп кетти. Секер Кусан жаңылык жаратууну эзелтен токтотуп койбоду. Ал казак улутунун кештечилик ийне аргасы менен суужоо кештесин жуурулуштуруп, Мори өзгөчөлүгүнө ээ кеште чыгармаларын жаратып, тооруктон чабыт алып, кеште түшүмдөрүн үй бүлөдө иш жүзүндө иштетилүү түрлөрүнөн маданият жаратмандык түшүмүнө карай өнүктүрдү. Ал дагы коллективин жетектеп, казактардын байыркы аргада колдо иштелген самындардын сырткы формасы, жыты сыяктуу жактарда даражасын өстүрүп өзгөртүп, базар ажатына шайкештирди. Бүгүнкү күндө Шериктик Мори ооданы казак улуту кештечилик маданият кесип бакчасынан орно жоголду. Шериктиктин замандашкан кеште өндүрүш линиясынан бешөө бар. Жылда 30 000'ден ашуун түшүм өндүрүп, түшүмдөрүн Өзбекистан, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатат. Улуттук кештечилик атайын темалуу тарбиялоо курсунан 58 ирет ачып, 240 кештечилик таянчысын тарбиялады. Одан боюнча 6000'ден ашуун арулут аял кештечиликти кесип кылып, көп бөлүгү мамлекет кесиптик жөндөмдү баалоо борбору тараткан күбөлүккө ээ болду. Бир ийне, бир жип менен байуу жолун тапты. Бир ниет, бир максатта улуттар ынтымагынын сезимин жеткирди. Секер Кусан 20 канча жыл бекем туруп, бир тал ийненин канчалаган кишинин үмүтүн жалгаштыра турганын, бир чиптин канчалаган жылуулукту жеткире турганын далилдеди.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө бир ийне, бир жип менен арлоо тилинин кирешесин арттыруу аңсоосун жалгаштырган Мори ооданындагы казак саймачылыгына мураскердик кылуучу Секер Кусанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Керәйгөлү маданият бир күзгүгө окшош.

0: Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684, Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Ахал.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
0: Синжаң Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, Чүнтен Боин, Сянзай Кайши. Хуанъин Шоутин.
1: Синжаң Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
2: Синжаң радио телевизия станциясы.
3: Синжаң радио телевизия станциясы.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү. 3 жаштан төмөн ымыркайлар, балдар теги шекер жесе болобу? Эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кандай ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар. Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуулар оодан даражалуу доктурканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети айыл чарба айылык иштек министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 3 даражалуу докторканалардын оодан даражалуу докторканаларга нишандуу жардам берүү кызматы долбоорун жарыялады. Долбоордо мындай айкындаштырылды: орто жогору кесиптик атакка эс алууга чыккан медицина кызматчыларын нишандуу жардам берүү жана жөлү ийкемдүү орундаштыруу аркылуу үлгү көрсөтүп жетектөө тейлөөсүн кулаш жайылдырууну колдоп, карт доктурлардын кесип жана байлык абзелдүүлүгүн көрсөтүүгө медет берилет. Долбоордо мындай ортого коюлду: оодандын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын азыркы абалы, өнүгүү жоспору, оодан даражалуу докторканалардын илим өнүгүү ажаты сыяктууларга негиз, сапасы жакшы, кесипке чебер башкаруучулар жана саламаттык сактоо кесиби техника кызматчыларын башкаруу жана техника жагынан жардам берүү жөлөгү дал ордунда тандап жиберилет. Оодан даражалуу докторканалардын тейлөө жөндөмүн өстүрүү жагында жардам бере турган докторканалар жардамга ээ болуучу докторканалардын азыркы өнүгүү абалы жана оодан чөлкөмүндөгү дарылоо тейлөөсү ажатына негиз, адаттагы ооруларды шаар оодандарда чечүүнү жетекчи кылып, жардамга ээ болуучу жерден сыртка жөткө салыштырмасы жогору, дарылануу ажаты зор болгон оору түрлөрүн имерчиктеп, оодан даражалуу докторканалардын клиникалык атайын бөлүм өнүгүү долбоорун түзүүсүнө жардам берилип, дарылоо түрлөрү ансайын толумдуу улаштырылат. Коллективди жетектөө, алыс аралыктан дарылоо, алыс аралыктан

Алықтан операция жасоо сыяктуу көп түрдүү ыкмалар аркылуу жогору сапаттуу дарылоо байлыгын негизги катмары жана чет алыскы райондорго дал ордунда жеткирип дайыма көрүлө турган жана көп көрүлө турган ооруларды дарылоо жөндөмү, чукул куткаруу жөндөмү жана жугумдуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктуу жалпылык саламаттыкты сактоо тейлөө жөндөмү өстүрүлөт. Долбоордо дагы жардам берүү жөлөө формасын бир туташ долбоорло, кесиптик ишмерлерди тарбиялоону тездетүү, одан даражалуу докторканалардын башкаруу деңгээлин өстүрүү сыяктуулары жөнүндө белгилеме чыгарылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети сыяктуулар одан даражалуу докторканаларга нишандуу жардам берүүнү күчөйттү деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көн буруңуздар. Төмөндө көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет. Жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштык менен жашылчаны чогуу, полго таштабастык же муздаткычка салбастык. Алды менен баштыкты ачып, жашылчаны алып, суу буусун таратып анан иреттөө. Көптөгөн киши жашылча сатып алып кайтып келгенден кийин баштыкты ашканадагы полго коюп, анан кийим алмаштырып, колун жууп, жумушу түгөгөндөн кийин кайтып келип иреттейт. Кыска гана 10 канча минут ичинде бекем бекитилген сулуу баштыкта акырын өзгөрүш болот.

Жылча жалбырагындагы калтык суу баштык ичинде жогору нымдуу чөйрөнү калыптандырат. Жашылчанын тынык алуу ролунан пайда болгон жылуулук таралып кетпей, баштык бетинин ички жагындагы бир кабат майда суу тамчылары уюшуп калат. Сиз кайтып келип баштыкты ачканда ичинин температурасы сырттагыдан канча градус жогору болуусу мүмкүн. Баштык бетиндеги суу тамчылары жашылча

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламатка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн жашылча сатып алып кайтып келгенде алды менен зат сатып алуу баштыгындагы нерселерди алып аба өткөрөбүз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ООНун төт алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Биздин кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Иле обласы асыл сорт, жакшы аргаларды тилеге элестирип, жүгөрүүдөн кубанычтуу мол түшүм алды. Кучар шаарындагы токой коргоочулары Какыр талаанын ичкерисинде бекем туруп, Какыр тала жашыл жайыкты коргоду. Бүт мамлекет боюнча төө саласындагы туңгуч министр даражалуу түйүндүү тажрыйбакана Шинжаңдан орночо калды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы сылуу ушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Иле обласы дыйкан түтүндөрдү жогору түшүмдүү, жакшы сапаттуу үрөөндүк жүгөрү сортун тандоого жетектөө аркылуу бүт барыштуу машиналашкан илми, тыгыз өстүрүү, дарт жана курт кумурска зыянынан жашыл алдын алуу, тескиндөө сыяктуу заманбап айыл чарба техникасын жолго койгондуктан быйыл жүгөрүнүн өсүү абалы жалпы жагынан жакшыланып, кубанычтуу мол түшүм алынды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Эле обласынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып беребиз. Мамлекет даражалуу чаңдаштырылган жүгөрү үрөөнү жетиштирүү чоң ооданы эсептеле турган Кулжа ооданынын 335 000 мо жердеги үрөөндүк жүгөрүсү түшүмдү жыйнап алуу мезгилине кадам койду. Бул жер жүгөрү эгинчилик барышында жер оодарбайы айдап нымдап өстүрүү, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, топурактын нымдуулугун акыл жөндөмдү күзөтүп өлчөө сыяктуу техникаларды зор күч менен жайылтып башкаруу учурунда келетка өзгөрүүнүн аталыгы жетилбеген чаңдаштырылган үрөөн жетиштирүү техникасын түйүндө сынак кылып түшүмдү ашырды. Еңтам шаарчасы Борычы кыштагына жайгашкан Синжаң Жоңмияу айыл чарба чектүү шериктигинин үрөөндүк жүгөрү өндүрүш базасында байдоо жасанды жандоочу аркылуу жол баштоо системасы орнотулган чоң түптеги комбайн атызда токтобой ары бери өтүшүп жүгөрүнү жогору өнүмдө жыйнап жатты. Синжаң Жоңмияу айыл чарба чектүү шериктиги Тилке райондун директору Лио Чау мындай деди. Бул жүгөрүнү 4-айдын баштарында өстүргөнбүз. 116 күн өсүү аркылуу бир бөлүктөрүнүн машак ирет саны мурдакы 16 иреттен 18 иретке көбөйдү. Азыр жыйнап алып жатабыз. Быйыл дагы мол түшүмдүү жыл болду. Азыр Кулжа ооданында заманбап айыл чарба үрөөнчүлүк кесиптер бакчасы курулуп, илим изилдөө, өндүрүш, кургатуу, ичке тандоо, оромолоп салуу бир толкулашкан акмал эния калыптанды.

Кулжа аудандык айыл чарба айыл кыштак идарасы үйрөнчүлүк башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чен Йин мындай деди. Биз эгин эгинчилигинен сортуу үрөн жетиштирүүгө өттүк. Азыр эле үрөндөрү Орто Азия базарына кирди. Биз жогору өлчөмдө атыз курулушу жана базаны акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүүнү сызыл алга сүрүп, эле үрөндөрүн дагы да алыстарга жеткиребиз. Күнөс ооданынын негизги жүгөрү өндүрүш району Юфаң шаарчасынын Аңдас кыштагында жүгөрү түптөрүнүн өсүүсү текчи. Машагы чоң, даны толук болуп, атыздары мол түшүм көрүнүшү чагылдырылган. Бул жердеги айыл чарба айыл кыштак идарасынын дыйканчылык техниктери атызда түшүм өлчөө кызматын кулаш жайылдырып, түшүмдү илмий аргада алдым божомолдоп жатты. Күнөс ооданынын Юфаң шаарчасы Аңдас кыштагындагы эгинчи түтүн Чен Вэй мындай деди. Быйыл айдоома жүгөрү өстүрүп ичкелеп барбай иштадым. Техниктер маалында жетекчилик кылды.

нак майданда түшүм өлчөгөндө быйылкы жүгөрү түшүм былтыркыдан жогорураак чыкты. Күнөө соодандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктунун жайылтып изилдөөчүсү Еньями мындай деди. Түшүм өлчөө натыйжасынан караганда быйыл жүгөрүнүн дан кармоо салыштырмасы бир чама жогору, сапаты дагы салыштырмалуу жакшы. Жалпы түшүмү мурдакы жылдардагы деңгээлден жакшы чыкты. Биз күзгү жыйым теримде техника жетекчилигин улантуу жакшы иштеп, дыйкан түтүндөрдү жүгөрүлөрүн накмалында ооруу, илмий аргада күнгө салууга жетектеп, күзгү ачтыктан бир тал данды дагы калтырбай, толук кампалаштырууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле областынын ар кайсы жерлериндеги жүгөрүдөн мол түшүм алуу көрүнүшү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Баш күздөкү таарым дайрасы жээгинде тооруктор жап жашыл бой көтөрүп, жылгын, сөксөл, жантактар аябай өсүп, көз жеткисиз какыр талаада кабаттылган жашылдык пайда болду. Кучар шаары Тияншан мамлекет менчигиндеги Токой коргоо борбору, Савху экологиялык шалба жерди коргоо борбору, Кучар шаары Торук Токойун коргоо борбору карамагындагы башкаруу коргоо пункти. Бадал өсүмдүктөрү калың өскөн бул какыр талаанын тереңине жашырынган. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө какыр талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулар жөнүндө айтып беребиз. Жашылдыктын артында бир топ токой коргоочулары ар күнү кызмат ордунда бекем турду. Алар үй бүлөсүнүн бул жерге орундаштырып, Тияншандын түштүк жээгиндеги экологиялык калканды бүт ынтаасы менен коргоду. Жакында Кучар шаары Таарым шаарчасы Карабат башкаруу коргоо пунктине барып, какыр талаадагы жашылдык коргоочулардын кызматы жана турмуш абалын жакын аралыктан сезиндик. Ремонт кылынып жатканына жакшыланган жаңы түскө кирген короо таза, иреттүү болуп, короодогу мөмө, жашылчылардын өсү абалы кишини кубандырат. Ашканада муздаткыч, муздаткыч сандыгы, суу ысыткыч сыяктуулардын баардыгы толук. Жатак терезеси жарык, таптаза болчу. Токой коргоочусу Керем Токто бир дарбызды сабагынан үзүп, бычып конокторду күттү. Ал күлүп туруп, бул жер биздин үйүбүз, деди. Бул какыр талаада тамыр тартуу оңой колго келбеди. Керем башкарып коргоо пунктинде 20 жыл жумуштанды. Анын эсинде калуусунча, эртеде пунктте тек бир канча ооздо эски жер тамбар болуп, жайда дымык, кышта шамал кирет эле. Төгүштөтүүдө бир кичинекей генераторго таянып, улам-улам үзүлүп, улам-улам жалганчу. Тамак жасоо, суу кайнатууда көмүр жагууга таянат эле. Бороондуу күндөрдө короодо чаң тозоң сапырылчу. Ал мындай деди. Ал кездерде ашканага табигый газ, жатакка суу ысыткыч орнотууну ойлоп дагы көрбөгөнбүз. Азыр пунктун келбети түгөлдөй өзгөрдү.

жакынкы жылдардан бери Кучар шаары токойчулук жана жайыт идарасы башкарып коргоо базасынын катуу деталь даражасын өстүрүүнү уланды жогорулатты. Быйыл 2,800,000 юан карыз салып, 13 башкарып коргоо пунктин бир жөнкөй өзгөрттү. Биринчи линиядагы токой коргоочулар ошондон улам туруштуу үй кыстылаң, шарт жагдайы

өнөкөй жатактар менен кош айтышып, какыр талаанын тереңинде чыныгы маанидеги үйгө ээ болду. Мурда коомдук конушта кызмат кылуучу Курбан Касым былтыр 3-чү айда какыр талаадагы жашыл жайыкты коргоо ишенимин көңүлүнө түйүп, негизги катмар токой коргоо кызматына дилкерлик менен тизимдетти. Кызматка чыккан 1 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ал жапайы жаныбарлардын изин айырмаландыруу аргасын бышык ээледи. Дагы кызматташтарына адамсыз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларда жумуш иштөөнү үйрөттү. Курбан жакында бир жолку өзгөчө куткарууну башынан өткөрдү. Тарым шаарчасы сакчыканасынын сакчылары кыдырып жалгындап жатканда жараланып, ордунан тура албай калган бир марканы байкап калып, жакын айланадагы башкарып коргоо пунктине жеткирет. Курбан кунт коюп маркага суу, сүт берет жана жапайы жаныбарларды куткаруу пункти менен маалында байланышат. Марка жөткөп орундаштырылгандан кийин ал оозунан түшүрбөй мындай деди. Ал жаракаты сакайгандан кийин табыятка кое берилет. Биздин бул Токой районубуз анын үйү.

катуу деталь итерациясынын даражасын жогорулатып, кызмат турмуш чөйрөсүн улаандуу жакшылоо бул Күчөр шаарынын башкарып коргоо базасын өлчөмдөштүрүү, калыпташтыруу, дайымдуулаштыруу курулушун алга жылыштатуунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Күчөр шаарында жалпылык жыргалчылык токой башкарып коргоо пунктинин 36-сы арналуу өрт өчүрүү бөлүмчө отрядынын 2 курулду. Ар бир пункт түйүнүнө кыдырып чалгындоо автоунаасы жана өрттөн коргоонун машина жабдуулары орундаштырылды. Акыл жөндөмдүү көзөмөлдөө акырын-акырын Токой районун каптады. Кирем мындай деди. Мурда кыдырып чалгындоодо ат минип же болбосо жөө жүрүүгө таянат элек. Азыр кыдырып чалгындоо автоунаасы жана очкосуз учак бар болду. Кээ бир күтүүсүз абалдар көрүлгөндө пункттеги көрүнмө частоо талуу башкаруу жыйын залы аркылуу бир жаңсыл кылууга болот. Шарт жагдай жакшыланды. Кыдырып чалгындоо дагы күчтүү болду. Окшош өзгөрүү көрүлгөн жери Ең Дая башкарып коргоо пункти. Бул жерде жаш курагы окшош болбогон 6 токой коргоочу 344100 мо токойлукту башкарып коргойт. Эркин Мэжит кичинесинен эле бул Какыр Талаадагы Торук районунда өсүп жетилген. Атасы алдыңкы муун токой коргоочусу. Ал атасынын кызматын өткөрүп алып 20 жылга жакын иштеди жана жубайын пункитке алып келип, бул жерде конуштанды. Аны эң сыймыктандырганы 2016 жылы бир жолку кыдырып чалгындоодо ал бир суу кайнарын байкады. Артынан байланыштуу тармактар текшерип сынак кылгандан кийин бул суу кайнарына таянып бир суу такагын жасады. Айланадагы торукторду сугаруу кыйын болуу маселеси бир жактылуу кылынып эле калбай, жана айланадагы элдин өндүрүш, турмушка иштете турган суусуна кепелетти кылынат. Бүгүнкү күндө ар жолку суу такагынан өткөндө эркин дайыма мындай дейт. Торук суу ичила турган болду. Кишилердин көңүлү дагы камсыз болду. Ар күнү башкарып коргоо аркылуу жашылдыкты коргоп, жашоо күчүн сактап калды. Токой районунда өсүмдүктөр жыш өсүп, жаныбарлардын издери акырын-акырын көбөйдү. Эркин, Какыр Талаанын тереңинде ата конуш бар. Токойду жакшы сактагандык, үйдү жакшы сактагандык, дейт. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Какыр Талаанын тереңиндеги жашылдыкты коргоочулардын аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.